0: באים לפני הקדוש ברוך הוא מתוך כבוד אמיתי והערכה אמיתית גם לאנשים שלא חושבים כמוני, גם לאנשים שאני מרגיש שאני מאליהם. צריך לראות איפה אני מוצא מה שכתוב בחז"ל, הווה שפל רוח בפני כל האדם, גם לגביהם יש משהו שבהם הם ראש לגביי ואני הרגל לגביהם, וכמו שאני מקבל אותם הם גם מקבלים אותי, וזה אתם ניצבים היום כולכם.
1: אתם ניצבים כולכם היום, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כולם ניצבים לעשות את הדברים הטובים. שבת מברכים חודש תשרי, למרות שלא מברכים אותו, קוראים את כל התהילים, נכון?
0: הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את השבת הזאת ונותן לנו את הכוח לברך את כל החודשים הבאים.
1: אבל עושים את זה כאילו... קוראים את כל התהילים, לא שייך לכלום, נכון?
0: את התהילים קוראים בכל זאת. מי יוותר על תענוג אלוקי כזה? לשבת שעה וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי, לקרוא מילה מילה בכל את השיחות של דוד המלך עם הקדוש ברוך הוא, בין אם זה השמחה שלו, בין אם זה ההודעה שלו, בין אם זה הזמנים של המצוקה שלו, זכות כזאת גדולה לא נוותר עליה.
1: תודה רבה הרב נדב.
0: שבוע טוב.
1: יאללה. שבת שלום, לא שבוע טוב. הוא בג'טלג.

אנחנו סיימנו מיד אחרינו רפי אוחנה עם התוכנית המספר אחת במדינה שלו, תוכנית הפיוטים האינטרגלקטי אינפרה אדום. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לחיל צולמן. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פילף, ללמוד תורה בשמחה זה פילף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה וללה. הזמנתי, די, תהיה רגוע. תגיד לי בבקשה, אתה יכול לסדר לי כניסה לכותל עוד שבת? נבוא לסליחות.

0: שוב מחדש מה אני ומי.
1: לפני שאני מסיים, נשאר לי דקה, אני רוצה לומר לכם, יש לי חבר טוב, קוראים לו אבנר הלוי. היהודי הזה, תלמיד חכם עצום, הביא כמות אדירה של יין, לא אדירה, סליחה, כמות גדולה של יין, שנקרא יין מגורגיה קומפני, שימון קימפ קומפני. מי שרוצה לענק את השבת, שיחייג לטלפון הבא וירוויח בענק, יקנה את היין הזה, יין בדץ של הרב מחפוד, וגם יין של הרב ברל עזר, וגם לחבד וגם לספרדים, לא מבושל היין. שתו את זה פה ברדיו, אמרו לי, בוא נעמי, איזה יין טיל עולם. הטלפון של שימון זה לא מכירה ביחידים, רק קרטון, קרטון זה 6 בקבוקים. קשרו לאבנר הלוי, פסירו לו דש, תגידו שאני אוהב אותו, ותיהנו לכם מהחיים. הטלפון של אבנר, 055-937-0913. אני מבטיח לכם שתנשקו לי את הראש, אחרי שתשתו את היין הזה, למה אני משובח ברמות. 055-937-0913, 055-937-0913. קשרו לאבנר, תזמינו לכבוד שבת, עד פחדו מכלום. מיד אחרינו, תורנית הפיוטים המובילה במדינה של רפי הצדיק, פעלק ברפאל, 055-937-0913. שבת שלום.

0: מכל ברמה. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסיעתא דשמיא, בעוד תוכנית של הימים האחרונים של חודש אלול תשפ"ו. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע לכולם שיש את המנהג שעם ישראל נוהגים לומר את המזמור פרק כ"ז בתהילים לדוד, השם הורי ואישי ממי יירא. המזמור הזה, מאזינים יקרים, אומרים אותו עד יום שמחת תורה, כל יום אחרי תפילת שחרית או אחרי תפילת מנחה. יש כאלה אומרים פעמיים ביום, כל אחד שיאמר לפחות פעם אחת. ידוע שחזל דרשו את הפסוק הזה לדוד, השם אורי ואישי. אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. ראש השנה זה יום של אור גדול, זה יום של המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם, זה אור עצום וגדול מאוד. המשך הפסוק, כי צפנני בסוכו, זה סוכות. איפה חודש אלול? אומר רבי יעקב אבוחציר, זכר צדיק לברכה, לולא האמנתי לראות בטוב השם. פסוק אחד לפני האחרון, לולא זה אותיות אלול, באלול האמנתי. חודש אלול זה חודש חזק מאוד רבותיי, שהיצר הרע עושה שני דברים, או שהוא מרדים אותנו בחודש אלול, או שהוא מעסיק אותנו בכל מיני שטויות והבלים, וככה הזמן נשרף. אתם זוכרים, מאזינים יקרים, שהיה חודש תמוז? מה אמרנו? תמוז, זמן תשובה ממשמשים ובאים. הגיע אב, מה אמרנו? אלול בא. הגיע אלול, מה אמרנו? אני לדודי ודודי לי, וכל הראשי תיבות שיש על החודש הנפלא והמתוק הזה. הנה, הוא עומד להסתיים, רבותיי. הוא עומד להסתיים. נשאר לנו עוד כמה ימים אחרונים לחודש אלול. מה עושים? היה פעם איזה רב אחד שאמר לחברו, התפללו ביחד בראש השנה, תכננו להתפלל באותו מקום, שופרות, עניינים. אמר לו, בוא נעשה פלאג, בוא נקבל את ראש השנה מוקדם, שעה וחצי, שעה ורבע לפני השקיעה, נעשה פלאג, נתפלל לערבית מוקדם. אמר לו הרב השני, לא זוכר את השמות של הרבנים, אמר לו, איך אתה רוצה לקחת לי שעה וחצי, שעה ורבע מחודש אלול, ולהכניס לי את יום הדין לפני הזמן? אני בחודש אלול, הרחמים והסליחות, אתה יודע מה אפשר לעשות בשעה וחצי, שעה ורבע של חודש אלול? להפוך ערים וגבעות, ותפילה ותשובה וצדקה, מעבירים תורה גזירה, לעשות וידוי, לעשות בקשת סליחה. אתה כבר רוצה להכניס לי את ראש השנה לפני הזמן? אני לא מוכן. אנחנו נעשה את תפילת ערבית של ראש השנה בזמן, בזמן שלה, וננצל את חודש אלול עד הרגע האחרון. אז אנחנו עכשיו, מאזינים יקרים, נמצאים בימים האחרונים של חודש אלול. זהו, נשארו ימים ספורים. ימים ספורים. מה עושים? מה אנחנו יכולים לעשות? אמנם זה כבר באיחור. אמנם זה באיחור. מי שעוד לא התעורר עד עכשיו ולא פעל, זה באיחור, אבל עדיין אפשר לתקן. באיחור, אבל עדיין אפשר לתקן. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. יש את המשל המפורסם שאומר רבי שלום שפדרון, זכר צדיק לברכה, בספרו כל דודי דופק, יש לו ספר מיוחד החודש אלול, כל דודי דופק. מאזינים יקרים, היה פעם איזה אדם אחד שהיה מומחה להבריח סחורות. כל הזמן הוא, יש לו שתי סוסים ועגלה, אנשים באים אליו, מעמיסים סחורות, הוא בא למכס, מעביר אותם, הם נותנים לו את השוחד שהם נותנים לו, וכך הוא היה מעביר את האנשים. ואז אחד הביא הרבה סחורות בהמון כסף, תכשיטים, דברים. אם הוא צריך לשלם מיסים במכס, זה הרבה כסף. אז מה, איזה רווח יהיה לו מזה? יהיה לו רווח מועט. אבל הוא רוצה להרוויח טוב, אז הוא שכר את שירותיו של אותו אדם שמעביר את המכס. ואז רבותיי, אם תופסים אותו, זה היה ברוסיה. אם תופסים אותו, מה עושים לו? מה עושים לו? מגלים אותו לסיביר, ומחרימים לו את כל הרכוש. אם לא תופסים, אז הוא הרוויח. ואז הוא קבע איתו בשעה 3 בלילה, העגלון, המבריח, קבע איתו, ב3 בלילה אני בא אליך. נעמיס את כל הסחורה, נחסה אותה, נשים דברים אחרים ככה זה, וניסה. ואז רבותיי, הוא בא ב3 בלילה, העגלון מעביר את המכס, בא אליו, והתחילו להעמיס את כל הסחורה. ואותו בן אדם, בעל הסחורות, זה פעם ראשונה שלו, שיניו דלדה נקשן. השיניים שלו רועדות, כולו חיוור, כולו רועד מפחד. מה יהיה, מה יהיה? אם יתפסו, מה עושים, מה נעשה? נלך לסיביר כל החיים. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אבל העגלון לא מפחד. למה? כי הוא רגיל. כל לילה הוא מעביר אנשים אחרים, אז כבר זה המקצוע שלו. מתי הוא כן מפחד? שמגיעים איזה 5 מטר, 10 מטר, לפני המכס, השער הזה, הוא קצת מפחד, או אם יתפסו. אז הבעל הסחורה מפחד עוד לפני שיצאו. רק העמיסו, כבר הוא מתחיל לפחד, ובצדק. המבריח העגלון מפחד כמה מטרים לפני כן. מי לא מפחד בכלל? הסוסים. הסוסים לא מפחדים בכלל. הם מקשקשים בזנבם שיוצאים לדרך, שמגיעים 5 מטר לפני כן, שמגיעים ממש, לא מבינים כלום. אומר דוד המלך בתהילים, אל תהיו כסוס כפרד נבין. יהודי צריך להתעורר כבר מהתחלת חודש אלול, אפילו לפני כן. כמו אותו אחד שיש לו את הסחורה. אם לא התעוררת, אז לפחות כמה מטרים שמגיעים, כמה ימים לפני יום הדין, תתעורר עכשיו לפחות. אבל לפחות אל תהיה סוס, שלא מתעורר בכלל, לא מעניין אותו, לא חלי ולא מרגיש, לא מעניין אותו כלום. רבותיי, אנחנו חייבים להתעורר, חייבים להתעורר, חייבים. יש לנו את ההזדמנות ואת הזכות, זה לא פשוט. השנה האחרונה, תשפ"ו, הייתה שנה מאוד קשה. עם מידת הדין מאוד מתוחה. עם הרבה גזרות, בכלל ובפרט, על עולם התורה, והרבה מחלוקות, והרבה מריבות, והרבה יתומים, והרבה אלמנות. צער גדול. ראש השנה בזוהר כתוב, זה גם יום של צער. כי נגזרים פה גם גזרות קשות. על אנשים שלא עושים תשובה ולא מתעוררים. לא עושים כלום. כך כתוב בזוהר. לכן רבותיי, אף אחד פה לא עושה לי טובה אישית. אתם לא עושים לי טובה. זה לטובתכם, זה לטובתנו, טובתכם. כל אחד לטובתו האישית. אתה מתעורר, הרווחת. אתה לא מתעורר, נתנו לנו את המתכון. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. השנה עלה לי חידוש. רבי אלעזר הכפר אומר, בפרקי אבות כתוב, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ברבותינו בעלי המוסר אומרים, לא צריך את 3 הדברים, גם קינה, גם תאווה, גם כבוד, כדי שזה יוציא את האדם מן העולם. זה או קינה, זה וו החילוק. קינה לבד, או תאווה לבד, או כבוד לבד, אדם שמחפש כבוד, זה מוציא אותו מן העולם. פה מה כתוב? יש את הוו מההתחלה. הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעביר את רוגז. מה זה ככה? מה זה הוווים האלה? פה בא להגיד לך, זה לא... תפילה לבד לא תציל אותך. תשובה לבד לא תציל אותך. צדקה לבד לא תציל אותך. אתה חייב את 3 הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. כך התחדש לי בסייעתא דשמיא השנה, ואמרתי את זה לפני תמיד חכם גדול ברמלה, רבי אברהם הכהן, שמכיר אותו, ונהנה לי בראשו. הסכים, אמר, נראה לו שזה חידוש יפה. זה פשוט אבל, חזל לא אמרו, רק תפילות. צריך את 3 הדברים. אז לכן רבותיי, תפילות להרבות בסליחות. סליחות, לבוא כולם. אין אדם שפטור מהסליחות. אין דבר כזה. אחד אמר לי, מה זה נוהגים? אתה יודע, נכון? מנהג ישראל תורה. אתה יודע מה זה מנהג ישראל? מנהג ישראל תורה. ולקרוא כל יום לפחות 10 פרקי תהילים, לפחות, להשתדל, וחמש דפי זוהר, כמו שאומר רבי חיים פלאג'י, ותשובה זה לקבל קבלה קטנה, כל אחד לקבל לעצמו זה קבלה קטנה, הקבלה הזאת משנה את הכל, כי שנה שעברה באנו לבורא עולם ואמרנו לו, ריבונו של עולם, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים. אנחנו רוצים חיים, אתה יודע למה? בשבילך. לחיות כאן בשבילך, לקדש את שמך בעולם. אז אתה בא עם אותה טענה עוד הפעם, ואז בורא עולם אומר לך, שנה שעברה הבאתי לך חיים, ורצית לחיות בשבילי, למענך אלוהים חיים. מה עשית? מה התקדמת? אז אם רואים שקיבלת עליך איזה קבלה קטנה, אשריך. ואם יש בין המאזינים מישהו שעדיין לא שומר שבת, אני לא מאמין. אבל אם יש דבר כזה, מישהו שבכלל לא שומר שבת, כי הרבה חילונים שומעים את כל ברמת, ידעו רבותיי, מידיעה ברורה אני אומר לכם, יש אחוז לא קטן של אנשים חילונים ששומעים. אז אני אומר את זה, שמעתי את זה מרבנים גדולים שאמרו, אני פונה לאלו שבכלל לא שומרים שבת, כלום. תתחילו לפחות חצי שבת. תבוא לבורא עולם, תגיד לו, בורא עולם, אני מתחיל. אני מתחיל. שמעתי את זה מרבי אברהם יעקובזון, רבה של באר יעקב, שמשלח לו רפואה שלמה, ויעריך עמיו בטוב ושנותיו בנעימים. תקשיבו טוב. אותו אדם חילוני. הרי אם שוטר רוצה אותך בכביש, שוטר, עם כובע, כסדה, אופנוע, עושה לך ככה עצור, אתה עוצר או לא עוצר? עוצר על ארבע. עוצר ועוד איך עוצר. מלך מלכי המלכים, בורא עולם, כל שבת, כל יום שישי, כניסת שבת, דוגמה, רבע לשבע, 20:45, מרים תמרו עצור לעם ישראל, בניי, יצרו מלעשות מלאכה. לא תעשה מלאכה ביום השבת. אתה לא עוצר? לשוטר בשר ודם אתה עוצר. לבורא עולם אתה לא עוצר? יראת שמיים. פחד מאלוקים. זה שמחיה אותנו, מביא לנו הכל. יראת שמיים. פחד מאלוקים. זה שמחיה אותנו, מביא לנו הכל. אנחנו צריכים לפניו נעבור.

אני עכשיו בהשגחה פרטית, אתה שומע עכשיו את השידור הזה. כן, אתה היהודי שעדיין לא זכית לטעום את טעמה של השבת. זה כמו אחד שמילא כרטיס לוטו, זכה ב-50 מיליון, הוא שם את זה במגירה, והוא לא יודע שהוא זכה. הוא שכח בכלל שהוא מילא כרטיס לוטו. וזה תקוע שם במגירה, 50 שנה, במשרדי המפעל הפיס מחכים לו שיבוא, הוא לא בא, כי הוא לא יודע שהוא זכה, הוא שכח מזה. ירושה גדולה יש לך, יש לך פה מתנה נפלאה, שנקראת שבת. אתה לא יודע מה זה בכלל, לא זכית. זכית, אבל אין לך אני יותר גדול מזה. אדם שזכה בלוטו, והוא לא יודע שהוא זכה, בפוטנציאל הוא עשיר, אבל הוא אני שאין כמוהו. כך יהודי שלא זכה לשמור שבת. בסדר, תינוק שנשבע, דנים את כולם לקו זכות. באמת ככה. הם לא אשמים, לא אשמים. אבל תדע לך, יש לך פה ירושה של שבת, זה לא לוטו, זה פי מיליון מעל אותו. עכשיו אתה בא לבורא עולם ואומר לו, אבא, אני עד היום הייתי תינוק שנשבע. עכשיו אני תינוק שחוזר. עכשיו אני ילד שחוזר אליך, אבא, מלך מלכי המלכים. אני מתחיל בחצי שבת. אם אתה רוצה להתחיל כל השבת, הלוואי. אבל קשה לאנשים, אני יודע. תתחיל חצי שבת, תגיד בורא עולם. שבת נכנסת ב-27, דוגמה? 27. האישה מדליקה נרות, אתה מכין כמובן לפני כן את השולחן שבת, יין, חלות, כל הסעודה מוכנה ביום שישי, ואתה יוצא לדרך לבית הכנסת. שיר השירים, הרב קנבסקי אמר, ששקוראים שיר השירים ניצולים מהרבה מחלות, גנטיות וכל מיני מחלות של תסמונת, והשם ישמור ויציל. כך הרב קנבסקי אמר. ואז, אתה בא, חוזר הביתה אחרי קבלת שבת, שיר השירים, דרשה של הרב. אתה התחלת לשמור שבת. חוזר הביתה עם מלאכים, בא הביתה, המלאכים מברכים אותך. עושה קידוש, עושים סעודה, שיר לכבוד שבת. עושים כמה דברים לכבוד שבת קודש. כן, כמובן, כמו שאמרנו, את הסעודה ושירים ודברי תורה ועונג שבת. אחר כך אתה עושה בקעת המזון, ואתה הולך לישון. זהו. עד 10 בבוקר, ישנת? אתה אומר לבורא העולם, זה בשבילך. שאמרתי שאדם יושן, הוא לא מחלל שבת. כן? עד 10 בבוקר, בורא העולם, זה בשבילך. שבת הבאה תמשיך ל-11, ל-12, עוד שעה ועוד שעה. ותלך לבית הכנסת גם בבוקר. ותראה מה זה מושכני אחריך נרוצה. תראה איך אתה תרוץ אחרי השבת ולא תעזוב אותה. כמו רבים וטובים שחזרו בתשובה, אשריהם ואשרי חלקם. אשרי מי שיתחיל לנסות לשמור שבת, ואשרי מי שיקרב אנשים לזכות אותם לשמור את השבת, אשרה ואשר חלקו, מובטחת לו שנה טובה. אין ספק בדבר. מובטח לך שנה טובה אם אתה מנסה לקרב יהודי לשמור את השבת. מאזינים יקרים, המצב לא פשוט. שמעתי פעם משל מרבי יהודה דרי, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של העיר באר שבע. אמר, נראה לי שזה בשם המגיד מדובנה, המשל הזה, הוא אומר, היה פעם איזה שואל שהיה מאוד רעב, ואז הוא ראה דלת של כרם ענבים פתוחה. אז הוא נכנס, והתחיל לאכול ענבים. ואכלת ענבים כנפשך סובעך. ותוך כדי שהוא אוכל, אוכל, אוכל, היה כבר איך הוא מתמלא כולו, ישב קצת באיזה פינה בצל לנוח, פתאום נכנסו שלושת בעלי הכרם, ואת הדלת סגר אחריו, סגרו את הדלת. וואי, אמר השואל, מה אני עושה עכשיו? שואל פיקח שבחיות, נשכב כאילו הוא מת, עשה את עצמו כאילו שהוא מת. כאילו, אבל מה? ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. עין אחת סגורה, ועין אחת פותח קצת ככה, עם האישון, לראות טיפה מתי יפתחו את הדלת, ואז הוא נותן זינוק והוא בחוץ. אבל הדלת לא נפתחת, שלושתם הולכים, ויש שם איזה אחד אחראי, אומר, פה תוסיף עוד מים.

רושם. פה תוריד את הענפים היבשים. זה לוקח את הכוח של האדמה, חבל. פה ככה, פה ככה. פתאום אחד אומר, וואי, יש פה שועל. שועל מת. אז הראש שני אומר לו, תוציא אותו החוצה, שלא יסריח פה את הכרם. שלישי אומר, רגע, דקה, דקה, זה נראה שהוא מת לא מזמן. הוא עוד לא יסריח. תראה איזה זנב יפה יש לו. אני רוצה לקחת את הזנב. וואו. השועל שומע שרוצים לחתוך לו את הזנב. אמר, עדיף להישאר. שועל חי בלי זנב, מאשר מת עם זנב. חתכו לו אותה עם מספריים את הזנב. השתדל לא להשמיע קולות של כאבים. פתאום בא השני אומר, רגע, רגע, אל תוציא אותו. יש סגולה בשיניים של, של השועלים. המשנה במסכת שבת אומרת, מי שלא נרדם, ייקח שן של שועל מת, יתלה על צווארו וירדם. מי שנרדם יותר מדי, ייקח שן של שועל חי, ויתלה על צווארו ויהיה ערני. אז הוא אומר, אני באמת לא נרדם, אני חייב את השיניים שלו. וואו, הוא אומר, לך תביא פלייר. שועל שומע, עכשיו רוצים לעשות לו עקירת שיניים, בחינם. אמר, עדיף להישאר בחיים בלי שיניים, מקסימום נאכל גרבר. מאשר מה? להישאר, מאשר למות עם שיניים. עקרו לו את כל השיניים. השתדל מאוד לא להשמיע קולות נאי ופחי. פתאום בא השלישי אומר, איזה פרווה, איזה אור יש לו. זה מתאים ככה לעשות מזה ג'קט. אני רוצה להפשיט את האור. אמר השועל, עד כאן. עד כאן. קם וברח, יהיה מה שיהיה. תחיל לברוח להם בקרם. זה המשל, מה הנמשל? עברנו שנה. רבותיי, פה מכה, הפסדי ממון, איזה כאב פה, כאב שם, אבל בסוף, סופו של דבר, הגעת חי לשנה הבאה, ברוך השם. אבל אתה יודע שהשטן הוא מקטרג. חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. השטן מקטרג, הוא רוצה להפשוט לך את האור. והיצר המרדים אותך. יהיה בסדר, אל תדאג. הרבה ראש השנה עברת. גם את זה תעבור, אל תדאג. או שהוא מעסיק אותך בשטויות, בפוליטיקה. והזמן נשרף. רבותיי, רחץ ותאר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. לא ראית מה קרה השנה, איזה דברים נוראים קרו? מה אתה חושב שאתה מבוטח? פארזים נפלה שלבת, מה יאמרו אזובי הקיר? לכן רבותיי, כל אחד יקום בטרם יתעוותו אנשי חיל, וישוב אל השם וירחמו. בואו נחזור בתשובה, בואו נעשה משהו, בואו ניקח עורך דין, בואו ניקח סנגור, ובואו אליו יאמר לקטגור, אז קטגור, ויש לך סנגור, צריך להביא הרבה סנגורים טובים, הרבה, אם זה דפים של גמרא ללמוד הרבה תורה, שעות שעות של הלכה, הרבה סימנים בשולחן ערוך, וכל מי שתומך תורה, כל מה שלמדו בכולל, הכל נזקף לזכותך, זה ביי חביבי, עם עורך דין, מי יכול לדבר איתו? זה תומך תורה. תומך תורה! בזכותו לומדים תורה בכולל. בזכותו אברכים עמלים בתורה. יש יותר טוב מזה? כמובן, גם אדם צריך בעצמו ללמוד. אבל רבותיי, להביא עורכי דין. אדם שבא למשפט לא מוכן, בא בלי עורך דין, והשנה יותר מתמיד, גם השנה הזאת, אמרו לי גם שנה הבאה תפשין פי זין. ראש השנה גם, ראש שנה תפשין פי זין השנה, וראש השנה תפשין פי ח' יחול גם בשבת, בגלל שהשנה הבאה שנה מעוברת. צריכים זכויות, אין לנו שופר. שבת במקום תקיעות, שבת ראשי תיבות. צריך זכויות, לבוא רבותיי, מה בן אדם מרגיש את עצמו שענן, מרגיש את עצמו בטוח, הכל יהיה בסדר. על מה אתה בוטח? על מה? על מה? די לחשוב מה שקרה השנה, אני לא רוצה חס שלום לצער אתכם. אבל כל אחד יזכר, כמה אנשים, וואו, תינוקות שנשכחו בתוך מכוניות, מי באש? אתה אומר את זה בראש השנה, הוא נתנה תוקף, מי באש, מי במים, אתה אומר, זה נראה לך כאילו משהו רחוק, שריפות, זה לא אצלנו.
הנה אנשים, תינוקים, נשכחו בתוך מכוניות, מי במים, כמה אנשים טבעו ומסכנים, מי במים, מי באש, ירחם המרחם, רבותיי. אבל מיד אומר לך, רבי אמנון ממגנצה, ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים תורה גזרה, אז נתנו לך את המתכון, אז מה קורה לך? מה אתה רדום? למה אתה לא עושה משהו? על מה אתה סומך? על מה אתה בטוח? על מה? על מה? רבותיי, לכו ונשובה אל השם, בטרם יחשכו כוכבי נשפנו, בואו נחזור אל הקדוש ברוך הוא, בואו נעשה תשובה, כל אחד יתקרב באיזה משהו, לשמור על העיניים, לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, זה לא חומרה, זה לא חסידות, זה מעיקר הדין, זה פסוק בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, דבר אל כל העדת בני ישראל, קדושים תהיו, פרושים מהעבירה ומהעריות, נשים ראשי תיבות, שומר נפשו יחק מהם, כי אתה מגרה בעצמך יצר הרע, אתה יודע שאתה מתחיל לדבר, ואז אתה, אל תרבה שיחה עם האישה, ואז אדם נגרר ונגרר, איפה תגיע בסוף? אז למה לך? למה? שמור על העיניים, מחשבה, דיבור, מעשה, שאדם שומר את עצמו, היה הקדשה, היא בעיניים על הדרך, היה הקדושה, איפה הקדושה? בעיניים, שאתה הולך בדרך, אשפל עיניך, תוריד עיניים לרצפה, וכל פעם שראית איזה מראה אסור, ולא הסתכלת, מה שתבקש באותו רגע אתה תקבל. כך אומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים. לכן רבותיי, לא להיות שעננים, לא להיות אדישים. יש לנו עוד אפשרות לתקן, יש לנו עוד כמה ימים, ואפשר לעשות תשובה. אפשר לחשוב מה אני אקבל על עצמי קבלה. אולי אני אתחיל לשמור את העיניים. תתחיל. לא לדבר לשון הרע, איי, איי, איי. הלבנת פנים, רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי צועק בגמרא, במסכת ברכות. כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה הבחירות האלה עושים לנו? מי צריך אותם בכלל? אנחנו רוצים משיח. רוצים גאולה, לא רוצים את הבחירות, לא רוצים כלום, רוצים רק משיח, רק גאולה, רק בניין בית המקדש. זה מה שאנחנו צריכים. אבל אנשים, אתה רואה אותם מתווכחים, רבים, מתקוטטים. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון, רמייה. איך אמרה אשתו של און בן פלט? אמרה לו, תגיד לי, מה אתה עושה? אישה חכמה, זכורה לטוב. חכמים משבחים אותה. בזכותה, היא הצילה את בעלה, את און, ברגע האחרון. אמרה לו, אם משה מנצח, אתה נשאר קטן, אתה תלמיד. אם קורח מנצח, אתה נשאר תלמיד. אז מה לך ולצרה הזאת? מה לך ולצרה הזאת? מה אנשים עושים? מתווכח איתו, ועם ההוא, ועם ההוא, ועם ההוא. ונכנסים להלבנת פנים לפעמים. אנשים מביישים אחד את השני ברבים. מאבדים את העולם הבא שלהם. אוי ואבוי. אוי ואבוי. המלבין פני חברו, אין לו חלק לעולם הבא. רבותיי, לקחת את העולם הבא שלך, שלך, ולאבד אותו, בשביל לקבל רייטינג, לקבל כבוד מדומה לכמה דקות. לא חבל, לא חבל. בשביל ההבלים האלה של הפוליטיקה, שכל השטויות, לא חרם, רבותיי. אנחנו בחודש אלול, יום הדין, מתקרב, פחד פחדים. סמר מפחדך בשרי ומשפטיך יראתי, אומר דוד המלך. למה יירא בימי רעבון עקבה יסובני? עוונות שאדם דש בעקבה, חסר לנו עוונות לצערנו הגדול, שאנחנו צריכים להתוודות עליהם. עוד אנחנו צריכים להוסיף לנו הלבנת פנים ולשון הרע ורחילות וחילול השם וכל מיני דברים לא טובים. מה לנו? מה צריך את זה, רבותיי? מה אנחנו צריכים? כל אחד עכשיו יפשפש במעשיו, ומי שפגע בחברו יבקש מחילה, ללכת לבקש מחילה אחד מהשני, לפני שיגיע יום הדין הגדול והנורא, לפני שיגיע יום כיפור, כי העבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תסתדר איתו. העלפת אותו, פגעת בו, ואשרי אדם ששומע ביזיונו ושותק, והמשכיל בעת ההידום. אשרי אדם שמעביר על מידותיו,
ומוחל וסולח, השרה והשחקו. זה דרגת מלאך, לסלוח, למחול, להעביר על הפשעים, ככה בורא עולם גם כן יעביר לנו, וימחול לנו, על כל פשענו. הקדוש ברוך הוא לוקח שנים, שכתוב בגמרא שלפעמים השטן מתבלבל, הוא לוקח אנשים לפני הזמן שלהם, יש לו בלבולים, גם הוא מבולבל. אז השנים האלה שהוא מפסיד, אותו אחד, למי נותנים אותם? לאדם שמעביר על מידותיו. איי, איי, איי, איי, איי. אתה מעביר על המידות שלך, אתה מקבל עוד 20 שנה, לך תדע, אולי אתה צריך להחזיר ציוד בשנה, חס ושלום. אתה מעביר על המידות, אתה מקבל את השנים. אז כדאי לאדם, רבותיי, להיות מעביר על מידותיו, להיות מהנעלבים ואינם עולבים, לא להחזיר לאלו שמעליבים אותך, לאלו שפוגעים בך. רבותיי, צריך להיזהר מחילול השם. זה עבירה שאין לה כפרה, יש מחלוקת. יש אומרים שקידוש השם מכפר, ויש אומרים שאין כפרה לאבון הזה. חילול השם. חילול השם, להיזהר מהאבון החמור הזה. אוי ואבוי. והלבנת פנים, מבזים אנשים, בתקשורת, ברבים, ככה מבזים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. רבותיי, לאיפה האנשים מגיעים? ועוד לפני ראש השנה. מה קורה? לאיפה אנשים איבדו, איבדו את הדעת? איבדו, איבדו. השם ייתן לכולנו חוכמה, בינה ודעת. שנדע לדעת מה לעשות. שיציל אותנו מטעויות. שלא תצא תקלה מתחת ידינו. אחרי צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, מאוד להיזהר. מוות וחיים ביד הלשון. ומי שטעה, מהר יעשה תשובה. מהר. לפני שיגיע יום הדין, לפני שיגיע יום כיפור, ואז אדם, מי יודע איפה יגיע. המבין יבין, אני דיברתי ברמז, למי שרוצה להבין יבין, מי שרוצה להתעלם שיתעלם, אבל המבין יבין. וגם המבינה תבין. עוד רמז. על כל פנים, מאזינים יקרים, רבותינו בעלי המוסר שואלים, למה מתחילים קודם כל בראש השנה, ואחר כך יום הכיפורים? לכאורה, אם בן כובחו בורא עולם רוצה למחול לנו ולסלוח לנו על העוונות שלנו, אז למה לא מתחיל בכיפור, תסלח לנו, ואז נבוא ליום הדין, שיהיה אחר כך, וכולם יעברו, כי בורא עולם רחום וחנון. שאלה עצומה, כך שואלים בעלי המוסר. ומתרצים, לא שייך לקבל מחילת עוונות, אם אתה לא מכיר, קודם כל, במלך ובמלכותו. קודם כל תבוא לראש השנה. אני תמיד אומר לאנשים, ראש השנה בשבילי, זה כמו יום הפגנה. כמו להבדיל מיליון הבדלות, קפלניסטים האלה באים, צועקים, טי-טי-טי, אנחנו להבדיל מיליון הבדלות באים לבית כנסת, להפגין, לצעוק, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. השם מלך, השם מלאך, השם מלוך לא מבעד, השם הוא אלוקים, ראו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו באים להמליך את בורא עולם. המלכת את בורא עולם, מגיע לך כפרת עוונות. אבל לא שייך לתת לך כפרת עוונות, אם עוד לא המלכת את המלך. בוא, תמליך את הקדוש ברוך הוא, ואז תקבל את המחילה של העוונות. אבל בלי להמליך את בורא עולם, לא שייך. לכן מתחילים בראש השנה, אורי ואישי. אחר כך מגיע ישוע. אחר כך מגיע ישוע. רבותיי היקרים, מגיע תופעה לא יאומנת. אני רוצה אבל לקרוא לכם, שקודם כל מספר שערי תשובה, נקרא כמה מילים מההתחלה של הספר, שחיבר את זה רבי יונה החסיד מגירונדי. אומר הרב, מן הטובות אשר הטיב השם יתברך עם ברואה, וקדוש ברוך הוא הטוב והמטיב. הוא נותן גשם, נותן אוכל, פרנסה, הגנה. כמה אנשים התחילו את השנה, היה להם דירה? פתאום אין להם דירה. אנשים התחילו עשירים, פתאום נהיו עניים. וכן הפוך. הכל זה ראש השנה, יחיינו מיומיים.
תמיד אמרתי לכם, שאלו את הרב קנבסקי, הרב, אתה דואג לפרנסה? אמר להם, כן, יומיים בשנה, זהו, ראש השנה. אז איך מתחיל רבנו יונה, בספרו שערי תשובה? מן הטובות אשר הטיב השם יתברך, מלא טובות הוא עשה לנו. אבל מה, אחד הטובות, שהכין, כי הכין להם את הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם, ולנוס מפח פשעיהם, ולימד אותם והזהיר אותם לשוב אליו, כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו. הבנתם רבותיי? שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם, והזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא על התשובה בכמה מקומות. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. והתבאר בתורה, שימו לב, אדם אומר, איך אני אתחיל? איך אני אתחיל? כולי שקוע בתאוות, באבונות, אני 50 שנה אוכל בכיפור, 50 שנה מחלל שבת, תינוק שנשבע, תינוק שלא יודע מה. אבל איך אני אתחיל? שימו לב מה אומר פה הרב. כי יעזור השם יתברך לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת. אתה לא יכול, נכון, אבל הוא יעשה לך את הכל. ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו. שמעתם רבותיי? הוא יעזור לך. אתה רק נכנס למעלית ולוחץ בכפתור, הוא כבר מעלה אותך. זה התשובה, זה כוח התשובה. אבל תיכנס, תלחץ בכפתור. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אומר רב אלבז, שיהיה בריא, שהמחט זה חור קטן, משהו קטן תקבל לעצמך, אבל ברזל, שיהיה קבלה של ברזל, תקבל עליך קבלה שלעולם לעולם לא תעזוב אותה. ואז הוא מביא שם, רבותיי, הרבנו יונה אומר, מביא משל, בקהלת רבה כתוב משל, משל לקט של אסתים, שחבשם המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, עשו פרצה, מנהרות, מתחת האדמה, פרצו ויעבורו, ונשאר אחד מהם. נו, מה ניתן לו? פרס, כל הכבוד, לא ברח, מגיע לו פרס. בא שר בית הסוהר, וראה את המחתרת חתורה, כולם ברחו, והאיש ההוא עודנו עצור, ויקח את המקל, ויח אותו במתאו, אומר לו, קשי יום, הלו המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיירת ימלט על נפשך. ראית פעם אסיר שיש לו הזדמנות לברוח והוא לא בורח? איך זה יכול להיות? כולם שואלים, מגיע לו פרס, למה להרביץ לו? הוא נאמן, תן לו פרס, תשחרר אותו. אומר הרב שח, זכר צדיק לברכה, אתה יודע למה הוא לא בורח? כי הוא מזלזל במלך. הוא מזלזל, הוא אומר, כבוד המלך, כבוד השופט, אני מצפצף עליך ועל הבית סוהר שלך, והנה יהיה פה עכשיו פרצה, לברוח אני לא בורח, אני בכלל לא בעונש, אני מצפצף עליכם בכלל. לכן הוא לא בורח, כי בנוח שבעולם, אדם שרואה מחתרת חתורה, הוא לא יברח? בטח שהוא יברח. כל אשר יש לו, ייתן אדם בעד נפשו. למה הוא לא בורח? הוא מזלזל. על זה מגיע לו מכות. על זה מגיע לו מכות, על הזלזול שהוא מזלזל במלך. רבותיי מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים ממש ימים אחדים, בודדים, לפני יום הדין הגדול והנורא, ואנחנו צריכים כל יום מתקן. חז"ל אומרים, שבת האחרונה של השנה, השנה הזאת היא תשפ"ו, זה ניצבים וילך, השבת הזאת, מי ששומר אותה כהלכה, זה מתקן את כל השבתות של כל השנה. ויש כאלה אומרים, גם הסרט ימי תשובה, השבעה ימים שבין ראש השנה לכיפור, כל יום מתקן את כל השנה שעברה. אז יש לנו שתי הזדמנויות, גם השבוע האחרון וגם הסרט ימי תשובה. יום ראשון מתקן את כל ימי ראשון, שני את כל שני. לכן בימים האחרונים של השנה נשתדל, רבותיי, תזכרו מה שהבן איש חי אמר, שאברהם אבינו אמר ללוט, איפר עדנה מעליי. לוט מסמל את היצר הרע. כן? לוט מסמל את היצר הרע. אברהם אבינו זה הטוב. אז הוא אומר, איפר עדנה מעליי. תן לי 51 יום, מאלף אלול עד יום הושענא רבה. תן לי 51 יום. תן לי אותם. אל תפריע לי. כל השנה הפרעת לי עם כל האייפונים האלה.
והתומה וכל הדברים האלה. עזוב אותי 51 יום, מפרד נע מעליי. תן לי 51 יום להיות, לחזור בתשובה, לומר סליחות, לתת צדקות, לקבל קבלות, כדי שאני אוכל לקבל שנה הבאה, שנה טובה ומתוקה, שנה מבורכת. תן לי את זה בבקשה. רבותיי, תשובה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? רבותינו אומרים, תו זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. ללכת עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. ללכת עם בורא העולם בתמימות. זה התו, תשובה. שין, וו, בית, אי. כן? שין זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה בעל תשובה. שכל הזמן שם יוד כ, וו כ, מול העיניים שלו. וו, ואהבת לרעך כמוך, בן אדם לחברו. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. תהיה אדם אוהב ישראל. בית, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. בכל דבר שאתה עושה, תעשה למען שמו באהבה. גם שאתה אוכל ושותה, תגיד, אני אוכל ושותה, שיהיה לי כוח להתפלל, שיהיה לי כוח ללמוד תורה. גם שאתה הולך לישון, תגיד, אני הולך לישון, שיהיה לי כוח לקום מוקדם לסליחות, להתפלל, להניח תפילין. זה בית, בכל דרכיך דאהו. אי, עצנה הלכת עם אלוקיך. כל תעשה בסתר. אל תפרסם, אני ואני ואני ואני. כל היום אני ואני. אני השם אלוקיכם יש. אין אני. עשה הכל בסתר. לא צריכים כל דבר לדעת. נתת לצדקה, אשריך. שמור את זה בינך לבין בורא עולם. ועצנה הלכת עם אלוקיך. זה תשובה. שמעתם? אז עוד הפעם. תו, תעמים תהיה עם השם אלוקיך. שין, שיוויתי השם לנגדי תמיד. וו, ואהבת לרעך כמוך. בית, בכל דרכיך דאהו, והוא ישר אורחותיך. היי, עצנה הלכת עם אלוקיך. אומר דוד המלך בתהילים, בפרק אף זין, בפרק המפורסם, שכולם קוראים אותו עכשיו, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? אז הפשט הפשוט, בזאת, מה שאמרתי, בהתחלת הפרק, לדוד השם אורי ואישי, ממהירה, בקדוש ברוך הוא, באור של הקדוש ברוך הוא, בישועה שלו, יש עוד פירוש. מה זה זאת? זאת זה תורה שנאמר, וזאת התורה של שם משה. יש פירוש, נראה לי בזוהר כתוב, וזאת זה השכינה. בוטח בהשראת השכינה, שעל ידי צניעות זוכים להשראת שכינה. ויש בזאת, זאת, כמה זה זאת בגימטריה? 400 ו... 400 ו... 8. צום כל ממון. כמה זה 136 כפול 3? זה 408. זאת, זה צום, צום זה גימטריה 136, כל 136, ממון 136. זה תפילה, תשובה וצדקה. צום כל ממון. בזאת אני בוטח. בצום כל ממון, בתפילה, תשובה וצדקה שמעבירים את תורה הגזרה. רבותיי, בידינו הדבר וחובתנו לעצמנו, לבני משפחותינו, כדי שנזכה לקבל שנה טובה ומבורכת. היה בדרום הארץ, הביאו פעם קרוון בית כנסת. הגיע המנוף, מסעית עם המנוף, ועלה להם, לא יודע כמה, 100,000 שקל, הביאו שיהיה להם מקום להתפלל. לא היה להם מקום להתפלל, הזמינו קרוון של בית כנסת. ואז המנוף בא, וכל האנשים הגיעו, הרב וכל הקהילה, ושמחו שמחה גדולה, כמו יום של השלמת בניין בית כנסת. הם קיבלו את זה בקרוון מוכן, שילמו על זה וקיבלו. הורידו את הקרוון, המנוף קיפל את הכלים, נסע, מסעית נסע, הלכו. לוקח הרב את המפתחות, ואומר, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. פותח את הדלת, מה הוא רואה? שמו את הכל הפוך. וואו! במקום את האכל לכיוון ירושלים, שמו אותו לכיוון מערב. וחוץ נקבותכם את השירותים ובית הכיסא שבסוף, שמו אותו, וואי, מה עושים עכשיו? אז הרב אמר להם, בהלצה, בואו נסובב את הקרוון, מה הבעיה? אמרו לו, הרב, איך אפשר לסובב את הקרוון? אמר להם, זה,
כשהוא היה באוויר, בנגיעות קלות, היה אפשר לסובב את הקרוון. עכשיו,

במסירת הפתקים, הלילה האחרון של סוכות, לא לשכוח. צריכים לקרוא את כל ספר דברים עד חצות הלילה. ואחר כך שמחת תורה, שזה הסופי סופי. יהיה את הכל, לא תוכל כבר לשנות. אם תרצה לשנות, לך תביא מנופים, לך תביא. אתה צריך להפוך את העולמות כדי לבטל גזרות קשות ורעות. לכן רבותיי, עכשיו זה בקלות, בקלי קלות, בנגיעות קטנות. אשרי מי שמחזיק תורה, אשרי מי שמקבל על עצמו איזה קבלה קטנה לכבוד יום הדין. הרב שח נתן עצה לקרוא ברכת המזון מתוך סידור, אשר יצר לחלק את הברכות לשלושה חלקים. אשרי מי שמרבה בתפילה בימים האלה, ובורא עולם יראה מהשמיים, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כמו שקראנו בפרשת כי תבוא. בורא עולם יראה את הכל שאנחנו כן רוצים. ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אלא שהשעור שבעיסה מעכב. הכל זה בא מהיצר הרע שהוא מפריע לנו והוא מעכב, אבל באמת הרצון שלנו לעשות רצונך. אנחנו רוצים להתקרב, והנה קיבלנו על עצמנו איזה קבלה. נשים יקרות, נשים יקרות, תראו את הדור שלנו, זה דור ממש יתום ומסכן ואומלל. זה הדור שלנו, זה דור שיש בו 50 שערי תומה, שם ישמור ויציל. דור שער ה-50. דור שהמוראים לא רצו להיות בו. מי יודע מה עוד מחכה לנו? רק דברים טובים בעזרת השם. כמה שאתן, בנות ישראל, תחזקו את עצמכן, ואחת תחזק את חברתה בשמירת הצניעות, להיות צנועה. אשריכן ואשרי חלקכן. אתן, אתן, הנשים הצנועות והצדיקות, משרות שכינה בעם ישראל ומקרבות את הגאולה, ואתם זוכות לקבל חלק בראש. אתם זוכות לקבל ראשונות את השפע שיורד מהשמיים בשכר הצניעות שלכם. לכן כל אישה שרוצה לקבל משהו, קודם כל צניעות, קודם כל להתחזק בנושא של הצניעות, לקבל עליכן את הנושא הזה, כי זה הכי חשוב. היצר יגיד לכן תחזקו בזה בזה, קודם כל צניעות זה הכי חשוב. זאת הקבלה הכי חשובה שיכולה להיות, שזה משרה שכינה בעם ישראל. אשריכן ואשרי חלקכן. חזקו ואמצו כל עם ישראל, כולנו נתחזק חזק חזק ונתחזק. רבותיי, נחזק אחד את השני, להרבות באהבת ישראל. אם נזכה לאהבת ישראל, יבוא הגואל. אהבת חינם זה בחינם. ראיתי איזה שלט כתוב באחת השלטי חוצות. אהבת חינם זה בחינם. לאהוב כל יהודי, למצוא קו זכות, והבאת דן את כל האדם לקו זכות, לדון לקו זכות אחד את השני, ולהאמין בהשגחה פרטית, שהכל זה משמיים והכל זה לטובה, ולחזק תמיד את הפסוק הזה, נגיד אותו ביחד, אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. כל מה שיש בעולם זה הכל ממנו, כל הפעולות שנפעלות זה הכל ממנו, השתבח שם הולד, אין עוד מלבדו, הוא ורק הוא בורא עולם, עשה עושה ויעשה את כל המעשים, וכל מדע אביד רחמנה לתו אביד. אז לא להשים, הוא עשה לי, הוא לקח לי, היי ככה, הוא ככה, לא, לא, לא, לא, לא. הכל זה משמיים והכל לטובה, לקבל הכל באהבה. ורבותיי, עכשיו נכנסים לחודש תשרי, יש בו חגים, ראש השנה, כיפור, ערב כיפור זה יום גדול מאוד, סוכות, שמחת תורה, זה ירח האיתנים. בו רוב החגים של עם ישראל זה בחודש תשרי, כל בחודש אחד. אז מן הסתם יש קצת לחץ, אז צריך להשתדל מאוד מאוד לשמור על שלום בית, לעשות כל מאמץ. תדעו שהכל זה בא מהיצר הרע, הוא מחרחר את הריב, הוא עושה את כל הבלגן, לא עליכם לא עלינו. כל ערב שבת וכל חג, לכן כל אחד יתעלה מעל עצמו ויהיה סבלן, וילך לקנות הקניות שצריך לקנות,
ואם חסר דברים ללכת

עוד הפעם, לא קרה שום דבר. הכל זה לכבודו התברך, למען שמו באהבה. קר איתך ספר תהילים, תקרא בתור, בקופה, בתור, תקרא ספר תהילים, קח אוזניות, תשמע דברי תורה, תשמע שירים, ככה תעביר את זה בצורה נפלאה, בצורה רגועה. רבותיי, לא לכעוס אחד על השני. חייבים להיכנס לחגים עם שלום בית. לכל שבת ולכל חג להיות עם שלום בית. תדעו, יש שלום בית, יש השראת שכינה בבית. אין שלום בית, חורבה. הרב יוספי אומר, זה לא בית, בית שאין בו שלום בית, זה לא בית, זה חורבה. חורבה. חורבה, חורבה, מה שאתם רוצים. השם ישבור ויציל. לוותר, לוותר, לוותר. אשרי הראשון או הראשונה, שישכינו את השלום בבית, ויחזירו את השכינה לבית, ושבית שיש, שיש בו שלום בית, יוצאים ילדים מוצלחים, יוצאים ילדים שמחים, ילדים שמצליחים בלימודים, מצליחים במבחנים. תשאלו כל רבי, כל רב בתלמוד תורה, כל מורה בסמינר, היא מסתכלת על הילדים, והיא תגיד לך לבד, איזה בית יש בו שלום בית, ואיזה בית אין בו. כל רב יכול להגיד את זה. פשוט, קולטים את זה לבד. אתה רואה ילד מחייך, ילד בא עם חיוך על הפנים, ילד שמח, ילד עם ביטחון עצמי, ילד שמשתתף בשיעור, ששואל, הרבי יודע מה הולך בבית. יודע, הרב יודע, שמה זה בית בסדר. הנה, הילד פורח. אתה רואה ילד כזה עצוב, כל הזמן במחשבות, הוא זוכר מה אבא אמר לאמא, ומה אמא ענתה לו, ומה עוד הפעם הוא ענה לה, והיא ענתה לו, וצעקות, והטונים עלו, נזכן, איך הוא יוצא לתלמוד תורה? איך הוא יכול ללמוד? איך? איך הוא יכול ללמוד בתלמוד תורה שבבית שלו ההורים רבים? ריבונו של עולם, גם יש חילוקי דעות ביניכם, אתם עקשנים, אתם לא מבטרים אחד לשני, אל תעשו את זה ליד הילדים. לכו תצאו בחוץ. כנסו לחדר, סגרו את הדלת שאף אחד לא ישמע. תדברו כשהוא לא נמצא בבית. למה כשהילדים נמצאים? הם צריכים לסבול את הצלקות האלה, לא חבל. חבל, ממש חבל. רבותיי, ילדים להורים גרושים, לצערנו הרב, הם נופלים. הם נופלים, אם זה ברוחניות, הם נופלים, לא נופלים ברוחניות, אז הם נופלים במצב רוח. הם נופל להם העמוד השדרה שלהם. לכן לחשוב, לחשוב פעמיים. לא לגרש ולא לסלק את השכינה מהבית. לשמור על השלום. אפשר לשתוק, אפשר לוותר, אפשר להבליג. זה העצה שהרב שך נתן. תוותרי, תוותרי, תוותרי. רוצה שלום בית? תוותר, תוותר, תוותר. זהו. עכשיו תקבלו עליכם כל החודש הזה. כל חודש תשרה. לדבר בחיוך, לדבר בנעימות, להתחזק באמונה. אנשים מדברים, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. מגיע איזה ניסיון קטן? איזה אמונה ואיזה... דרך אמונה בחרתי, נכון? בחרנו, בוחרים, בדרך אמונה אנחנו בוחרים. זה דרך אמונה. שהיא גם לא הולך כמו שצריך. אתה שולח ילד לסופר, למכולת, או ילדה, עם רשימה של 12 דברים. הם חוזרים עם 10 דברים טובים, 2 לא טובים. על מה מתמקדים? למה הבאת את זה? אמרתי לך לא את זה, לא את זה. אבל 10 דברים, הוא הביא דברים טובים. למה לא תשבח אותו? וואו, תודה רבה, איזה יופי, מתוך ה-12 הבאתם לי 10 דברים טובים, בדיוק מה שרציתי. שתי הדברים האלה, בפעם הבאה שתלכו, אז תחליפו אותה, מן הקבלה, תחליפו את השתי הדברים האלה, אבל לא, מתמקדים בשתי הדברים הלא טובים, וכל העשר הטובים, הביא לך לחם, הביא חלב, הביא סוכר, הביא... סוכר! תשבח אותו! מה אתה צועק עליו, מסכן? סחבת הכל וזה. ואז הוא לאבא הולך פעם בא עם חשק, והוא ייקח, לוקח לעצמו שכל, ודעת, לא לטעות פעם הבאה, להביא 100%, אבל במקום זה מה אנשים עושים? צועקים. צועקים עליו. למה, מסכן? ילד טוב. הביא לך 10 מתוך 12. תפרגן לו.
ועל הטעות שהוא עשה, תסביר לו, תשמע את זה, תחליף לי, זה תחליף, שלום על ישראל. אותו דבר, רבותיי, יש כאלה אנשים עושים מצוות לא בזמן הנכון. הוא מסדר את כל הספרים של בית הכנסת. איזה צדיק? לוקח כל הסידורים, כל החומשים, כל הספרים שלמדו, הוא מסדר את הכל במדפים. דרך אגב, כל אדם שבא לבית מדרש או בית כנסת, הוא חייב בעצמו, בסיום הלימוד, להחזיר את הכל. אם לא, הוא עובר על איסור שלא תרדה בו בפרך, מסכן הגבאי. כך אומר הסטייפלר, אתה רודה בו בפרך, רוצה להרים את כל הספרים, וגם ביטול תורה. לפעמים אתה בא לספרייה, מחפש ספר, לא מוצא כלום. אתה לא מוצא. למה? הוא למד, שיר את זה אצלו. למה אתה לא מחזיר? סיימת ללמוד, תחזיר. אתה עושה ביטול תורה. הוא לקח על עצמו להחזיר את הכל. כל הכבוד לך. אבל מתי הוא עושה את זה? בחזרת השעץ. עושים מצוות, אבל לא בזמן הנכון. בסוף התפילה נראה אותך. בא ומסדר את כל הספרים. אתה רוצה להרוויח את הזמן. החשבון החזרה. החזן משבח את בורא העולם ברבים. כולם צריכים להגיד ברוך הוא ברוך שמו אמן. ואתה מסדר ספרים. זה לא מצווה. זה מצווה, אבל לא בזמן. זה לא בזמן הנכון. עוד דוגמה, אדם עושה מצווה. הוא עוזר לאשתו לפנות השולחן. מתי הוא עושה את זה? תוך כדי ברכת המזון. מבאר ברכת המזון, ויש לו נהיה ניילון כזה על השולחן, ומתחיל תוך כדי, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם, והוא מנקה את השולחנות, מוציא את הצלחות, שם ככה, רומז לבן שלו, בוא תיקח את הצלחות. ותוך כל ברכת המזון, הוא סידר את כל השולחן. לא שווה. אתה עושה מצווה, אבל לא בזמן הנכון. תסיים ברכת המזון, עכשיו נראה אותך עוזר לאישה. לא החשבון בורא עולם, החשבון הזמן שלך. אל תעשו מצוות החשבון הזמן שבורא עולם. מסדר ספרים, בזמן החזרה זה אסור. כל הציבור צריכים לעמוד עם הסידור פתוח, ועוקבים אחרי החזן, ועונים ברוך וברוך שמו אמן וכו'. וכן בברכת המזון, לעשות מצוות, אבל בזמן שלהם, לא להרבב אחד עם השני. רבותיי, יום חמישי, הזה, לסדר פרשת ניצבים, סליחה, ליום חמישי, לסדר ראש השנה, כ"ח, אני מדבר בתאריך, כ"ח באלול, כוח באלול, אנחנו בלי נדר ובעזרת השם עושים תפילה מיוחדת, לכל האנשים שרוצים למסור שמות לכולל שלנו, אפשר להתקשר, אם זה לזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לשלום בית, קחו את המספר, תחייגו ותמסרו את השמות. הנה בבקשה, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495, שירות לציבור לתפילה מיוחדת בכולל שיתקיים ביום חמישי, בכ"ח, יום חמישי, כ"ח אלול, תפילה מיוחדת, פעמיים תהילים, וכל אחד יכול למסור שמות, שירות לציבור. מאזינים יקרים, אני רוצה לומר כמה הלכות חשובות מאוד לכבוד ראש השנה. צריך להכין ביום שישי, ערב שבת ויום טוב, להכין נר שידלק 48 שעות, כדי שנוכל להעביר ממנו גם לברכת בורא מאורי האש, שנעשה במוצאי שבת יק נהז, יין, קידוש, נר הבדלה זמן, וגם שהאישה תוכל להדליק את הנרות במוצאי שבת לכבוד יום טוב השני. צריך להכין שתי סטים, אחד בערב שבת, זה ליום הראשון, שבת ויום טוב, ובמוצאי שבת עוד סט, שתי נרות, להכין לאישה ליום טוב השני. וככה האישה תברך להדליק, ביום הראשון אומרת להדליק נר של שבת ויום טוב, ובמוצאי שבת תברך להדליק נר של יום טוב. אז מאיפה יהיה לאש? לכן צריכים להכין נר של 48 שעות. וגם כדי לבשל, אנשים מבשלים, ביום טוב מותר לבשל מאש לאש כמובן. אז שיהיה לנו את זה לשלושת הדברים האלה. יש כאלה גם מעשנים, ביום טוב מותר לעשן, מי שרגיל. אז ימחוק את האותיות שכתובים שם לפני יום טוב, אם הוא יכול, ויכול לעשן מאש לאש.
מנהג ישראל לקרוא את התהילים פעמיים. פעם אחת ביום הראשון, 150 פרקים, ועוד 150 פרקים ביום השני, 300 פרקים כמניין כפר. יפה. מראש השנה עד יום הכיפורים, עד הנעילה, אנחנו מתחילים לומר, המלך הקדוש, המלך המשפט. אם שכח, רבותיי, חוזרים, צריך לחזור, אם לא אמר המלך הקדוש, צריך לחזור. או אפילו מסופק אם הוא אמר, גם חוזר. רק אם הוא אמר, האל הקדוש, המלך הקדוש, תיקן את זה תוך כדי דיבור, אז לא חוזר. תוך כדי דיבור, כדיבור דמי. במלך אוהב צדקה ומשפט, יש מחלוקת גדולה בפוסקים. במקום להגיד המלך המשפט, הוא אמר, מלך אוהב צדקה ומשפט. אז מחלוקת גדולה בפוסקים, רבותיי, לא להיכנס למחלוקות בעשרת ימי תשובה. העצה הייעוצה, שכל אחד ייקח סידור, ויתפלל מתוך הסידור, ויעשה לעצמו סימנים, לא לשכוח, המלך הקדוש, המלך המשפט. כל שאר הדברים זה תקנת הגאונים, זוכנו לחיים, מי חמוך אב הרחמן, וכתוב לחיים, ובספר חיים, עושה השלום, כל זה אם הוא לא אמר, לא חוזר. זה תקנת הגאונים. אבל בוודאי שצריכים להגיד את הכל, כי אנחנו זקוקים להרבה הרבה רחמי שמיים, לכן מבקשים, כבר בתחילת הברכה הראשונה, הוא מביא גואל לבני ונאם למען שמו באהבה, כבר מבקשים זוכרנו לחיים, למרות שאסור לבקש בקשות בשלוש ברכות הראשונות, אומר הטור, כיוון שזה בגדר פיקוח נפש, לכן אנחנו מבקשים מבורא עולם, שייתן לנו רחמים וחיים כבר בהתחלה. כמו כן רבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו מברכים בקידוש שהחיינו פעמיים, גם בלילה הראשון וגם בלילה השני, טוב ונכון ויפה להביא פרי חדש או בגד חדש ללילה השני. אבל אם לא הבאת פרי חדש ולא הבאת בגד חדש, גם כן מברכים שהחיינו בקידוש שבשתי הללות. ברכת שהחיינו בשופר, בשופר זה יהיה רק פעם אחת, כי בשבת לא תוקעים בשופר, אז ביום ראשון בבוקר בעזרת השם, זה היום השני של ראש השנה, אנחנו נברך לשמוע כל שופר, וגם שהחיינו בעזרת השם. והסימנים, הסימנים שאנחנו עושים, עושים את זה פעמיים, גם בלילה הראשון וגם בלילה השני. זה אומר, עושים את הקידוש המוציא, ומיד אחרי המוציא נוהגים לעשות סימנים, לאכול תמרים ורימונים מתוקים, תפוח בדבש, בסוכר ומבושל בסוכר. כל הסימנים שעם ישראל עושים, עושים את זה פעמיים, גם בלילה הראשון, גם ביום. הבן איש חי הקדוש היה נוהג לעשות ארבע פעמים, גם בבוקר, גם ביום היה עושה, אך בסעודה היה עושה על ארבע פעמים. אבל המנהג של עם ישראל זה שעושים את זה פעמיים. ויש לנו רבותיי, השנה ביום הראשון צריכים להתפלל מנחה מוקדם. אז אם אנחנו מתפללים בנץ החמה, גומרים תפילה בערך ב-10, קוראים קצת תהילים, לומדים משהו עד 11, ב-11 הולכים לאכול, 11:30, הולכים לאכול את הסעודה, כי צריכים לאכול בני ספרד, לאכול את הסעודה לפני חצות היום. אז חצות היום זה ברבע לאחת. אז להשתדל להתחיל את הסעודה לפני חצות, לאכול לפחות את הלחם לפני חצות. אחר כך עושים מנחה מוקדם, אפשר לעשות לפי דעתי ב-2, ואז גומרים את המנחה, עושים תשליך, ואחרי התשליך הולכים לאכול סעודה שלישית. ואז חוזרים לבית הכנסת לקרוא תהילים וללמוד תורה, לקבוע שיעור הלכה, שיעור תורה לקבוע בראש השנה, ואז יוכלו לאכול בלילה את הסעודה של ליל יום טוב השני לתאבון. אבל אם אתה תאכל סעודה שלישית בערב ב-6, אז איך תאכל ב-8 את הסעודה? יהיה לך קשה מאוד. לכן צריכים לאכול את זה, את הסעודה מוקדם, בערך ב-3:30, כן? לסיים את הסעודה, כדי שאדם יוכל לאכול בתאבון את הסעודה של הלילה. מי שלא הספיק, אז יכול לאכול גם כן יותר מאוחר, אבל לא יאכל הרבה, לא ימלא את קריסו, כדי שיוכל בלילה לאכול את הסעודה של ליל החג השני. וכדאי ורצוי ומאוד חשוב לבשל את הסעודה
של ליל יום טוב השני במוצאי שבת, כבר מיום שישי. ולשים את זה במקרר, איזה נגיד סיר עם מרק עם עופות, או בשר, או ממולאים, או משהו. לשים את זה במקרר ורק להוציא את זה לחימום, כשיצא שבת, ואז מחממים את זה, ומיד אפשר לאכול את זה, כי אם האישה תצטרך לבשל, ייקח הרבה זמן. וצריכים לישון מוקדם, כי צריכים לקום מוקדם, בעלות השחר. אז לכן, החכם עיניו בראשו, יעשה כמו שאמרנו. העיקר, רבותיי, יש הרבה אנשים שואלים, מצד אחד אתה אומר, זה איכלו משמנים, ושתו ממתקים, ומסתפרים, ומחפשים, וזה כאילו יום שמחה. בכסל יום חגנו, זה חג, צריכים לשמוח בחג. נכון, מצד שני אתה אומר, יום הדין. יום הדין, מי שמח ביום הדין? מה עושים? לא קשה. לא קשה בכלל. בשעת הסעודות, יש לנו סעודות. תשמח, תאכל, תשתה, איכלו משמנים, בשר שמן, ושתו ממתקים, זה שתייה מתוקה, ואל תעצבו, כי חדוות השם עמה עוזכם. הפסוק הזה נאמר על ראש השנה. כמובן, אבל הכל בכובד ראש, ובקדושה, זה בסעודות. אבל בתפילות, לזעוק בקולי קולות, להתחנן להשם על שנה טובה, לבקש מבורא העולם רחמים, רחמים מרובים, אנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים, רבותיי, להתחנן להשם, ואם בא לאדם לבכות בתפילה, זה סימן שבאותו רגע דנים אותו. כך אומר, האריזל אומר, שאם אדם פתאום יתעורר לו בחייה והוא בוכה, איך אפשר גם שלא לבכות, איך אדם לא מתרגש מכל הפיוטים של עוקד והנעקד, עת שערי רצו להיפתח, עוקד והנעקד והמזבח, שיחו לאימי, כי ססונה פנה, הבן אשר ילדה ל-90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה, יצחק אבינו אומר, בורא עולם בחר בי, להיות קורבן, הוא לא ידע שזה רק ניסיון, בחר בי, אבא קשור אותי חזק, קשור אותי חזק, יד ימין עם רגל ימין, יד שמאל עם רגל שמאל, קשור אותי חזק שאני לא בטעות יזוז ויפסל הקורבן, או לא בטעות אני אתן לך מכה בטעות ואז אני אעבור על כיבוד הורים, כמו שרבותינו אומרים. אבל רק דבר אחד, מה עם אמא? אמא שרה, אבא 90, בגיל 90 ילדה אותו, את יצחק אבינו, צר לי להם תבכה ותתייפח, שיחו לאמי, זה מה שיצחק מוסר מסר. תגידו לאמא, שיחו לאמי, כי ססונה פנה. כל הססון שלה, כל השמחה שלה. בן יחיד, יצחק אבינו, פנה. כי ססונה פנה. הבן אשר ילדה ל-90 שנה, היה לאש ולמאכלת מנה. כך רצון השם. צר לי להם תבכה ותתייפח. אומר יצחק אבינו, על זה כואב לי, איך אמא, אמא שרה תבכה ותתייפח, איך אדם לא מסוגל להזיל איזה דמעה בראש השנה, בתפילות, בפיוטים, איך אפשר אדם ככה קורא את זה, כאילו קרא פה איזה עיתון, איי איי איי, מאזינים יקרים, הדמעות עולות עד כיסא הכבוד. נכון שכתוב בהלכה, אדם לא יביא את עצמו לבכי, כי זה יום חג, אבל זה פסיק רשא. זה בא לבד, זה דברים שהאדם בוכה מעצמו. יש לך ילדים, יש לך נכדים קטנים, עוברים את הכביש, יש סכנות, יש שעות קשות, לא עלינו. איך אדם לא מתעורר לבכי, שהוא מתחנן להשם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, איך זה לא עולה לך לבד? אדם צריך להתעורר, רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר, להתחנן להשם, לבקש, הגמרא אומרת, שלושה דברים צריכים הרבה רחמים, אחד מהם זה שנה טובה, צריך הרבה רחמים כדי לקבל שנה טובה.
הדמעות עולות עד כיסא הכבוד, רבותיי. שערי דמעה לא ננעלו. אם אדם בוכה, קצת, משהו, קצת, טיפה לפחות, לבד, זה צריך לצאת לבד, מעומק הנשמה, מעומק הלב. אז הדמעות האלו יעלו עד כיסא הכבוד, והקדוש ברוך הוא ימחל לנו על כל אבונותינו ועל כל פשענו, והמנהג של עם ישראל, רבותיי, בהרבה מקומות, לעשות את הוידוי, כך כותב הבן איש חי והרשש הקדוש, לעשות את הוידוי בתקיעות השופר. תוקעים, תשרת, עוצרים, יש וידוי בלחש, לא בקול, בלחש. אחר כך תשת, וידוי בלחש. תרת, וזהו. אומר הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, וזכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, שהוידוי הזה, תשמעו טוב רבותיי מה אומר גדול הדור, אחד מגדולי הדור, הוידוי הזה שעושים בתקיעת השופר, של כל אחד הוא דקה, בין תשרת לתשת זה דקה, בין תשת לתרת עוד דקה, שתי דקות וידוי, שווה את כל הסליחות שאמרת כל חודש אלול. שומעים רבותיי? כל הסליחות שאמרת, למה? זה עכשיו בשעת המשפט, שאתה מבקש מחילה מבורא עולם בלחש, לא נכנס עכשיו לוויכוח שיש בפוסקים, יש כאלה אומרים שלהגיד את זה בהירור, לא בלחש, אבל אנחנו, הרי המקובלים תקנו את זה, אז הם תקנו, הם אמרו, אין מה לחשוש, ברגע שהמצווה התחילה, התוקע כבר עשה, כבר יש פה עובר לעשייתן, אין לך מה לדאוג, אל תדאג, הבן איש חי לא עבר על איסורים של הפסק, וכל המקובלים לא עברו, והרשש לא עבר. הרב בן ציון אבא שאול אפילו התבטא ואמר, אם זה אבון, עדיף לי האבון הקטן הזה, אם זה אבון, מאשר כל האבונות שיש לי. כי הוידוי הזה מחפר על כל האבונות. אבל זה לא אבון. אין לך מה לחשוש, לכן ככה המנהג. ויכבדו את אלה שרוצים להגיד וידוי, או אם רוצים, כמו שאמרנו, בלחש. לא בכל רם, רק בלחש. ואם רוצים לא בלחש, לחשוש, אז יעשו בהירור, אז יכבדו את זה, שיש שלום בבתי הכנסת, בין כל הקהל, בכל החגים, כל החודש הזה בעיקר, העיקר שיהיה שלום, ואם באת למקום, אומרים לך, פה לא עושים, פה עושים את הכל רצוף, תשרת, תרת, אל תתווכח, תעשה, אולי אחרי התרת, תעשה את הוידוי וזהו, כן, תעשה את הוידוי אחרי התרת, אבל המקובלים אומרים לעשות בין תשרת לתשת ובין תשת לתרת, העיקר שיש שלום, איפה שיש שלום, יש ברכה. איפה שיש מחלוקות, תברח משם. בר מינן. כל אדם גם לפני שהוא הולך להתפלל, יחפש בית כנסת, שיש שם שליח ציבור ירא שמיים, ובעל תוקע ירא שמיים. לא ילך סתם ככה. איפה שיהיה, יהיה. לא, תלך למקום שהחזן ירא שמיים, אחד שמחזיק אייפון, הוא יכול להיות חזן? הוא יכול להיות בעל תוקע? הרב קנבסקי אמר, מי שיש לו אייפון, הוא בסכנה. הוא בסכנה במשפט של ראש השנה. הוא עצמו בסכנה, אז הוא יכול לעזור לך? הוא יהיה שליח ציבור? איך יכול להיות? אחרי רבותיי, מאוד מאוד להיזהר. הגבאים שממנים שליח ציבור ובעלי תוקעים, שיהיו אנשים ירא שמיים. עם טלפון כשר, וכל מי שיש לו אייפון, יזרוק אותו, ישבור אותו, יחליף אותו לטלפון כשר, כמה שיותר מהר, ויפה שעה קודם. מי שרוצה, כדאי מאוד לעשות את זה. ככה הרב קנבסקי, זכר צדיק לברכה, אמר, לא להיכנס לראש השנה עם טלפון לא כשר, להיכנס עם טלפון כשר, אוכלים בשר כשר, שומעים לכל חכמים, ולכן,

להיות שליחי ציבור ראויים, שהכל יצא כמו שצריך, שלא יהיו בעיות של צרידות, שלא יהיו שום בעיות אחרות, ושהכל, שהתפילות יתקבלו ברצון ולרצון לפני השם יתברך, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן. אני מוסר את המספר שוב למי שרוצה למסור שמות, יום חמישי כ"ח באלול, יהיה לנו תפילה מיוחדת בכולל שלנו, בעזרת השם יתברך, תפילה מיוחדת להצלחה, לפרנסה טובה, לזיווגים, לזרע של קיימה, כל אחד יכול למסור שמות, שירות לציבור, 05-341-26-495, 05-341-26-495, 05-341-26-495, חזקו ואמצו, בואו נאמר, פרקי תהילים להודות להשם, וגם לבקש רחמים על הרב יהודה עדס, על בנו רבי יעקב עדס, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר כל עמו ישראל, ונודה להשם, נתחיל במזמור לתודה, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה, למען תיוורא, כי הוא איתי אדוני, כי הוא איתה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה מופדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל המאזינים היקרים, שמקבלים על עצמם להתחזק בתפילה, תשובה וצדקה, שמעבירים את רוע הגזרה, קדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, שנה של בניין בית המקדש, שנה של ביאת המשיח, שנה של הרמת קרן התורה, שנה של הרמת קרנם של לומדי התורה, שנה של הצלחה לכל חיילי ישראל, שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ויזכו כל החיילים וכל לומדי התורה, וכל הרווקים והרווקות בעם ישראל, והגרושים והגרושות, והאלמנים והאלמנות, להקים בית נאמן וכשר בישראל, יזכו כולם לחופתם, ולחזור בתשובה שלמה, ושיהיה לכולנו בריאות הנפש ובריאות הגוף, ונזכה לזכות את הרבים בארץ ובעולם, עד 120, בלב שמח, ונזכה כולנו לשפע, ברכה והצלחה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונזכה לשמור שבת כהלכה, ולזכות עוד את הרבים בשמירת שבת כהלכה, ונזכה כולנו לצום את יום, צום יום הכיפורים מלא מלא, כולל תוספת יום הכיפורים לפני ואחרי, עד זמן רבנו תם, בקלות ובהצלחה בעזרת השם, ונזכה כולנו כל אחד לישועה שהוא זקוק, זיווגים אגונים לכל בנינו ובנותינו, לכל מי שזקוק בעזרת השם, עסקי השנה, תשפ"ז, לחופתם, עסקו כולם לחופתם בלב שמח, שיהיה לנו שנה של שמחות, שנה של בשורות טובות, שנה של הצלחה בחינוך הילדים, שנה של שלום בין כל עם ישראל, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן ואמן, ולא לשכוח רבותיי, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם המלא תורה, לא לשכוח את הכוללים, הכוללים במצב לא פשוט, לתמוך, להיות תמכין דאורייתא, אדם בא לבורא עולם, בא עם זכות, בורא עולם, אני תמכתי בתורה, תמכתי בתורה, יש לך זכות, זכות, והבאת, איך אומרים, עורך דין, כמו שצריך, זה העורך דין פצצה, של תומך תורה, תומך תורה, יש לך זכות, החזקת אברך, תמכת בתורה, אשריכם ואשר חלקכם, כל תומכי תורה, גם הכסף של הכפרות, גם לתת אותו

עמלי תורה. זה הצדקה הכי טובה, תדעו. הצדקה הכי טובה זה לעמלי תורה. לא אני אומר את זה, חזל אומרים. אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לתת צדקה לאנשים ההגונים לה, האנשים הראויים לה. ומי שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לכל הישועות. בקרוב בקרוב נזכה לראות את בניין בית המקדש יורד מהשמיים, בנוי, בנוי בעזרת השם, עין בעין. תחזנה עינינו לראות בעזרת השם בקרוב את הגאולה, כמו שבורא העולם הביא את עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות לארץ ישראל, כך בורא העולם יזכה אותנו לראות בגאולה השלמה בבניין בית המקדש ובביאת המשיח. ורבותיי, לא לשכוח מה שהרמב״ם כותב, אל יחשוב אדם שצריכים לחזור בתשובה רק מעבירות שיש בהם מעשה, כגון גזל, חילול שבת, ניאוף, עריות. לא, צריך לחזור בתשובה גם מדעות רעות, מהעיתול, מהכעס, מכל מיני דברים, מדעות רעות. בדור שלנו יש מחלה קשה של כפירה, ממש ככה, כפירה, אפיקורסים, בגלל ששומעים את התקשורת החילונית, זה נכנס להם הכפירה הזאת. מה? מהי אנו לנו רבנן? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? במה הם מועילים? זה כופר. אדם שאומר דבר כזה, אתה אומר דבר כזה על אדם שלומד תורה, הוא יכול להיות, להרוויח בחודש 40-50 אלף שקל בחודש, והוא בוחר לחיות במלגה פשוטה, ולעמול בתורה מבוקר ועד ערב, ואתה אומר, מה הוא מועיל לעולם? הקדוש ברוך הוא אומר שהגשם בזכותו, הביטחון בזכותו, השלום בזכותו. ואתה בא ואומר, מה הוא מועיל? אתה כופר. רבותיי, על זה הרמב"ם מדבר. לחזור בתשובה מהדעות המשובשות האלו, לדעת שכל בחור ישיבה, כל בן תורה, כל אברך כולל, אלו האנשים שמעמידים את העולם. העולם נברא בדיבור, והוא מתקיים בדיבור. הבל פה של תינוקות של בית רבן, והבל פה של לומדי התורה. רבותיי, ליישר את השכל, מה קורה לאנשים? התקשורת משפיעה עליהם, תקשורת החילונית. אל תשמעו אותם, אל תשמעו אותם. מה אתם נותנים להם פרס? לא שומעים אותם. זה העונש הכי גדול שניתן להם. לא נשמע אותם. נשמע רק קול ברמה, רק דברי תורה, רק שירים, דברים של הלכה, דברי הלכה, שיעורי הלכה. רבותה, ליישר את השכל, כולם, כולנו. צערנו הרבה אנשים עם כיפות על הראש, עם כיפות על הראש, פתאום אתה שומע אותו מדבר לך כל מיני שטויות. מה, ככה וככה, תראי לי, מה אתה, נורמלי אתה? השתבשת? מה, אתה יותר גאון מהרב עובדיה יוסף? אתה יותר גאון מהחזוניש, מהסטייפלר, מהרב שח, מהרב קנבסקי, מהרב כדורי, מכל גדולי הדור שהיו, שאמרו מי שלומד תורה, הוא מקיים את העולם? אתה יותר גדול מהרב מרדכי אליהו? שאמר מי שלומד תורה, בוודאי שילמד, בוודאי שזה העדיפות הראשונה, ללמוד תורה. מה השאלה? משבשים פה לאנשים את השכל. צריך לעשות להם ניתוח פלסטי בשכל שלהם, ליישר להם את השכל. ההשקפה שלהם התעקמה. רבותיי, ליישר את ההשקפה, זה קבלה. מי שעכשיו מקבל על עצמו את הקבלה הזאת, אומר, אני יותר לא מדבר על תלמידי חכמים, רבותיי. אני יותר לא מדבר על רבנים ועל לומדי תורה. הם לומדים תורה, הם מגינים על העולם. אשריהם ואשר חלקם. אדם שמקבל לעצמו קבלה כזאת, הוא כבר מובטח לו שנה טובה. למה? הוא מיישר את השכל שלו. השכל שלו מתחיל להתיישר, ושאדם מקבל קבלה טובה לדבר טוב על לומדי תורה, אשריו ואשר חלקו. אני חוזר שוב על המספרים, רבותיי, של הטלפון. מי שרוצה למסור שמות לכולל שלנו, כולל מקור הברכה, יש תפילה מיוחדת ביום חמישי כ"ח באלול, הזדמנות אחרונה, 053-41-26-495, 053-41-26-495, 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח ושנה טובה ומבורכת והצלחה בכל העניינים, שנה של גאולה, אמן ואמן.

אם נשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו נמצאים בתוך סימן תקפ"ג. עסקנו כבר מתחילת השבוע במנהגי ראש השנה, מה לאכול, מה לא לאכול, מה הטעמים של כל דבר באכילה. מי שירצה יראה בקיבה במועד ימים נוראים, בסוף הספר יש קונטרס, סימנה מילטה, עוסק בכל המנהגים, מה מותר לאכול, מה לא. אתמול עסקנו בגוזים, פיצוחים, בשר כבש, כל הדברים האלו. היום נמשיך עוד כמה מנהגים בראש השנה. הטור, רבי יעקב הבן של הראש, פה בתו קוף פגימל, מביא שנהגו לאכול ריאה, כיוון שהיא קלה. מי שאוכל ריאות, זה קל מאוד, זה סימן טוב. אומר הדרכי משה, בשם הכל בו, ריאה מאירה את העיניים. זה עוד טעם, או מצד קלה, וגם מאירה את העיניים. עכשיו מביא כף החיים או תדווה בשם הרב פלאג'י. יש לומר, ראינה בעוניינו, ריבה ריבנו וכו', למען שמך. וירצון מלפניך שתאר עינינו במאור תורתך, אמן כן ירצון. אז ככה הוא מביא שיאמר מי שאוכל ריאה בראש השנה. יש עוד מנהג מעניין בספר הגיונים והמקובלים, חלק י"ב, עמוד ס"ד, מביאים, נוהגים לאכול עיניים, ואומרים, ירצון שתפקח עינינו בתורתך. כמובן, מי שלא אוהב את זה, לא מסוגל, שלא יאכל. זה ראש שנה, זמן של תענוג, של שמחה, לא של ימי דין. אנחנו עושים את הדברים האלו, לראות שאנו בטוחים בדין, וסימנה מילתה. אבל אם הוא לא אוהב, לא רק זה, גם אם הוא לא רוצה תפוח בדבש, הוא עכשיו מפריע לו, מכביד עליו, או כל מיני בשר שמן, כל הדברים האלו, הבאנו, כמו אותם הראשונים, יסתכל, יראה ויגיד יהי רצון. ייקח את התפוח, יסתכל עליו ויגיד יהי רצון, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. דרך אגב, לא לומר כדבש. רוצים שיש שנה מתוקה יותר מהדבש. כן? לכן, קשה לו בראייה, אבל מעיקרה, מההתחלה, הכי טוב באכילה, כמו שכותב מרן שולחן ערוך בתו קוף פגימי, סעיף א'. זה מחלוקת ראשונים, איך לגרוס את הגמרא, בקריטות ובאוריות. הסברנו את זה בשיעורים הקודמים. עוד דבר מביא ספר הגאונים המקובלים, חלק י"ב, עמוד ס"ד, יש נוהגים לאכול לשון לסימן טוב, ואומרים את הפסוק, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. כך מביאים, זה הפסוק בישעיה נ"ד, פסוק י"ז, זה גם מנהג. מביא בספר שער המפקד, עמוד קכ"ח, שבירושלים עיר הקודש היו נוהגים לחלק לקהל בליל שני של ראש השנה חתיכות של אתרוג שברכו שהחיינו. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד צדיק ט', הביא שלמה לפני האכילה, יהי רצון שני הדורים במצוות. הדור מלשון הדר, קחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הדורים. יש נהגו, מביא הרב פלאג'י מועד לכל חי, סימון י"ב עוד כ"ג, תראו כי בא מועד עמוד קצ"ק, נוהגים לרקוח אותו בדבש. עכשיו, בקעת שהחיינו בקידוש על אתרוג, זה לא פשוט בכלל, למה? צריך לדעת שיש בפוסקים שאלות ותשובות הלכות קטנות, חלק א' סימן של ל"ג, גם בחלק ב' סימן של נ"ז, גם חסיד לאלפים ברש חפה סעיף כ', ברכת טוב הרב זביחי עמוד קפ"ח, הם אומרים, אין לב איך שחיינו על פרי אתרוג. למה? מאיפה למדו שפרי עץ הדר זה אתרוג? הדר, פרי עץ הדר, מלשון דר, דירה. דר באילנו משנה לשנה. כל פירות בעולם, כל עונה, נגמר העונה, אם לא תקטוף את הפרי, ייפול מהעץ. אתרוג, הוא נשאר גדל על האילן. דר באילנו משנה לשנה. כמו שכותב, כותבים בראשונים, ארבעת המינים יש עליהם השגחה פרטית מיוחדת. דר באילנו משנה לשנה. לכן אתה יכול לראות עץ אתרוג, פתאום אתרוג אחד ענק, אחד קטן. זה הקטן של השנה. הענק הזה יש את הקט של שנה שעברה. אם ככה, אתה רואה שאין התחדשות. כל שנה יש את האתרוגים כל הזמן. לכן הם נוקטים, אין לברך שהחיינו על פרי אתרוג בקידוש. בליל שני של ראש שנה עושים קידוש, לא לברך על האתרוג. סתם ככה לא לברך שהחיינו. אבל בספר פרי האדמה, חלק א', דף חבב, שוט שער רפאים למד ה', כתב סופר, אור החיים חף ג', ברכת השם הרב משה לוי, חלק ד' עמוד קוף נ' א', גם מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, ט"ו בשבט ברכות, עמוד קוף למד א', קוף למד ב', נוקט רבי עובדיה, מברכים שהחיינו על אתרוגלם, הרי כל השנה הוא בעץ, מכיוון שיש לו תאריך לכיתה בדרך כלל קבוע, אתם לקטים אותו לפני סוכות, הולכים לפי הלכיתה. כיוון שיש לו זמן קבוע, זה נקרא את חדשות שלו, כי הולכים לפי הלכיתה, ולכן מברכים עליו שולחן, וכך הלכה לרוב הספרדים. אם אוכל אותו לפני חג סוכות, מברך עליו שהחיינו. לכן, אם רוצה לעשות בקידוש, ואיך על האתרוג, בליל שני של ראש שנה על האתרוג, שהחיינו וכוון עליו ומכוון להוציא גם את הקידוש, רשאי. רוצה לצאת מספק, תברך על פרי אחר חדש, תברך על בגד חדש, שלא לבשת ביום ראשון, לצאת מכל ספק. אבל אם אתה רוצה לברך על זה, ודאי דעת רבי עובדיה שאתה רשאי לברך על זה, או אם אוכל אחרי סוכות, כמובן, יוצא בשחיינו שבלולב. כך כותב חזון עובדיה. לכן, זה במאמר מוסגר לגבי ברכת שחיינו, לגבי האתרוג, תראו כי בא מועד, עמוד קוף צדיק, מה שערכנו בעניין הזה. על פי הסוד, כותב, גם כותב הגאון מווילנה, מביא אותו, הוא כותב במעשה רב, עוד רש ד', מביא אותו משנה ברורה, תפרש, סיב קטן ד'. על פי הסוד, אין לאכול ענבים בראש השנה. זה על פי הקבלה, לא לאכול ענבים. מביא בפעולת שכיר, מקור לדברים, הגמרא בברכות, דף נ"ו. כזו הגמרא אומרת, הרואה ענבים בחלום, ישכים ויאמר וכו'. יש שם הגמרא מביאה מה עושה. אומר, שם בגמרא מבואר, כך הוא מביא שלכאורה זה מקור לעניין הזה. אומר, כל זה רק בענבים שחורים. יש את החשש הזה. אז הוא חלום לא טוב, גם בזוהר. אבל אם זה ענבים לא שחורים, אין בעיה, כך מביא בפעולת שכיר. אבל כף החיים, בתו קוף פגימל אצלנו עוד חף א' כותב, מהזוהר משמע שענבים שחורים בחלום זה סימן טוב. אדם חולם ענבים שחורים, מובטח לו שבין עולם הבא. אומר, אבל עניין ראש השנה, יש להקפיד לא לאכול אותם, לא לעלות אותם על השולחן, אף שבחלום זה בסדר, אבל רק בחלום תתעסק איתם. אבל על השולחן בראש השנה, על פי הקבלה, אין לאוכלם, על פי הפשט לא ראינו בזה, לאסור, אבל על פי הסוד לא אוכלים ענבים בראש השנה. עכשיו נעסוק בנושא של אכילת דגים, דגים חריפים, אם חל ראש שנה בשבת, לך תגיד למרוקאי, לא לאכול דג חריף בליל שבת. כותב מחצית השקל, שהרשל, חכמת שלמה, לפי מנהגו וטבעו, לא אכל דגים בראש השנה. לא אכל. גם יד אפרים הביא את המנהג הזה של הרשל, מביא בבאר היטב, בסיף קטן א' אצלנו, קיבל מזקנו, למה הרשל לא אכל דגים? כדי למעט תאוותו במקצת. כך הוא מביא. האלי הרבה, פה בתקופ ג' עוד ג', הוא תמע על הרשל. שרי אבו דרם כתב לאכול דגים, אבו דרם בדף עין ב', לאכול דגים כדי לפרוט ולרבות כדגים. רק לא יבשל אותם בחומץ, שלא יהיו חמוצים. גם שולחן ערוך הרב בנו זלמן, כתב גם כתקוף פג' עוד ב', קיצור השלה גם כן, ללכות ראש השנה. אבל תפיים, הם תמרו על הרשל בזה, למה לא אכל דגים? הם נוקטים שאין שום בעיה, תאכל דגים, מה שאלה הפוך, זה סימן טוב, לפרוט ולרבות כדגים. אומר, לבושי שרד מביא טעם אחר, הרשל היו חווים עליו הרבה, לכן לא אכל אותם. אבל מי שאין חווים עליו הרבה, רשל יאכול אותם, מה הכוונה? חביב הרבה, תאכל, מה הבעיה? כמה שחביב הרבה מפרש באש של אברהם, כיוון הוא רצה למעט בדבר מסוים, קצת למעט בתאווה. אבל מי שאצלו זה לא סוף העולם, ההנאה הזאת, אין מה ימעט, לא צריך שימעט. יש עוד טעם מעניין, הרשבץ, מחזיק ברכה מרן החידה על פי הזוהר, תראו כי בא מועד, כל הדברים בעריכות, עם פרטי פרטים ומקורות, מביא על פי הזוהר, תיקון הזוהר, דף מ"ג, אין לאכול דגים, למה? דגים מלשון דאגה. אבל אם חל ראש שנה בשבת, לא יבטל את המנהג שלו, יוכל דגים בשבת. גם רבי עובדיה ישיב למעיין עומר, חל ראש שנה בשבת, לאכול דגים. אז אם ככה אתה רואה, לפה ולשם, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. זה המסקנה. נהגתם, תאכלו. לא נהגתם, אל תאכל. ערוך השולחן, רב אפשטיין, הוא מביא פה אצלנו בסעיף א' ותקוף פג' יש נהגו לאכול מין דג הנקרא קרת, כמו קרתי. לרמוז שיקרתו סוננו, גם הרבי הקדוש מאפתא, גם הוא נעה ככה. אלף המגן לבים המקובלים, דג שאין לו גבינים בעיניים. תמיד עיניו פקוחות. אין לו כיפול בעלי העיניים. אומר זה לעורר, עינה פקיחה מלעילה. לכן תראו בנוסח גם כן, יש נוסחאות באי רצון, בדג, עינה פקיחה, גם מעין הרע וכו', מוזל רחמים. לכן גם נוהגי לעשות תשליך איפה שיש דגים, זה עינה פקיחה, עין פקוחה מהשמיים, להשגיח עלינו. מעיין עומר מביא, מי שרגיל לאכול דגים חריפים, יכול לאכול גם בראש השנה, מביא חלקים, אני רוצה שחזל את כך מרן עובדיה ישיב לו, מי שנהג, אין בזה בעיה, זה הדעה שלו, אוהב לאכול חריף, כל הבעיה מרים, חמוצים, זה יש לו טעם, אבל זה חריף, זה הטעם של הדג, ואין בזה חשש. עוד דבר מעניין, בספר אמרי קודש, עמוד 55, עוד למתחי, תראו, כי בא מועד עמוד קבוצה דקבט, טוב לאכול שמן זית בראש השנה, זה זיכרון. מה זה קשור זיכרון? ראש השנה זה יום הזיכרון. לכן אתה תיקח דברים לזיכרון. מי שנזהר לו לכל דבר מר בראש השנה, כמובן שמן זית הוא מר, אז ודאי שלא. אם זהו, מתבלינים, מתק אותו קצת בסדר. משנה ברורה, כותב בסימן תפרש סבקת תנדלת בשם התה אפרים. גם הבן ישחי ניצבים סעיפי. אין לאכול מאכלים חמוצים בראש השנה. חמוצים לא אוכלים. יפה ללב, הרב פלאג'י, חלק ב' עוד י' כותב, לא לאכול פירות שיש בהם טעם וריח, כגון תפוחים ולימונים מתוקים. למה? מידי מביא לידי טומאה חלילה. הוא יצטקל מסכת יומה, דף י' ח', הגמרא מביאה, לא היו מאכילים לכהן גדול לתרוק שיש בו טעם וריח, כיוון שמרבה טומאה. אומר לכן, לא לאכול אותם, אבל למעשה אנחנו אוכלים תפוחים, דבר שהוא קצת לא יותר מדי, שלא הגיע לזה, אין בזה שום בעיה. העיקר לא להרבות בהם, שיהיה טעימה לסימן טוב, זה בסדר. פרי שלא נגמר בישולו, לא מבושל לגמרי, כותב בן ישחי ניצבים סעיפי, גם המשנה ברורה בתפרש, בסבקת הדלת בשם התה אפרים, לא לאכול פרי שלא מבושל לגמרי. אם אתה מוציא פרי מהמקרר, רואה, לא מבושל לגמרי. לא נגמר בישולו, לא צריך שיהיה רך מדי. מבושל. לא זה, לא לאכול. לגבי מאכלים מלוחים מאוד, כן? יש ספר הנותן שלג ועוד, שאל את הרב קניבסקי, כך שלח לי, אני לא יודע אם לסמוך על הפסקים של הרב קניבסקי, כי הוא עצמו אומר שכל דבריו הם הלכה ולא למעשה, רק מה שהוא כתב בספרים שלו, מה שהוא משיב לכל מיני שואלים, ביקש כמה פעמים תפרסמו, זה לא למעשה. לא למעשה, אז אנחנו לא יכולים להתמודד, אבל לפחות שלנו מראה מקום, פה זה לא, זה מנהג, אולי אפשר יותר קל, אומר שלא אסורים באכילה. אדם רוצה לאכול חטיפים, מלוחים, מרב קניבסקי זה לא בכלל הבעיה, אין שום בעיה לאכול, כמובן מדי מלוחים, עושה כחוב וניו, זה כמו פיצוחים, כמו שאמר רבי ישיב. לכן, זה כמובן מה שרב קניבסקי כותב בספרים שלו, שונה הלכות, ועוד ועוד, זה ודאי קודש. אלו הספרים שיוצאים, שלא תשובות, שואלים אותו, זה הוא עצמו אומר שיש בזה בעיה, לכן, לכן צריך לדעת לקחת כל הדברים בהסתייגות. מביא מרן רבי עובדיה את המנהג לא לאכול חריף, חזור למדיה עמוד צדיק ט', כך הוא כותב שם, יש נהגים לא לאכול חריף, אבל הבאנו למעלה שדגים אין שום בעיה, הם נוהגים אין שום בעיה. מאור ושמש פרשת תולדות דיבור מתחיל אומנם יראה, כותב לא לאכול חריף. ספר ישראל סבא מביא הבבא סאלי, פרק למדהי, הבבא סאלי אכל פלפל חריף בראש השנה. מי שרוצה, יש ספר על הבבא סאלי, מביא מקור, שבאמת, לא, זה כתב יד אני הבאתי אצלי, זה לא מופיע בקיבה מועד, שהתפסנו, לא הבאנו את זה, אבל כך מביא בפרק למדהי שמה, שהבבא סאלי אכל חריף בראש השנה, כי יש כאלו רגילים, זה הנאה שלהם, אין בזה שום בעיה. שם נעסוק בנושא, להטביל את המוציא בסוכר. ספר גאונים המקובלים, כותב בחלק י"ב עמוד סמך ב' מנהג הספרדים לטבול המוציא בסוכר במקום מלח. אומר דעת המקובלים חביב עמוד סמך ד' צריכים אחר כך לטבול את המוציא גם כן במלח למתק הגבורות. גם עמוד יחיא אליהו כתב דרכי הלכה עמוד תחף ז', נכון שאתה מטביל בסוכר תטביל גם במלח. חיל כותב להטביל המוציא גם במלח, גם בסוכר או בדבש, מה שאתה רוצה, מלח כדי למתק את הגבור. ספר עיתים לבינה, מאמר תדבר עמוד 212, תראו כי בא מועד עמוד קופצה דקבט, הוא מביא שנוהגים לטבל את המוציא בדבש, אף לא רק בליל ראש השנה, כל סעודות ראש השנה, ערב כיפור, סוכות, עד אחרי שמיני עצרת, כי כל הימים האלו ימי דין כנודע, ידוע שנה רבה מסירת הפתקאות וכו'. לכן כל הזמן הזה תטביל, תטבל את המוציא בדבש, דבר מתוק. כמו שאמרנו, מפה מקובלים גם כן מלח. התור מביא מנהג פרובינצה. נוהגים להביא לשולחן כל מיני חידוש, דברים חדשים חשוב. מביא החיי אדם דבר חשוב מאוד, צריך לשמוע את זה. כלל כופלה מתת עוד וב, גם הבן איש חי ניצבים סעיב וב. יש להיזהר שלא לכעוס, כל השנה כמובן, ראש השנה ודאי. ישמח ליבו בטוח בהשם. ויזהר שלא יכעס מאיזו סיבה שתהיה. לא על אשתו, לא על ילדיו, והוא סימן טוב לכל השנה, אם ישמח ביום זה. ראש השנה, תמיד תשמע, יש משהו סיבה לכעוס, עזוב, תתחמק. לפעמים בבית כנסת, הוא כועס, למה החזן יריך, למה הוא מראה את עצמו, למה זה, אני רואה, אני עובד עם ציבור. מי הוא, מה הוא, מתעצבן, תוקף, הוא דיבר, עזוב, תוריד את הראש, תסתכל בספר שלך, לפחות בראש השנה אל תכנס, יומיים תתאפק, וזה סימן טוב לכל השנה. מחר בעזרת השם, נמשיך במנהגים של ראש השנה. בהצלחה ויום טוב לכולם.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כיבוא שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל אל בוקר של כל ברמה. הבוקר הזה נפתח יחד איתכם בעוד דף יומי נפלא ויקר מעין ערך. הזכות הזאת, כל בוקר מחדש, שיבתי בבית השם, להרגיש את המתיקות ולהרגיש את ההתחדשות הזאת, זה בעצם משאלת ליבו של דוד המלך. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. והלבקר, גם מלשון של בוקר, הגיע הבוקר, הגיע עוד יום, ובחסדי השם יתברך להודות לו על החסד הנפלא שנפל בחלקנו להיות עסוקים ומחוברים ללימוד התורה הקדושה באמצעות המפעל היקר האדיר הזה שנקרא דף היומי. וכל זה מתאכסן כאן באכסניה הנפלאה של תורה כל אל הבוקר של כל ברמה, דבר שממשיך להתנגן מדי בוקר ובוקר. ואתם מאזינים יקרים, חברות הנפלאה, שותפים של אמת לדרך הכל כך יקרה וחשובה. הדף היומי שלהם דף קוף קף זין, עמוד א', עמוד ב', עדיין בתוך הפרק התשיעי, פרק האור והרוטב של מסכת חולין, סוגיה אחר סוגיה, מעלים ומבררים עניינים נוספים מתוך התורה שבכתב, ומרחיבים ומרוויחים את הידיעות ואת הזכויות שלנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בביאור דברי המשנה האחרונה בעניין הזה של האחבר, ובעיקר לגבי בצעת השרץ, מתי זה מטמא, מתי זה טהור. אבל החלק שבו אנחנו נעסוק זה לגבי האחבר שנקרא חציו בשר וחציו אדמה. אם הוא נוגע בבשר הרי הוא טמא, אם הוא נוגע באדמה הרי הוא טהור. זאת אמרת נקמה. רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר הוא גם יהיה טמא. ומתוך זה התפלפנו לברר עוד עניינים נוספים שהגמרה באה והביאה בבירור הסוגיה ובבירור הדברים שנלמדו מתוך הפסוק עצמו שנאמר, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והאחבר. הגמרא הביאה פה שני אופנים, האם דווקא האחבר כמו חולדה, מה שטמא בחולדה ומה שטמא באחבר, אם בחולדה דווקא מין שגדל על הארץ, גם אחבר דווקא מה גדל על הארץ, או טמא בחולדה וטמא באחבר, מה חולדה, כל מי ששמה חולדה, אגם אחבר, כל מי ששמו אחבר, הוא בכלל זה גם האחבר הנמצא במים. תלמוד לומר על הארץ, מכך אנחנו דורשים דווקא האחבר שנמצא על הארץ תמה, ולא אחבר הים. ממשיכים הלאה בדברי הברייתא, אם על הארץ זה המקור לתאר את אחבר הים, אז אם כך בוא נכון להמשיך ונדרוש את הדברים, יכול אומרת הגמרא, על הארץ יתמה, אבל אם ירד לים, לא יתמה, כי הוא יוכל נוכל לדרוש את הדברים. אין הבדל בין אחבר היבשה לבין אחבר הים, ושניהם באמת מתמאים במיטתם. רק הלימוד מהפסוק יהיה באופן שונה. כל אחד מהם דווקא כשהוא מונח על הארץ הוא מתמה, אבל אם הוא ירד לים, הוא לא יתמה את מי שהוא נוגע בו. אומרת הגמרא בתחילתו של הדף היומי להבוקר הזה כאן בכל ברמה, תלמוד לומר בשרץ השורץ על הארץ. השורץ, הרי זה מיותר, והרי זה בא ללמד שכל מקום שהשרץ יכול להיות שורץ, דהיינו הוא זז, הוא נע, הרי הוא מטמא. אך בער הארץ יכול לרחוש ולנוע גם בים, דיילו לשוט בו, אכן הוא מטמא גם כשהוא ירד לים. על כורכך צריך לומר בהסבר הכתוב על הארץ. לא בא לתאר כשהיא ירד לים, אלא כתוב בא לומר כמו שאמרנו בתחילה, דווקא אכבר הארץ טמא. אבל דג שנקרא אכבר הים, הרי הוא יהיה טהור. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד אפשרות נוספת לדחות את הדברים. או אינו אלא נאמר שמה שכתוב השרץ השורץ, דווקא האכבר שירד לים, אלא השורץ דיינו כאשר הוא נוצר על ידי פריה וריביה. כל המשריץ מאב והם יתמה, אבל כל שאין משריץ לא נוצר על ידי פריה וריביה, אז הוא לא יתמה. לכן אני אוציא את האכבר שחציו בשר וחציו אדמה, כיוון שאין פרה ורווה, הוא לא נוצר על ידי פריה וריביה, אלא דווקא מעצמו, ואז בעצם מאופן כזה נגיד שהיות והאכבר כזה, הים יתמה כשהוא יוצא לארץ, היות ואין מיעוט לתמה אותו. ועל זה הגמרא ממשיכה, מביאה דברי הברייתא להמשך הסוגיה הזו. ודינו שצריך להיות תמה. תמה הכתוב את מי שנוגע בחולדה, ותמה הכתוב את מי שנוגע באכבר. מה חולדה? כל ששמה חולדה. תמה, אף אכבר כל ששמו אכבר, ובכלל זה אני אביא גם אכבר שחציו בשר וחציו אדמה, או כלח לדרך זו, בוא נלמד מבנייניו מחולדה, שזה יהיה טהור. מה חולדה? פרה ורבה, אף כשתימא כתוב את האכבר דווקא פרה ורבה, אבל אכבר שנוצר מעצמו יהיה טהור. תלמוד לומר נאמר בתורה וזה לכם, התמה בשרץ, בשרץ הרי זה מיותר, אלא זה בא לרבות אכבר שנוצר מעצמו, שגם הוא מתמה, אז בעצם מה שכתוב הוא הזכיר את המילה השורץ זה מיותר. הרי זה בא ללמד מה שאמרנו כבר בתחילה, האכבר הארץ, אם הוא ירד לים, הרי הוא מתמה. שואלת הגמרא על הדברים הללו. אמר להוא מדי רבנן, זה אחד החכמים לרבה, אימא אולי תאמר שהמילה המיותרת בשרץ, זה בא ליתוי, זה בא לרבות אכבר, שחציו בשר וחציו אדמה, ואז ממילא השורץ, זה לאו דווקא מלשון שהוא זז, אלא נוצר על ידי פריה ורביה, והרי זה בא לרבות כל שהוא שורץ, ואפילו אכבר שנמצא בים, גם יהיה תמה. ואם תאמר משום שכתוב על הארץ דווקא אכבר הארץ מתמה ולא הים, על זה אנחנו נוכל לענות, על הארץ יתמה, אבל אם ירד לים לא יתמה. אבל עדיין חציו בשר וחציו אדמה, דווקא מה שפרה ורווה, מה שלא פרה ורווה, גם אם זה בים, גם יהיה תמה. אמר לרבה לאותו חכם, ומאחר דשווית, מאחר שעשית לים מקום שראוי לתומעה, אז מה לי אחה ומה לי אחה? מה ההבדל בין אכבר ים לבין הר על הארץ? צריך להיות שגם בים הוא מתמה. אלא בעצם אומרת הגמרא, חוזרת חזרה לדברים שאמרנו מקודם, ואנחנו עדיין מעמידים קושי, כי אי אפשר לומר שהמילים על הארץ מיותרות, וילמדו אותנו שהאכבר הים הוא טהור, כי את זה דרשנו כבר מדרשה אחרת, וכאשר יש לנו סוגיה נפלאה שלה אנחנו נכנסים כעת בבירור הדברים, כמו שאנחנו נעסוק תכף, אבל נקדים ונאמר, אחד מכללי התומעה ותרה שהגמרא מלמדת אדון בכמה מקומות, אם יש ספק על אדם או על חפץ אם הוא נתמם, אם הספק הזה נולד ברשות הרבים הרי זה טהור, אם נולד ברשות היחיד הרי זה טמא, כי אפשר לברר את זה. שרץ שצף על פני המים, מובא במסכת נזיר, שגם ברשות היחיד אם מתעורר ספק אם נגע בו, הרי זה טהור. מאיפה למדו זאת? מהסתירה בכתובים. כתוב אחד אומר, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתאמו בהם, משמע שפה שהשרץ מתאמה בכל מקום, קרקע, פני המים, הכתוב השני אומר על הארץ, דווקא כשהוא מונח על הארץ, לא כשהוא צף, אלא בהכרח צריך לומר, כדי להבין את המשך הדברים, שהכתוב הראשון בא לרבות שרץ, הצף על פני המים שמתמק אשר ידוע ודאי שנגע בו, הכתוב השני בא למעט שרץ, הצף על פני המים, כאשר הוא ספק אם נגע בו השרץ, והיא שואלת הגמרא על הארץ, שממנו הברית הדרשה שהאכבר היה מותאור, מבע אלה לתנה להוציא ספק תומעה, אפילו שהיא צפה, זאת אומרת אם יש ספק אם נגעה בתומעת צפה, זה טהור. דאמר רבי יצחק בר עבדים, היא על הארץ, בא להוציא ספק תומעה צפה, מתרצת על כך הגמרא, תרתי על הארץ כתיבים, וכך אנו למדים שגם אכבר הים טהור, וגם שרץ שצף על פני המים, אינו מתמה בספק. תנו רבנן בדברי הברייתא. כתוב בתורה, וזה לכם התמה, החולד והאכבר והצב למינו. למינו זה בא להביא שרצים נוספים שהם ממינו של הצב, שהם יתמו אותו, וגם מביאה הגמרא, הערבד, זה שרת שהוא בן כלאיים, הוא נולד מנחש, וצב, נראה את זה בהמשך, וכן הנפילים, אומרת הגמרא וסלמנדרה. וכשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק הזה, והצב למינו היה אומר, מה רבו מעשיך השם? יש לך בריות שגדלות בים, כמו דגים, ויש לך בריות שגדלות ביבשה, שבים אלמלא עולות ביבשה מיד מתייבשות ומתות. לעומתן הבריות שביבשה, אלמלא ירדות לים מיד טובעות ומתות. יש לך בריות שגדלות באור, זו הסלמנדרה, זה אש. ויש לך בריות שגדלות באוויר, שבאור אלמלא עולות לאוויר מיד מתות, שבאוויר אלמלא ירדות לאור מיד נשרפות ומתות. על זה נאמר, מה רבו מעשיך השם? ומתוך זה מתפלפלים לעוד דברים נפלאים ויקרים. תנו רבנן, דף קוף קף זין, כל סוג בריאה שיש ביבשה, יש כדוגמתה בים, דהיינו יש בים סוג של דג, שהוא בפרצופו ובדמיונו של זה שנמצא בארץ. חוץ מן החולדה, זה החולד שהוזכר בתוך שמונת השרצים התמים, שאין בים דג הנקרא חולד או חולדה. אמר רבי זרע מה הכרה, אומרת הגמרא שנאמר, אזינו כל יושבי חלד, זה יושבי הארץ, אין בים. אמר רבו נברי לרב יהושע, בברי דנרש, דהיינו אותם שרצים שנקראים ביברי, הנמצאים בנהר של העיר נרש, אינה מן היישוב לא גדלים בארץ, אלא הם נמצאים בתוך המים, ומי שאוכל אותם לא לוקה משום וכל השרץ השורץ על הארץ, אלא משום כל שרץ המים מבשרם לא תאכלו. אמר רב פאפה, בשמתה נרש, דהיינו יהיה בנידוי כל העיר הזאת, תרבה, משקה ועלייתה, החלב, האור והעלייה, עם שאר הבשר, כל תושבי נרש יהיו בנידוי, כיוון שהם רשעים. ועל זה הגמרא מביאה את נבואת ירמיה, ארץ, ארץ, ארץ, שמעי דבר השם. אמר רב פאפה, אפילו שהכתוב הזהיר, אפילו שהנביא הזהיר את כל הארץ, לא אבה נרש שמוע דבר השם, הם נותרו ברשעותם. אמר רב גידל, אמר רב, נרשעה נשכך, מנה ככך, נער פקודה לוייך, מגלימה שפירה דחה זה עליך, פומפידתה לוייך, אשנה ושפיזך. דהיינו, אם אחד מבני נרש נשק לך, תבדוק את השיניים, לא גנבו לך אותם. ואם אחד מבני העיר נער פקוד התלווה איתך בדרך, כיוון שהוא ראה עליך תלית נאה ורוצה לגונבה, ואם אחד מפני העיר פומפדיתה נתלווה איתך בדרך, ודאי שנתן עינך בממונך, תשנה את מקום לינתך. אמר רב אונה בר תורתא, פעם אחת הלכתי למקום שנקרא ועד, כך היה נקרא שם המקום, יש אומרים לזבאו, יש אומרים לוועד, היו שם אנשים רשעים מרביעי כלאיים, וראיתי שם נחש זכר שהוא כרוך על הצו ומשמש אימא. לימים יצא ונולד הערבד מביניהם, וכשבאתי לפני רבי שמעון החסיד וסיפרתי לו, אמר לי, למה נשתנה טבעו של הנחש? אמר הקדוש ברוך הוא על אותם רשעים, הם זיווגו כלאיים והביאו בריאה חדשה שלא בראתי בעולמי. אף אני אביא עליהם בריאה חדשה שלא בראתי בעולמי, וזה הערבד שהיה בא ומזיק להם. שואלת הגמרא, איך ייתכן שערבד הוא בין כלאיים של נחש וצב? והמרמר, כך מובא במסכת בכורות, כל הבריאות שאופן תשמישן וזמן עיבורן שווה, דהיינו גם הבריאה הזו וגם הבריאה הזו משמשים באופן כזה, פנים כנגד פנים, או פנים כנגד עורף, אבל הזמן נמשך בשווה, כמו אצל בהמה דקה, זה 5 חודשים, באופן כזה מעדין, מתעברין ויולדין ומגדלין זה מזה, וכל שאין תשמישן ועיבורן שווה, אין הולדין ואין מגדלין זה מזה, ונחש וצו רבות, הזמן עיבורם הוא לא שווה, כי זמן עיבורו של הצו זה 6 חודשים, וזמן עיבורו של נחש זה 7 שנים, איך כיצד יוצא כזה דבר? אמר רב, יצירת הערבד הייתה נס בתוך נס. הנס הראשון שהנחש עזב את בני מינו. הנס השני, מה שנולד הדבר הזה. היי פורענות ההוא. איך זה נקרא נס? מהי נס בתוך נס? הכוונה לצורך פורענות. ממשיכים הלאה בלימוד הדף היומי של הבוקר הזה לעוד משנה. מביאה דברים נוספים שיש בהם תומה. האיבר, דהיינו איבר שלם, למשל רגל בשלמותה עם העצם, בשר גידים שעליה, או בשר, חתיכת בשר לבדה, המדולדלין בבהמה, דהיינו אם נתלשו מגוף הבהמה, יש איזשהו חיבור במקצת, הבהמה עדיין בחיים, אין בהם טומאה מצד עצמם, אבל אם הוא חשב להאכילם לגוי, אם ייגע בהם שרץ, הרי הם מטמאים טומאת אוכלים, דהיינו הם מקבלים טומאם במקומם שהם מחוברים, אבל אין צריכים הכשר, דהיינו נתינת מים בעודם כדי שיהיו ראויים לקבל טומאם, כדין כל אוכלים, כי פה במקרה הזה אנחנו מבינים שעדיין יש לה יכולת לקבל טומאה. עוד ממשיכים בבירור ולימוד. דברי המשנה בדף קוף כף זין, ואם הוא לא נתן עליהם מים ונשחטה הבהמה כשהם מחוברים, אף על פי שהשחיטה לא מתירה אותם באכילה כמו שראינו כבר לפני כן, באופן כזה עדיין הוכשרו בדמיה, דם השחיטה, אומר תנא קמא, מכשיר את שאר הבהמה והם נעשו ראויים לקבל טומאת אוכלים, וזה דברי רבי מאיר. ורבי שמעון חולק ואומר, לא הוכשרו, מה פתאום, עדיין צריך הכשר נוסף כדי שיהיו ראויים לקבל טומאה. ולכן בין לדעת רבי מאיר, בין לדעת רבי שמעון, אין באיבר ובבשר טומאה מצד עצמם, גם לאחר שחיטת הבהמה. דבר נוסף, עדיין אנחנו בתוך המשנה, ואם מתה הבהמה מעצמה, ועדיין האיבר והבשר מדולדלים אצלם, הבשר לא מטמא טומאת נבלה, וצריך הכשר כדי שיהיה ראוי לקבל טומאה. האיבר מטמא משום עבר מן החי, וגם אינו מטמא משום עבר של נבלה. דברי רבי מאיר ורבי שמעון מתאר, צריך לציין שיש הבדל בין איבר של נבלה לבין איבר מן החי, כיוון שאיבר של נבלה, אם נתלש ממנו בשר הרי הוא מטמא כמו, אבל הבשר שנתלש מעבר מן החי, אין בו טומאה מחמת עצמו. זה הייתה המשנה, וזה היה גם בירור הדברים שבה. מדייקת הגמרא על הלשון הזו, טומאת אוכלים, אין, יש באיבר של בשר המדולדל בבהמה, אבל טומאת נבלה, לא. אומרת הגמרא, איך היא דמי? באיזו אופן מדובר במשנה שלנו? אם נתלשו האיבר והבשר, אי דמעלין ארוחה. אם יכולים לחזור ולהתרפא כבת אכילה, זה עדיין חלק מהגוף, אז אפילו טומאת אוכלים, נמי לא לתמו, כי הרי בהמה לא נתמד בחייה. והיא תאמר, דאין מעלין ארוחה. דהיינו, לא יכולים לחזור ולהתרפות, הרי זה נחשב כתלוש לגמרי. אז טומאת נבלה, נמי לתמו. למה לא תהיה בהם כזאת טומאה? עונה על כך הגמרא, לעולם מדובר במשנה שנתלשו באופן דאין מעלין ארוחה, לא יכולים לחזור ולהתרפות, ושני טומאת נבלה, זה שונה הדין הזה. דרחמנה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, וכי ייפול מנבלתם. מכך אנחנו דורשים, אפילו שנחתך באופן שלא יכול להתרפא, עדיין אין האיבר מטמא כנבלה, עד שזה ייפול לגמרי. אומרת על זה הגמרא עוד ראיה, תעניה נמי האחי, האיבר והבשר המדולדלים בבהמה ומעורין, הם מחוברים אפילו בחתיכת דקה שאוביה כחוט השערה, שזה ודאי לא יכול לחזור ולהתרפות, יכול יתמאו טומאת נבלה, דיינו טומאת עבר מן החי שמתמא כנבלה, תלמוד לומר, וכי ייפול מן נבלתם, אין האיבר מתמא עד שייפול לגמרי. עוד ממשיכים לברר דברי המשנה, אמרנו שאיבר ובשר מדולדלים נחשבים כמחוברים שאין בהם דין עבר מן החי, ואפילו אחי טומאת אוכלין, כן מתמאין כאילו שהם תלושים. מסייעלה לדין הזה דאמר רב חייא בר אשי. שמה? בואו נראה. דאמר רב חייא בר אשי, אמר שמואל, תאנים שצמקו באיבן, שעדיין הם מחוברות באילן, מתמאות טומאת אוכלין, הם נחשבות כביכול כבר תלושות, והתולש מהן בשבת חייב חטאת, כיוון שעדיין הם מחוברות. מביאה הגמרא את המשך הדברים, למה מסייעלה? ירקות שצמקו באיבהם בעודם מחוברים, כגון הכרוב והדלעת, אין מטמאין טומאת אוכלים, כיוון שכשהם יבשים, הם לא ראויים לאכילה. אבל אם קצצן ויבשן מטמאין טומאת אוכלים, נו, קצצן ויבשן, סלקא דעתך, עליהם לא ראויים לאכילה, וכעץ בעלמא הוא. ואמר רבי יצחק, בקצצן על מנת ליבשן, אז החידוש הוא שאפילו שהוא קצץ על מנת ליבש, והם לא עומדים למאכל, כל עוד שלא יבשו, מקבלים טומאת אוכלים כי הם ראויים. לעומת הרשע, שעסקה לגבי כרוב ודלת שצמקו, למה לא מקבלים טומאה? כי הם כמו עץ בעלמא. אז מה בעצם הזכיר הכתוב את העניין הזה? טעם דכרוב ודלעת הוא שירקות כאלו, רבותיי, אנחנו בדף קוף קו זין עמוד ב' כולל בוקר של כל ברמה, הטעם שהם לא נתמאים כיוון שמפני שמדובר דווקא בכרוב ודלעת, שכיוון דייבשן לב בני אכילה נינו, השאר פירות מטמאים טומאת אוכלים. איך ידמי? אי דייבשן הן ועוקציהן, פשיטה, שאתה לא צריך גם לומר את זה, כי אין ספק שכרוב ודלעת, אם יתייבשו עם העוקץ, אין להם טומאת אוכלים. אין ספק שפירות באופן כזה, כן יש להם טומאת אוכלים. אלא לב, בלא עוקציהן, באופן כזה דינו שהתולש מהם בשבת חייב חטאת. אף על פי כן, אם הם פירות, מטמאים טומאת אוכלים. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם כוונת הברייתא הן ועוקוציהן, וקצצן על מנת לייבשן, יצטריך עליהם. וזה החידוש בספר, שאפילו שהוא קצץ על מנת לייבש, הם עדיין מטמאים טומאת אוכלים. עוד ראיה נגד דבריו של שמואל, מה שראינו מקודם. תשמע, האילן שנפשח, שנתלש ממנו ענף, ובו פירות, הרי הן כתלושין. אבל ענף שלא נתלש והפירות שבו יבשו, הרי הן כמחוברים. מה הילב? מה תלושין לכל דבריהם? תלוש לגמרי, בין כלפי זה שמותר לקצוץ אותו מן הענף בשבת, ובין כלפי זה שמקבל טומאת אוכלים, גם בספר שכתוב מחוברים, זה לכל דבריהם שאסור לקצוץ מן העץ, וכלפי זה שלא מקבלים טומאה. לא כמו שמואל שאמר, פירות שיבשו על העץ נחשבים כתלושים לעניין טומאה. פורים שהם עדיין מחוברים? טוענת הגמרא מידי איריה? למה לפרש את הרשע והספר באותו אופן? כדאיתם. והכדאיתם. בספר, פירות שיבשו על העץ דינם כמחוברים, דווקא כלבי שבת, ולא לקבי טומאה, ברשע שפירות הענף דינם כתלושים, בין לשבת, בין לעניין טומאה. עוד אמרנו בדברי המשנה שאם נשחטה הבהמה, הוכשרו בדמיה, זה לפי רבי מאיר, לפי רבי שמעון זה עדיין לא הוכשר, צריך הכשר נוסף. במאי כמפלגי, במאי הם נחלקו? אמר רבה, בבהמה נעשית יד לאיבר כמפלגי, האם שייך לומר שיש לה בהמה דין יד? בטח חיזה מה שראינו לפני מספר דפים, שזה יחשב יד לאותו איבר או בשר שמדולדלים, ואז באופן כזה נחלקו. מר סבר רבי שמעון סבר, אין הבהמה נעשית יד לאיבר, היא עוד והבהמה היא עיקר, היא לא מתבטלת כלפי אותו איבר, לכן כשהוא הוכשרה הבהמה לקבל טומאם, אותו איבר לא הוכשר ביחד. אבל מר סבר רבי מאיר טוען, בהמה נעשית יד לאיבר, אם היא הוכשרה בדמיה, הוכשר גם האיבר אימא. דעה נוספת הבאיה אמר, לא בזה הם נחלקו, כי גם רבי מאיר מודה שהבהמה לא נעשית יד לאיבר, אלא באוחז בקטון ואין גדול עולה אימו. וממשיכים על הרבותה בדברי הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר, באוחז בקטון ואין גדול עולה אימו, כמפלגה, וזה נחלקו רבי יוחנן, שאכן רמה, הוא הקשה סתירה מדי רבי מאיר, עד רבי מאיר, אומרת הגמרא, מי אמר רבי מאיר במשנה שלנו, שאף על פי שאוחז בקטון ואין הגדול עולה אימו, הרי זה נחשב כגוף אחד, והרי הוא כמו, ורמין, הוא שואל את הגמרא, במקום אחר, כך הגמרא מציינת, שאיננו דברים נוספים, מי שאוכל תרומה שנפרס ומעורה במקצת, דיינו, זה נחתך לשתי חתיכות ומחוברות במקצת זו לזו. בואו ניכנס לחלקו של שבת בדף קוף כפחד עמוד א', רבי מאיר אומר, אם אוחז בקטון והגדול עולה אימו, הרי הוא נקרא קוף אחד כמו, כלפי זה שאם יגע דבול יום באחד מהם ויפסל אותו, אם אוחז בקטון והגדול עולה אימו, הרי הוא נקרא קוף אחד כמו, כלפי זה שאם יגע דבול יום באחד מהם ויפסל אותו, השני גם נפסל אימו.

אמו, הרי הוא כמו, ואילו לפי רבי שמעון, כיוון שאם יחוז בקטן, אין הגדול עולה אמו, הרי זה אינו כמו. אם כך, יוצא שבעצם הגמרא באה ומביאה את הקושיה של רבי יוחנן על דברי רבי מאיר. נו, הגמרא תמעל כך, ומהי קושיה? מה הקושיה על דברי רבי מאיר? דילמה, שאני לרבי מאיר, מנחלק בין דבול יום שטומאתו קלה לבין שאר הטומאות שהן יותר חמורות, ולכן לגבי דבול יום שם הוא אמר שאם הגדול לא נמשך אימו אחרי הקטן הם לא נחשבים כגוף אחד ולא יהיה תמם. לעומת שאר הטומאות, רבי מאיר סובר שמספיק שהקטן יהיה נמשך אחר הגדול כדי שיחשב כגוף אחד. מתרצת על כך הגמרא, כי תניא בברייתא רבי סובר לדעת רבי מאיר, כי תניא רבי אומר, אחד נגיעה של דבול יום בתרומה ואחד נגיעה של שאר הטומאות, הרי הם דינם שווה, שבמשיכה של האחד השני עולם, הרי זה ייחשב כגוף אחד. שואלת הגמרא, ודילמה לרבי, לא שנילה, ולרבי מאיר, כן שנילה. אולי נוכל לחלק ולהסביר את דברי הגמרא, שלדעת התנא במשנה שהביא את רבי יוחנן, אכן רבי מאיר סובר שצריך לחלק ביניהם, כמו דעת חכמים שחולקים על רבי, ולכן בדבול יום זה תלוי במשיכת הקטן הגדול עולה עמו או לא עולה. אז חוזרת להתמיעה על רבי יוחנן, למה הוא ראה דברי רבי מאיר כסתירה. מיישבת על כך הגמרא, אמר רבי יושעיה, אחי אמר רבי יוחנן, אם אותה משנה היא לדברי רבי, שמה, שלדעת רבי מאיר אין הבדל בין דבול יום לבין שאר הטומאות, אכן יוצא שמוחלפת השיטה. זה בעצם ביאור אחד. ביאור נוסף, אנחנו ממשיכים הלאה, יש כמה וכמה ביאורים לתוך דברי העניין הזה. דעה שלישית בביאור מחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון, נלקח מתוך העניין שאותו ראינו בדף קוף י' ח' לגבי עניין של טומאת אוכלים, שם אמרנו שהמעמילה לכם, ריבנו את המושג הזה של ידות אוכלים, כל דבר שמשמש כאחיזה לאוכל, אם נגעה הטומאה בו, נטמע גם האוכל, רק נחלקו שם בדברי הגמרא, האם יש יד להכשר? דהיינו שאם באו מים על היד, האם הוכשרו האוכלים לקבל טומאה? בזה אנחנו נראה ונתלה את המחלוקת. רבא אמר ביש יד לטומאה ואין יד להכשר כמפלגה. מר סבר, רבי שמעון סבר, יש יד לטומאה, אבל אף על פי כן אין יד להכשר, לכן אם הבמה הוכשרה לקבל טומאה, האיבר לא הוכשר אימה. ומר סבר זה רבי מאיר, יש יד לטומאה ויש גם יד להכשר. דעה רביעית, רב פאפה בא ואומר שגם רבי שמעון מודה שיש יד להכשר, רק פה מדובר שלאחר השחיטה הוא חשב להאכיל את האיבר הזה לגוי, ובהכשר קודם מחשבה כמפלגה. דתנן, אמר רבי יהודה, כך היה רבי עקיבא שונה ומלמד אותנו, חלב של בהמה שחוטה, אם הוא בכפרים, דהיינו ששם אפילו הגויים לא נוהגים לאכול אותו, כיוון שיש להם הרבה בשר כל צורכם, צריך מחשבה כדי שיחשוב עליו לאכילה, ואם הוא לא חשב לאכילה זה לא יקבל טומאת אוכלים, אז צריך מחשבה, אבל אין צריך הכשר של מים. למה? שכבר הוכשר בשחיטה. אמרתי לפניו לפני רבי עקיבא, איך ייתכן שהשחיטה מכשירה אותו לקבל טומאה? הרי לימדתנו רבנו שעולשין, דהיינו ירקות מרים שליקטן, הוא עקר אותם מהקרקע, והדיחן כדי לנקות אותם לצורך של מאכל בהמה, כיוון שהיה מעורב בהם אפר, הם לא הוכשרו לקבל את הטומאה, וגם לאחר שהם יבשו, אם נמלח עליהם להאכיל אותם לאדם, הם צריכות הכשר שני. אז גם חלה ושחוטה בכפרים, השחיטה לא תכשיר אותו, כי הרי השחיטה הייתה קודם שהוא חשב עליו להאכילה. ועל זה אומרת הגמרא, באופן כזה חלב, לא חלב, חלב שחיטה לא יהווה בעצם מדושה שמכשיר. חזר רבי עקיבא להיות שונה את הדין הזה כרבי יהודה, שאכן חלב בהמה שחוטה בכפרים, אם הוא חשב עליו להאכילה צריך הכשר נוסף, ובזה נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון. מר סבר לה כמעיקר, זאת אומרת רבי מאיר סבר, כמו שהוא סבר גם בהתחלה, שהכשר שנעשה קודם שחשב על הדבר להאכילה, מועילו אחר כך לקבל טומאה, ולכן גם הועילה השחיטה כלפי אותו איבר מדולדה לעשות אותו ראוי לקבל טומאה, אפילו שהוא חשב עליו להאכילה רק אחריה. ומר סבר לי, כחזרה, דיינו רבי שמעון סבר, כמו שרבי עקיבא סבר אחרי שהוא חזר בו, שהכשר קודם מחשבה לא מועיל, ולגן השחיטה לא תועיל עבור האיבר הזה שיעשה ראוי לקבל טומאה. דעה חמישית בביאור המחלוקת, רב אחא ברי דרבי, כאמר בנתקנח אדם בין סימן לסימן
כמפלגה, כאשר הוא חתך סימן אחד בזמן השחיטה, ואז ניתז אדם על האיבר המדולדל, והתקנח אדם מאותו איבר לפני שהוא חתך את הסימן השני. מר סבר רבי מיר,

0: סובר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, דיינו מתחילת החיתוך ועד הסוף, שם שחיטה. והאי דם שחיטה, ולכן הדם שיצא בזמן חיתוך הסימן הראשון הוא נקרא דם שחיטה. כשניתז על אותו היבר, הוא מכשיר אותו לקבל טומאה. אבל מר סבר אינה לשחיטה אלא לבסוף, והאי דם מכהו, ולכן באופן כזה הוא לא מכשיר את האיבר לקבל טומאה. דעה שישית והאחרונה בביור מחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון, רב אשי אמר, בשחיטה מכשרת ולא דם כמפלגת. דהיינו, האם הכשר הבהמה בשחיטה הוא מצד עצם השחיטה, כיוון שהיא מתירה את הבהמה באכילה, אז היא גם מכשירה אותה לקבל טומאה, או שהכשר הבהמה לקבל טומאה זה רק מצד הדם שמרטיב אותה בשחיטה, ואז יהיה דינו כשאר המשקים. רבי מאיר סבר שדם השחיטה מכשיר, ולכן גם האיבר הוכשר לקבל טומאה. רבי שמעון סבר, עצם השחיטה הוא המכשיר ולא הדם. וכיוון שהשחיטה לא מועילה עבור האיבר המדולדל כדי להוציא אותו מכלל איבר מן החי, זה גם לא מכשיר אותו לקבל טומאה. ממשיכים עליו, הגמרא לוקחת אותנו לעוד עניינים נוספים, בעוד סוגיות והיא בעיות שונות. באה רבה, באמה, כשהיא עדיין בחייה, לפי רבי מאיר, מהו שתעשה יד לאיבר שמדולדל? דהיינו, אם לאחר שנדלדל אותו האיבר והוא הוכשר במים, ואז נגעה טומאה בבאמה בחייה, האם האיבר הזה נטמא? או אם נגעה טומאה באיבר עצמו ונטמא, אז באופן כזה גם יהיה נטמא או לא, וזה נשאר בתיקו. אמר רבי, הרי אמרו, הנה, זרע של קישוט, קישו, שנטעה בעתיד שהוא לא נקוף, שזה ייחשב כמו תלוש, והגדילה ויצאה חלק מענפי החוץ לעציץ. מה אמרנו? שהיא תאורה, כי הענפים שבחוץ יונקים דרך האוויר, ומה שבפנים מחובר אליהם ויונק מהם, יוצא שבאופן כזה כל הקישו נחשבת כמחוברת לאדמה, ומה שמחובר לא מקבל טומאה. אמר רבי שמעון, וכי מה טיבה לתאר? איזו סיבה יש לתאר את הקישו? אלא, החלק הטמא שבפנים נשאר בטומאתו, החלק הטהור שבחוץ נשאר בטהרתו, ולפי זה, באה אביי. מהו שתעשה הקישוט שבחוץ יד לחברתה? זאת אומרת, אם היא תיגע טומאה שבענפים שבחוץ, אפילו שהם עצמם אינם נטמאים, כיוון שהם נחשבים כמחוברים לארץ, האם באופן כזה אכן הענפים הפנימיים שנמצאים יהיו נטמאים או לא, גם הספק הזה נשאר בתיקו, כמו שראינו מקודם. והגמרא ממשיכה לעוד כיוון נוסף בדבר הזה. אמר רבי ירמיה, הרי אמרו רבותינו, המשתחווה לחצי דלעת שלמה אסר אותה בענה כדין עבודה זרה. אז בא רבי ירמיה, בוא נראה את ההמשך בדף קוף קף חית עמוד ב', מהו שתעשה יד לחברתה? אומרת הגמרא, באופן כזה הדבר הזה עומד בתיקו. אנחנו מסיימים פה בביור הדברים שיש לפנינו. יש עוד המשך ועוד בעיות שנראה אותם בהמשך הדברים בהשלמה הנוספת שתתחבר לחלקו של הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן, ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אצל החסידים, בדורות הקודמים, לא היו מעיזים להיכנס לראש השנה ויום כיפור, אם לא שהיו מתאמצים על זה ביותר. והיו מגדירים, זה אחד הדברים היחידים בשנה, שהיו מפרישים יותר מכפי כוחם. תמיד בצדקה אומרים כפי כוחו, אבל בפדיון הזה של ראש השנה וכיפור ראש השנה רבה, היו עושים יותר מכפי כוחם. היו מתאמצים. אבא אהוב הנערץ, רבי יורם מיכאל, היה אומר, בחצי הלצה, חצי ברצינות. אבל היה, כל שנה אומר את זה, כל שנה, הרבה שנים. שבערב ראש השנה, בלילה, אנשים הולכים לישון אחרי הסעודה, אגור כוחות לבוקר. והקדוש ברוך הוא עושה סיבוב על כל חשבונות הבנקים של העולם. הוא מסתכל, החשבון הזה פיזר השנה מיליונים לצדקה. תראה כמה מינוס יש לו. תציף, תוסיף לו איזה שפע, תוסיף לו איזה 17 אפסים שם, ויראו אותו כל אפסי הארץ, יאללה. חשבון ההוא היה תמה, כמצן אבו קרמונה, ככה כל השנה. בטיולים שלו הרביץ אותה, פה 100,000 דולר, פה 300,000 דולר, הרביץ. בלי לראות בעיניים, צדקה, לא מצב קשי. בסדר, הוא גזר לעצמו מצב קשה. השנה לא יכניס דולר. על כל דולר שיכניס, יוציא 9, יאללה. עובר חודשיים, נפגשים בחנוכה, ככה שתיים. אחד אמרת, שמע, איזה שנה, לא יכניס דולר. שקל לא נכנס. אם נכנס, יצא עליו 9, שאני אמר לו תפו תפו, שכל שנה תהיה ככה בן פורת יוסף, מה שלא עשה 30 שנה עשה בחודשיים האלו. מרבה, אתה יודע מתי זה? זה בראש השנה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים. אני כבר מזכיר ושב ומזכיר על העניין הזה שמי שרוצה להקדיש את הלימוד ניתן לעשות את זה בדרך הבית תורה 0-2-587-5871 משנה אותיות נשמה. זה ימים חשובים ומסוגלים, חודש הרחמים והסליחות. זה טוב להקדיש את הלימוד, לימוד משניות כמו שאמרתי, 0-2-587-5871 שלוחה 0, ואני משתדל לחזור אליכם ולקחת את השמות. אני רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אבשלום בן שרה, אבשלום בן שרה ומסודה בת רחל, שהיה השבוע בקדת שנתם. אומרת המשנה, הוריות פרק א', זה המשנה האחרונה בסדר נזיקין, בית דין שטעו ככולנו בשר ודם, הורו בדין וידעו בלעבור על אחת מצוות התורה ועשו רוב הציבור על פי רועתם וידעו שטעו ונודע להם אחר כך שטעו וחזרו בהם הורתם הראשונה, בין שהביאו כפרתן פרע עליהם דבר של ציבור, ולהלן נחלקות הנעים עם בית דין עצמם או הציבור מביאים את הפר, או בין שלא הביאו כפרתן שעדיין לא הובא הפר לכפרת שגרגתם והלך היחיד ועשה על פיהן על פי הורתם הראשונה שלא ידע שחזרו בהם בית דין, רבי שמעון פותר אותו מקורבן חטאת לפי שתלה בבית דין שהורתם פשוטה ברוב הציבור. רבי אליעזר אומר ספק, כלומר ספק הוא עם דינו כתולה בבית דין או כתולה בעצמו, ויש מפרשים לפי שהיה לו לשאול בכל עת על דברים שנתחדשו בבית דין, וכיוון שלא שאל הרי זה מי שציפק אצלו עם חטא, ספק אצלו עם חטא, ולכן הוא מביא קורבן אשם תלוי הבא על הספק. איזה הוא ספק, כלומר מתי נידון הוא בספק, ישב לו בתוך ביתו ועשה על פי הוראת בית דין הועיל ויכול היה לשאול בעניין הוראה זו ולא שאל, דינו כספק והרי הוא חייב אשם תלוי. הלך לו למדינת הים ועשה שם על פי הוראת בית דין הועיל ולא יכול היה לשאול, הרי הוא פטור לפי שתלה בבית דין. אמר רבי עקיבא מודה אני בזה בהלך למדינת הים שהוא קרוב להיפטרו מן החובה שקרוב להיות פטור מקובן להיות חייב מאחר שלא ידעו שחזרו בהם בית דין. אמר לו בן עזאי, מה שנה זה מן היושב בביתו? למה שונה דינו של ההולך למדינת הים מדינו של היושב בביתו? אמר לו רבי עקיבא, לפי שיושב בביתו אפשר היה לו שישמע שחזרו בית דין מהוראתם הראשונה והרי הוא קרוב לתולה בעצמו, וכך חייב הוא להביא אשם תלוי, וזה שלח למדינת הים לא היה אפשר לו שישמע שבית דין חזרו בהם והרי הוא תולה בבית דין ממש, ולפיכך הוא פטור. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף חף זין, חוכמת הבריאה שמקיפה אותנו. על מה אתם חושבים כשאתם רואים חתול מסתובב ברחוב? מה עובר לנו בראש כשרואים דג שוחה בים? הרבה אנשים רואים את בעלי החיים האלה וחומרים, נו, הנה עוד בעל חיים אחד. רבי עקיבא מסתכל אחרת. כשהוא התבונן ביצורים השונים, הוא התמלא התפעלות ואמר, איפה? מרב ומסך השם, יש לך בריאות גדלות בים. כל כך התרגש. הדברים הללו הופכים את ההתבוננות בטבע מפעולה ביולוגית פשוטה לחוויה של התפעלות רוחנית. רבי עקיבא לא רק ספר את כמות המינים שבעולם, עומד משתומם מול הדיוק שבהם. כשאנחנו מתבוננים בבעלי חיים, קל לנו לראות בהם אובייקט, יצורים שפשוט נמצאים שם. אבל המבט של רבי עקיבא מלמד אותנו לראות בכל בריאה יצירת אומנות של חוכמה אלוקית. לכל דג יש את הרכב הזימים המדויק למים שבהם הוא שוחה. לציפורים יש כנפיים ונוצות ומערכת שרירים שמאפשרת להם לעוף לגובה או למרחקים. אפילו לחרקים הכי קטנים יש גוף משוכלל עם חושים וכוחות מיוחדים. ברגע שיצור מסוים עובר מהים ליבשה או להפך, הוא מאבד את חייו, כי לכל יצור יש תפקיד שעליו למלא בסביבה המתאימה לו. מזה לומדים ללמוד על עצמנו, בני אדם. לכל אדם יש תפקיד שלשמו הוא נברא. יש יהודים ויש אומות העולם, יש כהנים ויש ישראלים, וכל אחד בתפקיד שלו. מה זה, מה רבו מסך השם שומר דוד המלך? זה לא מתייחס לכמות, אלא לאושר הרעיוני. למה צריך גם לוויתן וגם נמלה, גם אריה וגם כבשה? התשובה תמונה בכך שכל יצור הוא פן אחר של חוכמה אלוקית. אם העולם היה אחיד, היינו מבינים רק בית אחד של הבורא. המגוון העצום, הצבעים, הצורות, שיטות ההישרדות, מראות את היצירתיות האינסופית של הבעל הבית, בור עולם. כל בעל חיים הוא יצירת אומנות שנוצרה בידי האומן הגדול ביותר. מכאן אנחנו יכולים ללמוד שאם כל בריאה היא מלאכת מחשבת, אין דבר כזה ייצור מיותר. צריך לכבד את כולם. מול המורכבות של מערכת שבה כל אחד נמצא בדיוק במקומו, אדם מבין שהוא חלק ממערכת גדולה וחכמה. וכך לומד לחיות בענווה, לבצע את תפקידו. במקום לנסות לשנות משהו אחר, כל אדם צריך להיות כפי שקודש ברוך הוא ברא אותו. מסכת חולין קוף חט. חיים מלאים או מוות בשיעורים. אנחנו יודעים שיש אנשים חיים ויש אנשים מתים. האם יכול להיות אדם שחלק ממנו חי וחלק ממנו מת? זה נשמע מוזר. הגמרא מלמדת שיש מציאות כזו. כאשר מימה מתה, היא מתמה תומת נבלה. רבי יהודה לומד שגם עבר שנתלש מגוף הבימה מתמה. כתוב וכי ימות מן הבימה. זה אומר, ולא כל הבימה. מדברים זה עומדים שהמוות הוא לא בהכרח אירוע מוחלט שמקיף את כל הגוף. יכולה להיות מציאות של מוות בתוך החיים. חלק מהיצור מאבד חיותו והופך למקור של תומה. בעוד שאר הגוף עדיין חי ונושם. איפה זה תופס אצלנו? אמר פעם חכם אחד שלבזבז זמן זה כמו להתאבד בחלקים. הרי אדם שמתאבד חלילה מה הוא עושה בכך? מבזבז בבת אחת את כל החיים שלו. מה עושה מי שמבזבז זמן? הוא רואה כל פעם חלק מהחיים שלו, פה שעה, פה חצי שעה. אם עבר שמתנתק נחשב למת, גם חלקים בחיים שלנו נחשבים, אם לא עושים משהו טוב, נחשבים למתים. כל שעה שהולכת לאיבוד בגלל חוסר מעש או השחת הדעת, היא חלק מהפוטנציאל שלנו, שפשוט מפסיק להתקיים. בימינו יש אפילו ביטוי, להרוג זמן. כפי שעבר מן החיים מתמה, כך כל החלקים המתים של היום, כל החלקים המתים של היום שלנו, משפיעים על החלקים החיים. כשאנחנו מבזבזים חלק מהיום, תחושת האשמה, הכבידות שנלוות לכך, מחלחלת גם לשעות שבהם אנחנו אמורים להיות פעילים וחיוניים. ההבחנה הזו דורשת מאיתנו לשאול את עצמנו, האם אנחנו קיימים כמו בימה, או שאנחנו חיים במובן המלא? אדם ששואף לחיות חיים של יצירה, עשייה וקדושה, מבין שכל רגע שהולך לבטלה הוא אובדן של פיסת קיום. השאיפה להגיע למצב שבו אין איברים מתים, במערכת שכל חלק מהיום, מהפעולה והמחשבה, יהיה מחובר למרכז החיים. כשהחיים מחוברים למטרה, גם המנוחה זה לא איבר מת. זה חלק מהתהליך החיוני של התחצות. מותר לנוח, מותר לעשות דברים בשביל לקבל כוח. אבל העיקר שהכל יהיה מחובר לתכלית. לעבודת השם, לעשיית הטוב, באופן הזה נוכל לחיות חיים מלאים ושלמים, ולהיות בה בימים. לבוא לעולם הבא עם כל הימים שלנו איתנו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בפרשת וילך, משה רבנו בן 120 שנה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי 120 שלך כפשוטו, עם ישראל בזמן מן הזמנים הסתו מהדרך, ואנוכי אסתר אסתיר פני מהם. כשעם ישראל סוטים מהדרך, אני צריך לכוון ולנתב אותם. אני מסתיר את פני מהם, ועם ישראל ימצאו רעות רבות וצרות, יהיה להם קשה. בשלב מסוים עם ישראל יבינו, יש לנו בידוד, יש לנו אנטישמיות, יש לנו פיגועים, יש לנו שבועים, יש לנו אסונות. שום דבר לא הולך כמו שצריך. ואמר, עם ישראל יבינו, אל כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. עם ישראל יגיעו למסקנה המתבקשת, שהסיבה לכל הצער, לכל העוגמת נפש, לכל האיסורים, זה בגלל שאין לנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא כמו שצריך להיות, בגלל שאנחנו לא מחויבים בקשר הזה. מה היינו מצפים? אחרי שעם ישראל מגיעים למסקנה המתבקשת, שהקדוש ברוך הוא יגיד, ואנוכי אקבל אותם ויחזיר אותם למוטב, אבל לא. ממשיך הפסוק ואומר, ואנוכי אסתר אסתיר פני מהם. למה? למה? עם ישראל הבינו שזה מקור הצרות שלהם, זה בגלל העבירות, בגלל שהם לא קשורים לקדוש ברוך הוא. למה צריך להסתיר את פניו מהם? הם הבינו את המסקנה המתבקשת. אז יש שמסבירים, שעם ישראל הבינו את המסקנה, אבל מההבנה עד לביצוע יש הרבה שלבים. הרבה פעמים אנשים יודעים שהם חוטאים, יודעים שהם טועים, יודעים שהם לא במסלול, אבל לקום, לעשות מעשה, לשנות, להתיישר, זה דורש עוד כוח, ולכן הקדוש ברוך הוא ימשיך להסתיר את פניו עד שנבצע בפועל את השינוי הדרוש. אבל אני רוצה להציע פרשנות נוספת. למה עם ישראל מבינים את המסקנה הזאת? בגלל שמצאו צרות רעות, בגלל שכואב לו, בגלל שקשה לו. עם ישראל חוזרים כי הם אומרים, קשה לנו עם הפיגועים, קשה לנו עם המלחמות, קשה לנו עם האיסורים. לכן הם חוזרים, אבל הם מפספסים את הנקודה. אתם צודקים שהם קשים, אבל הם לא מה שאתם מפסידים. הקשיים והאיסורים
6: זה לא מה שאתם מפסידים, מה שאתם מפסידים זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מה שאתם מפסידים זה להתחבר לעץ החיים, זה נצח נצחים, קיום התורה והמצוות, זה ההפסד האמיתי שלכם. וזה אומר הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה, מה הרע שהוא עשה? כי פנה אל אלוקים אחרים, עד שתבינו שהרעה האמיתית שלכם, שפניתם לאלוקים אחרים, במקום להתחבר לצינור של מים חיים, אתם מתחברים לביוב, לבורות נשברים שלא יכילו המים. תבינו את זה, כשתבינו את זה, תבינו ששכר עבירה זה העבירה עצמה. שכשילד לא מתנהג טוב ומתחיל לגנור ומתחיל לעשות פשעים, הוא צריך להבין שהחטא הגדול שהוא עושה לעצמו זה לא שיתפסו אותו והוא יהיה בכלא. זה שהוא יגדל להיות פושע, שהוא יגדל להיות רשע. זה החטא האמיתי שלנו, זה ההפסד שלנו, על זה אנחנו צריכים לחוב. כשנבין שזה החטא שלנו, אז הקדוש ברוך הוא ייקח ויקבל אותנו. קיום המצוות זה לטוב לך, זה לטוב לנו, זה בשבילנו, זה בשביל הנצח נצחים שלנו, בשביל התיקון הנפשי של כל אחד מאיתנו. ובאווירת ימי הסליחות שאנחנו קוראים בימים אלו, את י' ג' מידות של רחמים, אנחנו קוראים את מידת אמת. כל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת. מה זה ואמת? אומר רש"י, נאמן לשלם שכר. בסדר, איזה רחמים מיוחדים זה שהשם משלם שכר? הבטחת, תשלם. כל אחד מאיתנו שמזמין מתקין מזגנים, או איש יבטח לו את הסתימה בביוב, בסוף העבודה הוא משלם לו את השכר. איזה רחמים מיוחדים זה? הנקודה היא, כמו שדיברנו, קיום המצוות זה לטובתנו. כשילד מגיע ולומד למבחן שיש לו, לומד שעה, שעתיים ברצינות, האבא אחרי שהוא לומד מגיע ונותן לו ארטיק, קח חמוד. מגיע לך, השקעת, התאמצת, כך תתפנק. למה אבא נותן לו את זה? הרי הוא לומד בשבילו, הוא רוצה להצליח במבחן. כי אבא אוהב את הבן שלו, הוא רוצה לעודד אותו. הוא רוצה לתת לו תמריץ להמשיך לעשות את הדברים הטובים. אותו דבר הקדוש ברוך הוא יודע שהמצוות לטובתנו. הקיום של המצוות, אנחנו עושים טובה לעצמנו, אנחנו לא עושים טובה לקדוש ברוך הוא. בכל זאת, הוא נותן לנו שכר נצח נצחים על קיום התורה והמצוות. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר הזה מהתורה לחיים שלנו, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מקיימים מצווה, הטוב ביותר שאנחנו עושים לעצמנו, זה לא השכר שנקבל עליה, זה קיום המצווה. לעומת זאת, חס וחלילה, כשיש לנו עבירה, אנחנו צריכים לדאוג ולחשוש לא מהעונש שנקבל עליה, אלא על זה שאנחנו עוזבים את האלוקים, שאנחנו מתרחקים מעץ החיים, שאנחנו מפסידים את הטוב הנצחי. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: בוקר טוב ושלום רב למאזינים שלנו. אנחנו נמצאים ממש שבוע לפני יום ראש השנה, ימי ראש השנה. האשכנזים גם כן מצטרפים אלינו לאמירת הסליחות במוצאי שבת. כמו שאמרנו לפני שבועיים, פחות או יותר, שגם מנהג הספרדים, גם מנהג האשכנזים, אלה מנהגים שיסודתם בהררי קודש. מנהג הספרדים מופיע בדברי הראשונים, כך גם מנהג האשכנזים. אז באמת, כמו שאמרנו אז, יש בזה עריכות דברים, לכל פנים, רבים מחכמי האשכנז הקדמונים הראשונים, שמזכירים את המנהג הזה, למשל, בספרים המיוחסים לרש"י, ספר הפרדס לרש"י, סידור רש"י, שזה מיוחס עליו, הוא מבית מדרשו, ועוד ספרים, ספר הרוקח, מחזור ויטרי. הרבה קדמונים מזכירים את מנהג האשכנזים, שבעצם יש לו שני כללים למנהג הזה. אמנם בדברי הקדמונים יש קצת ככה שינויים בהבאת המנהג, אבל כולם מזכירים את העיקרון של המנהג. בכל מקרה, למעשה מה שמנהג האשכנזים למעשה זה שני כללים. האחד, שהסליחות מתחילות תמיד ביום ראשון, ושיהיו לפחות 4 ימים לסליחות. זה שני הכללים. למה צריך שדווקא 4 ימים? נאמרו בזה כמה סיבות. אחת מהסיבות, בגלל שבראש שנה כתוב על הקורבן של ראש שנה, ועשיתם עולה. בדרך כלל כתוב ויקרבתם, פה כתוב, ועשיתם עולה ללמד, שבראש שנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב עצמו. הוא כאילו עושה את עצמו קורבן. ולכן קבעו 4 ימים, שזה זמן של, שמבקרים, בודקים את מומי הקורבן. ככה אדם בעצם בודק את מומי עצמו. אז זה סיבה אחת. יש סיבה אחרת, בגלל שהיה מנהג בעבר להתענות בעשרת ימי תשובה, ככה היו נוהגים, כל 10 ימי תשובה, אבל תמיד הרי חסר 4 ימים לאותם 10 ימי תענית. יש את 2 ימי ראש שנה, שזה באמת מחוקת ראשונים, האם מותר להתענות, למעשה לא מתענים בראש שנה, אסור להתענות, ויש לנו את ערב יום הכיפורים, שמצווה לאכול בו כמובן, ואת שבת תשובה. אז חסר 4 ימים. אז השלימו אותם 4 ימים לפני ראש שנה. הרי תענית הולך ביחד עם סליחות, בכל תענית אומרים סליחות. אז כאשר השלימו את 4 ימים לפני ראש שנה לתענית, זה עם סליחות, ככה נראה, ככה כנראה ביור הדברים. אז כאשר למעשה לא נהוג כל כך בדורותינו להתענות בעשרת ימי תשובה, ולא 4 ימים לפני ראש שנה, אבל הסליחות כן נשתמרו, וככה, אז לפחות 4 ימים לפני ראש שנה. זה הטעם שכתוב בדברי התניא רבתי, כן, מרבותינו הראשונים הידועים, לפני כ-700 שנה, וגם המשנה ברורה מביא את הטעם הזה בשם האחרונים. הכלל השני שיש אצל מנהג האשכנזים, שתמיד התחיל ביום ראשון. לכן, נגיד כמו השנה שחל בשבת ראש שנה, אז יש יותר מ4 ימים, כי מתחילים מיום ראשון. הסיבה ככה שכתבו האחרונים, התז והפרישה, כדי שיהיה יום קבוע להתחלה. יש יום קבוע, יום ראשון, ככה כולם זוכרים, זה מסודר. יום קבוע. יש בספר לקט יושר, הוא תלמידו, כן, תלמיד מפורסם של רבנו התרומת הדשן, הוא נמצא ככה, נדפס מכתב יד לראשונה, לפני כ-120, 130 שנה בערך, פלוס מינוס, ובדורנו הופיע גם במהדורה חדשה. שם כותבת שהטעם ליום ראשון דווקא, כי שכינה שורה מתוך שמחה של מצווה. ובשבת שמחים מפני שכולם עוסקים בו בתורה, וכן משום עונג שבת, ולכן טוב להתחיל סמוך לשבת את אמירת הסליחות, שיהיה מתוך שמחה של מצווה. זה טעם נוסף, יש עוד טעם שכותב הגאון ערוך השולחן, הוא אומר שביום ראשון הוא ראשון למעשה בראשית, ובאשר האדם הוא תכלית הבריאה לעבוד את השם יתברך, ולכן את הסליחות מתחילים ביום הראשון לבריאה, כלומר ביום ראשון בשבוע. אפשר לומר בהקשר למנהג האשכנזים בסליחות, אצלם יש לכל יום נוסח מיוחד. את הספרדים בכל הימים מורים אותו נוסח, יש תוספות בעשרת ימי תשובה. יש, הזכרנו, יש את סליחות שפתי רננות של מנהג ג'רבה וטריפולי, שם יש סליחות מיוחדות לכל יום שני וחמישי. יש גם סליחות מיוחדות לשבת, ללא הזכרת לשון חטא, ככה כמדומני. בשבת הרי לא מזכירים לשון חטא. אבל את האשכנזים בכל יום מימי הסליחות יש את הנוסח שלו. ואחד הדברים ככה המיוחדים, כאשר מספרים על תולדות חייו של רבנו הגדול, עטרת ראשנו, מרן ראש הישיבה, הרב מזוז זצ"ל, העניין הזה של הגעת נוסח האשכנזים, סליחות האשכנזים, זה עוד רובד מעניין ומפעים. הרי מרן זצ"ל הוא מבני ספרד, כמובן נוסח שהוא השתמש בו, נהג בו כל חייו, נוסח ספרדי. עם כל זאת, היכולת שלו בסייעתא דשמיא לעבור על הסליחות האשכנזיות ולהגיע אותו ככה לנקות את הטעויות שנפלו, לעשות צולת נקייה, הוא דבר באמת ככה מפעים. מי מאיתנו יודע לעבור על פיוטים שהוא קורא אותם פעם ראשונה ומזהה מיד איפה יש טעויות שנפלו בדפוסים, כל מיני שטחים תיקון. כמו שהוא מספר שהוא הלך להתפלל באיצקוביץ' לפני אולי 40 שנה, והוא ראה את סליחות האשכנזים, וראה שנפלו בהם הרבה טעויות. אז הוא מספר שהוא שלח מכתב לרב יעקב שאול ויינפלד, ידוע בעל הוצאת אשכול, ההוצאה העתיקה והידועה, וכתב לו, ככה הציג בפניו את חלק מהטעויות שנפלו, והרב ויינפלד הציע, ביקש ממרן שישלח את ההגעות שלו, את כל התיקונים שלו, וככה הרב שלח תיקונים בצורה מקיפה לסליחות האשכנזים, ויצא לאור על ידי הוצאת אשכול. הסליחות, גם כנוסח ליטא וגם כנוסח פולין, על פי הגעותיו ותיקוניו שמרנו שהישיבה, זה כתוב שם בעמוד השער מאחורה, מהדורה מתוקנת זו, הוא גר על ידי הגאון מורנו הרב מאיר מזוז שליטא, אז כדי היה בחייו, ראש שיבת כיסא רחמים. אני חושב שזה מהדורה אולי הנפוצה ביותר. וכולם ככה מתפללים על פי הוראותיו וקדושה. זה גדלות אדירה בכל מחמני התורה, ובצורה שבאמת מעוררת השתאות עם כל העיון העמוק שלו, השיעורים התמידים, הידע המקיף בכל התורה, גם ידע מיוחד כזה בפיוטים, בסליחות, בדקדוק, חיבור הזה של הכרת הפיוטים עם הדקדוק, הכרת לשון הקדמונים, דבר באמת מיוחד, וככה הדברים יצאו על פי הוראותיו, על פי הגעותיו. באמת, הנוסחאות של הסליחות, בכל המנהגים, דברים שנקבעו על ידי הקדמונים, למתבונן, רואה את המילים המיוחדות, רואה את ממש דברים נפלאים. אני חושב שהפיוט עם אפס רובע כן נמצא גם אצל האשכנזים, אז אצל הספרדים הוא נמצא בסליחות כל יום, למרות שבדרך כלל בהרבה מקומות מחמת קוצר הזמן מדלגים את רוב הפיוט, עוברים לזיכרון לפניך בשחק, אבל בהחלט יש מקומות שאומרים את כל הפיוט הזה, שבעצם עוסק בעקדת יצחק. מפס רובע, כן, אוהל שיקן, נמריקן וכו'. כמדומני שזה נמצא גם אצל האשכנזים באחד הימים. אחד מגדולי האשכנז, דיברנו על מנהגי האשכנזים, אחד מגדולי חכמי האשכנז, או בכלל מגדולי רבותינו, הוא מעריל בשנה הבאה, אם לא הוא 600 שנה לפטירתו. לפי איך שראיתי מציינים, נפטר בכף ב' באלול. מעריל זה ראשי תיבות רבי יעקב לוי. הוא נקרא מערי סגל, סגל זה לוי, כי זה ראשי תיבות סגן לוויה, תמיד או בדרך כלל סגל זה לוי. סגל סגל לוויה, אז תלמידו שכתב את ספר מנהגי מעריל, תמיד כותב אמר מערי סגל, דרש מערי סגל, זה מורנו הרב רבי יעקב סגל, שזה לוי. הוא גם נקרא מערי מולין, רבי יעקב מולין, למשל בספר האגור, כן, מגדולי החכמים, גם כן בתקופה ההיא, ידוע בגדולתו. מרן, כן, בבית יוסף מזכיר את האגור לא פעם, רבי יעקב לנדו, הוא מזכיר את מעריל, אומר, כתב גדול הדור מערי מולין. מרן החידה כותב בשם הגדולים, שמעריל הוא מערי סגל, הוא מערי מולין. אני חושב שראיתי בעבר בשדה חמד, רבנו הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני, שהוא מביא שיש כאלה שסוברים, שמעריל אינו מערי מולין, והוא שם כותב, ככה מאיר על מרן החידה, שלא הזכיר את ההערות האלה, וכתב בצורה ככה בפשיטות, שמעריל הוא מערי מולין הוא מערי סגל. אבל בכל מקום אני חושב שגם עשדי חמד, אני לא, כרגע לא לפניי, לא נראה שהוא בא לדחות את העובדה, את הידיעה הזאת, שמעריל הוא מערי מולין, אלא הביא את צדדים אחרים. אני חושב שזו הדעה הרווחת, וככה מה שמקובל, אכן, כדברי מרן החידה, שמעריל הוא מערי מולין. אני חושב שלמרות הקושיות שיש, אני חושב יש לשון של רבנו הדרכי משה, שקצת מקשה, ככה גורם לקושי בעניין, אבל כל פעמים זו הדעה הרווחת, שמעריל הוא מערי מולין והוא מערי סגל. שמרן כותב בבית יוסף, מצאתי בתשובה אשכנזית, זה כמדומני בדרך כלל מעריל. והוא מגדולי דורו, מגדולי רבותינו, מגדולי החכמים שהביאו לנו את מנהגי אשכנז, הסקיעו, לימדו אותנו את מנהגי אשכנז, ותלמידו גם כן ידוע מעריו, רבנו יעקב וייל, ישות מעריו, ומעריל כתב את ספר שות מעריל, יש גם שות מעריל החדשות, וספר מנהגי מעריל, שם כתוב הנהגותיו, דרשותיו, הוראותיו, שנכתבו על ידי תלמידו, ככה ידוע. זכותו תעמוד לעם ישראל, שיהיה כולנו בשורות טובות ושבת שלום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שישי כ"ב באלול תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. סוכל ניסיון פיגוע דקירה, מחבל ניסה לדקור שוטר בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. לוחמים של משמר הגבול נטרלו אותו, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. צהל תקף הלילה מטרות חמאס בצפון רצועת עזה, זאת לאחר שבוצע לעבר כוחות צהל ירי מזרחית לקו הצהוב. ברוך השם, לא היו נפגעים בקרב הכוחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי המטרה המרכזית של המלחמה מול איראן היא למנוע מטהרן להסיק נשק גרעיני. לדבריו, התקיפות האמריקניות גרמו נזק חמור ליכולות הצבאיות והגרעיניות של טהרן. הם היו במרחק של שבועיים, אולי ארבעה שבועות, מהשגת נשק גרעיני, ואנחנו תקפנו אותם, דברי טראמפ. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למהלך האמריקני להגברת הלחץ הכלכלי על איראן. המהלך נועד לפגוע במקורות המימון של המשטר האיראני והיכולת לממן את תוכניותיו ואת ארגוני הטרור הנתמכים על ידו. נער כבן 18 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב שלמה המלך בבני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:52 ולפי הגר"א ב-9:28, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגר"א ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:39, זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 דקות והשקיעה ב-7:02 דקות. הדף היומי במסכת חולין, דף קכ"ז. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, צפויה הקלה באומס החום. ביום ראשון, תמשיך מגמת ההתקררות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזן.
3: קול ברמה, 104.3 FM.
4: בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, להתענג בתענוגים, זו התוכנית. אנחנו הולכים ללמוד ביחד דברי תורה, דברי אלוקים חיים. ערב שבת קודש, ערב שבת קודש האחרונה בשנה. מורי ורבותיי, עם ישראל היקרים, שבת אחרונה בשנה. אנחנו צריכים להיכנס לשבת הזו בחרדת קודש, להתכונן לשבת הזו מאוד, להתענג בתענוגים, בדברי תורה, בתהילים, בתיקוני הזוהר, כדי שבעזרת השם, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, ועם הברכה הזו נגיע לערב ראש השנה, שאנחנו מלאים בתורה ומצוות, מלאים בקדושה וטהרה, בהכנה מלאה. אני איתכם אשר ברדה. פרשת השבוע, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אז כן, אנחנו רגילים בעזרת השם תמיד לפתוח בסמיכות, סמיכות סוף הפרשה שעברה לפרשת השבוע הזו. פרשה שעברה הייתה הקללות, מסיימת בקללות, והשאלה שלנו, למה נסמכה פרשת ניצבים לקללות? אומרים לרבותינו זכרונם לברכה, לפי ששמעו ישראל, 100 קללות חסר 2, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה יחסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו, כך מביא רשי. וכאן שואלים, יש להתבונן באמת מדוע משה רבנו מפייס אותם. וכי הכללות באו לחינם? הרי רבותינו אמרו בתלמוד במסכת בבא קמא דפנון, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו חייו. אז מה הפיוס שאמר להם? מה הוא מפייס אותם? ריקו פניהם, היה צריך להגיד להם, כן, מי שחס ושלום יחטא, אז חס ושלום יקבל עונש. ומשה רבנו מפייס אותם, אומר להם, אתם ניצבים היום, הרבה הרסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. דבר נוסף צריך להבין, מה זה הפיוס הזה שהוא אומר להם? הרבה הכעסתם למקום, והרי אתם קיימים לפניו. הרי אדרבה, אם כל כך הרבה הכעיסו לפניו, עד שראויים היו שיחלו עליהם הקללות שבתורה, ובכל זאת לא חלו עליהם הקללות, אם כן, מה הטעם שמשה רבינו מפייס אותם? והרי עם ישראל יודעים שאין הקדוש ברוך הוא ותרן. אלא אומרים רבותינו שהעניין הוא כפי שידוע לכל אדם שמבין שאין העונשים באים על האדם בתור נקמה חס ושלום. כי אם צדקת מה תיתן לו? אז מה המטרה? המטרה היא לנקות את האדם מהעבירות ולרקח את ליבו בכדי שישוב אל השם. איסורים, מה זה איסורים? מלשון מוסר. שכאשר מתייסר האדם אז הוא מוכן לתשובה. זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אז אם ככה זה טוב מאוד. אומר הלב אליהו רבל אלופיאן, דבר נפלא מאוד. כיוון ששמעו ישראל את הקללות, והרו כפניהם, ואמרו מי יכול לעמוד באלו? אז מה יוצא? יוצא שהם פחדו מהקללות, והיה להם צר ואיסורים שמה יבואו אליהם הקללות. אז כשראה משה את הדבר הזה שהם פחדו, אמר להם טוב מאוד, הרי תכלית הקללות הוא כדי לשבר את הלב ולהחזיר אותו בתשובה. אם כן, אם נשבר לבבכם, אז כבר בשמיעת הקללות מספיק. ולכן הוא מפייס אותם. כי הרבה הכעסתם למקום ואתם קיימים, כי אתם, יש לכם לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה, ממילא אתם רואים שלא יחולו עליכם הקללות, אלא הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלכם.

אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. שואל אור החיים הקדוש שאלה. אתם ניצבים היום כולכם, אומרת התורה, כל עם ישראל ניצבים לפני השם אלוקיכם. אז אם ככה, למה הוא חוזר? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, ועוד פעם אומר כל איש ישראל. כולכם בהתחלה, כל איש ישראל בסוף, ובאמצע ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. הרי בעצם כשהוא אמר כולכם, כלל את כולם. אז למה כל החזרה הזו? כוונת משה רבנו הייתה, אומר האור החיים הקדוש, להכניס את כל עם ישראל בערבות הדדית זה לזה. שכל אחד ואחד ישתדל בעד חברו, שחס ושלום לא יעבור אף אחד מישראל על ציווי השם. שהרי אם אחד יחטא, הרי כולם יהיו נתפסים בחטאו. לכן בתחילה כלל את כולם יחד, אמר אתם ניצבים היום כולכם, כמו שאמרו רבותינו בתלמוד. הגמרא אומרת במסכת שבת דף נ"ד עמוד א', כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, נתפס על אנשי ביתו. וכל מי שיש בידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה, נתפס על אנשי עירו. מי שיש בידו למחות בכל העולם כולו, נתפס בעוון כל העולם כולו. על כן אומר האור החיים הקדוש, פירט לאחר מכם. בהתחלה הוא אמר, אתם ניצבים היום כולכם. ואז הוא פירט ואמר, ראשיכם שבטיכם, שכל אחד יתחייב כפי מה שיש בידיו. ראשיכם זה הגדולים שבכולם, שיכולים למחות בכל ישראל, אז הם מתחייבים על כולם. אחרי זה אומר שבטיכם, כל שבט ושבט, כל ראש שבט ושבט מתחייב על שבטו. לאחר מכן אומרת התורה, זקניכם ושוטריכם, כל זקן מתחייב על משפחתו, וכל איש ישראל זה שאר כל העם, כל אחד מתחייב על בני ביתו. אחרי שהוא אמר כל איש ישראל, אומר שוב פעם, תפיכם, נשיכם וגרך בנפרד, כי הם לא נתפסים באבון אחרים. למה? כי קטנים אינם בני דעה, ונשים וגרים אינם יכולים לשלוט על ישראל. לכן אומר האור החיים הקדוש, לכן חזר ופירט לומר שיש פה כללות וערבות של כל אחד ואחד מעם ישראל, ומחויבות של כל אחד ואחד מעם ישראל לפרטי פרטים, לחזור בתשובה ולהיות ניצב לפני השם אלוקיכם. פרשת ניצבים, אומר החתם סופר, תמיד סמוכה לראש השנה, שהוא יום הדין, יום שכולו קודש קודשים, וכולנו ניצבים לפני השם ביום הקדוש הזה. ומי יוכל להיות שקט ושענן מאימת יום הדין הנורא, אומר החתם סופר, ולכן כל איש מישראל יתעורר לשוב בתשובה, וכפי שיסמיך לזה הרמב״ם, אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם, ולכן אתם ניצבים היום כולכם, אומר החתם סופר, תמיד סמוכה לראש השנה שיום הדין, שכולנו ניצבים לפני השם ביום הקדוש הזה.

0: כולנו רוצים לצאת זכאים בדין. כולנו ניצבים לפני השם אלוקנו, וכולנו רוצים לצאת זכאים. מרן הרב שך זכר צדיק וקדוש לברכה, בשיחה לאברכים אמר, סגולה לזכות ביום הדין, כמו שכותב הרשש בהקדמה לספר נהר שלום, שמי שיקבל עליו ביום הדין אפילו קבלה אחת, הוא ערב שהקבלה הזאת תהיה לו למליץ יושר. אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, שבת קודש האחרונה של השנה, ערב שבת קודש לפני יום הדין הגדול והנורא. קבלה אחת, אומר הרשש, שכל יהודי וכל יהודייה יבוא ותבואנה עם קבלה אחת לפחות, לפחות קבלה אחת שנשמור עליה מתחילת השנה ועד סוף השנה, ממש במסירות נפש. מרן הרב שך הציע לאברכים באותה שיחה לברך ברכת המזון מתוך הסידור. אומר שזה קבלה מעולה לזכות ליום הדין, כי בדוק ומנוסה שברכת המזון מתוך הסידור היא יותר בכוונה, וסגולה היא לבטל גזרות קשות ורעות. כך נתן מרן הרב שך. אבל כל אחד ואחת ייקח משהו, אחד ברכת המזון, אחד ברכת השיר יצר מתוך הכתב, אחד עלינו לשבח מתוך הכתב ולא הולכתך בדרך כשיוצאים מבית המדרש, אחד יקבל על עצמו קבלה גדולה מאוד. מורה ורבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, ומכבדה יכבד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכבד את מי שיכבד אותי. איפה הכבוד הגדול של הקדוש ברוך הוא? בארמונו, בבית המדרש, בבית הכנסת, כאשר מתפללים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. הרבה צרות באים לעם ישראל, כך כתוב בזוהר הקדוש, על זה שמדברים בשעת התפילה. קבלה אחת, להקפיד בזמן התפילה, לא לדבר מתחילת התפילה ועד סופה. אם באתם לבית הכנסת כדי להתפלל, תתפללו שמה, תבקשו, תכבדו את הקדוש ברוך הוא, כי מכבדה יכבד, בעזרת השם, נזכה לישועות גדולות לזכות ביום הדין. אמן, כן יהי רצון.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
9: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
8: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: למי זה עכשיו?
11: עכשיו, זה בשבילך.
10: הלוי.
12: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
11: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
12: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
11: זה חכם.
12: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.

0: מהר"ם המשיח הקדוש שואל, אתם ניצבים היום כולכם, הרי תמיד משה רבנו היה מדבר תחילה אל הנשיאים ואחר כך אל בני ישראל. ואילו כאן, משה רבנו פונה במשרין אל כל בני ישראל, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, הוא לא פנה אל הנשיאים לחוד. כמו שאומר משה רבנו, אתם ניצבים היום כולכם, אין הבדל בין הנשיאים לבין המון עם. אומר המהר"ם המשיח, למה משה רבנו פונה אליהם באופן ישיר? למה? כיוון שהיום אתם ניצבים כולכם, היום אין הבדל בין הנשיאים לבין המון העם. כשמגיעים מראש השנה, אין הבדל, כולנו ניצבים לפני השם אלוקיכם. וכל זאת למה? משום לפני השם אלוקיכם, שאתם ניצבים לפני השם יתברך, ואין אנו יודעים להבדיל לפני הקדוש ברוך הוא מי יותר חשוב בעיניו ומי פחות חשוב. ייתכן הוא, אומר המהר"ם המשיח, שהפשוט ביותר, הוא יש לו חשיבות גדולה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומי שבעינינו נראה כגדול, כחשוב, כענק, אצל הקדוש ברוך הוא קטן. אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים לבוא, ניצבים היום כולכם, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, מידת הרחמים, שתתעורר עלינו, כיוון שאנחנו לא יודעים מה יצא בגזר הדין. תפיכם, נשיכם וגירך אשר בקרב מחניך, כולנו באים וניצבים לפני השם אלוקיכם.
1: ויהי רצון מלפניך
2: שומעי הכל בחיוץ, שתשים דמיוננו בנוית חוליות, וסצילנו מכל

לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. פרשת השבוע כותבת לנו, כאשר אדם בא והיה בשומו את דברה עלה הזאת, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשירות לי בילך. עליו נאמר, לא יובה השם סלוח לו. צריך להבין, למה הכתוב אומר, לא יובה השם סלוח לו? הרי אין דבר העומד בפני התשובה. וכאן משמע שאפילו הוא מבקש סליחה, לא ימחלו לו. אומר הגבורת יעקב, בוודאי אין דבר שעומד בפני התשובה. אך יש חילוק בדרכי התשובה. יש אדם ששב מתשובה מאהבה, ואז הזדונות נהפכות לזכויות. וזה על ידי תורה לשמה, על ידי למשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. אבל יש תשובה מהירה. הוא מפחד. בגלל זה הוא חוזר בתשובה. הזדונות נהפכות לשגגות, וגם השגגות עצמם צריכים כפרה. תשובה כזו היא בחינה שלא לשם שמיים. ולכן, דווקא בתשובה כזו של יראה, אומר, לא יובה השם סלוח לו, מחה השם את שמו, דווקא מתחת השמיים. כלומר, דווקא אם הוא חוזר בתשובה מהירה שהיא תחת השמיים, אז הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה. כי אם בלב שלו הוא לא חוזר בתשובה, הוא אומר, אני מפחד בגלל זה, אבל אם הוא חוזר בתשובה מאהבה, שהיא מעל השמיים, אומר הגבורת יעקב, הקדוש ברוך הוא יקבלו ושב ורפא לו, רק דימותינו להפיל נדמעות לפני הקדוש ברוך הוא, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה.

הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות שלנו ואוסף את זה בנוד ששומר אותם ומבטל על ידי זה גזרות אכזריות אומרת התורה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך אומר החידה הקדוש בוא נבאר את הכתוב אבל קודם כל נקדים, החידה הקדוש מקדים את הגמרא במסכת ברכות למדלת עמוד ב' הגמרא אומרת שם במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד כמו שאומר ישעיה הנביא שלום שלום לרחוק ולקרוב בהתחלה כתוב לרחוק ואחר כך לקרוב נמצא שבמקום שבעלי תשובה שהם רחוקים ונתקרבו ליהדות הם חשובים יותר מצינו שהרמב״ם הלכות תשובה בפרק ב' הלכה ב' אומר שהתשובה האמיתית היא רק כאשר השם יתברך יוכל להעיד על בעל התשובה הזה כי שוב לא יחזור עוד לזה החטא. אומר החידה הקדוש וזה מה שכתוב כאן ורמוז ושבת עד השם אלוקיך ושבת תשוב בקבלה אמיתית ובהחלטה פנימית כזו איתנה עד השם אלוקיך. עד זה אותיות עד. עד עד השם אלוקיך.

ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ואתה תשוב, לשון יחיד, ואחרי זה כתוב ואתם תשובו, הוא לא אמר ואתם תשובו ושמעתם בלשון רבים, למה? הרי הוא מדבר לכלל עם ישראל, אז למה הוא אומר ואתה תשוב ולא ואתם תשובו? מפרשים רבותינו, בעל ישמח ישראל אומר יש שני תשובות, כמו שהזכרנו קודם, יש תשובה מאהבה ויש תשובה מהירה. תשובה מהירה בדרך כלל באה על ידי אחרים שהם אומרים לחוטא את העונש ואת מה שנפרעים ממנו. אבל תשובה מאהבה באה בדרך כלל מצד החוטא. יש לו מסתכל על מעשה השם הנפלאים, על הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לו, וכל אדם שיש לו עיניים לראות רואה את זה וחוזר בתשובה. וזה מה שכתוב לשון יחיד. ואתה תשוב ושמעת. כלומר, אתה תשוב מאליך מעצמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם כולכם ניצבים, נכון, אבל אני רוצה שכל אחד ואחד יהיה בדרגה כזו של ואתה תשוב מעצמך, מאהבת השם, ועשית ככל מצוותיו, ועל ידי זה יזכה אדם לעשות ולקיים את כל מצוות השם.

0: בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

בימים הללו אנחנו מרבים בי"ג למידות, השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. לכל מילה של הי"ג מידות הללו יש משמעות מיוחדת שמתארת איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עצמו במידת הרחמים. מי שמסתכל בספר תומר דבורה שמבאר באריכות כל מידה ומידה מהי"ג מידות מבין מה אנחנו אומרים. אומר רבי יוחנן על הפסוק ויעבור השם על פניו ויקרא, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה ואמר לו, בכל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוכר להם.

מסופר על רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, סניגורם של ישראל, שפעם בערב ראש השנה ניגש לאדם שהיה רשע גמור ואמר לו, דע לך, אני מקנה בך, הלוואי שהרגע הייתי בדרגה שאתה נמצא בה. מסתכל עליו אותו רשע מרושע, מסתכל על רבי לוי יצחק ברדיצ'וב ואומר לו, כבוד הרב, מה יש לקנה בי? חייך אליו רבי יצחק ואמר לו, הלא אמרו רבותינו שמי ששב בתשובה מאהבה, שאוהב את הקדוש ברוך הוא, כל הזדונות שלו נפחים לזכויות. אילו היית יודע לאיזה דרגה אתה יכול להגיע ברגעים הללו, היית סס ושמח, כי אם אתה עושה תשובה מאהבה, אתה הרי רשע. אז כל העבירות שלך, כולם, כל הזדונות שלך נהפכים לזכויות, התשובה שלך מגעת עד כיסא הכבוד, בדרגה שאפילו צדיק כמוני ממני הוריו לא יכול להגיע אליה. ועל זה נאמר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך, אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, כי הזדונות נהפכות לזכויות.

קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הכל טוב ויפה, אני מוכן לקבל, אבל קחו עמכם דברים. קחו עמכם דברים. יש כאלה שמרבותינו שדקדקו כאן ואמרו, קחו עמכם דברים, אל תקרא דברים אלא דיבורים, שהדיבורים, הלשון, תהיה נקייה. כאשר אתם לוקחים את הדיבורים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, רכילות, לשון הרע, דיבור בזמן התפילה, בזמן קדיש. קחו עמכם דברים ושובו אל השם.

בשמות רבה אומר, דרשו חז"ל, קחו עמכם דברים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, דברים אני מבקש, ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר, אלא דברים אשר דיבר משה. אמרו לו, אין אנו יודעים, אמר להם, בחו והתפללו לפני השם ואני מקבל.

אומר רבי ישראל מסלנט שלימוד התורה יש לו חשיבות כתשובה מאהבה שעליה אמרו חז"ל במסכת יומא פ"ו עמוד ב' זדונותיו נהפכים לזכויות. קחו עמכם דברים, הכוונה היא קחו את לימוד התורה. הרי על התורה נאמר ודיברת בם ודרשו חז"ל, מה זה בם בדברי תורה? כי על ידי עסק לימוד התורה יוכל אדם להתנקות מחטאיו ולשוב אל השם.

ואז אומר הקדוש ברוך הוא, הנביא אומר, הרפא משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. עם הקדוש ברוך הוא, שב אפי, הקדוש ברוך הוא כבר לא כועס עלינו. אך, איזה כיף זה עם הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו, כי שב אפי ממנו, הרפא משובתם.

0: בואו נשוב לקדוש ברוך הוא מאהבה, נגיד לקדוש ברוך הוא, אבא אנחנו אוהבים אותך, אנחנו נצל את השבת האחרונה בקדושה, בתארה, בדברי תורה, תהילים, נזדקך ונגיע קדושים ותאורים, נחתם לחיים טובים וארוכים, שפע של קדושה, בריאות איתנה ופרנסה, לא הנעליה. שבת שלום. שבת שובו אליי והשובה לכם.
1: בשבילך ובשבילי
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
1: ערב שבת שלום. פרשת ניצבים, השבת שלפני ראש השנה, אתם ניצבים היום כולכם. חז"ל אומרים, איפה שכתוב היום בה"א הידיעה, זה ראש השנה. כי ראש השנה הוא היום שגורם איך יראו כל הימים. ומה המשמעות אתם ניצבים? אנחנו יודעים מעיקר עבודתו של ראש השנה, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. מה פירוש? איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? היה פעם בן אדם שרצה לתקן את העולם, הלך, עשה שלטים בכל העולם, פרסומות, מודעות, שהשם הוא המלך, ראה שזה לא עוזר. הלך, אמר, טוב, נצמצם, הלך למדינה שלו, ושם הוא תלה את המודעות, ואת המודעות רחוב בכל מקום ומקום, של הדעת שהשם הוא המלך, גם זה לא עזר. הלך לשכונה, גם זה לא עזר. בא לרב, אמר, תתחיל מעצמך, ואחר כך, הבני הבית יושפעו, אחר כך המדינה, זה מתחיל, המליכוני, זה מתחיל על האדם עצמו. איך ממליכים את האדם? אנחנו יודעים, מלך זה אותיות מוח לב כבד. המוח צריך לשלוט על הלב, על הכבד. שהמוח שולט, כותב רב סעדיה גאון, הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם דרך המוח. רק מה הבעיה? יש לנו הרבה פעמים מאבקים בין החמדות שלנו, בין הלב, בין הכבד שרוצה דבר אחד, לבין המוח. והמוח לא שולט. אם ניקח דוגמה, כולם יודעים, אין מחלוקת, שהסיגריות, האישון הוא מזיק לבריאות, וכמה אנשים הלב שלהם, הכבד שלהם, אומר דברים הפוכים, עושה הפוך, לא בגלל שהמוח לא מבין, הוא לא יודע להשליט את הלב על המוח, את המוח על הלב שלו. זה מה שחזל אומרים, צדיקים, ליבם ברשותם, מה ברור? המוח הוא השולט. כשהמוח שולט, זה אנחנו מכה ממליכים. אדם אומר, אנחנו אומרים הרבה פעמים ביטוי, האדם נמלך בדעתו. מה פירוש נמלך בדעתו? הוא ימליך את המוח, את הדעת, על הכל. זה הכוונה שהאדם נמלך. והעבודה שלנו בראש השנה זה להמליך את הכל. המהר"ל אומר, מדוע האדם הולך ראשו למעלה, זקוף. הבהמה ראשה למטה. מדוע זה כך? אומר המהר"ל, כי האדם הוא נמצא למעלה, ראש למעלה, הוא שולט על הכל. הבהמה זה אינסטינקטים, אז הראש שלה למטה, היא נשלטת. מה קורה כשאדם חוטא? כלומר שהמוח שלו לא שלט. על זה אומר הנביא, וישח אדם וישפל איש, הוא גם כן היה כמו בהמה, אז הוא גם כן מתכופף. עבודת ראש השנה, אתם ניצבים היום להשליט בחזרה את המוח. אי אפשר להתחיל בכל הדברים, אני אשליט. אדם מקבל על עצמו דבר אחד קטן, ובזה אומר, אני יודע בזה נכשלתי, בזה אני משליט את המוח. עוד דבר, ומעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו דבר אחד, והוא לומד איך להשליט את המוח, אז הוא מתגבר אחר כך, וכל המוח שולט בעצם על הגוף. איך כותב הכוזרי, שהוא שואל אותו, המלך כוזר, את החבר, מה עבודת החסיד? אומר, החסיד הוא המושל, שולט על כל האנשים, ועל... אומר לו, אני שאלתי אותך על חסיד. אומר, החסיד הוא מי שמושל על עצמו. ומתוך שהוא מושל על עצמו, הוא גם מושל על אחרים. נזכה אנחנו בעזרת השם להיות ניצבים היום בראש השנה, להחזיר בחזרה את השלטון. זה התמליכוני עליכם. ומתוך שאדם ימליך את עצמו, בדבר קטן יתחיל, אחרי זה ככה זה תהיה השפעה על המשפחה, על כל האזור. ונזכה בעזרת השם שיקבלו כולם את עול מלכותיך במהרה. שבת שלום.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת ושכנתי בתוכם, רחוב גת 13, שכונת קריית משה, במעמד הרב יאיר עוזר שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.

0: עכשיו.
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
6: כל קומל זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים ברכה
6: לכל מי שיתרום.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
15: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: בשביל

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. סוכל ניסיון פיגוע דקירה, מחבל ניסה לדקור אזרחים בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. לוחמים של משמר הגבול נטרלו אותו ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. מחקירה ראשונית עולה כי המחבל הוא ערבי ישראלי. צהל תקף הלילה מטרות חמאס בצפון רצועת עזה, זאת לאחר שבוצע ירי לעבר כוחות צהל הפועלים מזרחית לקו הצהוב. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי המטרה המרכזית של המלחמה מול איראן היא למנוע מטהרן להשיג נשק גרעיני. הם היו במרחק של שבועיים, אולי ארבעה שבועות מהשגת נשק. אנחנו תקפנו אותם, דברי טראמפ. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי האיחוד האירופי יצטרף באופן רשמי למהלך האמריקני להגברת הלחץ הכלכלי על איראן. המהלך נועד לפגוע במקורות המימון של המשטר האיראני וביכולתו לממן את תוכניותיו ואת ארגוני הטרור הנתמכים על ידו. נער כבן 18 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב שלמה המלך בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. למעלה מ-50,000 מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות שנערך בכותל המערבי. מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מ500,000 מתפללים במעמדי הסליחות שנערכו ברחבה הצרית בית המקדש. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 104.3 FM.
4: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, אשת חיל, שבת פרשת ניצבים וילך, השבת האחרונה, אפשר לומר, של שנת תשפ"ו. ואנחנו דווקא את השבת האחרונה בחרנו לעשות אותה בירושלים. איפה בירושלים? עיר הקודש, במקום שנקרא, אולי אין אחד שלא מכיר, אפיקים. מבית נועם 1, נועם 2, נועם 3, ננו, ואנחנו כאן נמצאים במוקד של נועם 2. בוקר טוב וערב שבת שלום לעמיתי שמואל, סמנכ"ל אפיקים.
5: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. איזה כיף שאתה בא להתארח אצלנו פה במוקד של החברה. כיף גדול. את האמת, הגעת מהמרכז עד לפה, אבל מה שאני משתומם, ניר, זה האנרגיה שיש לך. יש לך אנרגיה כזאת על הבוקר. זה משהו שמופלא מאוד.
4: תשמע.
5: זה אנשים בקושי קמים, אתה יודע, משפשפים את העיניים, אבל אתה...
4: אני עשיתי דרך, אתה יודע, בכל זאת לא קמתי עכשיו. עשיתי דרך מבת ים, ישירות לירושלים עיר הקודש, כי ידעתי שיש לנו היום משדר מיוחד, משדר שבו אנחנו יכולים באמת לתת אפשרות. ואנחנו כאן כדי לתת למאזינים שלנו ממש איכות חיים. אז בוא קודם כל תספר לנו, אנחנו נמצאים כאן במוקד הענק הזה, ויש כאן המון מסביבנו שמשכימות קום נשות אברכים שבאות לכאן לענות לטלפונים.
5: כן, אז ככה, כל מי שמאזין לנו כרגע, אנחנו פה בחברת אפיקים, מעסיקים, ברוך השם, מלמעלה מ-50 נציגות נשות האברכים היקרות שבעצם עושות עבודה, מה נגיד לך? אני משתומם לפעמים, אני אומר לעצמי, איזה כוח, איזה אנרגיה, איזה מסירות, איזה... זה, אצלנו זה מה שנקרא, אנחנו... אין לי מילים לדבר הזה, זה קודם כל. אנחנו בעזרת השם, היום הזה, ניר, אנחנו רוצים לעשות משהו שהרבה הרבה זמן לא עשינו, וכל מי שמאזין לנו תמיד יודע שהימים האלה פעם ב, שאתה מגיע לפה, זה לא סתם. זה לא סתם. ואני באמת רוצה לעשות את זה, אבל היום הזה כמו שצריך. לפני שנפתח את הקווים, ולפני שנעשה פה את הטירוף, ולפני שאני אראה שיש 200 אנשים על הקו, ו-300 ו-400 אנשים על הקווים, אני רוצה באמת להתייחס לדבר אחד. משפחות יקרות, אנחנו בערבו של יום הדין. אנחנו בערב שבעצם יום שישי הזה, זה, איך אמרת, הזכרת, זה השבת האחרונה של השנה הזאת. תפשין פי
4: וו.
5: עוד מעט אנחנו נכנסים לשנה החדשה. אני רוצה להגיד, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, נסעת ונתת באמונה. זו השאלה הראשונה ששואלים את הבן אדם, שהוא עולה לעולם הבא. אני יכול להגיד לך דבר אחד. ברוך השם, ברוך השם, שאנחנו פה בחברת אפיקים. זה הדבר הראשון שאני שואל כל יום ויום ויום. האם באמת אנחנו באנו ועשינו עסקה, והבן אדם יודע מה העסקה, הבן אדם מבין מה הוא רוצה, הבן אדם נותנים לו את השירות הכי הכי טוב שאנחנו יכולים, תמיד תמיד רצוי להשתפר עוד ועוד ועוד, אבל באמת, וזה סיכום השנה שלי פה בחברה, זה להתחדש, לתת עוד יותר את השירות הטוב ביותר, לתת לאנשים מחירים עוד יותר טובים, כדי שבעצם כל עמך בית ישראל, ובעיקר מאזיני רדיו קול ברמה, יוכלו באמת להתחדש לכבוד השנה החדשה עלינו לטובה, והיא חייבת להיות בעזרת השם טובה מאוד מאוד מאוד.
4: אמן, בעזרת השם, נזכה לכך. טוב. עמיתי, אנחנו נמצאים כאן, אני רואה את כולן ארוחות ודרוחות, ועוד לפני שבכלל פתחנו קווים, יש כבר שיחות. אני רואה שעונות לטלפונים, אבל...
5: אתה יודע, זה משהו עזוי, אתה רק מגיע לפה, כל פעם זה קורה, אני הייתי חיה פעם שעברה, לא אמרתי
4: את זה. אבל אני אגיד לך את האמת, אני אגיד...
5: זה משהו עזוי, אנחנו לא אמרנו את המספר טלפון, ואנשים כבר מחייגים.
4: אבל אני אגיד לך למה זה קורה, אני אגיד לך למה זה קורה. המוצר הוא לא מוצר חדש, כולם מכירים, כולם יודעים, כולם רוצים להתחדש, וכולם מחפשים את ההזדמנות, מחפשים את ההזדמנות הנכונה והטובה. ועכשיו, ערב... אתה יודע, שבוע לפני ראש השנה, זה הזמן להתחדש. רוצים, מה שנקרא, לעשות דברים טובים. ואני רוצה לדעת עכשיו, קודם כל, ככה. א', אם אתם ערוכים לכמות של מיני ברים של נועם 2, ואנחנו רוצים להבין גם לגבי נועם 3, ננו, ספר לנו על שני המוצרים החדשים האלה שאתם בעצם משווקים, ועוד הרבה מוצרים, אבל אנחנו מתמקדים באלה.
5: אוקיי, בואו נעשה סדר לטובת המאזינים, מי שמצטרף אלינו לשידור היפהפה הזה, הטוב הזה, הטירוף שהולך לקרות פה בזמן הקרוב, זה משהו שאנחנו, אני חושב שזה השידור הכי טוב שנעשה, כי זה סוף שנה ותחילת שנה, ככה שאנחנו נותנים פה את ה, איך אומרים, מבצע המבצעים, אני קורא לזה מבצע המבצעים שניתן פה, אז קודם כל בואו נפתח את הקווים, לפני שהם מדברים, וכל האנשים יודעים שאם כרגע תופסים את הקווים, אתם מסודרים, עם מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת. אז אנחנו כרגע נפתח את הקווים, ניר. כוכבית 6265, כוכבית 62-65. אתם עכשיו כרגע מחייגים אליהם, תופסים את הקווים כרגע, בזמן שאני מדבר כרגע עם ניר פה, בשידור חי, אנחנו רוצים לתת לכם את הכי טוב שיכול להיות, כדי שאתם תבינו מה זה בר מים, נועם 1, נועם 2, ונועם 3 ננו. אבל כרגע אנחנו רוצים לתת לאנשים את האפשרות לרכוש את בר המים במבצע המבצעים, מחיר שלא היה לעולם בחברת אפיקים, של נועם 2 היברידי, של נועם 1, של טוקיו שבת, של טוקיו הרגיל, של בר המים ריו החדשני, הטאץ' המלא, של בר המים תת קיורי, אפיקים טופ, שבעצם יש לך אפשרות למים חמים קרים על ידי אנדרסין, שיש לך מערכת תת-קיורית בבית, יפה יפייה, יש לנו את מגוון שלם של המכשירים על שלביהם ועל על כל, כל מה שקשור אליהם. אנחנו רוצים לתת פה את מבצע המבצעים, ואני אומר את זה באחריות מלאה, לא היה כזה מחיר בחברת אפיקים על בר המים נועם 1 או נועם 2. צאו לדרך, תתפסו את הקווים כרגע, הנציגות פה מחכות לכם, עכשיו אתם מחייגים ונהנים מהמבצע המבצעים של לכבוד ראש השנה, סוף שנה, תחילת שנה, אתם מחייגים, כוכבית 6265, 65.
4: כוכבית 6265, אתם...
5: לא שואל מה המבצע, אתה...
4: לא, רגע, רגע, רגע.
5: כאילו דיברתי סתם, כאילו דיברתי סתם.
4: כאילו עכשיו אני נותן רק את מספר הטלפון. כוכבית 6265, זה המספר, אתם מחייגים, ובעזרת השם תבררו את כל הפרטים. עכשיו תן לנו את המבצע, כי כשיש מבצעים, אתה יודע, אנשים מבינים מה עומד מאחורי, ואז הם מנצלים את ההזדמנות.
5: אז אני אעשה לך סדר בדברים, ואני רוצה שתבין מה מדובר פה. מדובר פה בעצם... אנחנו לא מדברים, ניר, לא הובלה, לא התקנה, לא מפחית לחץ, לא בקבוק טרמי, לא עד 36 תשלומים, לא דיברנו על הדברים הזה. אנחנו מדברים, ניר, על המחיר, מחיר. אני רואה, הנה, דקוחה, מה שלך לך, תראה לי, תראה לי, תראה לי, תראה לי מה...
4: הנה.
5: הנה. כמה מתקנים היא רוצה?
4: אבל טוב, יש לה גם עסק, ככה היא כותבת שיש לה גם עסק,
5: ורוצה גם אם לה... יש לה... אם זה שתי מקום פרטיים, כאילו אחד לאחד, אפשר. אבל בואו נעשה סדר. אנחנו נותנים פה את המבצע מחיר מיוחד לזמן מוגבל, מבצע המבצעים. אני חוזר שוב פעם, מחיר מיוחד לזמן מוגבל. אתם מחייגים אלינו כרגע. מאזיני רדיו קול ברמה, יודעים מה זה חברת אפיקים, יודעים מה זה השירות האדיר שלנו, שאנחנו מוציאים כל יום מעל 55 טכנאים בכל הארץ. תבין את האופרציה, תבין מה האופרציה. כל יום ויום, כוכבית 6265, אתם כרגע, נשארו אגב מקומות אחרונים לפני החג, שאפשר להתקין בהם עדיין.
4: זאת אומרת, רגע, כל מי שרוכש היום,
5: כל מי שרוכש כמעט הכל, אנחנו הערכנו ותגברנו את מערך הטכני כרגע בעוד 8 טכנאים לכבוד החג. שים לב מה אני אמרתי.
4: לא, אני רוצה שנייה, שנייה, עצור, עצור, עצור, עצור. אני רוצה הבטחה שכל מי שמחייג היום, תהיה לו התקנה לפני החג.
5: אני... ניר, כמו שאמרתי לך בתחילת השידור, נסעת ונתת באמונה. אני לא יכול בשום צורה שהיא להתחייב או להבטיח משהו שאני אחרי זה חס ושלום לא יוכל לעמוד בו. לצורך העניין, אם בן אדם עכשיו גר באיזה עיר מסוימת שנגמרו ההתקנות שם לפני החג. נגמר, אין אפשרות. אז אני לא אגיד לך שכן, ואז אחרי זה הבן אדם יחייג, יזמין ולא יגיעו אליו. לא יעשה את זה. אז לכן אני אומר, רוב המקומות נשארו, יש מקומות שנסגרו.
4: אוקיי.
5: אבל רוב המקומות נשארו.
4: יש.
5: לכן, מה אתם עושים עכשיו כרגע? מים חמים קרים, פושרים, מסוננים, צפונים ונקיים, חשובה לכם הבריאות, הזמינות, הכשרות, הבטיחות. מה אתם עושים?
4: כוכבית 6265.
5: כוכבית 6265, שאתה אומר כוכבית 6265, אתה צריך לרעוד. אתה יודע למה?
4: למה?
5: כי יש פה למעלה מ-276 שיחות על הקווים.
4: איזה חזק אתה, כל הכבוד. יפה, יפה, יפה, באמת.
5: זה פשוט מופלא, תראה מה זה המאזינים, הם יודעים מה זה מבצע, הם יודעים, אני לא עולה לך אף פעם.
4: תגיד לי, אבל היום אני רואה שגם תגברתם את המוקד.
5: אתה רואה? יש פה עוד שורה, אני אסביר משהו אחד, רואה, יש להם מחשבים ניידים הם. למה?
4: נכון.
5: כי פעם שעברה, שהיית פה בשידור, מה שקרה, ניר, זה פשוט מקרה שלא ראיתי דבר כזה. אנשים חיגו אלינו ואמרו לנו, תקשיב, לא ייתכן שאני מתאים כל כך הרבה זמן, לא ייתכן שאני מתאים כל כך הרבה זמן. ואמת, לא ציפיתי, לאמת, אני אומר, לא ציפיתי לכזה טירוף על הקו, לא ציפיתי, באמת, לא ציפיתי כזה דבר. אבל אני רואה את, ה, את, ה, את, ה, את המאזינים, איך הם צובים על הקווים, כי הם יודעים להעריך מבצע, הם יודעים שאנחנו לא סתם מחיר, הם יודעים שביום יום הם קונים, הם יודעים מה הם קונים. ולהאמין לי, למעלה מ-100,000 בתי אב יודעים שיש להם את בר המים נועם 1, נועם 2, טוקיו ריו, תת קיו רי, ואת הנועם 3, ננו, שעות אותו נדבר עליו, ניר. Oh. אבל קודם כל, אתם מחייגים לכוכבית 6265, תתפסו את הקווים, תהנו מהמבצע, את תגיד מאוחר, ולפני שמתקשרים, נגיד לכבוד שבת קודש. כל הוצאות שבת, לבוא עליי ואני תורח.
4: חוזרות, הכל חוזר.
5: הכל חוזר, לכן חשוב מאוד להגיד לכבוד שבת ולהתקשר כרגע. מחייגים לכוכבית 6265, כוכבית 6265. אתם מחייגים אלינו ונהנים מכל העולמות כולם. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים. יום חול, שבת, יום טוב, עכשיו ערב ראש שנה. אז יש לכם את המבצע סוף שנה, תחילת שנה, אתם נהנים. כוכבית 6265.
4: מעולה. טוב, עמיתי, בזמן הזה שהמאזינים שלנו מתקשרים לכוכבית 6265, אנחנו עוברים לרב משה פרזיס, שאתה יודע, ניצבים וילך, בשבת האחרונה של השנה, אני רוצה לשמוע מהרב דווקא על החשיבות המיוחדת הזאת של השבת האחרונה. בוקר טוב לגאון הרב משה פרזיס. הרב, אנחנו מדברים על השבת האחרונה של השנה, מה כל כך מיוחד בה? הגאון הרב משה פרזיס, תודה רבה ובוקר טוב, ערב שבת שלום. עמידה, אנחנו חוזרים,
5: איזה דברים נפלאים, אה? איזה דברים, פשוט. מה אני אגיד לך, תשמע, רואים זה רדיו קול ברמה. רואים רדיו קול ברמה, שומעים רדיו קול ברמה. איך הולך הג'ינגל שלך כל הזמן?
4: בשבילך או בשבילי? זה הסלוגן של המנכ״ל שלנו.
5: זה הנשמה שלנו.
4: אתה יודע שזה הסלוגן של המנכ״ל שלנו?
5: כן.
4: בשבילך או בשבילי?
5: זה הנשמה של הרדיו. רואים, עושים הכל למען המאזינים.
4: אז רגע, עכשיו תן לנו בזמן הזה את המספר של המאזינים, המספר של המוקד, כדי שהמאזינים שלנו...
5: זה המספר של המאזינים?
4: זה לא טוב. זה תצטרך לכתוב מהיום עד מחר.
5: אז בואו נעשה ככה, הרבה מצטרפים לנו לשידור הזה. אנחנו פה בשידור מיוחד.
4: מירושלים.
5: מירושלים, עיר הקודש, שבת האחרונה של השנה, מבצע המבצעים, לא עוד, לא שטיק, לא טריק. אנחנו רוצים לתת לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה. אתם מבצע סוף השנה, רוצים לרכוש את בר המים נועם 1, רוצים לרכוש את בר המים נועם 2, רוצים לרכוש את מגוון ברי המים שלנו, מה אתם עושים כרגע? נהנים ממבצע המבצעים, מחיר שלא היה לעולם, כוכבית 6265, כוכבית 6265, כוכבית 6265, כרגע על הקווים למעלה מ... בואי, ירד, תראה, 220.
4: למה?
5: אין לי מושג, אני לא יודע.
4: אז יש קווים פנויים.
5: יש קווים כרגע פנויים, כוכבי 6265, אני בהלם.
4: מעולה. טוב, אז בזמן הזה שאתם מחייגים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. מיד לאחר הפרסומות, אנחנו נדבר גם על היתרונות של ברי מים הללו, ואנחנו מדברים גם על יתרונות של בטיחות, ויתרונות של עלות, ויתרונות של קיץ שאנחנו נמצאים עדיין בעיצומו. אבל בינתיים אנחנו עם מקבץ, אתם מחייגים לכוכבית 6265, כוכבית 6265.
0: מיד נשוב לאשת חיל עם מוטל וניר קפטן.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: היי את, יש לך כוח בידיים, והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2, 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: למי זה עכשיו?
11: עכשיו זה בשבילך.
10: הלוי.
12: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
11: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
12: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: שבנו עליכם עם מקבץ הפרסומות, ואנחנו עם עמיתי שמואל, סמנכ"ל אפיקים כאן בירושלים עיר הקודש, במוקד הענק שמכיל את כל המוקדניות שנמצאות כאן. אגב, עמיתי, אני חייב לספר לך שאני כל כך מתפלא מהעניין הזה שאתם מעסיקים דווקא נשות אברכים חשוב לכם שזה יהיה המקום שבו יעבדו נשות אברכים, ולא לא, לא סתם עמך בית ישראל.
5: קודם כל, אנחנו מעסיקים את כולם.
4: כן, ברור. אנחנו, לא, אומרים, אני מדבר במוקד, במוקד.
5: הזדמנות, אבל ברוך השם, המוקד שלנו, יש פה מה שנקרא אווירה. אתה יודע, מצד אחד גור, בלץ, אברכים, כולם פה, ברוך השם, משתבח הבורא. אנשים, נשות צדקניות, נשים שבעצם באו, שים לב, תראה מה השעה עכשיו, תסתכל, אנשים הגיעו פה באיזה שעה, תסתכל, שמעו, רדיו קול ברמה מגיע לירושלים, מגיע למה? לאפיקים, בשביל מה? לתת לכם המאזינים העיקרים את המחיר המיוחד הזה של ברמה עם נועם אחד ונועם שתיים, וזה הזמן שלכם כרגע, בוא נפתח את הקווים שוב פעם, ומקודם אמרתי לך שיש רק 220, יש 5 קווים שלא עבדו. כרגע,
4: בגלל זה.
5: אנחנו אחרי הפרסומות, דיברנו בזה מהיר, יש פה את, איך אומרים, את האיש הטכני, כוכבית 6265, אנחנו פותחים את הקווים, מבצע מבצעים, מחיר מיוחד, לזמן מוגבל, אתם מחייגים, מי שרוצה להתחיל לשתות בריא, רוצה לשתות זמין, שיש לך מים תמיד, רוצה לשתות שבעצם יש לך כשרות מעודרת, והכי חשוב, זה הבטיחות. אני, התוכנית הזאת, כפי שאמרתי לך תמיד, אני בתוכניות האחרונות, אני לא רוצה לדבר על זה. באמת לא רוצה להעלות את זה. עוד אישה שבעצם אנחנו רק פותחים את זה ומתחילים לדבר על זה, נשים רוצות לעלות על הקו ולספר שהבת שלי והבן שלי והבן של ההוא והבן דוד שלי והאחיין שלי שנחוו ממים חמים, כל בן אדם וכל משפחה ומשפחה מכירים את זה. ואני אומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אל תגידו לי זה לא יקרה, אל תגידו את הדבר הזה. פשוט תוציאו את המחמים המסוכנים האלה מהבית, להעיף אותם, ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם, לא סתם, ונשמרתם מאוד להעיף את המחמים המסוכנים האלה, זה פצצה מתקתקת בתוך הבית, זה פצצה, ולכן צריך להוציא אותם מהבית. ולכן אני מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, אל תקנו נועם אחד, אל תקנו נועם שתיים, אבל תוציאו אותם מהבית, זה כל הסיפור. שבעצם חס ושלום ילד לא יעבור את הקביעות האלה, את הניתוחים, את המדבקות, השם ישמור. אני אומר לך, אתה יודע, כל פעם שאני מדבר על זה, נשים, אתה יודע, אבות, שולחים לי הודעות, הנה עוד מקרה ועוד מקרה, ואתה רואה את הדבר, אתה רואה את התמונות, אתה נחרד, אתה אומר, וואו, איך יכול להיות דבר כזה? אז אתה אומר, נו, צריכים לעשות מעשה גם. לא להגיד הכל הקדוש ברוך הוא. צריך לעשות גם מעשה, לעשות השתדלות. להוציא את המחמים המסוכנים האלה מהבית. אנחנו נוציא אותם מהבית. ולכן אתם כרגע מחייגים, מי שעדיין אין לו נועם אחד, מי שעדיין אין לו נועם שתיים, מי שיש לו נועם שתיים ורוצה לשדרג אותו, עוד כאן נגיע לנועם שלוש ננו, אתם מחייגים לכוכבית 6265. אנחנו נפתח את הקווים ונביא למאזינים את הטופ שבטופ, את המחיר, מבצע מבצעים, לכבוד מבצע סוף השנה.
4: עצור, עצור. אמרת, דיברת על בטיחות שזה חשוב לעין ארוך, רק זאת סיבה כדי להוציא את המחיר מהבית ולקחת את נועם 2 או נועם 1 או נועם 3 ננו. אבל אני רוצה עכשיו להבין, מה המבצע שאתה מציע למאזינים שלנו? כי הרי לא סתם באתי לירושלים, נכון? אתה יודע, אני בא לירושלים כשיש סיבה. אם אין סיבה, אני בבני ברק עם אורטל. אז אם אני פה, אני רוצה מבצע.
5: אז אמרתי, עד 36 תשלומים ללא ריבית, הובלה בהתקנה, פילטר מפחית לחץ, ושים לב, מחיר שלא היה, ואני אומר את זה, זה רעידת אדמה מבחינת המחיר של נועם 1 ונועם 2. זה רעידת אדמה, ניר. רעידת אדמה. כרגע על הקווים, כרגע שים לב, 240 אנשים על הקווים, זה פשוט הירואי מה שאני רואה פה. למה?
4: תקשיב, זה לא...
5: כבר לפני כן היו, ואתה מבין מה קורה פה, זה בסחחורת, כוכבית 6265, כוכבית 6265, לחיות כפיים סוערות.
10: איזה יופי.
5: פשוט אין מילים, אין מילים. מבצע סוף שנה כזה, אתה יודע מה, אנשים חיכו לזה, אתה יודע מה, אני אומר את זה ככה, כוכבית 6265, מחיר, מבצע סוף שנה כזה, אתה יודע מה, אנשים חיכו לזה, אתה יודע מה, אני אומר את זה ככה, כוכבית 6265, מחיר מיוחד לזמן מוגבל.

0: המבצעים, אני חוזר שוב פעם, מבצע המבצעים על נועם שחד ועל נועם שתיים מברידיץ'. מי שמחיה כרגע לכוכבית 6265, ואני מתחייב על זה בשידור, ואמרתי לך, השאלה הראשונה שעכשיו שואלים בן אדם שמגיע לעולם הבא, זה נסעת ונתת באמונה, שאתה בא לשידור ואומר כזה משפט, אתה צריך לעמוד מאחוריו. אתה צריך לעמוד מאחוריו, שדבריך יהיו אמת.
1: אז
0: אני רוצה שבעצם אנשים יבינו, כל מי שמחיה כרגע לכוכבית 6265, כוכבית 6265, ויש עשרות אלפים ששומעים אותנו כרגע, אני רוצה שהם יבינו, תתחילו לשתות בריא, לשתות שיהיה לכם מים זמינים תמיד, והכי חשוב, מים בטוחים, שבעצם יש לכם בטיחות על השיש, ולא מקרים השם ישמור, וסתם. יש לך מים? יש היום בר, יש היום בית בלי בר מים? אתה מכיר דבר כזה בכלל?
1: אין דבר כזה. אין, אף אחד היום כבר לא סוחב שישיות.
0: אני מכיר היום אנשים שיש להם שתי מטבחים שמים בשתי, ואתה לא תאמין. יש להם שתי קומות שמים בשתי קומות. אגב, באמריקה...
1: נכון, כי זה זמין ונוח.
0: בניו יורק וניו ג'רזי ומיאמי.
1: אני אגיד לך את האמת, אם מבצע...
0: זה מופץ מאוד שם, הקטע הזה של הבתים, כל אחד מזמין שתיים, שלוש שם.
1: נכון, כי שם, אתה יודע, שם יש כל בית הוא שתיים, שלוש קומות. אבל מה שכן אני יכול לומר לך, שכאן בארץ הקודש שותים הרבה מים, ואנשים, היום ברי המים הם זולים, כשמדובר על אפיקים, אנחנו מדברים על בר מים שהוא לא יקר, ויש לו את האפשרות, יש לך את האפשרות להכניס אותו, ואתה יודע מה, לא רק אחד, אתה יכול להכניס אותו גם פה וגם פה. ואם אתה רוצה לקחת פה נועם אחד ופה נועם שתיים, אתה יכול להרשות לעצמך, כי אנחנו מדברים על מבצעים, וכשאתה קונה את זה במבצע...
0: מה זה מבצעים? מבצעים פה בחברת אפיקים, יום שישי, ערב, שבת, קודש, פרשת ניצבים והלך, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. לפני שאני אגיד את זה, אני פותח את הקווים שוב פעם, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו למוקד הארצי של חברת אפיקים, ונהנים מכל העולמות כולם. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת, יש לך את הכל, בכל, מכל, כל. אבל אני רוצה לציין איזה משהו, ניר, בשבילך או בשביל המאזינים העיקרים, אני רוצה, באמת, אני מבקש, אמרתי את זה מקודם בשידור, ואני חוזר על זה שוב פעם, אנשים, בבקשה, לא צריך להגיע לחוף גבעת שאול 40, לא צריך, תתקשרו לכוכבית 6265, אין צורך להגיע לפה, אני רק אבקש מהשתי הנציגות האלה, יש פה חמישה אנשים למעלה, תעלו אליהם, אבל כמה שיותר מהר,
1: כן, אז אנחנו בינתיים בזמן הזה, שתיתן להם את ההנחיות, בזמן שתיתן להם את ההנחיות, אני רק חוזר על מספר הטלפון, כוכבית 6265, כוכבית 6265, זה המספר, תתקשרו ותקבלו את כל הפרטים. עכשיו, בזמן הזה, עמיתי, בזמן שאנשים מתקשרים למוקד...
0: שלא יגיעו רק לפה, כי אנשים מגיעים ומגיעים...
1: כוכבית 6265, נכון.
0: אנחנו נאמר לכם פה, הכל מסודר.
1: הכי קל.
0: הדבר שרציתי להגיד אותו פה...
1: רגע, רק לפני שאתה אומר את מה שאתה אומר, איתנו כבר על הקו, אנחנו רוצים תכף, אני נותן מספר הטלפון כוכבית 6265, איתנו על קו הטלפון בנימין גבירץ, השף שייתן לנו מתכון לכבוד שבת קודש, שלום בנימין.
0: שיעשה את זה רק עם המים של, אתה יודע, שכולם
1: היום
0: מבשלים.
1: גם לא יש, גם לא יש, גם לא יש. שלום בנימין.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: ערב שבת, שלום. טוב, מה הכנת לנו ליום שבת קודש?
2: היום הבאתי לכם מתכון שנחשפתי לה, והאמת, בתור ילד, בשולחן החג של ראש השנה. מתכון שמורכב משתי סימנים מאוד מאוד מוכרים. בעצם מקרישה וממנגולד. אני בתור ילד אשכנזי פחות נחשפתי למאכלים האלה, רק בראש השנה. ובעצם היום אנחנו הולכים ללמוד מתכון מאוד מאוד קל ופשוט של לביבות שעשויות מקרישה ומנגולד, שילוב פצצה. זה גם שתי ירקות שהם חלק מהסימנים, וזה גם מתאים לכל השנה, לא רק לראש השנה בתור סימן, זה מתאים גם לשבתות, זה מתאים לכל הזמן. אז בגדול מה שאנחנו צריכים זה לקחת צרור אחד של מנגולד, מה שנקרא עלי סלק, לשטוף אותו היטב ולהפריד את הגיבול הלבן מעלים הירוקים. את הגיבול הלבן אנחנו נקצוץ ונתגן בקלות ביחד עם קרישה. נתגן את זה לעזבה 2-3 דקות, ואחר מכן נוסיף את העלים הירוקים של המנגולד. אחרי דקה נוספת ניתן לכל הירקות להתקרר, נוסיף שתי ביצים, שתי כפות פירורי לחם, וכפית מלח, זה הכל. שתי ביצים, שתי כפיות פירורי לחם וכפית מלח. מערבבים הכל לעיסה אחידה, יוצרים מעין לביבות, ואז אפשר לתגן את זה על מחבת משניית כיוונים, או לחילופין לאפות את זה בתנור.
1: זהו, זה מוכן?
2: כן, זה מתכון מאוד מאוד מהיר, מאוד קליל, אפשר לתגן את זה על מחבת חצי דקה מכל צד וזה מוכן, או לאפות את זה בתנור על 180 מעלות, 5 דקות, וזה מוכן.

0: השולחן. הקרישה היא בעצם ממשפחת הבצלים, היא נותנת לנו טעם מעט מתקתק, אחרי שעברת את הטיגון הקליל, והמנגול נותן לנו טעמים יותר מזרחיים, יותר טעמים עמוקים של ירק, של אדמה, והשילוב ביחד מזכיר לי באמת את הטעמים של, של הבית, של ראש השנה, של כל השילוב הזה של המסורת והחגים. זה לביבה מיוחדת וחגיגית וטעימה כל הזמן.
1: השף בנימין גבירץ, תודה רבה לך ושבת שלום.
0: תודה לכם, שבת שלום.
1: טוב, עמיתי, רגע לפני הפרסומות, שוב את המבצע ומספר הטלפון.
2: קודם כל אני אחסה לספר למאזינים, אתה הגעת אלינו היום מדרך רחוקה לירושלים עיר הקודש, שבעצם במוקד הארצי של חברת אפיקים אנחנו פה היום ביום דרמטי, במבצע המבצעים, מבצע סוף שנה ותחילת שנה לרגל השנה החדשה שכרגע אנחנו רוצים לתת טוב למאזינים, עם מחיר, כפי שאמרתי, אני מתחייב בשידור, מי שקיבל מחיר כזה של נועם 2 היברידי יכול לקבל 20 מתקנים ממני, כמה שהוא רוצה, כי אף אחד לא קיבל כזה מחיר, היום זה מחיר מיוחד, אתם אל תפספסו, כוכבית 6265, כוכבית 62, 65. עכשיו אני אומר, כל מי שמחייג אלינו, ניר,
1: כן.
2: צריך להגיד לכבוד.
1: שבת קודש.
2: למה?
1: כי הוצאות שבת חוזרות.
2: כל הוצאות שבת לבו עליי ואני פורע. שים לב, הרי מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה.
1: עד ראש השנה?
2: מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה.
1: נכון, נכון, לא, נכון, נכון.
2: אז עכשיו, שים לב, אני אומר, אתה מזמין נועם 2 היברידי. גם ככה היה מצווה עליך להזמין, כי למה? כי אוטוטו נסגר השנה, ככה או ככה, זה לא משנה. אז אתה תגיד לכבוד שבת קודש, וכל ההוצאות שבת לבוא עליי ואני פורע, ותהנה ממים חמים קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, אבא יקר, אמא יקרה, אתם צריכים לדאוג לילדים, תדאגו לילדים לשתות הרבה יותר מים, להעיף את השתייה המתוקה הזאת, להוציא אותה מהבית, לא צריך את השתייה המתוקה הזאת, כמה מחלות, כמה סוכרת, כמה בעיות יש מהשתייה המתוקה הזאת, כבר, מה לא? מה צריך לשתות? מים, מים, מים. שיש בר מים, המשפחה שותה הרבה הרבה יותר מים. אנחנו בחברת אפיקים רוצים לתת לכם את האפשרות, את ההזדמנות, את כל מה שאפשר כדי שאתם תוכלו ליהנות ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, אבל הכי חשוב, עם מבצע, המבצעים כרגע, מבצע סוף שנה ותחילת שנה, עוד כמה ימים אנחנו מסיימים את השנה הזאת, אבל אתם מחייגים לכוכבית 6265, מבצע המבצעים, אני אומר בהתחייבות, לא היה כזה מחיר לעולם בחברת אפיקים על נועם 2 היברידי או על נועם 1. אתם מחייגים אלינו לכוכבית 6265, כוכבית 6265, מה אתה אומר לי?
1: כוכבית 6265.
2: פעם ראית, תסתכל על המסך.
1: רק שנייה.
2: ראית פעם כזה?
1: כמות, לא ראיתי, לא. לא, לא, באמת לא ראיתי, באמת לא ראיתי. מדהים, באמת, זה ממש מדהים. טוב, אז תקשיב, אנחנו עכשיו בזמן הזה שאנשים, המאזינים שלנו מתקשרים, אנחנו יוצאים לפרסומות. מיד לאחר הפרסומות, נספיק עוד כמה דקות ככה ממש לפני סיום השעה הראשונה, אז אנחנו עם מקבץ, ומיד מיד שווים אליכם, בינתיים תמשיכו ותתקשרו, כוכבית 62, 65, תקריסו את המרכזייה.
2: אתה אומר כוכבית 6265, צריך לראות לך הכל, אנחנו לפני יום הדין, לפני ראש השנה, אנשים רוצים לעשות טוב לעם ישראל, לתת להם, לתת, לתת, לתת.
1: בינתיים מה שאני רואה כאן שהמים רועדים זה סודה, נכון? יש פה מכשיר שמוציא סודה גם.
2: יש מכשיר שמוציא סודה גם, נכון מאוד.
1: טוב, אז טוב, אז אנחנו...
2: נדבר על זה עוד מעט.
1: עוד מעט, עוד מעט נדבר על זה?
2: אני התחייבתי לך שאני אדבר איתך על נועם 3 ננו. יאללה. עדיין לא דיברנו עליו, אבל אנחנו נדבר על זה.
1: אוקיי, אז אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות. מיד לאחר הפרסומות, אנחנו שווים אליכם, כוכבית 62-65.
2: תענו, תענו שם, יש מלא מלא...
3: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: האזינו לרב יגאל כהן.
11: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזור לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש בחלקה האחרון של התוכנית, שימו לב, אנחנו נמצאים כאן בירושלים עיר הקודש, נמצאים במוקד הטלפוני שמקבל את השיחות שלכם, חברים, אנחנו מקבלים את השיחות שלכם, שומעים את העדפות שלכם, נועם 1, נועם 2, נועם 3 ננו, אתם כמובן יכולים רק לבצע את ההזמנה במוקד הזה של כוכבית 6265, אני נמצא כאן יחד עם עמיתי שמואל סמנכ"ל אפיקים, ואני רוצה לומר לכם שזאת ההזדמנות שלכם, שבת האחרונה של השנה להתחדש וליהנות ממכשיר מצוין, שייתן לכם חיים קלים ואפשר לומר גם בטוחים, כי המיחם של שבת די, מספיק למיחם, בואו תכניסו משהו יותר בטוח, בפרט בבית שיש בו ילדים, ששם הסכנה היא יותר גדולה, לכן ברוך השם שיהיו בריאים עד ועד בכלל, אבל צריך להיזהר, צריך להיזהר, ולכן זאת הסיבה שאנחנו נמצאים כאן ומנסים לספר לכם על המוצר, על מוצרים המדהימים הללו, כוכבית 6265, אמיתי, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו ממשיכים עם המוצר הזה, אני רוצה לעבור למנהלת תחום מחקר BQ Laser, ולומר לה שלום, בוקר טוב, וערב שבת שלום, למור שלוסר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: מור, אנחנו מדברים על BQ Laser, מוצר מהפכני, תוצרת ישראל, ספרי לנו רק על המשמעות שלו, מה הוא יכול לעזור.
2: אני חושבת שבאמת אם אנחנו שנייה מיישרים קו עם כל מי שמקשיב לנו כרגע, כשאנחנו מדברים על BQ Laser, והרבה אנשים אומרים לי, מור, שמענו אותך, דיברת על BQ Laser, אני מרגישה שכמה שאנחנו מנסים להסביר, זה באמת קשה לאנשים עדיין לעתים להבין, כי אנחנו רגילים המון המון שנים שכאב, כאבים של גב, ברכיים, דלקות, זה משהו שחיים איתו, זה משהו שכמעט בכל משפחה יש אותו, ותמיד יש איזשהו בן משפחה שסובל מהכאב, והכאב מגביל אותו בפעולות בסיסיות של היום-יום של כולנו. וברגע שה-BQ Laser יצא לאור, וזה היה באמת כבר לפני כמעט 20 שנה, נוצר שינוי מאוד משמעותי בסל הכלים שיש לרפואה בכלל להתמודד עם הכאב. כי הכאב בפני עצמו, היום מתייחסים אליו, כבר יש מרפאות כאב, מתייחסים לכאב כאל בעיה בפני עצמה, הכאב הוא לא רק תת בעיה של איזושהי מחלה או בעיה רפואית, הכאב בפני עצמו דורש יחס. וה-BQ Laser יודע, חד משמעית, ללא שום צל של ספק, עם 7 מחקרים קליניים, שה-BQ Laser עובד, והוא מטפל בכאב, והוא עושה את זה, בצורה בריאה ובטיחותית וחכמה, שהטכנולוגיה והקדמה מאפשרים לנו היום במסגרת הבית לעשות, לבצע, כשמדובר במכשיר שכשאתם רואים אותו, אנחנו מדברים על, תדע, אנשים חושבים לפעמים, זה מכשיר גדול, זה, לא, זה מכשיר קטן בכף היד ששוקל 170 גרם, שאני מחזיקה אותו בכף ידי, מניחה אותו על הברך הכואבת, על הגב התחתון, על מפרקי אצבעות, על אזור הצוואר או השכמות, כל אזור וכל בני הבית והמשפחה משתמשים במכשיר אחד שמשרת אותם שנים רבות, רבות. ואני יודעת, אני ואתה תמיד אומרים, זה כמו שמחזיקים כל מכשור אחר בסיסי בבית, ה-BQ Laser זה מכשיר חובה. אם עדיין לא הצטיידתם מדבר כזה, אז הנה אנחנו כאן היום להזכיר לכם, שוב ושוב ושוב, שאין מצווה לסבול, וה-BQ Laser זה המכשיר הכי טוב בעולם לטיפול גם בכאב וגם בדלקות וגם בבעיות אורתופדיות ואפילו בפצעים.
1: אני אשמח קודם כל לטובת המאזינים שלנו לדעת מה המבצע על ה-BQ Laser.
2: זה לדעתי החלק הכי, הכי, הכי חשוב באמת, כמו שאתה אומר. וחוץ מזה שאנחנו מדברים כרגע על ראש השנה, ובראש השנה אנחנו עשינו מבצע מטורף ניר למאזיני כל ברמה, אנחנו קוראים למבצע הזה גם וגם וגם. אנחנו החלטנו לטפל לכם בנושא הזה עם חבילה שבעצם שוברת שוק. שם את מכשיר ה-BQ Laser Pro, הכי מתקדם שלנו, את הפרו. מוכח מחקרית לטיפול בכאב, הדגם המתקדם והעוצמתי ביותר. אבל באותה חבילה אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער מבית סילק פרו. זה מכשיר מאוד מאוד חכם להסרת שיער, ובאותה חבילה אתם מקבלים מכשיר קוסמטי לטיפול בעיניים. חבילה של 3 מכשירים, גם וגם וגם, ותקשיב טוב ניר למחיר, כי באמת גם אני לא האמנתי. במקום 5,400 שקלים, שזה שווי החבילה, אתם מקבלים את 3 המכשירים האלה, כולל משלוח הביתה ופריסת תשלומים, ב-1,900 שקלים בלבד.
1: מדהים. אז תני לנו מספר טלפון.
2: תרשמו כבר עכשיו ותתקשרו כבר עכשיו. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, זה המספר, תתקשרו ותתחדשו. מור שלוסר, מנהל תחום מחקר ביקיור לייזר, תודה רבה ובוקר טוב.
2: כל טוב.
1: עמיתי, אנחנו שווים אליך, ואנחנו נמצאים רגע לפני סיום. רגע לפני סיום. תן לי את האני מאמין שלך מהמשדר הזה של השעתיים הללו.
3: ניר היקר והאהוב שלנו, תודה רבה שבאת אלינו, קודם כל. זה יותר חשוב לי מהכל. מהכל. הכי חשוב לי. תודה רבה שבאת עד לפה. לא פשוט, לא פשוט לעזוב את הבית, לעזוב את האישה, את הילדים, את הזה, הכל פשוט לעזוב כדי לטובת המאזינים שלך, כמה אתה עושה לטובת המאזינים. אני רוצה אבל להגיד לך עוד משהו אחד. והרבה אנשים הצטרפו אלינו כרגע לשידור הזה. כרגע, אתה יודע, בדקות האחרונות. איך אומרים, יש לך אפשרות לא לפספס את המבצע האדיר הזה שעשינו. זה המשדר הכי טוב שעשינו עם רדיו קול ברמה. המשדר הכי, הכי, הכי טוב שעשינו עם רדיו קול ברמה. משדר כזה שלמעלה מ-2,500 שיחות אלינו למוקד הארצי. כוכבית 6265, כוכבית 6265. חברת אפיקים היא החברה המובילה בתחום המים היום. למעלה מ-100,000 בתי אב שיש להם בר מים כזה או אחר שלנו. אני רוצה קודם כל להביע את הערכתי למאזינים, לטובת העם ישראל היקר, שבעצם עושה כל כך הרבה ונהנה ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, סונים ונקיים, יום חול, שבת, נועם אחד, נועם שתיים, ננו, תת קיורי, ריו, טוקיו, אולימפי, כל המכשירים שלנו, קולרים, בתי כנסת, כל מה שאנחנו יודעים לעשות, ברוך השם, ועוד היד נטויה. אני רוצה להגיד לכם, יש לכם כמה דקות אחרונות, דקות אחרונות, לא כמה דקות, לחייג לכוכבית 6265 למי שמצטרף אלינו, ומה אנחנו עושים פה? יש אצלנו כרגע, מלאי כרגע, שאוטוטו נגמר גם. של ברי המים המיוחדים שבמבצע המיוחד שעשינו היום, מבצע המבצעים, מבצע סוף שנה ותחילת שנה, מבצע המבצעים, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו ונהנים ממחיר שלא היה ולא יהיה, זה מה שקובע בסופו של דבר. אנשים לא רוצים, תביא לי הובלה, התקנה, הבנו, תביא לי מפחית לחץ, הבנו, תביא לי בקבוק טרמי, הבנו, תביא לי עד 36 תשלומים, זה מאוד משמעותי, הבנו, תן לי מחיר. אז אנחנו פה, אנשי בשורה אמיתיים, שכזה משדר לא היה, אנחנו עם המחיר המיוחד ביותר היום. נועם אחד עם המחיר הכי טוב שיכול, שאנחנו יכולים להציע אותו, הכי מטורף שיכול להיות, הכנסנו את היד לכיס, כוכבית 6265. נועם 2 היברידי, עם המחיר הכי מיוחד שיכולנו לתת עליו, כוכבית 6265, מטורף, רעידת אדמה מבחינת המחיר. נועם 3 ננו, מי שמחייה כרגע אלינו ורוצה להזמין, הוא אולי יגיע אליו אחרי החגים הנועם 3, אבל עכשיו יזמין את זה, יקבל בעצם מחיר שדרוג מנועם 2, מנועם 1 לנועם 3 ננו. זה הזמן לחייג לכוכבית 6265, ואני רוצה להודות לאבא שבשמיים, שבעצם נותן לנו את הכוחות האלה, נותן לנו את השנה הזאת, תודה רבה על שנה מופלאה, תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, תודה רבה לעם ישראל.
1: אני רוצה שתאמר את המזמור לתודה.
3: רבה. גם צריך להגיד את האמת, תודה רבה לרב אריאל דרי היקר, שעושה לילות כימים, מה אני אגיד לך, אין לי מילים, כמה הוא תורח בשביל הרדיו, ותודה רבה לאחי הגדול, מעוז ומגדול, שברוך השם, הוא יור, אפיקים, הרב אפרים שמואל, שבאמת, מה אני אגיד לך, איש של חזון, איש של פעילות, איש של מס, אין לי מילים, כמה תובנות, כמה המצאות, כמה מהנדסים הוא נפגש, וכמה דברים כדי שנביא את הדברים האלה לציבור היקר. רבותיי, אתם מחייגים לכוכבית 6265, ונהנים מכל העולמות כולם.
1: כוכבית 6265, אבל מזמור לתודה עכשיו.
3: זה הכי חשוב. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפנה ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותה בתודה. הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. תודה רבה לאבא שבשמיים ותודה רבה לך. שוב פעם אני רוצה להודות לך, ניר היקר והאהוב שלנו, שעשית ואתה עושה ותמשיך לעשות את טובת המאזינים שלך. אתם תמשיכו לחייל, כוכבית 6265, יש הרבה אנשים על הקווים כרגע ויש הרבה אנשים שנפלו מהקווים, כי אנחנו מאוד
1: תמשיכו להתקשר.
3: לא, אני אומר את האמת, מתנצלים שלא יכלנו לענות את כולם, ואנחנו נמשיך לענות. אני רציתי לסיים את המשדר הזה בשעה 10, אני רואה שאני לא אצליח, אני לא אצליח, כי הרבה אנשים על הקווים, וגם הרבה אנשים, אני רואה במערכת שנפלו. אז רבותיי, תמשיכו לחייג לכוכבית 6265. תודה רבה לאבא שבשמיים, ניר, וכל העושים במלאכה.
1: עמיתי שמואל, תודה רבה לך. אנחנו מכאן, מירושלים, מוקד השירות של אפיקים, נועם 1, נועם 2, נועם 3, ננו. אנחנו מחזירים את השידור לבני ברק, מסיימים את התוכנית כאן. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה רבה לכם המאזינים. המשך האזנה רבה ושבת שלום ומבורך.
3: שבת שלום.
4: בשבילך ובשבילי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע למסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. ה' בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
18: זה חכם.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. סוכל ניסיון פיגוע דקירה, מחבל ניסה לדקור אזרחים בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. לוחמים של משמר הגבול נטרלו אותו ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. צהל תקף הלילה מטרות של חמאס בצפון רצועת עזה. זאת לאחר שבוצע ירי לעבר כוחות הצבא פועלים מזרחית לקו הצהום. ברוך השם, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. למעלה מ-50,000 מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות שנערך בכותל המערבי. מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבת שריד בית המקדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המטרה המרכזית של המלחמה מול איראן היא למנוע מטהרן להשיג נשק גרעיני. הם היו במרחק של שבועיים, אולי 4 שבועות מהשגת גרעין, ואנחנו תקפנו אותם, דברי טראמפ. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הודיע כי האיחוד האירופי יצטרף באופן רשמי למהלך אמריקני להגברת לחץ כלכלי על איראן. המהלך נועד לפגוע במקורות המימון של המשטר האיראני וביכולות שלו לממן את תוכניותיו ואת ארגוני הטרור הנתמכים על ידו. נער כבן 18 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ4 מטרים ברחוב שלמה המלך בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 104.3 FM.
4: שוב שלום לכם, בוקר טוב וערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, הישר מירושלים עיר הקודש. האמת שזאת התרגשות להגיע לכאן בכל פעם מחדש לירושלים עיר הקודש. יש בה משהו מיוחד שאין באף מקום אחר. ארץ ישראל וירושלים, זה משהו אי אפשר לתאר אותו. אז אני כאן במוקד הענק של אפיקים, ואיתי עמיתי שמואל, סמנכ"ל אפיקים. שלום עמיתי, שוב בוקר טוב וערב שבת שלום עמיתי.
5: שלום לך ולכל המאזינים היקרים, איזה כיף שאתם מתארחים אצלנו פה, זה כזה תענוג גדול, זה פשוט אין לי מילים להביע תודה רבה. ואני רוצה לספר למאזינים מאחורי הקלעים מה שקורה פה. בעצם יש פה למעלה מ-55 נציגות כרגע יושבות על הקווים כרגע, חלקם עם מחשבים ניידים אפילו, כדי שבעצם כולנו נוכל להצטרף לחגיגה הגדולה של חברת אפיקים, חגיגת סוף השנה. חגיגה שבעצם מבצע המבצעים שיוצאת לדרך היום לזמן מוגבל מאוד. אני רוצה קודם כל להביע את הערכה שלי, קודם כל לניר היקר שהגיע מ-5 בבוקר, נוסע בדרכים כדי להגיע עד הלום, ולא סתם בשבילכם, המאזינים של אשת חיל, המאזינים שלו, של תוכנית אשת חיל. ובאמת, רצו וראוי לציין את המנכ״ל, הרב אריאל דרי. מה אני אגיד לך? שהתקשר אליי השבוע, הוא אומר לי, עמית, תקשיב טוב. אני, בשביל המאזינים, יעשה הכל, הכל אבל, כדי שיוכלו לרכוש את בר המים הזה. אבל אתה, תכניס את היד לכיס חזק. אמרתי לו, בשביל הבטיחות, אני מסכים. בשביל הבריאות, אני מסכים. בשביל הזמינות, אני מסכים. בשביל הכשרות, אני מסכים. אבל, ואני אומר את זה ככה, מה שאנחנו אומרים, אנחנו מקיימים. אוטוטו ראש השנה, ניר.
4: שבת האחרונה של השנה.
5: אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל. אנחנו ניצבים היום. השאלה הראשונה זה, נסעת ונתת באמונה, כן או לא? איפה אתה? שאני עולה לשידור, רבותיי, אני לא עושה את זה הרבה. לא עושה את זה כמעט ולא. מתי עליתי אצלך לאיזה רעיון?
4: שבוע שעבר.
5: שבוע שעבר, אבל לפני כן, מתי העלית?
4: לא.
5: יופי, אתה מבין לבד. אתה מבין.
4: אתה לא עולה לשידורים, וברוך השם.
5: אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים לדעת, נסעת ונתת באמונה, אנחנו צריכים לדעת שמה שאנחנו אומרים מאחורי הדברים, זה אמת לאמיתה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים מאחורי הדברים. מחיר כזה שיש עכשיו כרגע, במשדר המיוחד הזה, של רדיו קול ברמה בשיתוף חברת אפיקים, לא היה ולא יהיה. לא היה ולא יהיה. מבצע מבצעים כרגע יוצא לדרך. אנחנו נפתח את הקווים כרגע, ניר, בשעה השנייה שלנו כרגע, כוכבית 6265. כוכבית 6265. ניר, תקשיב טוב.
4: עכשיו, רגע, שנייה. אני רוצה רק לפני כן, תכף ניגע במבצע, תכף ניגע בכל מה שקשור לזה, אבל אני רוצה, קודם כל, המאזינים שלנו, עכשיו אתם יכולים להתקשר לכוכבית 6265. אני נמצא כאן במוקד, רק לראות את המערך הזה. זה מרהיב, זה מרהיב. פשוט לראות את זה, את הטלפונים, את הכמות, זה רק מראה כמה באמת אנשים רוצים לקנות, אבל רוצים מחיר טוב ורוצים מבצע טוב. בזמן הזה שאתם מחייגים לכוכבית 6265,
5: אנחנו... מה הם רוצים לקנות אבל?
4: רוצים לקנות, מה הם רוצים? איפה אני נמצא? מיני בר, נועם 1, נועם 2, נועם 3 ננו, יש פה כל כך הרבה סוגים של מכשירים.
5: נועם 3 ננו, אמרתי לך, אנחנו עוד מעט נדבר עליו.
4: טוב, אוקיי, אז אני משאיר אותו.
5: אנשים יודעים שיש אותו, מכירים, יודעים... אבל המבצע החזק היום ביותר הוא נועם 1, נועם 2, היברידי, ואנחנו ניתן פה את הכוכבית 6265, אנשים מחייגים, ואנחנו נעשה את הכי טוב שיכול להיות לטובת המאזינים, ואמרתי לך, רוב הארץ, התקנות עוד לפני החג בעזרת השם, ברוב הארץ, עדיין לא יכול להבטיח בכל הארץ.
4: אז בזמן הזה שאתם מתקשרים לכוכבית 6265, אנחנו עוברים לרבנית ימימה מזרחי שנמצאת כבר איתנו על הקו, שאגב, גם לרבנית, נכון? יש את המכשיר?
5: הרבנית ימימה מחזיקה בנועם 2 היברידי, כן.
4: יפה. אז בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית ימימה מזרחי.
6: שלום אורטל וניר. אז בכל מקום אנחנו נשמע את הקריאה המהדהדת שבת אחרונה של השנה, וכולם דתיים, חילונים, פתאום נזעקים ומבינים שזהו, זה התחנה האחרונה. אבל איזה מין קימבון זה כביכול? את מי אנחנו בעצם מקמבנים, את הקדוש ברוך הוא חס ושלום? הרי אנשים כל השנה שאמרו ודקדקו וכיבדו את השבת, ופתאום יבוא מישהו בשנייה האחרונה, יעלה על הרכבת ויגיד, רגע, רגע, רגע, שבת אחרונה של השנה, אני שמעתי שהיא מתקנת למפרע, לאחור, את כל מה שחיללנו בשבתות שהיו כל השנה. האם ההלכה או התורה או המוסר מכירים בכזה סידור? מה יש בדבר הזה? כשאנחנו חושבים על זה שיש כאן משהו והוא לא יהיה יותר, אנחנו פתאום נזכרים עד כמה הוא יקר לנו באמת. אנחנו רוצים לתת לו הכל ובעצם לומר לו, סליחה, סליחה שבת שהיינו קצרי רוח, סליחה שכשנכנסת בשלוש וחצי אז עשינו כל מיני פרצופים ולא שמחנו באמת, סליחה שהעברנו אותך בשינה או בכעס או לא שרנו בך מספיק זמירות. הרגעים האחרונים האלה הם לא קימבון, הם לא עבודה בעיניים, הם חשיפת האמת הפנימית שלנו שאנחנו בעצם כל כך אוהבים וכל כך קדושים וכל כך רוצים לכבד אותך שבת, ורק הסך הדעת והיום יום והעמל משכיחים מאיתנו, אבל אנחנו לא רוצים שתעברי כבר ותלכי. כל כך הרבה פעמים יש לנו נקיפות מצפון, נו מתי מוצאי שבת, מתי מוצאי שבת, יצאה כבר השבת, הנה היא עומדת לצאת, עומדות לצאת כל שבתות השנה. אז למה אתם נבהלים? אז למה אתם אומרים, רגע, רגע, רגע, אנחנו רוצים לפנק אותה? כי זה מעיד על כל השנה כולה. זה מעיד עלינו באמיתותנו. השבוע הייתה לי הופעה עם הזמרת מירי מסיקה. היא באה להופיע לנשים, והיא לא מגדירה את עצמה דתייה בשום צורה. והיא אמרה לי, ימימה, באמת, זה מעיק עליי כל הסלח לנו, אשמנו, בגדנו, אין בנו מעשים, כי בדיוק שרה את השיר, אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים. למה ללכלך עלינו? היא אמרה. ואמרתי לה, אנחנו לא מלכלכים על עצמנו. כשאנחנו עושים וידוי, אשמנו, בגדנו, אין בנו מעשים, אנחנו בעצם מוודאים בוידוי הזה שהחטא הוא לא אנחנו. ולכן אנחנו יודעים שנפלנו ושעשינו ושלא היינו טובים, אבל אנחנו מבקשים להגיד, אנחנו רוצים, אנחנו כל כך רוצים, והטבע האנושי הוא שרק כשלא עלינו רוצים לקחת למישהו משהו, לקראת הסוף מתעוררים בו כאלה רצונות גדולים להוכיח שהוא בעצם כל כך אוהב וכל כך טוב. אלה כל המשפטים ששמעתי, להבדיל אלף אלפי הבדלות ממשפחות שכולות. איך לא אמרתי לו מספיק שאני אוהבת אותו? אני עכשיו מדפדפת בכל הוואטסאפים האחרונים שלנו, והכל היה כל כך מחושב וכל כך דאגה ליומיום. עשית זה, צריך זה, ולא אמרתי מספיק עד כמה אני אוהבת אותו. בשבת הזו, כשנראה לה עד כמה אנחנו אוהבים אותה, כשנאמר עוד הפעם ועוד הפעם את המילה באהבה, באהבה, באהבה, השבת תבין, והקדוש ברוך הוא יבין, ובעיקר אנחנו נבין שכל החטאים וההחטאות והפספוסים של השבתות שהיו לנו הם באמת מעייפות ודוחק והסך דעת, אבל אנחנו עכשיו מחזיקים בקצה סמלתה הלבנה של השבת ואומרים לה, שבי, תישארי, וסליחה שלא כיבדנו אותך מספיק. אז אני רוצה באמת, אנחנו מתחילים את השנה בסימן שבת, ראש השנה יהיה בשבת, ואנחנו רוצים לומר לה, למלכה הטובה הזו, סליחה, סליחה שלא הכרנו טובה מספיק, הנה אנחנו משתדלים בשבילך עד כמה שאנחנו יכולים, שתהיה לנו שבת של שלום.
4: הרבנית, תודה רבה, בוקר טוב ושבת שלום. טוב, עמיתי, אני רואה שגם בזמן שהרבנית דיברה, הכמות של המאזינים על הקווים לא יורדת.
5: לא יורדת, אנחנו נאלצנו בעצם להשבית 6 קווים כרגע.
4: למה?
5: בגלל הלחץ האדיר שהיה על הקווים, כמעט קרסה המערכת. אני שוב מבקש מהמאזינים, תמתינו על הקווים, לאט לאט, אנחנו איתכם. בכל רגע, בכל זמן, אנחנו במבצע המבצעים, מבצע סוף שנה, תחילת שנה. שים לב, ניר, מה אני הולך להגיד לך ולכל המאזינים. אתה לא רואה את המערכת מהצד השני שלה.
4: אוקיי.
5: אתה רואה רק מה הישיר.
4: שתף אותי, תכניס
5: אותי. אבל שתהיה מעודכן, למעלה מ-420 אנשים על הקווים כרגע בחברת הפיקים מרדיו קול ברמה, מהתוכנית שלך, איפה מחיאות הכפיים שלכם? פשוט אין דברים כאלה. אני אומר לך, אני מאמין ברדיו קול ברמה, זה המאזינים, זה המאזינות, זה הרב עובדיה, זה הרדיו של מרן, זה לא עוד איזה משהו סתם. אני אומר לך, תקשיב טוב, אנשים יודעים להעריך, אנשים יודעים להעריך דברים כאלה. אנשים מבינים את העוצמה, ולכן אנחנו עשינו את המבצע הזה לטובת המאזינים. אז אני רוצה שבאמת תמשיכו לחייק, כוכבית 6265, כוכבית 62-65, ואתם נהנים מכל העולמות כולם. מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צפונים ונקיים, והנה עוד אישה אחת, הרבנית שירה, כותבת לי, תקשיב טוב, לא יודע מאיפה יש את המספר שלי. שלום עמיתי היקר, אני רוצה להגיד לך כמה מילים. קודם כל, תודה רבה על המשדר שאתה עושה עם ניר, ותמסור לו את הערכתנו, לו ולאורטל, על כל תוכנית של יום שישי בין 8-10. יחד עם זאת היא רושמת, תאזין טוב ניר, לא עלינו, אחיינית שלי נפגעה ממחם שבת. אנחנו עוד בזמנו רצינו לעלות לשידור, אבל אתם לא נתתם לנו. אני רוצה באמת להגיד לך שברוך השם, הרבה הרבה מתושבי הארץ יש להם את נועם 1 או את נועם 2, וברוך השם, אתם מצילים אלפי, אלפי, אלפי ילדים. אז אני רוצה להביע את הערכתי, ולנו גם יש נועם שתיים היברידי. תודה ענקית על המשדר המיוחד.
4: וואו.
5: עכשיו תקשיב טוב.
4: מרגש.
5: היא כותבת את זה, לא סתם. היא כותבת את זה כי באמת, מהלב אליו. מהלב אליו. למה? כי היא יודעת ומרגישה את העוצמה הזאת של בר מים היברידי, את העוצמה הזאת של מים חמים קרים פושרים, את העוצמה הזאת להעיף את המחם המסוכן הזה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וכמוה, תקשיב טוב ניר, יש מאות אמהות, מאות אבות, שבעצם יודעים בדיוק, ואין משפחה שלא מכירה מקרה קשה של הבטיחות המסוכנת הזאת.
4: שהשם ישמרנו.
5: אנחנו ניר, לפני כחודש ומשהו, השקנו את בר המים נועם 3 ננו. בסדר. אני רוצה קצת לדבר עליו שתבינו, שהמאזינים יבינו מה זה נועם 3 ננו, ולמה אנחנו לא מדברים עליו במשדר הזה.
4: לפני שאתה עוד מדבר עליו, אני רוצה לומר לך שהוא אחד מברי המים היפים ביותר שיצאו עד היום.
5: הוא לא אחד מברי המים היפים שיצאו היום, זה הבר מים הכי יפה, כולל כל המתחרים וכולל כל הברי מים בעולם, הכי יפה שקיים היום בעולם. לא אני אומר את זה. כל המעצבות, רוב המעצבות, לא כל, אני תמיד נזהר, רוב המעצבות אומרות את הדבר הזה. זה הבר מים הכי קטן שיש. מי שרוצה יכול להיכנס לאפיקים מים באתר שלנו, ולראות את בר המים נועם 3 ננו, ולהבין, עוד כאן נדבר על היכולות המדהימות שלו, שזה פשוט, זה מרדיק. אתה יודע מה זה מרדיק? זה, זה, זה, זה, זה, זה אפשר להגיד לנועם 3 ננו, ואני אסביר. המעצבות אומרות שזה בר מים עם היופי והאסתטיקה והכי יפה שיש. איזה קטן, ניר, כזה. 36.9 סנטימטר גובה.
4: הוא הכי נמוך שיש.
5: הוא הכי נמוך שיש. המכשיר הוא כל כך יפה, והפלוס הכי גדול שלו, הוא הכי קטן בקטגוריה, והכי גדול בטכנולוגיה. מה זה הכי גדול בטכנולוגיה?
4: רגע, רגע, עכשיו הכנסת לי חשק. עכשיו, אם אני רוצה לקנות להזמין ננו 3, אני יכול?
5: או, עכשיו, שהמאזינים יבינו למה אנחנו לא מדברים על זה בשידור.
4: או, אז תסביר.
5: אז אני אסביר. הרבה אנשים, גם בערוצים נוספים שאנחנו מפרסמים, ובערוצים שלכם, נועם 3 ננו אין לחג. נגמרו. איך שהם הגיעו, הסתיים. איך אומרים? Sold out. אנחנו סיימנו.
4: מתי יגיע?
5: יגיע אחרי החג. לכן הרבה אנשים, אגב.
4: אחרי ראש השנה או אחרי סוכות?
5: אחרי סוכות. גם הרבה אנשים כרגע שאנחנו מדברים כרגע, מזמינים נועם 3 ננו, אמרו, טוב, נו, שוין, אנחנו עוד שבוע וחצי, עוד שבועיים, עוד שלושה, כאילו לא קרה שום דבר, okay. זה יגיע, אבל יגיע אחרי החגים. אבל מה שבטוח הם יתפסו, כי גם מה שיגיע אחרי החגים, זה כבר, מי שלא יזמין עכשיו, לא יהיה לו גם. כי אנחנו בתהליכי התמאה של נועם 3 ננו, לאט ובטוח. ואני רוצה להגיד למאזינים, שנועם 3 ננו, והתלית על כולנה מבחינת כל הפיתוחים שלו, מצב יום טוב. מי שיש לו נועם 3 ננו, שאנחנו כרגע, אני ואתה מדברים, בראש השנה הזה, שבת יוצאת ראש השנה, נכון?
4: נכון.
5: יופי. מתי יוצאת ראש השנה? יום שישי בערב. מתחיל ראש השנה. אתה איתי?
4: כן, בטח.
5: שבת, מוצא שבת, יום טוב שני, נכון או לא? ראש השנה, יום ב'. כל מי שיש לו נועם 3, יכוון את הנועם 3 שלו, שים לב ניר, במוצאי שבת, המכשיר יצא ממצב שבת וייכנס למצב יום טוב. ומה זה אומר? שהוא יכניס מים חדשים למערכת, יחמם אותם, יסגור, ואז בעצם יש לו מים רותחים עוד 6.5 ליטר. וגם למחרת, אם הוא רוצה לעשות עד 5 פעמים ביום טוב את הפעולה הזאת, הוא יכול. ככה שזה משהו משנה מציאות, המצב יום טוב הזה. הדבר השני שיש לו זה משפחתי קטן, משפחתי גדול. יש משפחות שיש להם זוג צעיר, שתי ילדים, יש כאלה מארחים הרבה, אז יש לנו משפחתי קטן, משפחתי גדול, שזה מאוד מאוד מאוד משנה את המציאות של החיסכון באנרגיה המטורפת שיש לבר מים הזה. הדבר השלישי שיש לו את זמני היום בהלכה, כניסת שבת, יציאת שבת, שקיעה, זריחה, צאת הכוכבים, כל דבר ודבר רשום בבר מים הזה, ככה שאנחנו יודעים הכל. הדבר הרביעי הוא טאץ' מלא, כוס מדוד, ליטר מדוד, שפות, עברית, אנגלית, צרפתית, הכל. רבותיי, נועם 3 ננו, זה הדבר היום שיש. הלוואי והיה לנו עוד 10,000 חתיכות והיינו מעיפים אותם. זה האמת.
4: הוא מדהים.
5: אבל אין אותו במלאי, ואני אומר את זה כמו שאמרתי לך תמיד. אני, מה שאני אומר, אני מקיים, ומה שאני אומר זה אמת לאמיתה. אחד לאחד. כפי שאמרתי לך, המבצע היום הוא אף פעם לא היה כזה מחיר. כוכבית 6265, חבותיי, שכחתי להגיד את הטלפון, אנשים, אני רואה, יורד, יורד, יורד השיחות, ואנשים לא התעוררו. אז גם מי שרוצה להזמין נועם 3 ננו, יכול לעשות את זה, אז יחכה עוד טיפה זמן, אבל עכשיו יזמין את זה וזה יגיע אליו, וזה המכשיר הכי מתקדם שיכול להיות ever, ever, ever. כל כך הרבה טלפונים אני מקבל עליו, כל כך הרבה ריקושטים, איזה מכשיר, איזה יופי, איזה ייצוא, כל הסלבים שאתה רק מכיר, לקחו אותו וקנו אותו. כל מי שאתה רק מכיר, רק אתה מעלה על הדעת, קנה את המכשיר הזה. למה? כי זה מכשיר בעוצמה כזאת, קטן ביותר, והכי גדול בטכנולוגיה. שזה בעצם הכי קשה לעשות דבר כזה. 5 שנים של פיתוח והנדסה, כדי להביא את המכשיר נועם 3 לאיפה שהוא נמצא היום.
4: אז מספר הטלפון, כוכבית 6265, כוכבית 6265, בזמן שאתם מתקשרים, אנחנו יוצאים לפרסמות. מיד לאחר הפרסמות, אנחנו ממשיכים ומדברים על הנאנו 3.
5: עזוב את הנאנו 3,
4: כן. אתה רוצה שנדבר על נועם 2?
5: לא, נועם 1 מצוין. נועם 2 הוא מעולה שאתה מעולה.
4: אני רואה אותו, אני רואה.
5: נועם 3 הוא וואו וואו וואו. יש הרבה אנשים שקונים נועם 1, יש הרבה אנשים שמשדרגים מנועם 1 לנועם 2.
4: אני רואה אותו, הוא
5: פשוט מפריע. ויש מי שמשדרג מנועם 2 לנועם 3. אז מה? זה יגיע אליו עוד קצת זמן, אבל
4: טוב.
5: הוא תופס את המקום ברשימה.
4: אני אחליט מיד אחרי הפרסומות על מה לדבר, אבל כוכבית 6265, כוכבית 6265, תתקשרו.
3: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן. בשבילך ובשבילי
7: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. 2 אירועים, 2 הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו בזול. תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: הקודש מהמוקד הענק של אפיקים, נועם 1, נועם 2, נועם 3, יש נועם 4 כבר בצפי?
9: יש תת קיורי, הוא לא שבת, הוא מים קרים לשבת רק.
8: מה זה תת קיורי?
9: תת קיורי זה אנדרסין, זה מתחת לקיור, המערכת יושבת מתחת לקיור, וברז יפה יפה מעוצב על השיש. הרבה אנשים מחפשים את זה היום כבר, רוצים משהו נקי על השיש, לא רוצים בר מים.
8: מה, הוא נותן גם מים חמים?
9: אני אוכל שבר מים הוא בעצם...
8: זה מה שראיתי פה בכניסה?
9: כן, מה שראית בכניסה, הברזים האלה יפים. שעומדים, ואז בעצם אתה פותח את הברז, מים קרים, מים חמים, וזה מים קרים בשבת.
8: יש לו מים, מים קרים בשבת.
9: כן, מים חמים לא.
8: לא, מים חמים לא, ודאי, כי הוא צריך מקור...
9: זה נקרא אפיקים טופ, יכולים להיכנס לאתר שלנו, אפיקים מים, מים חמים לא.
8: לא, מים חמים לא, ודאי, כי הוא צריך מקור...
9: זה נקרא אפיקים טופ, יכולים להיכנס לאתר שלנו, אפיקים מים.
8: על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על הדברים האחרים. אפשר לדבר גם, אפשר לדבר על...

0: בחברת אפיקים לעולם, לעולם. אתם מחייגים אלינו. מבצע מבצעים, אתם מקבלים עד 36 תשלומים ללא ריבית, אתם מקבלים הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי דיגיטלי, ועל כולם המחיר שלא היה לעולם בהתחייבות, ניר, ואני אומר את זה כרגע כאן, בהתחייבות, לעולם לא היה כזה מחיר בחברת אפיקים. אתם מחייגים לכוכבית 6265, ואמרתי לך, אם אתה יודע, או מישהו אחד, או מישהו שמאזינים לי כרגע, קנה את זה במחיר של השידור הזה, יקבל ממני 10-20 מתקנים בחינם מה שהוא רוצה. ולמה אני אומר את זה, תבין, אני אומר את זה מעל גלי היתר. כי אנחנו באמת אנשי אמת. אני אומר אמת, ולכן אני רוצה שבעצם אנשים יבינו את זה. לא איזה גימיק, לא איזה זה, עוד איזה זה, תעלו מחיר, ואז אחרי זה... אנחנו לא שמה, אנחנו לא שמה. כולם יודעים מה זה חברת אפיקים, כולם יודעים שיש מעל 100,000 בתי אב, אנחנו רוצים לתת לכולם את האפשרות לקנות את זה. אז איך שפנה אליי מנכ"ל הרדיו, אריאל דרעי היקר, ואמר לי, עמיתי, תשמע, אני רוצה שבאמת באמת יהיה מבצע לטובת המאזינים אמיתי, כמו שצריך, כמו שאתה יודע לעשות. אז עשינו את זה. אז יש לכם אפשרות לקנות את הנועם 1, או את הנועם 2, או את התת קיורי, או את הריו, ובואו נדבר על נועם 3 ננו, כמו שרצית. כוכבית 6265, רגע, תחייגו, רבותיי, תמשיכו לחייג, כי אוטוטו מסתיים המבצע. ניר, אני אומר לך, אתה יודע, שעה 10, זה מסתיים, נגמר.
1: כוכבית 6265, אתם עכשיו רגע, אנחנו עכשיו היינו, דיברנו על נועם 3 ננו, ואנחנו מדברים על זה שאפשר להזמין גם לאחרי החגים, אין בעיה, כל אחד מה שהוא רוצה, נועם 1, נועם 2,
0: לא,
1: נועם 3.
0: הרבה, אני אגיד לך משהו אחד, יש הרבה אנשים שמזמינים את הנועם 3 ננו, כי רואים אותו, הם אומרים, וואו, לא ראינו דבר כזה, לא רואים כזה מכשיר כל יום, לא רואים. זה באמת מכשיר הצגת ההצגות, זה פשוט... איך הוא נתפעל, אתה מסתכל על המטבח של היהודי, אתה אומר, מה? כזה יפה? לא רואים. וזה כן, זה חשוב, זה יפה, זה הטכנולוגיה שלו, הכמות המים הכי גדולה שלו בקטגוריה, 6.5 ליטר מים רותחים בכזה מכשיר קטן, זה הנדסה של 5 שנים, כולם רוצים שיהיה להם כזה בר מים, ולכן אנחנו נותנים את ההזדמנות הזאת, גם כן, כן, כן, להזמין, אז יגיע אחרי החג, אבל כוכבית 6265, מי שרוצה נועם 1, נועם 2, נועם 3, ננו הכל, כוכבית 6265, אתם תמשיכו לחייג, אל תעזבו את הקווים, כי תנצלו את המבצע הזה, תנצלו את המבצע הזה, זה מבצע אדיר ביותר.
1: כוכבית 6265, אנחנו עכשיו, עמיתי, אני רוצה רגע שנדבר, אתה יודע, דיברנו על הבטיחות, דיברנו על כמות המאזינים שמתקשרים ברוך השם, דיברנו על האיכות המיוחדת של המכשירים עצמם, ואני רוצה עכשיו לדבר על החשיבות של השתייה. אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים שלסחוב שישיות זה כבר משהו שהוא עבר, פסה מן העולם. נכון, יש עדיין מקומות שסוחבים שישיות כי אין את האופציה,
0: אתה רואה בסופר את העגלות, אתה מבין שאחד לאלף עדיין סוחב שישיות.
1: נכון.
0: ומי שסוחב שישיות, מה אני אגיד לך, שם יעזור. אני לא צוחק, כאילו, למה? למה? למה? למה אני סוחב שישיות?
1: אתה שואל למה, אבל אתה צודק.
0: כן, אני שואל למה, למה אתה צודק? תזמין ברביים, לא משנה מאיזה, אבל תזמין, מה זה?
1: אתה צודק. אתה צודק.
0: יש לך שבת, יש לך הכל, יש לך כאילו, מה צריך יותר מזה? עובר אוטומטית למצב שבת, טאץ' מלא, המכשיר נועם 3 ננו, יש לך את כל היכולות
1: שרקתם דמיין. תראה, אני מסתכל עכשיו על המקום, תראה איך זה מטפס. מה אמרת עכשיו? אני לא הבנתי. מה אמרת שהרים את הקווים עכשיו?
0: לא אמרתי כלום. אמרתי נועם 3 ננו.
1: תראה מה קורה פה.
0: זה מה שאמרתי. נכון, נכון, נכון. אני לא רוצה לדבר על זה כל השידור הזה.
1: אתה יודע מה?
0: כשאני אומר נועם 3 ננו, אנשים עפים על הקווים, אומרים, עמיתי, בבקשה, תשיג לי מכשיר, תשיג לי מכשיר. אין לי, אין לי, אין לי.
1: עמיתי, עמיתי.
0: עכשיו תגיד לי, תקח 10,000 שקל. תגיד לי, עמיתי, קח, תביא מכשיר. אין לי, אין לי נועם 3 ננו. אין לי. גם אם אני ארצה, כי למה אין? כי אנשים הזמינו אותו, וזה נגמר מהמלאי, כל כך מהר, לא דמיינו, כל כך הרבה קונטיינרים שעפו, ואין לנו אותם, באמת, ואנחנו הזמנו, ועשה את הכל כדי, מה אני אגיד לך, תשמע, הנועם שלו שלנו, עיקה גלים. רבותיי, אתם כרגע מחייגים לכוכבית 6265, תמשיכו לחייג, בזמן שניר מדבר, תמשיכו לחייג. מה רצית להגיד לי?
1: אני רוצה להגיד לך שבזמן שהקווים כאן עולים ועולים ועולים, אנחנו נזכיר את מספר הטלפון כוכבית 6265.
0: שמרנו את זה בעשר פעמים, כוכבית 6265.
1: ונצא למוסיקה קצת, אתה יודע, קצת להרגיש את אווירת השבת.
0: אגב, זה חשוב, אני כבר, אתה יודע מה, אין לי קול. אתה מאלץ אותי להוציא ממני מה שאין לי, אתה... נו, עמיתי, נו, תראה את המבצע, אני רוצה שעוד מאזין, עוד מאזינה, עוד אבא, עוד אמא, יהיה להם את הבר מים. בוא נעשה רוגע. שלווה.
1: מצוין. אז אנחנו עם שיר.

0: חשבנו עליכם, אנחנו רגע לפני הפרסומות. אמיתי, תחזור רגע למבצע.
1: מי שמצטרף אלינו לשידור הזה, קודם כל, אני רוצה להגיד שלום וברכה לכל המאזינים, אבא, אמא, סבא וסבתא שומעים אותנו, וכל מי שמכיר ויודע מה זה חברת אפיקים, אני רוצה לומר לכם, באמת, ככה מכל הלב, אנחנו במשדר מיוחד, רדיו קול ברמיים, יחד עם חברת אפיקים, עם מחיר, מבצע מיוחד, על ברמיים נועם 1, על ברמיים נועם 2, וגם מי שמחייה כרגע לשדרג מנועם 2 לנועם 3 ננו, יש לו מחיר מיוחד לשדרוג, וזה אני אומר את זה ככה מעל גלי היתר. מחיר מיוחד לשדרוג, אמנם אין נועם 3 במלאי כרגע, אבל יגיע מיד אחרי החגים, אבל אפשר, אני ממליץ גם אפשר כעת זה, אפשר נועם 1, אפשר נועם 2, אפשר גם לחכות לנועם 3, אבל יש מחיר מיוחד לשדרוג. אנחנו עם מבצע שבחיים לא היה בחברת אפיקים, לעולם לא היה, אז רעידת אדמה מבחינת המחיר, בחיים לא הוצאנו כזה מחיר, ואמרתי את זה, ואני חוזר על זה שוב פעם, ניר, לכל מי שמצטרף אלינו. כוכבית 6265, מי שמחייג ורואה ואומר לי, תשמע אמיתי, אני קניתי את המכשיר ב-X כסף, כך קבלה. כך קבלה, כך קבלה. כך קבלה. כמה שאתה רוצה אתה מקבל, 10, 20, 30 מתקנים בחינם.
0: תבדקו,
1: תבדקו אותנו. למה אני אומר את זה? כי אני אמרתי לך, הדבר הראשון שבן אדם עושה, הנה אנחנו לפני ראש שנה, נסעת ונתת באמונה. אני רוצה שאנשים יבינו, שאני עושה מבצע, זה מבצע אמיתי. שאני רוצה שאנשים יפנימו ויבינו שאנחנו רוצים לתת להם את הכל. אבא ואמא, סבא וסבתא, שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם, תחייגו, תהנו ממבצע מטורף על בר מים נועם 1, על בר מים נועם 2. יש לכם אפשרות והזדמנות אדירה כרגע, כוכבית 6265, כוכבית 6265, תחייגו אלינו ותהנו מכל העולמות כולם, מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת, נועם 1, נועם 2, נועם 3, ננו, הכל.
0: כוכבית 6265, אנחנו עם פרסומות ושווים.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: בשבילך ובשבילי.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש בחלקה האחרון של התוכנית, שימו לב, אנחנו נמצאים כאן בירושלים עיר הקודש, נמצאים במוקד הטלפוני שמקבל את השיחות שלכם, חברים, אנחנו מקבלים את השיחות שלכם, שומעים את העדפות שלכם, נועם 1, נועם 2, נועם 3 ננו, אתם כמובן יכולים רק לבצע את ההזמנה במוקד הזה של כוכבית 6265. אני נמצא כאן יחד עם עמיתי שמואל, סמנכ"ל אפיקים, ואני רוצה לומר לכם שזאת ההזדמנות שלכם, שבת האחרונה של השנה, להתחדש וליהנות ממכשיר מצוין שייתן לכם חיים קלים ואפשר לומר גם בטוחים, כי המיחם של שבת די, מספיק למיחם. בואו תכניסו משהו יותר בטוח, בפרט בבית שיש בו ילדים, ששם הסכנה היא יותר גדולה. לכן, ברוך השם, שיהיו בריאים עד ועד בכלל, אבל צריך להיזהר. צריך להיזהר, ולכן זאת הסיבה שאנחנו נמצאים כאן, ומנסים לספר לכם על המוצר, על מוצרים המדהימים הללו. כוכבית 6265, עמיתי, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו ממשיכים עם המוצר הזה, אני רוצה לעבור למנהלת תחום מחקר BQ Laser, ולומר לה שלום, בוקר טוב, וערב שבת שלום, למור שלוסר, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, שבת שלום.
0: מור, אנחנו מדברים על ביקיור לייזר, מוצר מהפכני, תוצרת ישראל, ספרי לנו רק על המשמעות שלו, מה הוא יכול לעזור.
15: אני חושבת שבאמת אם אנחנו שנייה מיישרים קו עם כל מי שמקשיב לנו כרגע, כשאנחנו מדברים על ביקיור לייזר, והרבה אנשים אומרים לי, מור, שמענו אותך, דיברת על ביקיור לייזר, אני מרגישה שכמה שאנחנו מנסים להסביר, זה באמת קשה לאנשים עדיין לעתים להבין, כי אנחנו רגילים המון המון שנים שכאב, כאבים של גב, ברכיים, דלקות, זה משהו שחיים איתו, זה משהו שכמעט בכל משפחה יש אותו, ותמיד יש איזשהו בן משפחה שסובל מהכאב, והכאב מגביל אותו בפעולות בסיסיות של היום יום של כולנו. וברגע שהביקיור לייזר יצא לאור, וזה היה באמת כבר לפני כמעט 20 שנה, נוצר שינוי מאוד משמעותי בסל הכלים שיש לרפואה בכלל להתמודד עם הכאב. כי הכאב בפני עצמו, היום מתייחסים אליו, כבר יש מרפאות כאב, מתייחסים לכאב כאל בעיה בפני עצמה. הכאב הוא לא רק תת בעיה של איזושהי מחלה או בעיה רפואית, הכאב בפני עצמו דורש יחס. והביקיור לייזר יודע, חד משמעית, ללא שום צל של ספק, עם 7 מחקרים קליניים, שהביקיור לייזר עובד, והוא מטפל בכאב, והוא עושה את זה בצורה בריאה ובטיחותית וחכמה, שהטכנולוגיה והקדמה מאפשרים לנו היום במסגרת הבית לעשות, לבצע. כשמדובר במכשיר שכשאתם רואים אותו, אנחנו מדברים על, תדע, אנשים חושבים לפעמים, זה מכשיר גדול, זה לא. זה מכשיר קטן בכף היד ששוקל 170 גרם, שאני מחזיקה אותו בכף ידי, מניחה אותו על הברך הכואבת, על הגב התחתון, על מפרקי אצבעות, על אזור הצוואר או השכמות. כל אזור וכל בני הבית והמשפחה משתמשים במכשיר אחד שמשרת אותם שנים רבות, רבות. ואני יודעת, אני ואתה תמיד אומרים, זה כמו שמחזיקים כל מכשור אחר בסיסי בבית, הביקיור לייזר זה מכשיר חובה. אם עדיין לא הצטיידתם לדבר כזה, אז הנה אנחנו כאן היום להזכיר לכם, שוב ושוב ושוב, שאין מצווה לסבול, והביקיור לייזר זה המכשיר הכי טוב בעולם לטיפול גם בכאב, וגם בדלקות, וגם בבעיות אורתופדיות, ואפילו בפצעים.
0: אני אשמח קודם כל לטובת המאזינים שלנו לדעת מה המבצע על הביקיור לייזר.
15: זה לדעתי החלק הכי, הכי, הכי חשוב באמת, כמו שאתה אומר. וחוץ מזה שאנחנו מדברים כרגע על ראש השנה, ובראש השנה אנחנו עשינו מבצע מטורף, ניר, למאזיני קול ברמה. אנחנו קוראים למבצע הזה גם וגם וגם. אנחנו החלטנו לטפל לכם בנושא הזה עם חבילה שבעצם שוברת שוק. שם את מכשיר הביקיור לייזר פרו, הכי מתקדם שלנו, את הפרו. מוכח מחקרית לטיפול בכאב, הדגם המתקדם והעוצמתי ביותר, אבל באותה חבילה אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער מבית סילק פרו. זה מכשיר מאוד מאוד חכם להסרת שיער, ובאותה חבילה אתם מקבלים מכשיר קוסמטי לטיפול בעיניים. חבילה של 3 מכשירים, גם וגם וגם, ותקשיב טוב ניר למחיר, כי באמת גם אני לא האמנתי. במקום 5,400 שקלים, שזה שווי החבילה, אתם מקבלים את 3 המכשירים האלה, כולל משלוח הביתה ופריסת תשלומים, ב-3,500 ב-1,900 שקלים בלבד.
0: מדהים. אז תני לנו מספר טלפון.
15: תרשמו כבר עכשיו ותתקשרו כבר עכשיו. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414, זה המספר, תתקשרו ותתחדשו. מור שלוסר, מנהל תחום מחקר ביקיור לייזר, תודה רבה ובוקר טוב.
15: כל טוב.
0: עמיתי, אנחנו שווים אליך ואנחנו נמצאים רגע לפני סיום. רגע לפני סיום. תן לי את האני מאמין שלך מהמשדר הזה של השעתיים הללו.
1: ניר היקר והאהוב שלנו, תודה רבה שבאת אלינו, קודם כל. זה יותר חשוב לי מהכל. מהכל. הכי חשוב לי. תודה רבה שבאת עד לפה. לא פשוט, לא פשוט לעזוב את הבית, לעזוב את האישה, את הילדים, את הזה, הכל. פשוט לעזוב כדי לטובת המאזינים שלך, כמה אתה עושה לטובת המאזינים. אני רוצה אבל להגיד לך עוד משהו אחד. והרבה אנשים הצטרפו אלינו כרגע לשידור הזה. כרגע, אתה יודע, בדקות האחרונות. איך אומרים, יש לך אפשרות לא לפספס את המבצע האדיר הזה שעשינו. זה המשדר הכי טוב שעשינו עם רדיו קול ברמה. המשדר הכי הכי הכי טוב שעשינו עם רדיו קול ברמה. משדר כזה שלמעלה מ-2,500 שיחות אלינו למוקד הארצי. כוכבית 6265, כוכבית 6265. חברת אפקימיה, החברה המובילה בתחום המים היום. למעלה מ-100,000 בתי אב שיש להם בר מים כזה או אחר שלנו. אני רוצה קודם כל להביע את הערכתי למאזינים, לטובת העם ישראל היקר, שבעצם עושה כל כך הרבה ונהנה ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, סונים ונקיים, יום חול, שבת, נועם אחד, נועם שתיים, ננו, תת קיורי, ריו, טוקיו, אולימפי, כל המכשירים שלנו, קולרים, בתי כנסת, כל מה שאנחנו יודעים לעשות, ברוך השם, ועוד היד נטויה. אני רוצה להגיד לכם, יש לכם כמה דקות אחרונות, דקות אחרונות, לא כמה דקות, לחייג לכוכבית 6265 למי שמצטרף אלינו, ומה אנחנו עושים פה? יש אצלנו כרגע, מלאי כרגע, שאוטוטו נגמר גם. של ברי המים המיוחדים שבמבצע המיוחד שעשינו היום, מבצע המבצעים, מבצע סוף שנה ותחילת שנה, מבצע המבצעים, כוכבית 6265, אתם מחייגים אלינו ונהנים ממחיר שלא היה ולא יהיה, זה מה שקובע בסופו של דבר. אנשים לא רוצים, תביא לי הובלה, התקנה, הבנו, תביא לי מפחית לחץ, הבנו, תביא לי בקבוק טרמי, הבנו, תביא לי עד 36 תשלומים, זה מאוד משמעותי, הבנו, תן לי מחיר. אז אנחנו פה, שבשורה אמיתיים, שכזה משדר לא היה, אנחנו עם המחיר המיוחד ביותר היום. נועם אחד עם המחיר הכי טוב שיכול, שאנחנו יכולים להציע אותו, הכי מטורף שיכול להיות, הכנסנו את היד לכיס, כוכבית 6265. נועם שתיים היברידי, עם המחיר הכי מיוחד שיכולנו לתת עליו, כוכבית 6265, מטורף, רעידת אדמה מבחינת המחיר. נועם שלוש ננו, מי שמחייה כרגע אלינו ורוצה להזמין, הוא יגיע אליו אחרי החגים הנועם שלוש, אבל עכשיו יזמין את זה, יקבל בעצם מחיר שדרוג מנועם שתיים, מנועם אחד, לנועם שלוש ננו. זה הזמן לחייג לכוכבית 6265, ואני רוצה להודות לאבא שבשמיים, שבעצם נותן לנו את הכוחות האלה, נותן לנו את השנה הזאת, תודה רבה על שנה מופלאה, תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, תודה רבה לעם ישראל,
0: אני רוצה שתאמר את המזמור לתודה.
1: רבה. גם צריך להגיד את האמת, תודה רבה לרב אריאל דרי היקר, שעושה לילות כימים, מה אני אגיד לך, אין לי מילים, כמה הוא תורח בשביל הרדיו, ותודה רבה לאחי הגדול, מעוז ומגדול, שברוך השם, הוא יור אפיקים, הרב אפרים שמואל, שבאמת, מה אני אגיד לך, איש של חזון, איש של פעילות, איש של מס, אין לי מילים, כמה תובנות, כמה המצאות, כמה מהנדסים הוא נפגש, וכמה דברים כדי שנביא את הדברים האלה לציבור היקר. רבותיי, אתם מחייגים לכוכבית 6265 ונהנים מכל העולמות כולם.
0: כוכבית 6265, אבל מזמור לתודה עכשיו.
1: זה הכי חשוב. מזמור לתודה. אריהו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותה בתודה. הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. תודה רבה לאבא שבשמיים, ותודה רבה לך. שוב פעם אני רוצה להודות לך, ניר היקר והאהוב שלנו, שעשית ואתה עושה ותמשיך לעשות לטובת המאזינים שלך. אתם תמשיכו לחייל, כוכבית 6265, יש הרבה אנשים על הקווים כרגע, ויש הרבה אנשים שנפלו מהקווים, כי אנחנו מאוד
0: תמשיכו להתקשר.
1: אני אומר את האמת, מתנצלים שלא יכלנו לענות לכולם, ואנחנו נמשיך לענות. אני רציתי לסיים את המשדר הזה בשעה 10, אני רואה שאני לא אצליח, אני לא אצליח, כי הרבה אנשים על הקווים, וגם הרבה אנשים, אני רואה במערכת שנפלו. אז רבותיי, תמשיכו לחייג לכוכבית 6265. תודה רבה לאבא שבשמיים, ניר, וכל העושים במלאכה.
0: עמיתי שמואל, תודה רבה לך. אנחנו מכאן, מירושלים, מוקד השירות של אפיקים. נועם 1, נועם 2, נועם 3, ננו. אנחנו מחזירים את השידור לבני ברק, מסיימים את התוכנית כאן. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה רבה לכם המאזינים. המשך האזנה רבה ושבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום.
2: בשבילך ובשבילי כל
16: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון ו טעם יודוותה חדש, משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
18: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
19: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
20: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
21: בבריאות לא מחכים.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
22: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: בוקר טוב ושלום רב השעה 10, הנה החדשות. באגודת ישראל מוכנים להעניק לדגל התורה את המקום השביעי ברשימה לכנסת ללא רוטציה, כך מדווח כתבנו אבי מוסקוב. במצב כזה דגל התורה תחזיק ברוב הנציגים של המפלגה המאוחדת בכנסת הבאה. גורם במשמרות המהפכה אומר כי כ-100 אנשי חיזבאללה וכוח קוץ נלכדו בשלושת החודשים האחרונים במנהרות באזור רכס עלי טהר. לדבריו, איראן מנסה להציל את אמצעי הלחימה המוטמנים באזור ללא הועיל עד כה. מחבל ניסה לדקור הלילה אזרחים בשער שכם בעיר העתיקה. לוחמים של משמר הגבול נטרלו אותו ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. למעלה מ-50,000 מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות שנערך בכותל המערבי. מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מ-500,000 מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו בשריד בית המקדש. פגישה היסטורית בבית הלבן בין גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארצות הברית לנשיא דונלד טראמפ. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בפגישה לובנו הנושאים הבוערים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית באמריקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזן.
3: קול ברמה 92.1 FM.
4: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים, ערב ראש השנה, מתקרבים לראש השנה, ראשית הדברים כמובן, הודיה לטכנאים, הודיה להשם יתברך, או זה כבר צריך הרבה זמן, זה ייקח לנו את כל השידור, רק להודות לבורא עולם על כל החסדים והטובות והאהבה והנשיקות והמתיקות שהוא שופך לנו בחיים, השתבח והתעלה שמו לעד ולנצח נצחים. אבל להודות גם לטכנאי היקר רבי שמעון ממו שבזכותו שידור יוצא לפועל, למנכ״ל היקר, לבעלים היקרים שנותנים לנו את האפשרות לזכות את הרבים. ערב שבת קודש, שבוע לפני ראש השנה, לפני יום הדין הגדול והנורא שבו אנחנו בעזרת השם נשפט על ידי בורא כל העולמות, על ידי האבא שלנו שהוא בורא כל העולמות, בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. בוא ניקח קצת נבוא עם סחורה טובה ליום הדין, נבוא, אני חושב שהפרשה רומזת לנו פה דבר גדול ועצום, דווקא היום, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. לכאורה רוב הפסוק מיותר, היה צריך להיות כתוב, היום אתם ניצבים לכם לפני השם אלוהיכם, כל איש ישראל, כל איש ישראל, זה כולל את כולם, למה ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, מגרחה שבקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב במך. לעברך בברית, אדוני אלוהיך ובעלתו. אז מה זה ברית הזאת שמדובר פה? ברית בינינו לבין בורא עולם, וברית בינינו לבין האחים שלנו. איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי. רבותי היקרים והאהובים, הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, אין ישראל נגלים אלא מתוך תשובה. אני דוס, אני חרדי, אני גר בבני ברק, אני לומד בכולל יום שלם, ובערב קצת יוצא להרצאות, אני חרדי. ברוך השם, הילדים שלי דתיים, רוב המשפחה שלי רובה ככולה דתיים, אבל יש פה משהו שמאוד חסר, ומאוד מפריע לי באופן אישי, ואני חושב שצריך להפריע לכל יהודי ויהודי. הרמב״ם כותב, אין ישראל נגלים אלא מתוך תשובה. ישראל נגלים אלא מתוך תשובה. כלומר, יש לנו שתי אפשרויות להיגאל. ביתה ואחישנה. כך כתוב בספרים, ביתה אחישנה זה פסוק, ביתה זה בזמנו וביתו, זה זמן שקדוש ברוך הוא קבע לגאולה השלמה. תרצה או לא תרצה, נהיה מוכנים, לא נהיה מוכנים, גמרנו, זהו, קץ שם לחושך. נגמר, גאולת ישראל מגיעה. זה נקרא ביתה. אחישנה, תלוי במעשים שלנו. אנחנו יכולים לקרב את הגאולה. על ידי הפעולות שלנו, אנחנו מקרבים את הגאולה, על ידי שאנחנו חוזרים בתשובה, על ידי שאנחנו מתקנים את המעשים, מתקרבים לאבינו שבשמיים, אין ישראל נגאלים, אלא מתוך תשובה. זה משפט מאוד מאוד מאוד מאוד מחייב, וגם לא רק מחייב, אלא נותן לנו חשבון נפש. זאת אומרת, החישנה, כדי להביא את הגאולה היום, ולא לחכות לביתה, שאנחנו לא יודעים את הזמן שלה, אנחנו צריכים בעצם לחזור בתשובה. אז נניח, ולא כל ישראל, עד שאחרון היהודים יחזור בתשובה, זה לא קל, זה קשה מאוד על גבול הבלתי אפשרי, אבל רוב ישראל, בוא נגיד, אז הרמב״ם כתב כל, זה גמרא, כן? מסכת יומא. הרמב״ם פסק אותה הלכה בהלכות תשובה, אז לא כל ישראל יחזרו בתשובה, אבל רוב ישראל יחזרו בתשובה. ואנחנו עכשיו מסתכלים לשמיים ואומרים, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. איך המצב? בואו נבדוק את המצב של עם ישראל. עם ישראל מונה כיום בסייעתא דשמיא וברחמים גמורים בערך 16 מיליון יהודים ברחבי העולם. בארץ יש בערך בסביבות ה-8 מיליון, ועוד 8 מיליון ברחבי תבל, ארצות הברית הרוב, צרפת, ארגנטינה, מקסיקו, אנגליה, קנדה, ברוך השם מפוזרים ברחבי העולם, מאוד מפוזרים קצת במדינות אחרות. מתוכם כמה יהודים לפי דעתכם שומרים תורה ומצוות? בוא נגיד, נלך על הצד המקל ביותר, לא שומרים קלה כבחמורה, אבל לפחות שומרים שבת. כמה מתוך עם ישראל כולו, ב-16 מיליון יהודים שיש ברחבי העולם, כמה מתוכם שומרי שבת, שאני יכול להגיד עוד קצת ותבוא הגאולה? אז מסמנים פה 5 מיליון. לא נלך, לא יודע אם זה נכון, אבל 6 מיליון, בסדר? חסרים לנו עוד כמה מיליונים טובים כדי להגיע לרוב ישראל בתשובה. אני שואל אתכם, רבותי היקרים, זה נוגע לנו? מה זה הברית הזאת שקראתנו? שבטכם לעובריכם בברית השם בעלתו, אשר השם אלוהיך קוראת עמך היום. ערבות הדדית זה ערבות עם ישראל. עד כדי כך שאם יהודי עשה קידוש וחברו לא עשה קידוש, מותר ליהודי שעשה קידוש לברך עוד פעם מקדש השבת, כדי להוציא את חברו ידי חובת קידוש. הוא כבר יצא ידי חובה. כן, נכון. אבל כיוון שאתה ערב לו, כל ישראל ערבים זה לזה, אז יש בך חוסר שהוא לא בירך את הקידוש, יש בך חוסר שכאילו אתה לא בירכת. הוא אומר לה, זה ברכה שמחויבת גם עליך ומותר לך. יש חבדניקים מתוקים, צדיקים, שעוברים בבתי חולים, מחולה לחולה, מחולה לחולה, ממש, לא יומן כי סופר, ממיטה למיטה, ועושים קידוש לכל חולה בבית החולים. כן? ותוקעים בשופר לכל חולה בבית החולים. בברכה. בברכה. למה? הפוסקים כותבים, הראש כותב, שכיוון שאני ערב לו, המתוק הזה עכשיו ששוכב במיטה, אני ערב לו, אני ערב למצוות שלו, וברגע שהוא לא קיים מצווה, זה כאילו גם אני לא קיימתי את המצווה. אני יש בי, אמנם אני קיימתי באופן אישי, אבל לא קיימתי את החלק שלי ששייך אליו, ולכן מותר לי לברך כדי לפתור את החיוב שלי ולהוציא אותו ידי חובה. תראו מה זה ערבות של ערבות הדדית. זאת אומרת, אם יש יהודי עכשיו בארצות הברית שלא שומר את השבת, ויש לי יכולת להשפיע עליו באיזושהי דרך, הרי שאני ערב לו, וחס ושלום ישאלו אותי אחרי 120, מדוע לא הלכתי ושכנעתי את אותו יהודי לחזור בתשובה ולהתקרב. דרך אגב, יש היום תוכנה שקוראים לה AI, אתם בטח יודעים את זה, AI זה איך קוראים לזה? זה בינה מלאכותית. הבינה מלאכותית הזאת יודעת לקחת שיעורים בעברית ולדובב אותם בשפות שונות ומשונות. עד כדי כך שאתה אפילו לא מודע לזה שזה לא השפה שהוא דיבר. זאת אומרת, לוקחים את הרב יגאל כהן, מדבר בעברית, זה השפה שהוא יודע, והופכים את זה לאנגלית. עם דיבוב, עם שפתיים שדובבות באנגלית, עם אותו קול, אותו סגנון קול שלו, הופכים אותו לאנגלית, ואתה רואה הרצאה באנגלית. כששמעתי את זה, מיד אמרתי, אני חייב לעשות שיעורים, להפוך את הסיעורים שלי לאנגלית, זה עולה הון תואפות. הון תואפות, אם אתה עושה זה ברמה גבוהה, לא ברמה נמוכה, זה הרבה כסף. ואני ממש ממש משליך את עצמי לעניין הזה, כי אני לא רוצה שיבוא אליי בטענות למה לא קירבתי יהודי בארצות הברית, שהיה לי אפשרות לקרב יהודי בארצות הברית, ובספרדית יש לנו 7 שפות שאנחנו עושים היום את השיעורים שלי, צרפתית, ערבית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, ושכחתי את השאר כבר, לא זוכר את השאר, אבל איטלקית, איטלקית, יהודים באיטליה, ועוד רוסית, כן, עכשיו נזכרתי, ברוסית. יש המון יהודים ברוסיה, באוקראינה. החיוב שלנו, רבותיי היקרים, אני באמת באמת חושבים שהרב יגאל יוצא בלילה לזכות הרבים לקרב יהודים, הרב זמיר כהן יוצא לזכות הרבים, הרב סניר גואטה יוצא לזכות הרבים, אלו רבנים שעוסקים בזיכוי הרבים, ואנחנו נשב ונלמד תורה. זה בלבול אחד גדול, כן? מה אתה חושב שיש איזה חיוב מיוחד לרבנים מסוימים ולך אין חיוב? זה ממש טעות. אלא מה אתה תגיד? אתה בטח עונה עכשיו לרדיו, למכשיר רדיו, ואתה אומר, הרב יגאל, למה אתה אומר טעות? אתה, יש לך שפה איתם, תצא לדבר איתם. אני, אין לי שפה איתם, אני לא צריך לדבר איתם. זה טעות גמורה. אם אתה חושב שאתה פטור מהערבות ההדדית שלך לעם ישראל, אתה טועה טעות חמורה. אתה לא יודע לדבר בשפה של חילוני? אני לא ביקשתי ממך ללכת לחילוני. לא ביקשתי מאף מאזין ומאזינה עכשיו ללכת לתל אביב ולהתחיל לשכנע אנשים לא דתיים להתקרב לאבינו שבשמיים. אני מבקש מכם לעזור ליהודים שבדרך לצאת החוצה, שלא יצאו החוצה. ויש כאלה מאות ואלפים לצערי הרב. מאות ואלפים. אם אתה תלך ב-12 בלילה ברחובות בני ברק, תמצא ילדים משועממים לצערי הרב, שההורים שלהם לא יודעים להכיל אותם, איזושהי סיבה, לא מאשים אף אחד. ואתה באבותות האהבה יכול לאמץ ילד, לאמץ ילד. אברך יקר ואהוב שלי, אתה יכול לאמץ ילד, לקחת אותו תחת כנפי השכינה, באבותות האהבה ובאמונה, הילדים האלה צריכים חום ואהבה. זה מה שהם צריכים, חום, חיבוק, אהבה, בוא תקנו לו פלאפל, שב איתו, תן לו לאכול את המנה פלאפל, אם אתה רוצה לפנק אותו, תקנה לו שווארמה, ותחדיר בו אמונה, תחדיר בו אהבה, תחדיר בו אהבת השם יתברך, שהשם אוהב אותו, ורוצה בטובתו, והכל בסדר, וגם אם הוא לא מצליח ללמוד בלימודים, ברמה הכי גבוהה שבעולם, זה לא אומר שחס ושלום אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו תומכים בו, אתה מציל נפש אחת בישראל, וכאילו הצלת העולם מלא. אני שואל אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, יש מתנה יותר גדולה לבורא עולם שאתם יכולו לבוא בראש השנה איתה? אתם יודעים מה זה לבוא עם נשמה טהורה של בורא עולם? זה לא יאומן, זה לא יאומן איך שאנחנו, יש לנו מתחת לעיניים את האפשרות הזאת. הנחת תפילין ליהודי. אצלנו ביבי העומר שנכנס יהודי חילוני לבית המדרש, קופצים עליו 4-5 אברכים לפחות. בוא יהודי יקר, בוא נניח תפילין. בוא נקרא קריאת שמה. בוא תלמד את התורה. זה לא בגלל, זה לא בא בחינם. אני כל שבוע מפתה אותם ומשכנע אותם ומסביר להם. אם יהודי, אתה אוהב את בורא עולם? אני רוצה להסביר משהו מאוד חשוב. הרמב״ם כותב במצוות אהבת השם, במצווה ג' בספר המצוות. תסתכלו בפנים. ספר המצוות, מצווה ג' ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שיש מצווה על כל יהודי ויהודיה לאהוב את השם יתברך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הרמב״ם, כיצד היא אותה אהבה? כיצד היא אותה אהבה? אומר הרמב״ם, כשאדם הולך ומקרב יהודים לאבינו שבשמיים, ומחזיר את התועים, ומקרב ליבותיהם לאביהם שבשמיים, הרי שזו נקראת אהבה, ובזה בא לידי ביטוי אהבת הנברא לבורו. זאת אומרת, וזה פלא גדול, איך הרמב״ם הלך עד לשם? בזה אני מראה לקדוש ברוך הוא את אהבתי אליו, בזה שאני רואה חילוני ואומר לו, בוא תניח תפילין? ואני אומר לכם את האמת, אם אתה רואה יהודי שלא הניח תפילין היום, ולא אכפת לך מזה שהוא לא הניח תפילין היום, ואתה לא מרגיש, לפי שיטת הרמב״ם, אין לך אהבה אמיתית לבורא עולם. ולכאורה זה קצת קשה. ריבונו של עולם, אני עובד אותך בכל ליבי, בכל נפשי, בכל מאודי. אני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה מודה אני לפניך מלך חי וקיים. רץ להתפלל תפילת שחרית, ודאי, בלי תפילת שחרית אני לא עושה כלום. אחרי תפילת שחרית, פת שחרית, עם ברכת המזון כמו שצריך. אחרי זה אני הולך לכולל ולומד כל היום, ברוך השם, למענך. מה, בגלל שלא קירבתי יהודי ואמרתי לו, תניח תפילין, אני לא אוהב אותך? כך כותב הרמב״ם, רבותי היקרים, אתם יכולים אולי קצת לכעוס עליי, אבל אני קורא לכם את דברי הרמב״ם. אם הרמב״ם אומר שאהבת השם יתברך באה לידי ביטוי, הולך ומקרב יהודים להבינו שבשמיים. זאת אומרת, אם אני רואה יהודי עכשיו, והוא בא אליי, אומר לי, יש לי שאלות, יש לי שאלות אליך על, על בורא עולם, שאלות באמונה, ואתה עוזר לו ומחדד לו את התשובות באמונה, ומקרב אותו להבינו שבשמיים, אז אתה אוהב את השם יתברך. משמע מזה שאם אתה רואה יהודי שצריך את העזרה ואתה לא עוזר לו, אתה לא אוהב את השם יתברך. אני לא יודע, זה אחד ועוד אחד. ככה זה יוצא לי החשבון. אם אומרים לי שהאהבה זה לקרב יהודים, מי שיכול לקרב ולא עוסק בקירוב, משמע שהוא לא אוהב את השם יתברך. כן? אם אתה יודע שהיהודי הזה עכשיו לא הניח תפילין, ובורא עולם בצער מזה, ולא אכפת לך מהצער הזה, כדי לעשות את הפעולה הפשוטה, לבוא ולהציע לו להניח תפילין, או לבוא ללמוד איתו משנה, לבוא ללמוד איתו פרק בחובת הלבות שער הביטחון, באמונה, לבוא ללמוד איתו בעזרת השם מזוגיות, בחינוך ילדים, בעצבות, בחסד מדיכאון, כל אחד ולפי כבודו ומעלתו, במה אתה אוהב את השם יתברך? במה אתה אוהב אותו? במה בא ואתך לידי ביטוי? תראה לי במה אתה אוהב את השם יתברך. עכשיו, מה, למה זה קשור אחד לשני? מה קשור אהבה לזה שאני מקרב יהודים? אהבה, אם אני רוצה לבחון את אהבתי אליך, האם כשמר לך, מר לי, כשקר לך, קר לי, כשחם לך, חם לי, כשלא טוב לך, לא טוב לי, זה סימן שאני אוהב אותך. קח דוגמה לילד שלך, יש ילד קטן, שיש לו דגיל שהוא מצמיח שיניים. מסכן, בוכה, אי אפשר לעזור לו, מה אתה עושה? תוציא לו את השיניים בכוח, מה אתה עושה? אתה לא יכול לעשות כלום. להרגיע אותו, אבל הילד בוכה, כואב לי, הוא מגרד בשיניים, הוא מגרד ומגרד ומגרד. אני מרגיש, אני לא יודע מה אתם מרגישים, אבל כשאני, זה הילד שלי או הנכד שלי, אני ממש מרגיש את הכאב שלו. כואב לי כשכואב לו. מאהבתי אליו. הפרח הקטן המתוק הזה, סובל. אני מרגיש בגוף שלי סבל כשהוא סובל. מי שיש לו ילדים יודע, אתה מכיר את הרגשה הזאת. שהילד שלך המתוק, הילדה המתוקה ככה בוכה, אבא, אבא, אבא. אפילו הילדות הגדולות שלי, שאני רואה את הילדה שלי בוכה, אני מיד מתמלא ברחמים ואומר לה, ביתי, מה קרה נשמה שלי? כואב לי כשכואב לה. לא, רע לי כשרע לה. רע לי שרע לה, ממש רע לי. יש לי בת שתהיה בריאה שברוך השם נשואה כבר שנתיים, ועדיין, השם החליט שעדיין אין איזה. ולפעמים אני רואה אותה בוכה. אני בתפילות שלי בוכה בשביל, אמרתי, אבא, אתה לא מתפלל עליי. ככה הרגיש שככה זה. אמרתי לה, ביתי, אם היית יודעת כמה דמעות אני מוריד עלייך בתפילות, אני בוכה בשבילה לא פחות מבעלה. אני מרגיש את הכאב שלה, כי אני אוהב אותה. זאת אומרת, כשאני אוהב אותך, אני אמור להרגיש את הכאב שלך, ולנסות למנוע ממך כאב. הרמב״ם מבין בנפש האדם. הרמב״ם אומר, מה זה אהבה לבורא עולם? זה לחוש את הכאב שלו. לחוש את, את החוסרים שלו. אם אתה עכשיו לא מרגיש, אם אתה רואה בן אדם מחלל שבת, ובוערת בלבך, ובוער בלבך כאב נורא והיום, על זה שיהודי מחלל שבת, ועושה צער השכינה, ועושה צער לבורא עולם, ואתה הולך באמת ומשכנע אותו לא לחלל שבת, אתה באמת אוהב את השם יתברך. אתה אוהב את השם יתברך, כי הנה, הראית לו שאתה באמת באמת כואב את כאבו. כואב את כאבו. כשיהודי לא מניח תפילין, קודש בריחו בחוסר כביכול. הקדוש ברוך הוא בצער, שיהודי לא מניח תפילין. וכשאתה לא מבין את זה, כשאתה לא מודע לזה, כשאתה לא מודע לכאב של השם יתברך, אז בעצם אתה מראה שחס ושלום לא אכפת לך. אבל מאידך גיסא, כשאכפת לך, ואתה רואה בן אדם שהיום נראה לך לא הניח תפילין, ואתה בוא אליו כפרה עליך, נשמה שלי, יש לי פה תפילין בשבילך, בוא בובה שלי, בוא תניח תפילין, שמח את בורא עולם בשמחה אמיתית, ואז אחרי שהוא מניח תפילין, אתה רוקד איתו, אתה מעצים לו את החוויה, אתה אוהב את השם יתברך. אתה ראית שבורא עולם כואב לו, ומיד הלכת להסיר את הנגע הזה מעליו, אתה באמת באמת מקיים את מצוות עשה מהתורה, שבאהבת לרעך כמוך, רבותיי, אני לא ממציא דברים, זה כתוב ברמב״ם. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
3: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
10: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
9: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: בשבילך ובשבילי.
14: מיד נשוב ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
4: חזרנו, אחים יקרים, אני רוצה באמת להעביר לכם נקודה גדולה ופשוטה מאוד. אהבת השם היא לא באה לידי ביטוי רק בלימוד התורה שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים תורה, זה דבר הכי גדול שיכול להיות בעולם. מחזיק את העולם והכל. אבל הרבה פעמים אנחנו לומדים תורה בגלל שכיף לנו, בגלל שנוח לנו, בגלל שאנחנו אוהבים לדעת, אנחנו אוהבים ידיעות, אנחנו רוצים קצת להיקרות רבה. יש לנו קצת נגיעות. אהבת השם תאורה זה שאתה סוגר את הספר, ולומד עכשיו משניות עם הבן שלך, שקצת מתקשה בבית הספר, שלא לא יצא חזה שלו מהתלמוד תורה וישאר בתלמוד תורה. או הבת שלך, הבת שלך. דיברנו על זה שיש מחלוקת, האם צריך להיות ספה בבית או צריך להיות ספה בבית. אמרתי, צריך שתי ספות בבית, לא אחת. אחת לאישה ואחת לילדים. כן, עם אשתי אני יושב על ספה אחת, ונותן את תשומת לב שלה. כן, גם זה חשוב, אני צריך לסגור את הספר, וזה מה שאני עושה. כשאני בא בלילה, אני חוזר הביתה ב-12, 12 וחצי ביום ממוצע. היום יש ימים שאני בירושלים, בצפת ובחיפה ובקריית מוצקין, מקומות כאלה שאני חוזר גם ב-1 וחצי, 2. אז אני חוזר הביתה, והדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה ללמוד, באמת. היחיד שאני רוצה לעשות זה ללמוד, ואני צריך לשבת על הספה עם אשתי ולדבר איתה, כן. אני רוצה שתהיה שמחה ומאושרת וטובה ותמשיך לעבוד את בורא עולם ביתר שאת ויתר עוז, וזה נקרא אהבת השם ידבר, שאני סוגר את הספר ומשמח את האישה שלי או הילדות שלי שיהיו בריאות, הילדים שלנו. הילדה שלך רוצה לשבת עם אבא ולספר לה איזה כאב שהיא חובה, שבית על הספה בביתי היקרה. הבת שלי, אני רוצה שהיא תתחתן עם תלמיד חכם. כדי שהיא תתחתן עם תלמיד חכם, אני צריך לבדוק לנפש שלה שתהיה בריאה, כדי שהיא תעבוד את השם בשמחה ובקדושה ובתאורה. אז אני צריך להשקיע בזה. אם זה אומר שאני צריך לבטל שיעור, אני אבטל שיעור. אם זה אומר שאני צריך לסגור את הספר, אני אסגור את הספר. אהבת המורה התברך באה לפעמים בידי ביטוי בזה שאני סוגר את הגמרה היפהפייה והנאהבת על ידי, ולומד איתו עכשיו חובת הלבות שער הביטחון, או לומד איתו פרק בדברים אחרים, בדברים שהם לא ברומו של עולם, כן? כשאני יוצא בלילה ונותן הרצאות לעם חבית ישראל, אני לא מדבר על חידושי מלוורטים של קצות החושן, ולא נתיבות המשפט, ולא קבלה מעשית, ולא, אני מדבר על דברים של סיפורים ומעשיות, ודברים שמושכים את הלב של עם חבית ישראל, כי אני צריך לרדת אליהם. זה נקרא אהבת הבורא יתברך. רבותי היקרים, אתם אוהבים את אבא שבשמיים, תקרבו יהודים להבינו שבשמיים. זה יכול להיות אברך אצלך בכולל שעובר משבר עם אשתו, ואתה עכשיו עוזב, סוגר את הגמרא, יושב איתו ומדבר איתו ומעודד את רוחו, כדי שהוא לא יעזוב את הכולל. כדי שהוא לא יישבר חס ושלום ויתפרק ויפרק את הבית. כדי שעוד בית בישראל יישאר על כנו ועל תילו, וזה תלוי בך. תבין, הגמרא אומרת שיהודי מתגרש מאשתו, מזבח מוריד דמעות. מזבח אבנים מוריד דמעות, כל שכן שהשם יתברך מוריד דמעות. לא מפריע לך שהוא מוריד דמעות? אם מזבח אבנים מוריד דמעות, כל שכן שהשם יתברך מוריד דמעות. לא מפריע לך שהוא מוריד דמעות? אם זה מפריע לך, לך תעשה משהו בנידון.

ליבותיהם של עם ישראל להבינו שבשמיים, על מנת שבעזרת השם יתברך, עוד יהודי ישמור שבת, ועוד יהודי ישמור שבת, ועוד יהודי ישמור שבת, ועוד יהודי יאכל אוכל כשר, ועוד יהודי ישמור טהרת הבית, עוד יהודי יתחתן ויקים בית נאמן בישראל, ועל ידי זה בעזרת השם אנחנו יכולים להביא לקדוש ברוך הוא, אבא שלח לנו גאולה, אבא שלח לנו את משיח צדקנו, אנחנו מוכנים לקבל את פניו. אבל לצערנו הרב היום, תחשבו, אם יבוא מלך המשיח, כמה מיליונים חס ושלום יהיו בבעיה גדולה, אני אפילו לא רוצה להוציא מהפה מה יקרה להם. ויהיו כאלה שילחמו נגד מלך המשיח. כן, כן. בפי וירוג רשע, ימית רשע, זה על רשעים של לצערנו הרב, יכולים לצאת מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זאת אומרת שהם יצאו מאיתנו. יצאו מאיתנו. ולצערנו הרב, זה יהיה, אם בקצב הזה שלא חזרו בתשובה, זה יהיה במידת הדין. אני לא רוצה שיהיה גאולה במידת הדין. אני באופן אישי לא רוצה. יש לי קרובי משפחה לא דתיים, אני לא רוצה שחס ושלום יקרה להם דברים לא טובים. אני לא רוצה לראות ברעתם, אני רוצה לראות אותם מתחוזרים בתשובה ומתקרבים להבינו שבשמיים. בשביל זה אני צריך לעשות מאמץ אילאי, לקרב אותם באבותות אהבה, להבינו שבשמיים. אני מבקש מכם, רבותי יקרים, יש לנו שבוע ליום הדין. אני מבטיח לכם, אני לא מוציא את המילה הזאת סתם מהפה. אין דבר יותר גדול שאתם יכולים לבוא לבורא עולם מאשר איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. תבוא עם הנער איתך. תבוא עם יהודי שהחזרת בתשובה. תבוא עם יהודי שהחזרת בתשובה. תבוא עם יהודי שחיזקת אותו. תבוא עם בחור ישיבה שעזבת ישיבה וחזר לישיבה בזכותך. כן. יש המון, המוני בחורים כאלה שעוזבים את הישיבה, או על הגבול לפתור, לעזוב את הישיבה, ואם הוא עזב את הישיבה, תטפל בו עד שימצא ישיבה אחרת. יש ישיבות שמתאימות לנוער נושר, לנוער מתמודד. הילדים האלה עם הפרעות קשב וריכוז, כולם, ללא יוצא מן הכלל, עם בלבלות של החיים במחשבות שלהם. תעזור לו, נשמה, על ידי חיבוק, על ידי טיפול, תממן לו אפילו מנה פלאפל פעם ביום, קנה לו גלידה. קנה לו גלידה, ילד צריך את הגלידה הזאת. אלה צריך לך את עצומת לב הזאת, שתבוא תקנה לו גלידה, שב איתו באיזה גינה, ותפנק אותו בגלידה טעימה. אני אומר לך, גלידה כבר תעשה את העבודה. תארח יהודי בשבת. תארח יהודי בשבת. אני אשאל אתכם שאלה מאוד מעניינת, ששאלתי אותה כמה פעמים, מה מחזיר בתשובה יותר אנשים? סמינר? סדרה של הרצאות טובות, חזקות ומחזקות? או אירוח בשבת? לכאורה הייתי אומר סמינר, סמינר באים מרצים, בעלי מקצוע, מרצים מהשורה העליונה, מהרמה הגבוהה, נותנים הרצאות הכי חזקות בעולם, ודאי שזה יעזור לי, יעזור לי בן אדם לחזור בתשובה יותר מאירוח בשבת. והתשובה היא לא. התשובה היא שאירוח בשבת מחזיר בתשובה יותר באחוזים, בסטטיסטיקה, יותר מאשר סמינר. כי בסופו של דבר, בן אדם שמרגיש את השבת, את עונג השבת, הוא רואה את המשפחות שלנו כל כך יושבות, בניך כשתלדת עם סביב שולחניך. הוא רואה את הבנים שלך מנשקים לך את היד, שלך ושל אשתך. את האישה יושבת כמלכה בראש השולחן, ובעלה שר לה, אשתך איל מי ימצא ורחוק מפנינים מיחרה. כן? זה רגע כל כך רומנטי, כל כך יפה, כל כך מקודש, כל כך יפה. כשהאישה מקשיבה, כן? אם האישה לא מקשיבה, לצערנו הרב, האישה עסוקה בחיתוך הסדתים. אבל אם האישה מקשיבה, זה רגע כל כך יפה ומכונן, שהבעל והילדים שרים לאישה בצורה כל כך יפה, כשבן אדם רואה את זה, הוא אומר, אני רוצה בית כזה. זה משכנע אותו בצורה חד משמעית, אני רוצה בית כזה, שומר שבת. אני לא רוצה את הילדים שלי מפוזרים במועדונים בשבת קודש. אני רוצה את הילדים שלי סביב השולחן שלי. לא רוצה קידוש ומורדים את הכיפה ונוסעים באוטו. לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה, כי ראיתי שבת, התארחתי אצל מישהו בשבת. יש לך אפשרות לארח. לא כל אחד יש אפשרות לארח. יש כאלה שיש לו בנות, וזה לא כל כך צנוע להביא בנים. יש לך בנות, תארח בנות. יש בנות צדיקות, שאתה יכול להביא אותן. ועל ידי האירוח שאתה מארח אותן בשבת, אתה אומר דברי תורה יפים על השולחן, אתה מדליק בהם את הניצות, על ידי שירי שבת, כן, שירי שבת, תדעו לכם. שירי שבת זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. באים, אוכלים, תודת שבת, בר בר בר בר בר בר, מהר דברי תורה, מה אמר חתם סופר, מה אמר רבנו בחיי, מה אמר זה, אומרים דבר תורה כדי לצאת ידי חובה, בקעת המזון ורצים מיד לזה. זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. איפה שמחה? איפה הפרח? איפה שירים יפים? איפה לתת טעם טוב לילדים בעונג שבת? איפה ממתקים לילדים? איפה סיפורים לילדים? איפה הדברים שילדים צריכים? מה ילד צריך?

0: צריך שאבא יספר לו על פרשת, אשתך לא צריכה בפרשת שבוע, אני בשנים הראשונות אחרי הניסויים, הייתי לומד חברותה, אני פרשת שבוע, אני ואשתי, חברותה עם פירוש ראשי. איזה דבר גדול זה, ללמוד עם אשתך עכשיו חברותה בפירוש ראשי. ככה אשתך לומדת את פרשת שבוע, דרך ואתה, יש לך קשר טוב איתה, וסיפורים יפים ומעניינים, והתורה נהיית נעימה לך, ותאימה לך ולאשתך בפה. זה דבר גדול. בסופו של דבר מביא את האדם לידי אהבת הבורא יתברך. רבותיי היקרים, בוא נהיה מעשיים. בוא נהיה מעשיים. כל המאזינים והמאזינות ששומעים אותי. אני סליחה על ההכללה וסליחה על הזה. ללא יוצא מן הכלל. מחויבים, מחויבים, מחויבים. בפרשת השבוע הזה, השם קראת ברית, לעברך בברית השם אלוהיך, והפסוק אומר לך, כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, ללמד שכל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה, זה אומר שאני ואתם, תושבי בני ברק, המעתירה והיפהפייה, והקדושה, תושבי ירושלים האהובים והמתוקים, אנחנו ערבים לגבעתיים, רמת גן, תל אביב, רעננה, זה, וירושלים, אתם בית שמש, כל המושבים מסביב לירושלים, כל גילו, כל שכונות החרדיות משועבדים ואחראים וערבים לכל השכונות הפחות חרדיות בירושלים, כדי לקרב אותם באבותות אהבה לאבינו שבשמיים. כן, כולם ללא יוצא מן הכלל. תצאו מהתסריט הזה שיש רבנים מסוימים שמעוסקים בזיכוי הרבים. לא, אין לי חיוב יותר, פחות מכם ולא יותר מכם. אני בדיוק כמוכם. ואני לא בא להתיימר להגיד שאני חס ושלום עושה תפקידים ואתם לא עושים תפקידכם. אני פשוט אומר לכם, רבותיי יקרים, אני שם לכם הרע מול העיניים. יש לכם אחים שמצערים את בורא עולם, כן, יש בורא עולם כל שבת. אני בבני ברק לא נוסע בשבת, אבל אני לא שוכח שבכביש גאה נוסעים. אני לא שוכח את זה, ואני מתמלא בכוח אז להמשיך ולגרום לזה שיום יבוא ובכביש גאה לא ייסעו בשבת. נשמע לכם מזוי? אני עוזר, כן, אני חולם, אני חלמן. אני מאמין באמונה שלמה שאם כל אחד ואחד ייקח, כשמרן רבנו עובדיה יוסף נפטר, הייתה אבדה גדולה שאין כמותה, והעולם היה שומם. העולם היה שומם. וזה נראה כאילו בלתי אפשרי. איך נמשיך את העולם בלי הרב עובדיה? עד היום אתה מרגיש את החיסרון שלו. היום, אתה יודע, חוק הגיוס, אם הרב עובדיה היה פה, היה חוק הגיוס, הרב עובדיה במתק שפתיו היה מצליח לשכנע את העם ללכת אחריו, והיה יודע... לא רוצה להגיד מה היה יודע, אבל ודאי שחסר לנו מנהיג בסדר גודל מצביק כזה כמו מרן רבנו עובדיה יוסף. כשהוא נפטר, אמרתי את זה, ואני חושב, אני עד היום חושב שזה נכון. להשלים את הרב עובדיה, למצוא אחד שיעשה את הרב עובדיה, כנראה שלא נמצא, וחבל עלינו על הזמן. אבל למצוא את כל אחד ואחד מאיתנו שיוסיף עוד 10% ביכולות שלו, וביחד נגיע לרב עובדיה, זה בהחלט אפשרי. אם כל יהודי ויהודיה ששומעים אותי עכשיו ברדיו קול ברמה, ייקחו על עצמם ויקבלו על עצמם קבלה, לקחת על עצמך לקרב יהודי אחד שיחזור בתשובה. את תקבלי על עצמך יהודיה אחת שתחזור בתשובה. אני אומר לכם, בכנות, בוודאות, אנחנו יכולים לעשות מהפכה של ממש. אני עכשיו עולה לי דוגמה יפה. אישה חרדית ששומעת אותי עכשיו, את רואה ברחוב בחורה, בחורה יכולה לגשת לבחורה. יש לכם את השיחות האלה ביניכם בתחנת אוטובוס. לא דתיה. תקשי לי, תשאלי אותה, תגידי לי, גברת, אני יכולה להציע לך, יש לי זה כמה בחורים שבעלי מכיר, שאני רוצה להכיר לך. מה את אומרת? אולי תרצי שאני אסדר לך שידוך. בחורה הכי חילונית שבעולם, שרוצה להתחתן, ויש עליה מאות אלפים, אם לא מיליונים, של בנות רווקות, שלא כל כך דתיות, אם יותר ואם פחות, שמאוד מאוד מאוד מחכות ומצפות לזיווג שלהם. תציעי לזיווג. קחי את הטלפון שלה. קחי את הטלפון שלה. את בת יעקב, את צדיקה. את מלאה בתורה, בירת שמיים תאורה. קחי את הטלפון שלה. תגידי לה ביתי. אני ארים לך טלפון, אני אסדר. תסדרי לה באמת, תנסי לסדר לה. אחד שומר שבת, אחד זה, תגידי לה, תשמי, הוא בחור ככה, והוא בחור ככה, והוא בחור ככה. אבל בני, בין לבין. תגידי לה, ביתי היקרה, כמה השם יתברך אוהב אותך. שתדעי לך שאת יהודיה, את בת של מלך. רק תשבחי אותה, תפארי אותה, תעצימי אותה. היא לא תעזוב אותך. אני מבטיח לך שהיא לא תעזוב אותך. אם את תהיה, האוזן קשבת בשבילה. היא תעשה אותך לאמא השנייה שלה. היא תעשה אותך למדריכה שלה. היא תעשה אותה לאמא הרוחנית שלך, ואת תזכי להכניסה לחופה כדת משה וישראל. כדת משה וישראל, אני אומר לכם, זה מתחיל ב... ב... ב... ב... ב... להיות, להיות שטחן. אתם יודעים שיש לנו, יש בחורים בעלי תשובה, יש בחורי ישיבות, שבקושי שורדים, שורדים, בגלל שקשה להם, הם רווקים, הם רוצים כבר להתחתן. למה אנחנו לא עושים שידוחים? אני שואל אתכם שאלה, למה? אני שואל את עצמי גם, אני עסוק מאוד, אני לא יכול לעסוק בשידוחים, אבל למה אני לא אוסף בחורים? הלכתי לבית הכנסת, ראיתי שניים, שלושה בחורים, לכל אחד ואחד אני אומר לכם, למה אתה לא עושה שידוחים? מה, איך יפעלת עליי בשידוחים? מה, אתה הולך לבית הכנסת, אתה רואה שני בחורים רווקים. אחי, נשמה שלי, בן כמה אתה? 25. אתה מחפש אישה? מה זה מחפש? מחפש כמו אוויר חמצן לנשימה. תן לי את הטלפון שלך. הולך הביתה, מגיע הביתה אשתי, בחור כך וככה, גובה נראה ככה וככה, מחפש אישה כזאת וכזאת, ספרדיה, רוצה עדה כזו, רוצה עדה כזו, מה הוא רוצה פחות או יותר? אשתך, בעזרת נשים, תחפש את הנשים שלה. אתם יודעים כמה בחורים ורווקים ורווקות יש היום בעולם, שמחפשים לשידוך, מצמיעים לשידוך? זה מטורף, זה מספרים שאנחנו פשוט לא קולטים את המספרים. לא קולטים את המספר של המספר האנשים האלה. ולמה אנחנו לא לוקחים אחריות לעזור להם? בית בישראל אומרים של שלוש כאלה מקבלים גן עדן, אני לא יודע, זה סיפור הליבה וחבורתו, אבל גן עדן או גן עדן, תעזור ליהודי. תעזור ליהודי, אחי. למה אנחנו לא נעזור ליהודים? נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
7: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
6: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: בשבילך ובשבילי.
0: חזרנו, אחים יקרים, בואו ניקח עכשיו כמה דוגמאות, כדי שכל אחד יהפוך להיות גם כן, בעזרת השם, חלק במזיקוי הרבים. אין למעלה ממנו, והספר חובת הלבבות בשער אהבת השם, רבנו עובדיה יוסף היה מביא את זה כל הזמן, אומר שאין למעלה ממדרגת מזכי הרבים. למה? כי אדם שלומד תורה, עשיתי חשבון, כמה שעות אדם יכול ללמוד תורה? ביום. 10 שעות, זה המון. 10 שעות זה המון. אני חושב שאדם שלומד 10 שעות ביממה, תורידו 3 תפילות ביום, תורידו שינה, תורידו אכילה, תורידו ילדים, תורידו משפחה, תורידו 10 שעות ביום, זה כולל 8 שעות, 7 שעות, 3 שעות של סדר לילה, מתמיד גדול. כפול 354 ימים, זה 3,540 שעות בשנה. כפול 10 שנים, 35,000 נגיד. 35,000 שעות. כפול 100 שנה, 350,000 שעות. 350,000 שעות. זה המקסימום של אדם יכול ללמוד עלי אדמות. מגיל 0, זה גם לא נכון, תוריד 13 שנה בהתחלה, 100 שנים גם זה, בוא נגיד, אבל נלך מספרים ישרים, זה 350 אלף שעות. אומר חובת הלבבות, 350 אלף שעות, סליחה, שהוא לומד, זה המקסימום שלו, הוא לא יכול לשבור את הגבול הזה של המצוות. לא יכול, בלתי אפשרי, מה אתה, אתה לומד, אתה טענה. אתה לומד, זה... אבל אם אתה מלמד תורה, אתה מחזיר יהודי בתשובה, אז נהיה לך מכפלה. נגיד הוא נהיה אברך, הוא ילמד 8 שעות ביום, זאת אומרת, אתה כבר הפכת את השעות, 10 שעות שלך ל-18 שעות. ואם הבן שלו גם כן, וכמובן שהבן שלו גם ילמד תורה, הוא הביא 5 ילדים, השתבח שמו לעד, אז עוד 5, מכפלות של 5. היום עשית סרטון באינטרנט, אתה יכול להגיע ל-100,000 צפיות, עשית השעה בכפול 100,000 צפיות, בשלוש סרטונים כאלה של 100,000 שעות, אתה מגיע לבן אדם של כל החיים שלו למד תורה. כן. 30,000 שעות של תורה, זה 10 שנים של לימוד תורה בהתמדה הכי גדולה שאפשר. היום אתה יכול להגיע למספרים של תנאים ואמוראים בזיכוי הרבים, אני לא שוחק, תנאים ואמוראים, לא היה להם את היכולת להגיע לשם. כמובן אנחנו לא ברמה שלהם, אבל תנא שהיה לומד תורה כל ימי חייו, היה מגיע ל-300,000 שעות, כולל התלמידים שלו, תוסיף עוד 3 מיליון שעות. היום בסרטון, בדברים כאלה, ברשת, יכול להגיע לעם ישראל, ביום אחד, אני אומר את זה במספרים בדוקים, יום אחד, 50,000 שעות. 50,000 שעות של תורה, זה 5 אצטדיונים מלאים. 50,000 שעות של תורה, שאתה יכול להגיע על ידי זיכוי הרבים, במספרים מאוד גדולים. זה לא היה, אולי מזמן משה רבנו ועד היום. יכולת, אולי בזמן המלכים שיכולו להגיע לכל עם ישראל, אני לא יודע, אבל היום אתה יכול להגיע למיליונים של אנשים ברחבי העולם יהודיים ששומעים תורה מצוות. אתה יכול להיות מטאור, אומר חובת הלבבות, אין למעלה ממדרגת הנביאים. איפה זה בא לידי ביטוי אצלנו? אברך יקר. אברכית יקרה. אשת אברך יקרה. קודם כל תעשו שידוחים, בבקשה. כל אחד יעשה שניים, שיצאו מביתו 2-3 זוגות של שידוחים. אתה חוזר מהכולל, עם שניים שהכרת שהם רוצים חתונה, אשתך מהסמינר תחזור עם 2 שרוצות להתחתן, בטוח תעשו שידוחים בזיווגים בעם ישראל. זה לא קל, אבל בסופו של דבר יש שכר לפעולתך. זה אחד. תערכו בבית משפחות, יש לך בן דוד, תערך אותו אצלך בבית. תערך אותו אצלך בבית. אני אומר לכם, הירוחים, השבתות האלה שהם עושים אצלנו, חגים, הבית שלי פתוח לכל קרוב משפחה שרוצה לבוא אלינו, הביתה יודע, הבית שלי פתוח בשבילו, תמיד, תמיד, תמיד, בכל מצב, בכל שעה, ואפילו כאלה שאני יודע שבשבת אם יחזרו, אני עדיין מציע להם מקום לישון, ונותן להם את האפשרות לישון אצלי, וברוך השם, תמיד נשארים. הם תמיד נשארים. זאת אומרת, תמיד, תמיד תחפש, תהיה מה שנקרא חדור מטרה, עוד יהודי ועוד יהודיה לקרב אותם באבותות אהבה לאבינו שבשמיים. כי בסופו של דבר, זה מה שיביא את הגאולה. אם זה בסמינר, תארח אצלך רבנים, כל אחד יכול לארח אצלו בבית, לעשות שיעור תורה אצלו בבית. אתה גר עכשיו באיזה עיר שאתה לא גר, תביא רב, ואם תרצו רבנים, אנחנו נעזור לכם. אפשר דרך. טלפון שלי, יביע עומר 03-8770, אתה יכול להביא רבנים אליך. אנחנו נדאג לך שיבוא לך רב, שייתן לך שיעור של חיזוק, של קירוב, תביא כמה בני דודים, כמה אחים, תביא להם כמה פיצות, כמה דברים כאלה מעניינים, והנה אתה מארגן שיעור תורה שמקרב באבותות אהבה לאבינו שבשמיים, ואתה בעצמך, אתה בעצמך, אתה הולך ב-12 בלילה, חוזר מהכולל, כולל ערב, אתה רואה בחור עבוד שיושב למטה ומשחק בטלפון שלו, תיגש אליו אחי, תגיד לו, אני יכול להציע לך, בבקשה, פיתה פלאפל, פיצה שווארמה, אני יכול להציע לך גלידה, אני יכול להציע לך פיצה. קנה לו מכספי מעשר, ב-30 שקל את הפיצה שהוא אוהב, שב איתו, בוא, אני רוצה לשבת איתך, אני רוצה להגיד לך כמה דברים מעניינים, שב אתה תהנה מהפיצה, אני אגיד לך בינתיים קצת, אל תגיד לו דברי תורה. אל תגיד לו דברי תורה, אנחנו באים בהצטלה של דברים של חיזוק באהבת השם ובאמונה. דברים של שמחה. אל תגיד לו וורטים גם, לא וורטים, הם לא מעוניינים בוורטים, הם מעוניינים בחיבוק ונישוק. חיבוק ונשיקה. בוא כפרה, בוא נשמה שלי, בוא אהוב ליבי, בוא אפילו מעשן סיגריה, תתעלם ממנו, תתעלם. הוא ילד בן 14, איך מעשן, מה אתה מעשן סיגריה? אתה לא מחפש פגמים עכשיו, רק רואה דברים טובים. אנחנו מקרבים, מקרבים, מקרבים באבותות האהבה, הילד הזה בסופו של דבר יאהב אותך וילך אחריך באש ובמים. אתה תחזיר אותו לישיבה, היו לי עשרות מקרים כאלה, של בחורים פה בבני ברק שעזבו את הישיבות, נשרו מישיבות, כי הישיבות לא התאימו להם, וברוך השם, אחרי עבודה של כמה אברכים פה באזור, הם חזרו בסייעתא דשמיא לישיבה, או לישיבה חזקה יותר, או לישיבה חזקה פחות, אבל אז חזרו למסגרת הישיבתית, ולא עזבו את תורת ישראל, כי כשבחור כזה עוזב את תורת ישראל, הוא נהיה חס ושלום פרחח מוחלט. הוא מחלל שבתות, בחורות, צרות צרות, שמרחם ויציל. אנחנו חייבים להציל אותם. אני אומר, אנחנו תורכים ועמלים בסמינרים להחזיר יהודים בתשובה, ובורחים לנו מתחת לדלת, מתחת לשולחן, פה בבני ברק ובירושלים ובמקומות חרדיים ובאלעד, יוצאים לנו חס ושלום מתרבות רעה. אז אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כל מה שאנחנו יכולים. אותו דבר באלעד, שמעתי שבשבתות יש שם כל מיני התקהלויות של בנים ובנות במקומות לא הכי צנועים, וזה דבר שהוא כואב מאוד לראות את זה. אז צריכים לתפוס יוזמה, כמה אברכים שם, ולתפוס את הבחורים האלה, וכמה צדיקות צדקניות, נשים צדקניות, הלכו לבחורות כל שבת, אפילו חס ושלום, חס ושלום, יראו אותם מחילה מכבודכם עם סיגריה או כל דברים כאלה, להתעלם, פשוט להתעלם, בוא אחי, בוא שב, בוא, אל תפחד, בוא, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לטעות על כאן חנך, אני מאמין בך, אני רואה בך דברים טובים. אנחנו צריכים, חייבים לצאת מהקונחייה שלנו. אני לא אומר לכם עכשיו ללכת ולהתווכח בוויכוח עם כופרים. לא, אל תעשו את זה. גם אם תרצו לעשות את זה, אני מבקש לכם לא לעשות את זה. כי אתם לא בנויים לכך, ואתם לא יודעים את התשובות של השאלות שלהם. יש להם שאלות מאוד מוזרות, וצריך להיות איש מקצוע כדי לדעת לענות להם. אבל להריח אותו בשבת, ולא להיכנס אותו לוויכוחים, בהחלט אתה יכול. בהחלט אתה יכול. וכל יהודי ויהודי יזכור את הפסוק, ואיך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי. איך אני אעלה לאבא שבשמיים, ולא הבאתי איזה נער איתי, איזה נשמה תאורה שתבוא ותמליץ טוב בעדי. אין לך סנגור גדול יותר בראש השנה מאשר אנשים שתלויים בך. כן. כשאנשים תלויים בך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים לא בגלל מה שמגיע לך, אלא בגלל אנשים שתלויים בך. וזה דבר גדול. זה דבר גדול שכל אחד ואחד צריך לעשות בשבילו, וזה ברית שישב יתברך בקרת איתנו. עם ישראל, שכל ישראל ערבים זה לזה, ובעזרת השם יתברך, בעזרת השם. אני מבקש מכם עוד דבר קטן, לפני כניסה לחג, השמחה האמיתית, אומר הרמב״ם בחג, זה שאנחנו עוזרים לעניים. אנחנו מחלקים בעזרת השם כ-1,000 חבילות בערב החג, זה חלקים את זה בין ראש השנה לכיפור וסוכות. 1,000 חבילות, וכל חבילה עולה בערך בין 900 ל-1,000 שקלים, אנחנו מסבסדים את זה ומבקשים מהציבור 300 שקל לחבילה. אבל 300 שקל שבעזרת השם כולם יהיה להם חלק וזה. אז מי שרוצה לעזור לנו בחבילה ב-300 שקלים, בטלפון 03-8770. 03-8770, ובאתר יביע עומר, מי שרוצה גם כן יכול להיכנס. דבר נוסף, יש סכין שמצופה מכסף, שזה סגולה לחתוך בסכין חדשה בראש השנה, שזה ראשי תיבות ח' ת' ח', שזה שם הממונה על הפרנסה. מי שרוצה בעזרת השם בהוראת קבע ליביע עומר, ל-180 אברכים שלומדים תורה, ב-150 שקל הוראת קבע, וגם אני מתפלל על אותו יהודי ויהודיה שתורמים 40 יום בעזרת השם, בלי נדר, על שנה טובה, על כתיבה וחתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שבת שלום וברכה.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11:00 החדשות. באגודת ישראל מוכנים להעניק לדגל התורה את המקום השביעי ברשימה לכנסת ללא רוטציה, כך מדווח כתבנו אבי מוסקוב. במצב כזה דגל התורה תחזיק ברוב הנציגים של המפלגה המאוחדת בכנסת הבאה. גורם במשמרות המהפכה אומר כי כ-100 אנשי חיזבאללה וכוח קודס נלכדו בשלושת החודשים האחרונים במנהרות באזור רכס עלי תאיר. לדבריו, איראן מנסה להציל את אמצעי הלחימה המותמנים במקום ללא הצלחה. שר הביטחון ישראל כץ נשא דברים אחרי כיבוש רכס עלי תאיר בדרום לבנון. כיבוש רכס עלי תאיר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון. המנהרות היו מרכז פיקודי. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיומים מעל תושבי הגליל, דברי השר כץ. מחבל ניסה לדקור הלילה אזרחים בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. לוחמים של משמר הגבול נטרלו אותו ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. פגישה היסטורית בבית הלבן בין גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארצות הברית לנשיא דונלד טראמפ. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בפגישה לובנו הנושאים הבוערים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בצפון אמריקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזן.
0: קול ברמה, 105.7 FM. מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. שוב אנחנו נפגשים יחד כמדי שבוע מסיני בא לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידה יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. נכנסנו לשבוע האחרון של השנה, והשבת שלפנינו היא השבת האחרונה של השנה. הכל הולך אחר החיתום, ואנחנו נקרא בפרשת השבוע: אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. כותב הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום, זה ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים. והתורה מעריכה ומפרטת את כל סוגי האנשים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, למרות שהיה אפשר להסתפק ולומר, אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל. אבל זו הדגשה מיוחדת במינה, שכל אדם עומד בפני עצמו. כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, כמו שרבותינו אומרים במסכת ראש השנה בדף י"ח, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולבלה מוות. מי לא נפקד כהיום הזה? אבל דווקא בימים הללו ובשעות הללו, טוב אחרית דבר מראשיתו. אתם יודעים, מקובל מרבותינו בעלי המוסר, שבכל יום בשבוע האחרון של השנה יש כוח לתקן את כל מה שעשינו באותו יום במשך השנה כולה, להטות את הקו שלנו לזכות, ובטח בשבת הזו שהיא השבת האחרונה של השנה. לכן לכו ונשובה אל אדוני, כדי שהקדוש ברוך הוא יטיב אחריתנו מראשיתנו. אמנם זכינו השנה הזו לראות ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם כנגד אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, אבל היו גם דברים קשים מאוד. בעוונות הרבים דם ישראל נשפך כמים, הקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך וישיב לאויבינו שבעתיים אל חיקם, וגם כבוד התורה הושפל עד שאול תחתיה, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות ברדיפה של לומדי תורה ובחורי ישיבות. והנה, עד הימים הללו ממש, מי היה מאמין, הרצון למנוע את ההזכרה המרכזית לכבודו של מרן זכר צדיק לברכה, והאיום על איבים במלאכי האלוהים, ואומרים אנחנו לא נממן, אנחנו לא נתמוך. על כל אלה אנחנו מתפללים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, לחיים טובים ולשלום. נזכה במיוחד בשנה הזו לראות בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחטר ישועה ובעטרת ניצחון, שנת גאולה וישועה, נגילה ונשמחה בישועתו. אנחנו לקראת ראש השנה שחל בשבת. דרך אגב, זה לא רק השנה, ככה יהיה גם בעוד שנה בדיוק. בשנה הבאה כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים. ראש השנה תשפ"ח גם כן יחול בשבת, בדיוק כמו השנה, שנתיים ברציפות. זה דבר מאוד נדיר, ויש כמובן כמה עניינים חשובים מאוד שנוגעים לשנה הזו, עסקנו בהם השבוע בתוכנית הליבה דה הלכתה ביום שני בתשע בערב ובפינות ההלכה, אבל גם הבוקר נעסוק בכמה שאלות והדרכות מעשיות שנוגעות לשנה הזו לכל אחד מאיתנו. בראש ובראשונה, במה שנוגע להדלקת נרות בשבוע הבא לפני כניסת השבת והחג, וגם במוצאי השבת הבאה שהיא בעצם הלילה השני של ראש השנה. כמו שכולם יודעים, אנחנו צריכים להכין לפני כניסת השבת הבאה נר נשמה של 48 שעות או 72 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, וגם לבישול, מי שרוצה לבשל, ביום השני של ראש השנה. בדרך כלל בהדלקת נרות של יום טוב יש נשים שנוהגות להדליק מבעוד יום, רבע שעה או 20 דקות לפני השקיעה, כמו בכל ערב שבת, ויש כאלה שנוהגות להדליק בליל יום טוב, אחרי צאת הכוכבים, לפני הקידוש והסעודה, מדליקים נרות מאש לאש. השנה שהיום הראשון של ראש השנה הוא בשבת, אז כמובן מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. אי אפשר להדליק נרות אחרי השקיעה, ולפני ההדלקה האישה מברכת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ויום טוב.
מי ששכחה להזכיר יום טוב, אמרה רק להדליק נר של שבת, בדיעבד יצא ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. מצד שני, בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. בדרך כלל, בשנה רגילה, אפשר להקדים להדליק נרות בשביל יום טוב שני, גם לפני צאת הכוכבים. זה מבואר בבית יוסף בסימן תפקוף י' אבל השנה, שהיום הראשון בשבת, מוכרחים להמתין עד אחרי הזמן של צאת השבת. מי שניזר להוציא שבת כדעת רבנותם, אז ממתינים לזמן רבנותם. לכן כל אדם צריך להודיע בתוך ביתו, בלילה השני של ראש השנה, לא להדליק נרות עד אחרי שכולם חוזרים מבית הכנסת. יש כאלה שעלולים לטעות, יש נשים שעלולות להסתכל בלוח שנה ולראות את זמן כניסת השבת, ובהתאם לזה להדליק נרות לכבוד הלילה השני של ראש השנה, לכבוד היום טוב, וזה בעיצומה של השבת. לכן כמה טוב שאדם יודיע בתוך ביתו, לא מדליקים נרות בלילה השני של ראש השנה, עד שכולם חוזרים מבית הכנסת, אז בוודאות כבר יצאה השבת, והאישה תדליק נרות מאש מצויה, מהנר נשמה שהדלקנו לפני שבת. אם היא לא התפללה ערבית, אז קודם לכן היא תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תדליק את הנרות. כמובן צריכים להיזהר שלא לחבות את הגפרור, אלא להניח אותו, שיחבא מאליו. כשרוצים להדליק נרות בלילה השני של ראש השנה, אם מדליקים בשמן ופתילות, יש עדיין בפמוטות את הפתילות שהדלקנו אתמול, לפני כניסת השבת והחג. עכשיו רוצים להחליף אותן בפתילות חדשות. כמה אחרונים העירו להיזהר לא להוציא את הפתילות בידיים. כי אם הפתילות הללו לא ראויות לשימוש חוזר, הן מוקצה, אולי אפילו מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים. אסור לטלטל אותם בכלל, אפילו לצורך גופו ומקומו. זה מבואר בסימן שנחי צעיף זין. יש מה לדון בעניין הזה, אבל הטוב ביותר לזכור להוציא את הפתילות באמצעות כף או מזלג, זה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, לצורך שימוש בכוסית של הפמוטות, ומבואר בסימן שני י' סעיף ח' שטלטול מן הצד מותר לצורך דבר המותר. כמו שהזכרנו, במוצאי שבת, שהוא ליל יום טוב השני של ראש השנה, יש לנו סדר של יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה. קודם כל, יין, ברכת בורא פרי הגפן, ואז קידוש, ברכת מקדש ישראל ויום הזיכרון, אחר כך נר, בורא מאורי האש על הנר, הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף זמן, ברכת שהחיינו. זהו סדר יקנהז. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הבאה, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת. כיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. כך כותבים התוספות בפסחים בדף קוף ב', כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תו צדיק א' סעיף קטן ג'. על כל פנים, זה סדר יקנהז שמופיע במחזורים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת שמתעוררת השנה, האם צריכים לשבת או לעמוד בקידוש ובהבדלה של יקנהז? הרי בהבדלה, בכל מוצאי שבת, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק וו סעיף וו, צריכים לשבת. מצד שני, בקידוש בליל שבת ויום טוב, המנהג שלנו הספרדים לעמוד, זה כדעת רבנו ארי, כמו שנראה גם בשולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י'. אז כאן שעושים גם קידוש וגם הבדלה, צריכים לעמוד או לשבת, יש בעניין הזה מחלוקת. דעת המשנה ברורה בסימן השצדיק וו סעיף קטן כף ח', גם בסימן תפיין ג' סעיף קטן ג', שיקנהז אומרים בישיבה. את סדר הקידוש וההבדלה בלילה השני של ראש השנה עושים הכל בישיבה. אבל כף החיים מביא כמה אחרונים שאת כל יקנהז עושים בעמידה. כך כתב גם מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף, לכן המנהג שלנו לעשות יקנהז בעמידה, אבל על כל פנים כל אחד יעשה כמנהגו. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת? בראש ובראשונה, אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרי צאת הכוכבים כמובן, כמו שלמדנו, והקידוש נעשה בסמוך למקום של הנרות, אז אפשר לברך על הנרות הללו בורא מאורי האש. נרות שעשויים להאיר, מותר לברך עליהם בורא מאורי האש. זה מבואר בסימן השצדיק ח' סעיף י' א'. אפשר גם לקחת אש מהנר שהדלקנו מערב שבת, מהנר נשמה של 48 שעות, לקחת ממנו אש עם גפרור, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה, מאש לאש. כמובן צריכים לשים לב שאסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה. אז צריך להיערך לזה מראש.
אי אפשר להדליק את נר ההבדלה הגדול והשלהבת הגדולה שאנחנו מדליקים בהרבה בתים במוצאי שבת, כי אחר כך אי אפשר לחבות את הנר הזה. אז צריכים להערך מראש להדליק נר שיכול להישאר דולק. יש נרות מוכנים, במיוחד למוצאי שבת שחל בו יום טוב, אדם גם יכול להכין בעצמו נר שיש בו אפילו שני פתילות, כיוון שיש הידור לברך על נר אבוקה במוצאי שבת. האם אפשר לברך על הנר נשמה הזה שהדלקנו מערב שבת? על הנר נשמה של 48 שעות? שימו לב, אם השלהבת כבר נמוכה בתוך המתקן של הנר, היא כבר שקעה בתוך הזכוכית, אי אפשר לברך מבעת לזכוכית. השלהבת צריכה להיות גלויה בלי שום הפסק, כמו האש שנוצרה על ידי האדם הראשון שהייתה גלויה בלי שום הפסק. לכן במקרה כזה שהאש כבר שקעה בתוך המתקן של הנר, בתוך הזכוכית של הנר, אי אפשר לברך עליה בורא מורה האש, אלא צריכים למשוך ממנה אש באמצעות גפרור ולהדליק נר קטן אחר ולהשאיר אותו דולק. אלו הפרטים שנוגעים להדלקת נרות ולהבדלה בראש השנה. וזה מביא אותנו להזכיר עוד כמה עניינים שדורשים הערכות שלנו לקראת ראש השנה בשבת, וצריכים לתת על זה את הדעת. בהרבה בתים מתחבטים השנה מה לעשות עם הפלטה. הרי לקראת שבת, השבת הבאה, אנחנו זקוקים לפלטה כדי לחמם את האוכל שהכנו לכבוד שבת. אבל במוצאי שבת, זה ליל יום טוב שני, מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, מותר לבשל על גבי הקיריים, בהדלקה מאש לאש כמובן. אנחנו צריכים את הקיריים. אז יש בתים שיש להם מקום נפרד ובטיחותי שמיועד לפלטה, והם יכולים להשאיר אותה דולקת מיום שישי אפילו עד יום ראשון בערב. אולי הם ירצו גם לחמם אוכל על הפלטה הזו במהלך החג, במהלך יום ראשון. אבל בהרבה בתים מניחים את הפלטה על הקיריים, זה המקום הקבוע של הפלטה, תמיד הוא מונח על הקיריים. ובמוצאי שבת, או בעיקר ביום ראשון, רוצים לבשל. מה עושים עם הפלטה שמונחת על הקיריים? איך מפנים אותה מעל הקיריים? אז אם יש מקום על השיש ורוצים רק להזיז את הפלטה כשהיא דולקת ומחוברת לחשמל, נניח היא מחוברת עם כבל מעריך, עם כבל חשמל ארוך, זה מותר? אפשר להרים את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר כשהיא מחוברת לחשמל. גם אם נאמר שהפלטה הדולקת היא מוקצה ביום טוב, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. זה מבואר בתוספות, בביצה בדף ח' ובשולחן ערוך, בסימן תף קוף זין סעיף ד', ואני זקוק לקיריים כדי לבשל עליהם, לכן מותר לטלטל את הפלטה הדולקת. אבל אם אין מקום על השיש, המקום מצומצם, אין לי אפשרות לקחת את הפלטה הדולקת ולהניח אותה במקום אחר לפנות את הקיריים, יש פתרון אחר, שימו לב. לחבר את הפלטה לשעון שבת, כבר מיום שישי הבא, ערב השבת והחג, לחבר את הפלטה לשעון שבת, כמובן לא השעון שבת הכללי של הבית, אלא שעון נפרד שנחבר אליו את הפלטה, ובצאת שבת, אחרי צאת הכוכבים, פשוט נוריד כמה מהזיזים כדי שהפלטה תכבה. לא תכבה מיד כמובן, זה כיבוי בידיים, אלא תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה. ביום טוב ודאי מותר לעשות את זה. גם אם בשבת אנחנו מקפידים בשעון שבת רק להאריך את המצב הקיים ולא לשנות את המצב הקיים, ביום טוב זה מותר. אז אפשר להוריד כמה מהזיזים במוצאי שבת כדי שהפלטה תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה, ואז בזמן שהפלטה קבויה וזרם החשמל מנותק, מותר להוציא את התקע של הפלטה מהשקע של השעון. לא את כל השעון, אלא רק את התקע של הפלטה שמחובר לשקע של השעון, ואז לקחת את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר כדי שנוכל להשתמש בקיריים. הפלטה הקבויה היא כלי שמלאכתו לאיסור, מותר להזיז את הפלטה הזו לצורך גופה ומקומה, כמו שמבואר בסימן שנחת סעיף ג'. אני זקוק למקום שעליו מונחת הפלטה, אז מותר להזיז אותה הצידה כדי להשתמש בקיריים. אלו הפתרונות בכל מה שנוגע לקיריים והפלטה. עניין נוסף שצריכים להיערך אליו הוא נושא המקלחות, יחד עם כל ההכנות הרוחניות והגשמיות. גם זו שאלה שצריכים לתת עליה את הדעת. האם מותר להתקלח ביום הראשון של ראש השנה שחל בשבת, או ביום השני שחל ביום ראשון? כמו שאתם יודעים, רחיצה של כל הגוף בשבת במים חמים או פושרים אסורה, אפילו אם המים התחממו לפני שבת או שהם התחממו לבד בדוד שמש.
זו גזירת הבלנים שמבוארת בשבת בדף למתת. הם היו מחממים את המרחצאות בשבת באיסור, ואומרים שהמים חמים כבר מערב שבת. לכן חז"ל אסרו לרחוץ בשבת את כל הגוף במים חמים. הגזירה הזו במקומה עומדת. רחיצה במים קרים מותרת. מותר להתרחץ במים קרים, אפילו את כל הגוף. העיקר שיהיו פחות ממים פושרים, או לחילופין, מותר לרחוץ חלק מהגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, במים שהיו חמים מערב שבת, או שהתחממו בשבת בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי. אבל שוב, זה רק חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף, במים שהתחממו ביתר לפני השבת, או בשבת עם דוד שמש. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן שכ"ו סעיף א', מותר גם להשתמש בסבון נוזלי, רק כמובן לא משתמשים בספוג רחצה, וצריכים להיזהר מסחיטה של המים בשיער ובמגבת. בני אשכנז יותר מחמירים לגבי רחיצה בשבת, אפילו במים קרים, זה מבואר במשנה ברורה, בסימן שכ"ו סעיף קטן כ"א, אבל גם לבני אשכנז, במקום צער וחום גדול, יש מקום להקל, להתרחץ במים קרים. כל זה בשבת. השנה שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת, אז ההלכה היא כמו בכל שבת. מותר לרחוץ את כל הגוף במים קרים, או פחות מרוב הגוף במים חמים שהתחממו בדוד שמש. במוצאי שבת, בליל היום השני, אדם רוצה להתרחץ לפני הסעודה, או למחרת, אחרי התפילה, או במשך היום, הוא רוצה להתקלח. ביום טוב, מותר להתרחץ אפילו את כל הגוף במים שהתחממו בהיתר, אם זה נעשה במקלחת פרטית, לא בבית המרחץ. אמנם אסור לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ את כל הגוף, זו לא נקראת הנאה השווה לכל נפש, אבל אם יש לי מים שהתחממו מערב יום טוב, השנה מערב שבת, או שהתחממו ביום טוב מעליהם עם דוד שמש, מותר להתרחץ בהם ביום טוב אפילו את כל הגוף. בני אשכנז מחמירים בזה, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקופ י"א סעיף ב', רק מקלים במקום צער, אבל לנו הספרדים זה מותר, ושוב, דווקא במקלחת פרטית, בבית, לא בבית המרחץ, כמו המקלחות של המקוואות. מי שאין לו דוד שמש, יש לו רק בוילר חשמלי, והוא חושש שהמים לא יישארו חמים ביום טוב, במוצאי שבת או ביום ראשון, יש לו פתרון להתרחץ ביום טוב עם שעון שבת. שעון של 48 שעות או של 24 שעות, אפשר לכוון אותו שהבוילר ידלק במוצאי שבת, או שעה, שעתיים לפני צאת שבת, ואז יהיה מותר להתרחץ במים הללו, אפילו את כל הגוף, ביום טוב, במוצאי שבת או ביום ראשון, כי המים הללו יתחממו ביתר עם שעון שבת. לגבי טבילה במקווה, בשבת, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אסור לטבול במים חמים, אפילו לא במים פושרים. מותר לטבול אך ורק במים קרים, כמו בכל שבת. אפשר לטבול אפילו בסמוך לערב, לקראת היום השני של ראש השנה, אין בזה איסור הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני, כי יש לי תועלת והנאה מתוספת הטהרה כבר בשבת עצמה. ביום טוב, ביום השני של ראש השנה, מותר לטבול במקווה אפילו במים חמים. לא מחשיבים את הבור של הטבילה כמרחץ, זו הייתה הוראה של מרן זכר צדיק לברכה, רק אסור להתקלח במקלחות של המקווה במים חמים, כי הם נחשבים כמרחץ. כמו שלמדנו, כל ההיתר להתרחץ ביום טוב במים חמים שהתחממו בהיתר, כמו מים חמים של דוד שמש, זה רק באמבטיה פרטית של הבית ולא בבית המרחץ, כמו המרחצאות של של המקוואות. עניין נוסף שצריכים להזכיר השנה, הוא לגבי סעודה שלישית. ראש השנה חל בשבת, ויש לנו שלוש סעודות, גם סעודה שלישית. לכתחילה, ראוי לאכול סעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה יוצא בשבת הבאה בסביבות השעה 4:20, כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא אכל עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך, לא יפסיד מצוות סעודה שלישית, בטח לא בראש השנה יפסיד סעודה שלישית, וגם לא יקל לקיים אותה רק עם מזונות או פירות, אלא יאכל לחם, רק לא ימלא קרסו. ראוי שיוכל לחם לא יותר משיעור קבצה, לא יותר מ-54 גרם, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקוף כ"ט סעיף א', העיקר שיגיע לסעודה בלילה השני כשהוא תאב לאכול. לכן, בהרבה בתי כנסת, קובעים את תפילת מנחה בשבת הבאה, ביום טוב ראשון של ראש השנה,
מנחה מוקדמת, מתפללים מנחה גדולה, יש כאלה שמיד אחר כך עושים תשליך, הרי המנהג שלנו הספרדים לעשות תשליך, גם כשראש השנה חל בשבת, בטח במקומות שיש עירוב, עושים תשליך בשבת הבאה. ואז כל אחד חוזר לביתו, לחיים טובים ולשלום, לאכול סעודה שלישית, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית רק אחרי תפילת מנחה, כמו שכותב הרמ"א בסימן רצ"א סעיף ב', וכך דעת רבותינו המקובלים. יש אנשים שאולי מתקשים לאכול סעודה שלישית עד זמן מנחה קטנה. הם עוד צבעים מהסעודה של הבוקר ועלולים לאכול אכילה גסה. לכן הם רוצים לפצל את הסעודה של הבוקר לשני חלקים. לאכול כביצה לחם עם סלטים או איזה תבשיל, לברך ברכת המזון, ואז שוב ליטול ידיים ולברך המוציא, ולאכול חמין או אוכל אחר כסעודה שלישית. מבואר בסימן רצ"א סעיף ג' שזה אפשרי. ככה היה נוהג הראש. אפשר לפצל את הסעודה השנייה, גם סעודה שנייה וגם סעודה שלישית. אין בזה חשש של גורם ברכה שאינה צריכה, כי זה נעשה לצורך מצוות סעודה שלישית. המשנה ברורה כותב שם בסעיף קטן י' ז' שלא לעשות את זה לכתחילה, כי יש חוששים בעניין הזה לברכה שאינה צריכה, אבל על כל פנים מי שיודע בעצמו שהוא לא יצליח לאכול סעודה שלישית, לפחות כביצה לתיאבון, אז הוא יכול לפצל את הסעודה. החזון איש כותב שאם ממתינים באמצע חצי שעה, אם יש שהות של חצי שעה בין סעודה לסעודה, אז בוודאות כבר אין בזה חשש. רק צריכים לשים לב. קודם כל, אי אפשר לעשות סעודה שלישית לפני זמן המנחה, לפני 6 שעות ומחצה, זה בסביבות השעה 1:10. מי שאוכל קודם לכן, לא יוצא ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן רצ"א סעיף ב'. מעבר לזה, כמו שלמדנו, לכתחילה צריכים לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה. לכן, הפתרון הטוב ביותר, למי שחושש שהוא לא יצליח לאכול סעודה שלישית בשעה מספיק מוקדמת, אז הפתרון הוא לאכול סעודה אחת לפני מנחה גדולה, עם לחם וסלטים ואיזה תבשיל, כמו שאמרנו, ואז לברך ברכת המזון ולצאת לתפילת מנחה. אחרי מנחה, כשעדיין תאבים לאכול, שוב ליטול ידיים, לאכול קבצה לחם, ולאכול את החמין או את המנה העיקרית, וזו סעודה שלישית, ככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. זה במה שנוגע לסעודה שלישית, השנה הזו שראש השנה חל בשבת. יש לנו פרט נוסף שאנחנו צריכים להערך אליו, והאמת שהוא לא נוגע דווקא לשנה הזו, אלא נוגע לכל שנה. כמו שאתם יודעים, רבותינו אסרו להכין משבת לחול, או מיום טוב ראשון ליום טוב שני בחוץ לארץ, ובאותה מידה אסור לעשות פעולות של הכנה מהיום הראשון של ראש השנה ליום השני של ראש השנה. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תפקוף ג' סעיף א'. לכן, שימו לב, שטיפת כלים בשביל הלילה השני של ראש השנה זו הכנה שאסורה. אם אנחנו מייעדים את הכלים הללו רק לסעודה של הלילה, הלילה השני של ראש השנה זו הכנה שאסור לעשות ביום הראשון. אלא אם כן יש ערימות של כלים בכיור, יש אנשים שקשה להם מאוד לסבול את חוסר הניקיון, או שצריכים להגיע אורחים, אז מותר לשטוף כלים, כי התועלת היא מיידית, כבר בשבת עצמה, זו לא נחשבת הכנה. זה נכון גם לגבי הטיטוי של הבית, או שטיפה של הבית, באופן שמותר בשבת ויום טוב, הרצפה התלכלכה, יש הרבה אנשים בבית, היו גם אורחים, מותר לשפוך מים במקום המלוכלך, ולגרוף עם מגב גומי שאין בו חשש סחיטה, בלי סמרטוט כמובן. אין בזה חשש הכנה, כי התועלת וההנאה היא כבר באותו זמן ביום הראשון, לא רק ביום השני של ראש השנה. אבל ככלל, כמו שאמרנו, הכנת סלטים וסידור השולחן ראשון, לא רק ביום השני של ראש השנה. אבל ככלל, כמו שאמרנו, הכנת סלטים וסידור השולחן עם הכוסות והצלחות והסכום

0: ולהתחיל בהכנות כבר מזמן בין השמשות, מיד אחרי שקיעת החמה. לא צריכים להמתין לצאת הכוכבים, כיוון שאיסור הכנה דרבנן, כלשהו משום שבות, לא גזרו עליו בזמן בין השמשות. הרבה אנשים שואלים לגבי חימום של האוכל לסעודה בלילה השני. אם הם ימתינו עד צאת הכוכבים, השעה כבר מאוחרת. יכול להיות שהאוכל לא יתחמם כמו שצריך. זו שאלה שעולה בכל שנה. אבל יש פתרון שאנחנו מזכירים בכל שנה. לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לכוון את הפלטה עם שעון שבת שתכבה באמצע היום הראשון של ראש השנה, בשבת אחר הצהריים, ותדלק למשל לקראת הערב. שוב, לחבר את הפלטה מיום שישי הבא, לפני כניסת השבת והחג, לחבר את הפלטה לשעון שבת, ולכוון את השעון שהפלטה תכבה בשבת אחר הצהריים. נניח בשעה 4, בשעה 5, ותדלק לקראת הערב. שעה לאחר מכן. בזמן שהפלטה קבויה, אפשר להניח עליה את האוכל הקר, כדי שיתחמם כבר מעכשיו. וככה לסעודה של הלילה, האוכל יהיה חם. כיוון שזה נעשה בדרך גרמה, בשעה שאני מניח את הסיר על הפלטה, היא קבויה, לא מתרחשת שום פעולה של הכנה. זה כמו שאני מניח את האוכל על השיש. רק בעוד שעה הפלטה תדלק ותחמם את האוכל. אז כיוון שזו גרמה, ולצורך סעודת יום טוב, אפשר להקל בזה באיסור הכנה דרבנן, ויש יתרון בפתרון הזה, במיוחד השנה שהיום הראשון בשבת, מותר להניח על הפלטה הקבויה אפילו תבשיל לך כמו מרק או תבשיל עם כמות של רוטב. אמנם יש בישול אחר בישול בלך, אסור להניח את האוכל הזה על הפלטה בשבת, אבל על גבי פלטה קבויה שתדלק מאוחר יותר עם שעון שבת, זה מותר. אם כן, זה הפתרון במה שנוגע לחימום האוכל לקראת הסעודה בלילה השני של ראש השנה, ואלו כמה פרטים חשובים או לחוצים לקראת ראש השנה הבאה לנו לטובה. בעזרת השם נמשיך לעסוק בעוד עניינים מעשיים ובסדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן בתוכנית הליבה דה הלכתה ביום שני בשעה 9 בערב, וגם בעזרת השם בשבוע הבא ביום שישי בתוכנית מסיני בה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעניין חשוב ומרכזי שנוגע להשנה. האם שנה שראש השנה חל בשבת היא שנה של סכנה, חס ושלום? הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בה עם הרב יעקב סיני.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. עמידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק

0: במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
2: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. כמו שהזכרנו, אנחנו כבר בשבוע האחרון של השנה, ונכנסים לשבת האחרונה של השנה, ויש קריאה גדולה לקראת השבת הזו, להתחזק בשמירת השבת. גם אנשים רחוקים שלא כל כך נזהרו בשמירת שבת במשך השנה, יעשו כל יכולתם לשמור את השבת הזו, כי הכל הולך אחר החיתום. והנה אנחנו נקרא השבת בפרשת ניצבים. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. כותב מרן החידה בספר נחל קדומים, ושבת אותיות ושבת. ויש בזה רמז, שהחזרה בתשובה שלנו מוכרחת לעבור דרך שמירת שבת כהלכתה. הרי אדם שחטא ברא מסתינים ומקטרגים ומלאכי חבלה, שהם עומדים על ימינו לסתנו, וכשהוא חוזר בתשובה, הוא צריך בעצם לעשות חבילות חבילות של מצוות באיברים שהוא חטא בהם, כדי לברוא מלאכים מליצי יושר, שיגרשו את המלאכי חבלה הללו שנבראו מהאבונות. חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. וזה קשה מאוד. אדם שירבה לחתו וגדלו אבונותיו עד לשמיים, איך הוא יסלק את כל המלאכים הרעים הללו? אבל כותב החידה, שמירת שבת שקולה ככל התורה כולה. כאילו אדם מקיים אין ספור מצוות, אז בקלות תעלה התשובה שלו עד לקדוש ברוך הוא, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. כי השבת והתשובה צריכים זה לזה, כך כותב החידה. וככה כותב גם בספר יסוד ושורש העבודה, בשם רבנו הארי. השורש של החזרה בתשובה הוא בשמירת שבת כהלכתה. הרי רבותינו אומרים במסרת שבת בדף קוף י"ח, כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלין לו. זה הרמז שכותב השלה הקדוש, מה שאומר דוד המלך, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. תשב אותיות שבת. אנוש, אפילו אדם עבד עבודה זרה כמו הדור של אנוש. עד דקה, דקה ראשי תיבות, דם כפירה אשת איש. אלו שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש בכוחה של השבת לתקן אותם. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. ובטח בשבת הזו, השבת האחרונה של השנה, טוב אחרי דבר מראשיתו, יש כוח לתקן את כל שבתות השנה, כאשר אנחנו נזהר ביתר שאת לשמור את השבת כהלכתה, לחשוב על כל פעולה ולהיזהר מדיבורי חול בשבת ולענג את השבת, וכמובן להוסיף בלימוד תורה, זה בוודאי יערה עלינו רוח טהרה ממרום, כדי לשוב בתשובה שלמה. והשנה הזו, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת, היום הראשון בשבת. וכמו שהזכרנו, ככה יהיה גם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן יחול בשבת. דיברנו על כמה עניינים הלכתיים מיוחדים שנוגעים לשנה הזו, אבל באמת המשמעות העיקרית של ראש השנה בשבת היא מצוות תקיעת שופר. גולת הכותרת של ראש השנה, המצווה העיקרית שמצווה אותנו התורה, יום תרועה יהיה לכם, השנה לא נוכל לקיים את המצווה מן התורה ביום הראשון. נקיים רק מצווה דרבנן, בתקיעת שופר ביום השני של ראש השנה. הרי מן התורה מצוות תקיעת שופר היא גם כשראש השנה חל בשבת. אין הפרש בין שבת לאמצע שבוע. תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה, כך מבואר בגמרא בראש השנה בדף כ"ט. לכן מן התורה מותר לתקוע בשבת. חכמים הם אלו שאסרו, כמו שאומר רבה שם בראש השנה בדף כ"ט, גזרה שם האדם שלא יודע לתקוע ירצה ללכת לחכם שילמד אותו בעיצומה של השבת, ואז הוא יוליך את השופר 4 אמות ברשות הרבים ויעבור על איסור הוצאה, יחלל את השבת. לכן לא תוקים בשופר, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף פי חצי יפהי, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, לא תוקים בשופר ואסור אפילו לטלטל את השופר, הוא מוקצה, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו, כך כותב שם הרמ"א וגם בסימן שין חצי סעיף ד'. וזה באמת מעורר תמיהה גדולה מאוד, שמן הסתם כל אחד שואל את עצמו. חכמים ביטלו לנו את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכאורה זה דבר בלתי נתפס. הרי חז"ל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה, מראין לה בסופה. יצטרכו להטריע על הצרות בסופה, חס ושלום. יהיו כל מיני צרות, כל מיני גזרות. מסבירים שם התוספות, בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר שראש השנה חל בשבת, אז בעצם אנחנו לא תוקעים בשופר, כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים. אלא מדובר בציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. אפילו שאנוס רחמנה פטרה, הם היו פטורים, מה הם היו יכולים לעשות? בכל זאת, תקיעת שופר היא כמו רפואה. היא מועילה לבטל את הכתרוק של השטן. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, והשופר מעלה את זיכרוננו לטובה לפני הקדוש ברוך הוא. אם חס ושלום יש חולה שנאנס ולא לקח תרופה, הוא לא השם, נכון שהוא אנוס, ליבנו ליבנו עליו, אבל בוודאי שהוא ינזק. ככה גם כשנמנעים מתקיעת שופר, אפילו שהיו אנוסים, חס ושלום עלולה להיות סכנה. ובכל זאת, חכמים לא חששו לזה. בגלל יהודי אחד, שאולי לא ידע את ההלכה, ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לתקוע. מקרה חריג ונדיר כזה, בשביל זה ביטלו את מצוות שופר דאורייתא בשבת, לכל עם ישראל, לדורות עולם. איך אפשר להבין את העניין הזה? יש בזה באמת הרבה ביאורים, אבל תשמעו מה שכותב המשך חוכמה בפרשת אמור. יקטרג השטן, ולא ייכנס זכרוננו לפני אבינו שבשמיים לטובה, ובלבד שלא תתחלל השבת אפילו על ידי יהודי אחד, כי כל ישראל ערבים זה לזה. והוא מסביר, תקיעת שופר היא לזכור את עקדתו של יצחק אבינו. בראש השנה שחל בשבת, אנחנו בעצם גם כן מבצעים עקדה, אנחנו עוקדים את הזכות שלנו, את ההצלה שלנו לחתום את פה השטן ביום הדין, עוקדים את זה ומבטרים על זה, כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת. הזכות הזו לבדה, העקדה הרוחנית הזו, היא מעלה את זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, לא פחות מהזכות של השופר. העובדה שאנחנו מבטרים על הזכות של תקיעת שופר, כדי שיהודי לא יחלל את השבת, היא זכות גדולה לא פחות מהזכות של תקיעת שופר. זה מה שמציל אותנו בשנה כזו שראש השנה חל בשבת. מזה אנחנו יכולים להבין שמידה טובה כפולה ומכופלת. אם ביטלו מצוות תקיעת שופר כדי שיהודי לא יחלל שבת, כמה זכות יש לאדם שזוכה לקרב יהודי אחד לשמור את השבת, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, להכניס ילד אחד לחינוך תורני, אי אפשר לתאר, אלו זכויות של נצח. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים. אין עצה יותר טובה מזו כדי לצאת זכאים ביום הדין. אתם יודעים, השבוע הלך לעולמו ביום רביעי אחד מדמויות ההוד של עולם התורה, הגאון רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, משגיח של ישיבת אור גאון בבני ברק, אדם רם וניסה, ענק המחשבה והמוסר, שלדאבון הלב עבר איסורים קשים ומרים, 5 ניתוחים להשתלת כליה, ומצב בריאותי שהלך והידרדר עד שנאלצו לקטוע את הרגל שלו, לא עלינו, עד מעל הברך, והוא סבל כאבים ואיסורים נוראים, אבל היו בו תעצומות נפש אדירות ופנים קורנות לקבל את האיסורים באהבה ולהשפיע על כל העולם, אמונה וביטחון ויראת שמיים. יש לו ספר שהוא מגולל את הסיפור האישי שלו, הספר נקרא על רגל אחת. אני אומר את הדברים הללו כי תשמעו מה הוא כתב בצוואה שלו. עם כל מה שהוא עבר, אהוביי ויקיריי, בשום פנים ואופן לא להזכיר בשום צורה את המילה איסורים או מחלה או סבל. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אסור בשום אופן ששמו יוזכר עם שום מילה שרומזת על סבל או משמעות דומה, חס ושלום. הכל מושלם בדקי דקויות, רק התקרבות לבורא יתברך. אלו הדברים שהוא כתב בצוואה שלו, דברים פלאיים ממש. והבן שלו, ידידנו כאן מרדיו קול ברמה, רבי יונתן פדידה, סיפר בלוויה איך השיקול המרכזי של אבא שלו, בימים קשים מאוד, הוא תמיד חשב איך הוא יכול לזכות את הרבים. כשהוא שאל אותו, אבא, איך אתה יוצא לשיעורים? איך אתה יוצא לשיחות? זה מעייף אותך. הוא השיב, נראה לך שאני בן אדם חי בכלל? יש לי הנאות בעולם הזה? כל השליחות שלי היא רק לזכות את הרבים. זה היה הגאון רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, וזו הייתה ההסתכלות שלו על זיכוי הרבים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ממנו נלמד וכן נעשה. אבל זו הזדמנות לעורר נקודה נוספת. אנחנו שומעים סביבנו, יש הרבה שמעלים כל מיני חששות השנה שאין לנו תקיעת שופר, אולי חס ושלום אנחנו לקראת שנה שיש בה סכנות. הרבה מזכירים את מה שהתרחש לפני 3 שנים, גם כן ראש השנה חל בשבת, ובעוונות הרבים התרחש האסון ביום שמחת תורה, ומלחמה עקובה מדם לא תקום פעמיים צרה. האמת שעד רבה מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שדווקא השנה הזו היא יותר טובה מכל שנה. הרי בשבת אסור לכתוב. כל היתר לכתוב הוא רק לצורך פיקוח נפש. אם כן, שיכתוב אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים ולשלום, זה פיקוח נפש. זה הכרחי לכתוב בראש השנה. אבל חס ושלום, כל מיני גזרות קשות ורעות, אי אפשר לכתוב בראש השנה. אז בדיוק להפך, השבת היא מגן וצינה בעדנו, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אבל אין ספק שזה תלוי גם בנו. תשמעו דבר מעניין. היה לפני קרוב ל-200 שנה, חי בגרמניה, הגאון רבי יעקב אטלינגר, זכר צדיק לברכה, בעל ספר ארוך לנר ושוט בניין ציון ועוד ספרים חשובים. בשנת תפרש למד ב', חל היום הראשון של ראש השנה בשבת, והוא אמר דרשה בבית המדרש שלו. הדרשה שלו מופיעה בספר שלו, מנחת עני. דרך אגב, באותה שנה הוא הלך לבית עולמו, בנר ראשון של חנוכה. ובדרשה באותה שנה, בראש השנה, הוא חקר. האם ראש השנה בשבת זה סימן טוב או חלילה להפך? מצד אחד הוא אמר, השנים הרעות והקשות ביותר לעם ישראל היו בשנה כזו. הוא עושה חשבון שחורבן בתי המקדש היו בשנה שחל ראש השנה בשבת. מצד שני, מחילת אבון העגל, שאמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, וגם הקמת המשכן, והשנה שנכנסו לארץ ישראל, גם אלו היו בשנה כזו שראש השנה חל בשבת. אז אם כן, זו שנה טובה או שנה שצריכה יותר זהירות? אבל הוא מסביר כך, בשנה כזו שלא תוקעים בשופר בשבת, באיזו זכות אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין? אין לנו את השופר שיערבב את השטן ויעלה את זכרוננו לטובה. לכן בשבת, בשנה כזו, השבת בעצמה היא זו שמליצת יושר עלינו. השבת היא בת זוג של עם ישראל, היא באה לפני כיסא הכבוד ומעוררת עלינו רחמים. אבל זה תלוי עד כמה ישראל שומרים את השבת. כי אם חלילה לא נזרים כמו שצריך בכבוד השבת ובשמירת שבת, איך היא יכולה להיות סנגור שלנו? חס ושלום, היא עלולה להיות קטגור. לכן יש שנים שחל ראש השנה בשבת, והיו שנים טובות מאוד לעם ישראל. ויש שנים, חס ושלום, להפך. כי הכל תלוי בזהירות בשמירת שבת, עד כמה יש לה כוח לעמוד לפני כיסא הכבוד ולבקש עלינו רחמים. אם כן, כותב בעל ארוך לנר, צריכים להתאמץ השנה ביתר שאת בשמירת השבת. ואנחנו בסך הכל שבוע לפני ראש השנה, לב יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק ומה הוא צריך לקבל על עצמו. אבל למדנו שהשבת היא יסוד מרכזי מאוד בתשובה, וכפי שכל אחד מבין, אי אפשר באמת לשמור את השבת כהלכתה בלי ללמוד הלכות שבת. כותב רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, מי שלא לומד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, כמעט מובטח לו שיחלל שבת. לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ויש דברים שנכשלים בהם בכל שבת מחדש, כמו איסור בורר למשל, שהוא מצוי מאוד. עיקר החזרה בתשובה היא עזיבת החטא. אי אפשר לעזוב את החטא בלי ללמוד הלכות שבת. כמה טוב שנקבל על עצמנו קבלה נחושה ואמיצה להתחיל ללמוד הלכות שבת. כל אחד מאיתנו דבר יום ביומו, וגם בשולחן שבת עם הילדים, ברוך השם יש הרבה ספרים מיוחדים וספרי קיצורים בהלכות שבת, גם לגברים וגם לנשים, שאפשר ללמוד את כל ההלכות. מרן זכר צדיק לברכה כתב 6 כרכים של ספר חזון עובדיה הלכות שבת. בקרוב בעזרת השם יצא החלק השביעי של חזון עובדיה הלכות שבת, ולפני כמה שנים הופיע ספר קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהוצאת מכון מאור ישראל. זו סדרה של ספרים בהלכות מועדים והלכות אבלות, ויש כרך אחד בהלכות שבת שמקבץ את כל הפסקים בהלכות בתורתו של מרן בהלכות שבת. קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהוצאת מאור ישראל. מי שילמד בו פעם, פעמיים ושלוש, יהיה בקיא בכל הלכות שבת. זו קבלה חשובה מאוד לקבוע בכל יום זמן לעסוק בהלכות שבת. אתם יודעים, דיברו השבוע כל כך הרבה על מורשתו של מרן זכר צדיק לברכה, אחרי ההחלטה המבישה שלא לאפשר את ההזכרה המרכזית של מרן, מה שצריך להיות על פי החוק. יש חוק מורשת מרן. מן הסתם הרבה מכם שמעתם במוצאי השבת שעברה את השידור מחאה שהיה כאן ברדיו. עלו לשידור מאזינים מכל הארץ ודיברו בדמעות. הייתה אישה אחת שממש התייפחה בבכי, אמרה, עד מרן הרב עובדיה, אנחנו כל כך רגישים, לא יכולים לשאת את זה, עד מרן. כי זה באמת עורר כאב גדול מאוד. זה לא שמרן זקוק לתקסים והצרות, בטח לא במימון של המדינה, אף אחד לא עושה לנו טובה, והמורשת של מרן חקוקה באותיות של זהב גם בעוד מאות שנים. אבל העובדה שהמדינה מתכחשת לחשיבות של היום הזה ומנסה להפוך את מרן הגדול בענקים כביכול לאדם פוליטי, במקום להעלות אותו על נס כאדם שהיה מחובר לכל אחד מעם ישראל, ואין אדם בישראל שלא הושפע מהתורה שלו או מהמנהיגות שלו, זה באמת מחריד כל לב. אבל עד רבה, זה הזמן שלנו לחזק את הדרך של מרן ואת המורשת של מרן בשתי הנקודות שדיברנו עוד אותם. קודם כל, אצלנו בבית, בחינוך הילדים שלנו לאורו של מרן, בשאיפה לגדול בתורה ולהיות תלמידי חכמים, בשקידה ובהתמדה, ובלימוד הספרים הקדושים שלו. הנה דיברנו על לימוד הלכות שבת, מי שלומד בספרים של מרן רואה אור גדול, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אבל גם בדאגה שלנו לכל עם ישראל, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, לא לדאוג רק לעצמנו ורק לילדים שלנו, אלא גם לרחוקים. אם חכמים ביטלו תקיעת שופר בשבת כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת, כמה גדולה המעלה של מי שדואג ליהודי אחד שישמור את השבת ויתקרב לצור מחצבתו. ואני רוצה לומר שחלק בלתי נפרד מהעניין הזה, חלק בלתי נפרד מהדאגה שלנו לכל עם ישראל ולמסורת של עם ישראל, בעוד פחות מחודשיים, ביום תצזיין מר חשבן, תהיה התשובה הניצחת של כולנו, כאשר אנחנו נגדיל ונעצים את מורשתו של מרן. אנחנו נעשה את זה בראש מורם ובגאוות יחידה, בלי להתבייש ובלי לגמגם, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נבשר למאזינים שהשבת בעזרת השם נזכה להיות בשבת שיעורים בעיר רחובות, שבת הכנה לראש השנה בבית המדרש דרכי אמונה ברחוב לחי 36, עם שיעורים במהלך כל השבת. הלילה שיעור ועונג שבת מרכזי בשעה 9:45, ומחר בעזרת השם שיעור מרכזי בשעה 2, ולאחר מכן עוד שיעור מרכזי בעזרת השם בשעה 7 עד תפילת ערבית של צאת שבת. כאמור, שבת שיעורים בעיר רחובות השבת הזו בבית מדרש דרכי אמונה ברחוב לחי 36. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן כמדי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שבים.
0: מיד נשוב למסיני בה עם הרב יעקב סיני.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. עמידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים למסיני בה עם הרב יעקב סיני.
2: שבנו עליכם מסיני בא, אנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית, שומעים את דברי קודשו של מרן, והפעם דברים מעוררים מאוד לחזרה בתשובה, כל אחד ישמע את הדברים המיוחדים של מרן, מי היה מנשה, בנו של חזקיהו המלך, ראש המדור של בעלי תשובה בגן עדן, ואיך הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
8: שלושה מלכים מנהלת כאן ארבע, ירועם, אחאב, מנשה. מנשה בהתחלה, אבל אחר כך חזר בתשובה, קבלו אותו בסוף. קודם היה רשע, חטא וחטי, 22 שנה הראשונות, ומלך 55 שנה. אבל 33 שנים האחרונות שלו, היה בעל תשובה. ואין דבר עמיד לפני התשובה. מה שעשה, צלחו לו בשמיים. וישוע בן נביא, נכנס חי לגן עדן, והלך כתב לו כל מה שיש בגן עדן, לרבה גם לאל. שלח לו דוח, המפה של כל גן עדן. אמר, יש מדור בגן עדן, מדור לבעלי תשובה. בירושם נצב מנשה בנושא של חזקיהו, עטרת זהב גדולה בראשו. בעולם הבא, איפה זה עטרת? תואר שלו זה עטרת של פה, חתיכת זהב. טוב, מי יודע איזה מין עטרת? עטרת זהב גדולה בראשו, ומלמד תורה לבעלי תשובה. נו, חזר בתשובה. 33 שנים עמד בתשובתו. 22 הראשונות היה רע. היה חוטא ומחטא. היה עובד עבודה זרה. אבל חזקיהו המלך היה עמד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הכיסא, כבודו בוכה. ריבונו של עולם. אתה יודע כמה עמלתי, כמה יגעתי עם עם ישראל. עשה עשיתי תיקונים בלימוד תורה. בדקו בדן ועד באר שבע. ולא מצאו תינוק ותינוק שלא בקיאים בהלכה. לא מצאו איש ואישה שלא בקיאים בטומאה וטהרה. כל כך היו עוסקים בתורה. בא זה בנו, זה מנשה, והפך את קערה על פיה. ובראה של עולם, למה זה ככה? היה מוכה לפניו. אמר, נשתנו, אנחנו נתקח חזקיהו. מבטיח אני לך שיחזור בתשובה. טוב, איך יחזור אותו בתשובה? הכל בזה שמיים, חוס מירת שמיים. איך יכול לחזור בתשובה? שלח לו את מלכי אשור. מלכי אשור, באו, צרו על ירושלים, פרצו את החומה, נכנסו בפנים, באו, תפסו את המלך שיושב על הכיסא המלכות שלו, תפסו אותו, עשו לו מזיקים, ורקעו אותו, הוציאו אותם בבבל. מה עשו? אומר ירושלמי, לקחו גיגית, פיילה של הכביסה, לקחו אותו, עשו בה חורים, נקבים, נקבים, חלונים, ושמו אותו בפנים, והבעירו אש תחתיה, והאש השלבת נכנסת דרך החורים, ושרפת אותו, והוא מקפץ, טוב, רוצה לחזור בתשובה, מה רוצה? קורא את אלוהי מואב, שיבוא לעזור לו. אלוהי מואב, הוא יודע את שמו, אני לא יודע את שמו. הוא יודע את שמו. אלוהי אדום, אלוהי עמון, אלוהי ג'הנם, אני יודע, קורא להם, שיבואו יעזרו לו. איך יעזרו לו? עיניים נעים נערו, אוזניים ולא ישמעו, ידיעים ולא ימישו, רגליים, איך יבואו לעזור לו? אז שבסוף נתפקח, פקח מעט. נזכר בהשם אלוהי אבותיו. אמר, רבונו של עולם, עכשיו זכרתי פסוק אחד מהתורה. בצער לך, מצאוך כל הדברים האלה. ושפשעת את השם אלוהיך ושמעת בקולו. אני מבקש ממך, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עד עכשיו עשיתי מעשים לא טובים. אני מקווה עלי לחזור בתשובה. תקבל אותי בתשובה, רבונו של עולם. תסיר אותי מדי הרשעים האלה. היו מלאכי השרת בשמיים, מסתימים את חלונות הרקיע. שולט על דפלתו של משה לבניו, לפני הקדוש ברוך הוא. נשאיר בה פשע ורשע לבני חוק. אבל הקדוש ברוך הוא חווה בכל מעשה. יש לו סוד צבאי, שאף אחד לא יודע אותו. יש לו תחת כיסא הכבוד, חתירה. יש מקום שמה, זה לא יודעים זה אחרי השרת. מושיט ידו מתחת כיסא הכבוד וקבל אותו. וקבל אותו, איך קבל אותו? אתם יודעים. עכשיו ברוך השם בדור שלנו, יש חכמים גדולים. גם במדינת ישראל יש פקחים, יש לנו מטוס, קוראים אותו מזלט. מה זה מזלט? מטוס זה עיר ללא טייס, ראשי תיבות. מטוס זה עיר ללא טייס. שולחים אותו בשביל לצלם, לרגל, כל שיהיה איזה בן אדם שם, טייס. אחר כך חיכו אותו בנון מים יעשו לו, ופה משכב בידם, בשבי. לכן שולחים מטוס ללא טייס. והוא הולך, מסלם וחוזר. אבל כפלו מזלט, יש לו מניע, מנוע, בלי מנוע לא יכול לטוס, איך יכול לטוס? יש לו מחשבים, יש לו הכל, אבל זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עשה מטוס כזה, ללא מנוע, ללא טייס, זה הפעילה הזאת, שישב בתוכה, שהיו צולים אותו, עושים לו כבם, עושים אותו, כן? מתחילה לפרוח למעלה, לעלות למעלה למעלה, כמו הליקופטר. אתה לקחה את הקיר, עשה אותו, וחילה לרחב בשמיים. עד שלקחה אותו לתוך הבית שלו, והתפלל את השם, ויעטר לו, כתוב ויחטר לו, של מחתרת, לתחת הכסא הכבוד. ושיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים. ויום אל העם נעבוד את השם. 33 שנים, זה לא מעט. מספיק לתקן מעט מהקלקולים שעשה. כל האנשים שהם קרבים אליו חזרו בתשובה. כשראו נשים מנפלאות שעשה לו הקודש ברוך הוא. איך? מי יכול ללכת להציל אותו? מה יעשו שם? יעשו מבצע אנטבה? יכול להציל אותו משם מג'הנה, מהשור? מי ילך לעד השור להציל אותו? אפילו מדינת ישראל לא יכולה לעשות דבר כזה. מבצע אנטבה עשתה פעם אחת, עשתה. מי יכול לסכן את עצמו ללכת לעד שם? וכאן הקודש ברוך הוא ישתבח שם, כל יכול. וכשרצה להציל אותו, הציל אותו. וחזר בתשובה שלמה. ואז קיים הבטחה של הקדוש ברוך הוא לחזקיהו. סופו לחזור בתשובה. לכן מנו אותו בראש מדור בעלי תשובה בגן עדן. בראש המחלקה שם. הוא מנבד אותה, מנהם שיעורים. כל יום מנהם שיעורים. זה מנשה, מנשה חזקיהו. וכך אומר רבי יוחנן בגמרא. כל האומר, מנשה אין עלי כולם הבא, מרפא ידם של בעלי תשובה. יגידו, הנה הוא חזר בתשובה, ולא קבלו אותו בתשובה. האמת, קבלו אותו. וקדוש ברוך הוא השתבח שמו. לא מזלנו בכל הדברים האלה. אין לך דבר עומד בפני התשובה. לא יאמר אדם, וכי אני עשיתי הרבה עוונות, עוונות העם ברוסי, מסך הבד כבדו ממני. איך אני אוכל לחזור בתשובה? מה אני, איך אני אחזור? לא יחשוב בן אדם דברים כאלה. קדוש ברוך הוא מקבל הכל ברצון. נכון, כל התחלות קשות, ככה אנחנו חכמים. אבל לדעת, לקחת בחשבון, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, פתחו אתם פתח כפתחו של פחת. ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אתה איזה סעטה שמיה יהיה לך? אתה עושה אחוז אחד, אתה עושה 100% עזרה. לא חצי חצי, פי 100 עוזר לך. כן, לכן לא תראה איזה שזה קשה, זה לא קשה. אתה תתחיל, כשהוא יעזור לך. אדם יעשה כל יכולתו. וכשהוא יעזור לנו עד דבר כבוד שמו, ונזכה ששנה הבאה תהיה לנו סעטה שמיה, תגדיל תורה ולדירה, לזכור את הרבים. שתי שנת גאולה וישועה, יבוא משיח צדקנו, יבנה בית קודשנו ותפארתנו, אמן כן יהי רצון.
2: אלו דברי קודשו של מרן, ישמע חכם ויוסף לקח, ועד כאן תוכניתנו. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, ישלחו הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, 055-29-29-300. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידה יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ערב ראש השנה, בתוכנית מסיני בא, ועוד קודם לכן, ביום שני, בשעה 21:00, בתוכנית הליבה דעיל חטא, ועד אז, אתם שלום, וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ושבת שלום.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל ושבק חיסלו ברצועת עזה מחבל שפיקד על מתקפת הטרור במוצב סופה בשבעה באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל שהחזיק במהלך המלחמה בחטופים פעל בתקופה האחרונה לשיקום תשתיות הטרור של חמאס ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון בלבנון לאחר כיבוש רכס עלי טהר בדרום המדינה על ידי כוחות צהל. הוא הוסיף כי בירושלים ממשיכים לדרוש פירוק מלא של חיזבאללה מנשקו לפני נסיגה מהעמדות הקדמיות שנתפסו. באגודת ישראל מוכנים להעניק לדגל התורה את המקום השביעי ברשימה לכנסת ללא רוטציה, כך מדווח כתבנו אבי מוסקוב. במצב כזה דגל התורה תחזיק ברוב הנציגים של המפלגה המאוחדת בכנסת הבאה. השר איתמר בן גביר ימסור בשעה הקרובה הצהרה ביודיע באופן רשמי על הצטרפותה של חברת הכנסת טלי גוטליב למפלגתו. זאת בעקבות הסיכום שהושג בין עוצמה יהודית לליכוד על מעברה של גוטליב. רשות המים הודיעה כי בתום הערכת מצב חזרו כל מתקני ההתפלה שהושבתו לפעילות מלאה. בימים הקרובים ימולו מאגרי החירום שנעשה בהם שימוש בשל התקלה שנגרמה מזיהום אקולוגי. פגישה היסטורית בבית הלבן בין גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארצות הברית לנשיא דונלד טראמפ. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בפגישה לובנו הנושאים הבוערים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בצפון אמריקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי.
10: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
13: קול ברמה 92.1 FM. התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
14: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לכבוד יום הדין הגדול והנורא שיחול בעזרת השם בשבת הבאה. יש לנו הרבה הרבה חידושים לומר לכם לגבי הימים הקרובים. בעזרת השם ובסייעתא דשמיא נקווה שנהיה כולנו מוכנים לקבל את היום הקדוש, המלכת השם, קבלת עול מלכות שמיים, בסייעתא דשמיא, בחדווה, בעיזוז ובגבורה, בגיל וברעדה, נקיים את המצווה של שמחת החג מצד אחד, ופחד מאימת הדין מצד שני. להלך בין הטיפות ולשלב את שניהם יחד, דבר שרק יהודי מסוגל לעשות, ומסוגל בכלל להבין. אשר נאמר טוב חלקנו שזכינו, ברוך השם, שהגענו עד הלום, ונזכה בעזרת השם בשבת הבאה, להתפלל מוסף, לומר מלכויות, זיכרונות ושופרות. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זה ביטוי הגמרא במסכת ראש השנה. ואכן בסייעתא דשמיא, השיעורים שלנו מוקדשים כולם לכבוד החג והחגים הקרובים שיבואו אלינו לטובה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. מי שיש בידו את המספר הישן, ימחק אותו. כבר לא עונים במספר הישן, המספר הרלוונטי הוא רק המספר הנוכחי שציינתי עכשיו, ורק דרכו ניתן לעלות לשידור. אתן קרדיט ואתן ברכה והצלחה והודעה לעוסקים במלאכה, שנמצאים מאחורי הקלעים, ועושים עבודת קודש כדי שהשידור יצא לפועל, ומקבלים אתכם בסבר פנים יפות, הלא הוא הטכנאי יורם יצחק וזנה, המפיק אריה וישניאק, תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב סל, הברכות והודעות, ובעזרת השם בשורות טובות, אמן ואמן. ובכן רבותיי, שבוע הבא, בערב ראש השנה, השיעור שלנו ישתנה בזמנו בין 12 ל-2, אלא יתקיים בין 1 ל-3. להזכיר לכולם, אם אתם תפתחו בשעה 12 ותשמעו דברים אחרים, אל תיבהלו. אנחנו כמידי ראש השנה, תמיד השיעור שלנו נדחה הליכות עולם בין 1 ל-3. הדבר הנוסף, שאנחנו בעזרת השם מיד לאחר חדשות השעה 1, נעשה כאן התרת נדרים וכללות העולמית, בפני 10 תלמידי חכמים מובהקים, כמידי שנה בשנה, שאני מביא אליי, למעלה מ10 תלמידי חכמים מובהקים, שלומדים תורה כל היום, וגם מלמדים תורה לאחרים, ואני אתייחס לזה היום בפינה דעת ותורה, ואתן הסבר לכל העניין הזה של התרת נדרים וכללות. תקשיבו, עסקיתו ושימו, יש הרבה דברים חדשים לומר לכם. בכל מקום אני רוצה לומר, כולם להתכונן להתרת נדרים וכללות, שתתקיים בעזרת השם פה בתוכנית שלנו, בשבוע הבא, ביום שישי, ערב ראש השנה, בשעה 13:00. התוכנית שלנו תזוז בין 12 ל-1. התוכנית תתחיל ב-1, מיד אחר חדשות השעה 1. תתקיים ברוב פאר והדר, התרת נדרים וכללות העולמית, שאנחנו עושים פה יחד עם מאות אלפי אנשים מכל העולם כולו. יש לנו משוב מכל העולם, אני אומר מכל העולם ללא יוצא מן הכלל, דרום אמריקה, אמריקה הצפונית, כמובן אירופה, מזרח אסיה, מערב אסיה, אין לכם מושג כמה אנשים יחד איתנו נמצאים באותה התרת נדרים וכללות העולמית, שאנחנו מקפידים בעזרת השם שתהיה ביחד עם 10 תלמידי חכמים מובהקים, כפי שאני אתן לכך הסבר, וזה יהיה כאן, וכל אחד ואחד יכין את המחזור של ראש השנה, של הסליחות של ראש השנה. מיד לאחר הסליחות של ראש השנה, ישנם שני קטעים. יש קטע שנקרא התרת נדרים, לא להתייחס אליו. לעבור הלאה, התרת כללות. זה נוסח קצת אחר, וזה הנוסח שאנחנו הספרדים אומרים, בפני 10 אנשים. זה יהיה כאן, כפי שנהג הרב עליו השלום, שהרב לימד אותנו, שהרב היה עושה שידור מהכותל, ואמר שכל האנשים שמצטרפים אליו לאותה התרת כללות, תחול עליהם אותה התרה של התלמידי חכמים שמתירים לכם. בכל העולם היו מקשיבים לו, והוא אמר בפירוש שזה חל עליהם. וזה מה שאנחנו עושים, ממשיכים את דרכו, ופה ברדיו אנחנו עושים זאת כבר קרוב ל-10 שנים. ובעזרת השם, בהצלחה רבה, מדי שנה ושנה מתווספים יותר ויותר. שימו לב שתוכנית בשבוע הבא תתחיל בשעה 1 ולא בשעה 12. והדבר השני הכי חשוב שאני רוצה לומר עכשיו, כמדי שנה בשנה, אנחנו זוכים לערוך תיקון קראת סמוך ליום הכיפורים. השנה זה יחול ביום חמישי בלילה, ליל שישי, ערב שבת תשובה. יום הכיפורים יחול ביום שני, יום ראשון, ערב יום הכיפורים, יום חמישי בלילה שקודם לכן, אנחנו עושים את התיקון קראת. אחד, תיקון קראת זה תיקון מאוד מאוד מיוחד, וקשה ליישום, לימוד תורה ברציפות לילה שלם, ובמיוחד בליל שישי, שזה תיקון היסוד. ליל שישי הוא מסוגל לכך. ובמיוחד בעשרת ימי תשובה. ובמיוחד בכך שאנחנו עושים תשובה, והגמרא אומרת, תשובה, יש לה 4 חילוקי כפרה. יש חייבי אסין, יש חייבי לוין, ויש חייבי קריטות ומיטות בית דין. חס וחלילה אדם חילל שבת. חס וחלילה אכל דם בשר בלא מליחה. חס וחלילה אכל חלב, בשר שלא שם לב או אכל חלב. חייב קראת. מה התקנה של הקראת? צריך לעשות תשובה. והגמרא אומרת, תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מחפרים. אבל אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בתפילות יום הכיפורים ואומרים לו, יהי רצון לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, לאחר הוידוי, שלא אחטא עוד. ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. בונה שלו, תרחם עליי, אני אדם קטן, אין לי כוחות נפש. רבי עקיבא היה אדם גדול, רבי חנינה היו אדם גדולים, אנחנו אנשים קטנים, אנא ממך, תרחם עלינו. תרפר לנו על האבונות, גם בלי איסורים. איזה כוח, באיזו חוצפה יש לנו לפנות הקדוש ברוך הוא ולבקש כזו בקשה? כאשר הוא כתב בתורתו הקדושה, שמי שעשה עבירות של קריטות ומיטות בדין, אינו מתכפר לו אלא באיסורים. אומר הרב, אני אדבר על זה גם בסרט ימי תשובה בלי נדר, כוח התורה וכוח הצדקה לבטל את האיסורים. וזה עניין של תיקון קראת. שתיקון קראת שאדם עושה בעשרת ימי תשובה, שזה ימי התשובה והכפרה, יגרמו לו שביום הכיפורים העבירות תתכפרנה לו באופן מושלם גם בלי קבלת איסורים. כי כוח התורה וכוח התיקון קראת של יום שישי, ליל שישי, שלומדים לילה שלם בהתמדה, בחשק, בתענית דיבור, מבטל. עכשיו, לא כולם מסוגלים. יש הרבה אנשים עובדים. יש נשים שאין להם לימוד תורה. מה תעשן הנשים? הן יכולות להצטרף ללימוד תורה שעושים אברכים. ואנחנו, בסייעתא דשמיא, כמדי שנה בשנה, עורכים בכולל שלנו פה בירושלים, קרוב ל-20 אברכים בני עלייה, בני תורה, תלמידי חכמים מובהקים, שלומדים בליל שישי של 10 ימי תשובה, בתענית דיבור, את התיקון קראת עד הבוקר, בבוקר בעינץ החמה אומרים את הסליחות, לאחר מכן מתפללים תפילה בעינץ החמה. איזה לילה קדוש. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו לומדים. אנחנו רוצים לשתף אתכם בלימוד הזה. ואיך השיתוף? כל אברך ואברך מקבל רשימת שמות, ומזכיר את השמות שהוא מתפלל עליהם, ומקדיש את הלימוד בשבילם, להצלחתם, לרפואתם, לכל הבקשות שהם מבקשים, ובעיקר חתימה וכפרת עוונות, ללא איסורים. זה העיקר. כל זה, האברך שלומד, מקדיש בשבילכם. אתם יכולים לבקש להצטרף ללימוד המיוחד הזה. אנחנו עשינו את זה בשנה שעברה, הייתה הצלחה עצומה. מלבד זה שאני השתתפתי בלילה הקדוש הזה, ומסרתי שיעור בשעות הקטנות של הלילה, מסרתי לאברכים שיעור. אפשר היה למשש את הקדושה באוויר, ברוב שזה היה מיוחד במינו. כל זה ניתן להתקשר, להשאיר שמות, ולתת תרומה קטנה להחזקת הכולל. יש פה הכל. יש פה גם חסד, וחסד באמת יכופר עוון. גם צדקה, גם החזקת התורה, וגם השתתפות בלימוד התורה של האברכים. אדם נותן כמה שקלים, ולימוד התורה של אותו לילה עולה עליו. אישה, מה השכר שלה בלימוד התורה? מה ההשתתפות שלה בלימוד התורה? החזקת התורה, בזה שבעלה לומד, שבניה לומדים. אז יש פה אברכים שהיא מחזיקה אותם. אז ממילא שייכת ללימוד התורה הזה. התיקון הזה יחול בעזרת השם על כל החיים שמבקשים שמות, אבל גם על נפטרים. נפטרים זקוקים לרחמי שמיים במיוחד בשנה הראשונה. ואם יתפללו עליהם, אין לכם מושג כמה הם יודו לכם בשמיים שאתם מתפללים עליהם ומקדישים להם תיקון קראת שמחפר עוונות. לכן ניתן גם להשאיר שמות של נפטרים. ניתן, אנחנו פותחים את קווי הטלפון היום, בכל שבוע הבא, וגם לאחר, בעשרת ימי תשובה, עד יום חמישי שבעזרת השם יהיה בעוד פחות משבועיים. מספר הטלפון לרישום הוא 02-587-5871, שלוחה 9. 02-587-5871, שלוחה 9. זהו מספר הטלפון של הבית הוראה, כפי שאתם יודעים. רק לשנות את השלוחה, שלוחה 9. 02-587-5871, שלוחה 9. ניתן להתקשר עכשיו, למסור שמות, ולתת את הצדקה הקטנה בשביל החזקת האברכים, ותהיו שותפים בלימוד התורה של התיקון כרת הזה. אפשר למסור שמות של בריאים, חלילה חולים, וגם שמות של נפטרים, לתיקון אמיתי ושלם על נשמותיהם. יהיה לנו אברך מיוחד שלומד, ומקדיש את הלימוד עינו נשמת הנפטרים. יש להם רשימה של שמות, ומזכירים אותם. ככה בעזרת השם תהיו שותפים מלאים ללימוד התורה המיוחד שלנו. ברוך השם, אני רוצה לבשר לכל הציבור. יש לנו כולל חשוב בירושלים, הליכות עולם. יש לנו כולל חשוב באשקלון, שבני הרב יצחק אלחנן, ראש הכולל, שנקרא לוויית חן. ועכשיו מיד לאחר החג, אנחנו פותחים כולל חדש בירושלים, ואנחנו ממש ממש זקוקים לעזרתכם. כולל חדש, גם בראשות בני הרב עובדיה יוסף, שהוא יהיה ראש הכולל, ויש לנו כבר רישום בעזרת השם מיד חודש חשוון, וזה גם כן, אתם תהיו שותפים בהחזקה. אנחנו מגיעים כמעט ל-50 אברכים, כמה זה נפלא, החזקת התורה הזו. כל זה יהיה לכם שותפות נפלאה בהחזקת התורה הזו. מספר הטלפון לרישום, 02-587-5871, שלוחה 9. כמו כן רציתי לומר, אתמול בצהריים נפגשנו קרוב ל-4 שעות, 100 רבנים, יחד עם צוות של רופאים, ביחד איתי. והחכמנו, למדנו, עשינו פאנל מיוחד לתת פתרונות לחולים לגבי יום הכיפורים. בית ההוראה שלנו כבר עכשיו נפתח בשביל שאלות בבית ההוראה, וכמה שתקדימו את שאלותיכם יהיה יותר קל לענות. בקראת עשרת ימי תשובה מיד אחר יום ראש השנה, בית ההוראה שלנו יתוגבר בכמעט 10 רבנים בכל שעה. אין לנו מושג כמה מאמץ וכמה עלות יש כאן. כל שעה יהיו 10 רבנים, כמעט 24 שעות, כל 10 ימי תשובה. שנה שעברה דיברנו על כך שהיה לנו עשרות אלפי שאלות ופניות. אנחנו עומדים בקשר רציף עם רופאים בכירים, כשיש לנו שאלה רפואית, גם איתי עומדים בקשר, וכשצריך, ואנחנו נותנים מענה לכל אחד ואחד. שוב אני חוזר, מספר הטלפון של בית ההוראה, 02-587-5871, שלוחה 0 או 1 או 2, זה לשאלות בהלכה. שלוחה 9 זה לרישום לתיקון קראת, שבעזרת השם תהיה הצלחה רבה לכל עם ישראל, ובעזרת השם נזכה לחתם לאלתר, כבר בראש השנה, בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן. ואתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
15: שלום, כבוד הרב.
14: שלום רב, בבקשה.
15: הרב, אם מישהו שבוע שעבר בשעה 3 הביא לי 100 שקל, אמר לי קנה מזה משהו לשבת. אני חייל, אני מחדש את הכסף אצלי.
14: טוב. תראה, על פי ההלכה, אדם שנותן ממון ואומר בפורש שתכלית הנתינה היא בשביל דבר מסוים, אדם לא יכול לשנות את התכלית, אלא אם כן ברצונו של הנותן. לכן הייתי צריך לומר לו, אפשר לומר לו דבר אחד. למשל, אם קנית דברים לשבת ב-100 שקל כבר בבוקר, אז אתה יכול לומר לו, כל מה שקניתי לשבת ב-100 שקל יהיה בשבילך, יהיה בעצם ממך. מנית 100 שקל האחרים, מאשיר לי יום ראשון. אבל אם לא קנית כלום, אני חושב שהיית צריך לקנות. לפחות היית צריך לידע אותו בעניין. יש פה חשש של גניבת דעת. לא גזל, אבל גניבת דעת. כן, בבקשה.
15: אני יכול לרד עם איזה ספרים, גם לשבת וגם יום חול, או דווקא אוכל.
14: אתה מבין לבד מה הוא התכוון, נכון? יש הרי...
15: כן, אני קנה בזה ספר, אני אלמד מזה גם בשבת, אבל אני אלמד מזה בשבת.
14: ברור לי שהוא לא התכוון לזה. נכון? מה הוא התכוון? הוא התכוון שתעשה עונג שבת. הוא התכוון עונג שבת. כל אחד שאומר, תקנה איזה משהו לשבת, כולם מבינים שהכוונה עונג שבת. אז אני אומר, תראה, יש בהלכה כתוב שדברים שבליבו או בלב כל אדם לא צריך לפרט אותם, כי זה דבר שמשתמע מאליו ומובן מאליו. לכן נראה לי ברור שזו הייתה הכוונה. לכן אתה יכול, פוגש אותו פעם הבאה, תגיד לו, אולי נקנה בזה לשבת הבאה, זה הרבה כסף, 100 שקל לשבת, אני בחור צעיר, אין לי משפחה, אני מסתפק ב-20 שקל, אני אסגנה בזה 4 שבתות. למה לא? תגיד לו את זה, כדי שלא יהיה גניבת דעת. טוב? בבקשה, מה אתה רוצה לשאול עוד?
15: הרב, במיקרוגל, יש בזה בישולי גויים?
14: לא, שאלה ממש טובה. גוי שבישל במיקרוגל דברים כשרים, מותר לאכול אותם, אין בזה בישולי גויים. והטעם? לפי שבישולי גויים הגזרה של חזל נאמרה דווקא על דבר שהתבשל על ידי אש, על ידי חום של אש. ולמשל, הגמרא אומרת כבוש ומאושן, וכן נפסק בשולחן ערוך, אין בזה בישולי גויים. כבוש ומאושן. למה? כי זה לא צורה של אש. עכשיו, בעצם מיקרוגל זה כמו כבוש. זה מבשל, אבל זה כבוש. גם כבוש מבשל. אני יכול לקחת מלפפון, או אני יכול לקחת זיתים שלא ראויים לאכילה, ואני כובש אותם במלח, ואני מקבל אותם ראויים לאכילה. נכון? אבל אם גוי כובש, אין בזה בישולי גויים, כי לא גזרו בזה. נראה לפי זה שמיקרוגל הוא בכלל לא בגזרת חזל, כי הוא לא היה בזמן חזל, והוא בכלל פרקטיקה שונה לגמרי מבישול על ידי אש, לכן אין לגביו בישולי גויים. יפה אמרת.
15: הבנתי, הרב. שור הדבר הרב?
14: כן.
15: הרב, יום הכיפורים, אני רוצה להתפלל בנץ, ואז אני רוצה אחרי התפילה, כאילו, לשבת וללמוד, ואז להיכנס למניין של שבע. כאילו, מותר לעשות הפסק, כאילו, בין שחרית, ללא חזרה?
14: לא, לא, לא. אל תבע...
15: החזרה, אני רוצה לשמוע במניין של שבע, את החזרה של שבע, אני רוצה... שעה שבש מניין, אני רוצה לשם לשמוע את החזרה.
14: אפשר, אפשר.
15: אני יכול ללמוד את ביקור תהילים.
14: כן, כן, כן, אפשר. גם בראש השנה אפשר ככה. העיקר שלא תפסיד את החזרה. בהחלט. טוב? חזק ואימץ.
15: דבר אחרון, הרב, בבקשה.
14: כן.
15: הרב, זה יום הכיפורים, מתי יצאת נעילה? האם יפה זאת בפלאג, או ידע אף ככה
14: תשאר לפני השקיעה? לא, בשום אופן לא. אנחנו הספרדים צריכים להקפיד מאוד שתחילת תפילת נעילה, השם שפתי תפתח, תהיה בדיוק חצי שעה לפני שקיעת החמה. אינני יודע מתי שקיעת החמה ביום הכיפורים, עדיין לא ראיתי ביומן, בלוח, אבל אני מעריך שזה יהיה בערך אולי 6:30, 27, בערך, צריך להקפיד בדיוק חצי שעה, השם שפתי תפתח. ככה אנחנו מקפידים אצלנו.
15: מה זה משנה?
14: חצי שעה. משנה מאוד, כי ככה תקנה של חזל, יש בזה עריכות דברים, אין לי זמן עכשיו לדבר על זה, יש בזה תשובה של הרב בספר רחב ודעת, תביא, תסתכל שם, ומרן השולחן ערוך כתב פורש בבית יוסף שצריך לקצר בחזרה, וזו הסיבה שקיצרו בחזרה, כדי להקפיד על תפילת נעילה בזמנה, לא להקדים אותה, וגם אסור לאחר אותה, כי אם תאחר אותה, אתה לא תספיק להגיד חזרת השץ עם נשיאת כפיים בזמן, כי נשיאת כפיים צריכה להיעשות קודם שקיעת החמה. זה זמן מאוד מצומצם. אני עצמי משמש כשליח ציבור בתפילת נעילה, ותמיד אני מתקשה בעניין הזה. בסייעת הדשמה היה מצליחים, אבל צריך להקפיד על הזמן. הרב עליו השלום גם היה תמיד חזן בתפילת נעילה, והוא היה תמיד מתמרן בזמן. להתחיל בדיוק, השם שפתיי תפתח בזמן השקיעה, ולסיים נשיאת כפיים, סליחה, השם שפתיי תפתח חצי שעה לפני זמן השקיעה, ולסיים נשיאת כפיים בזמן השקיעה. טוב, תודה רבה לך, חזק ואמץ. כן, נעבור לשואל הבא.
16: הלו.
14: שלום, בבקשה. שלום.
16: הלו.
14: כן, שלום, בבקשה.
16: שלום הרב, אני רוצה בבקשה לשאול שאלה לגבי יום כיפור.
14: כן.
16: אני לצערי הובחנתי לפני איזה שנה בתסמונת העצב המשולש. זה סוג של כאילו כמו מכות חשמל כאלה, מהחניכיים עד העיניים. בעיקרון אני שותה כדורים של טגרטול. הייתי אמורה לעשות ניתוח, בשנייה האחרונה עצרו אותי כי ראו ב-MRI שזה כנראה יותר נוטה לטרשת נפוצה. בפועל כרגע אני שותה כל יום כדור וחצי בבוקר של טגרטול, ובערב עוד כדור. שאלה איך אני עושה את זה ביום כיפור.
14: טוב, זאת אומרת, את לוקחת בבוקר ובערב. אני מציע שתשאלי את רופא המשפחה או רופאת המשפחה, האם ניתן לקחת את הכדור הזה במקום בבוקר, בלילה לפני התענית. ברוב התרופות, אתמול היה לנו רופא בכיר שדיבר איתנו, אמר לנו, 99% מהתרופות שלוקחים בבוקר, ניתן להקדים אותם לילה קודם, וזה יחשב תרופה יעילה מאוד.
16: ואז לקחת כאילו את הכמות הכפולה, כי אסור לי בעיקרון לשנות
14: את הכמות. לא, אני מבין שאת לא אוהבת, אבל זה אפשרי, לא לפחד.
16: לא, אסור לי, אסור לי מבחינת המינון.
14: אני לא אמרתי,
16: אני
14: לא הבנתי.
16: לא, כי אז בלילה לפני אני צריך לקחת 2.5 כדורים. מילה כפולה,
14: כן, נכון.
16: בדיוק.
14: עשיתי יעצי, עכשיו עוד דבר.
16: ואני ניסיתי לשחק וזה...
14: טוב, בסדר. יש אפשרות נוספת. את יכולה לבלוע כדור בלי מים?
16: לא, האמת שלא, אני מאוד מסתבכת עם כדורים.
14: מסתבכת.
16: וזה כדור גם
14: שהתחלתי
16: אותו...
14: יש לי פתרון.
16: כן.
14: תשתי מים מרים. בגלל שזה עניין רפואי, תשתי מים מרים. מה זה מים מרים? תקחי שלוש שקיות תה, תניחי אותם בתוך חצי כוס מים. מים פושרים. עד שהמים יהיו בצבע כהה מאוד, בלי סוכר. זה תה מתומצת וסמיך מאוד. תסתמי את האף ותבלעי מזה ביחד עם הכדור, בעזרת השם, וזה נקרא שעת צמה. זה היתר, מה שאני אומר, זה אמר הרב בן ציון אבא שאול בשיעור שלו, וכך אנחנו נוהגים במקרה כזה שצריך תרופה ואי אפשר לשתות בלי מים. בסדר?
16: אוקיי, בסדר.
14: מאחל לך רפואה שלמה, רפואה שלמה, כתיבה וחתימה טובה, הצלחה רבה. כן, נעבור לשואל הבא.
17: הלו.
14: שלום רב, בבקשה.
17: שלום, רציתי לשאול לגבי הסעודת שלישית שבוע הבא, אחרי זה שבת וחג, ואחרי זה שבת הסעודה בערב.
14: כן, התשובה היא ככה, אני מציע מאוד... אני מציע מאוד שכל הציבור הספרדי שמתפלל, תפילת ראש השנה שלנו היא יחסית קצרה, לא כמו של אשכנזים שמסיימים אותה בשעה 2 אחר הצהריים. אנחנו מסיימים בערך 10-11, תלוי. מי שמתפלל בנץ החמה, אנחנו מסיימים ב-9:30. מי שמתפלל ב-7, יסיים ב-10:30-11. באים, אוכלים את הסעודה של יום טוב ושבת, בשעה 1:30 יעשו מנחה גדולה. 1:30 בצהריים יעשו מנחה גדולה. לאחר מכן, שעה או שעתיים לאחר מכן, יאכלו סעודה שלישית לכבוד שבת קודש. וזה לא יפריע לסעודה של יום טוב בליל יום טוב שני שהוא במוצאי שבת. בסדר?
17: ומה
14: אם אתה שליח הרב? אין בעיה בכלל. מתפללים מנחה ב-1:30, לאחר מנחה הולכים לעשות את התשליח, זה לוקח 20 דקות, לא בעיה גדולה. מגיעים הביתה בשעה 2. מה השאלה? לא, בכלל לא. אפשר לעשות את התשליך בצהריים. אין שום בעיה לעשות תשליך בזמן מנחה בצהריים.
17: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה.
14: חזק ואמצת. ככה אנחנו נוהגים אצלנו בבית הכנסת. טוב, חזק ואמצת, תודה רבה. נעבור לשואל הבא.
18: שלום, כבוד הרב.
14: כן, בבקשה.
18: רציתי לשאול, לגבי יום טוב שני של ראש השנה, כאילו אני, אמא שלי מתארחת אצלי עם העובדת הזרה שלה, ואני מתכוונת כאילו כן לעשות את העברה מאש לאש לבשל. שאלה שלי, אם מותר לי אחר כך להגיד לעובדת הזרה לסגור, לכבות את הגז, כי אני רוצה לשים את הפלטה. כאילו לי אין...
14: בוודאי. כן, כן, כן, יפה. מי שיש לו גוי בבית, יכול בהחלט לומר לו לכבות את הגז. בדיוק. מותר לך תחילה לומר לגוי לכבות את הגז. נכון. מצוין. למה? כי כיבוי הגז הוא, הרב עליו השלום בספרו יביע עומר, כותב שיש פה שלושה דרבנן. זה דרבנן על דרבנן על דרבנן, כי זה לא עושה גחלת, ולא מתכוונים לעשות גחלת. ואז זה שני דרבנן, תרי דרבנן, וגם במקום כזה שזה תרי דרבנן, וגם אמירה לת, ולא מתכוונים לעשות גחלת, ואז זה שני דרבנן, תרי דרבנן, וגם במקום כזה שזה תרי דרבנן, וגם אמירה לגוי דרבנן.

0: חייב לחזור לברך ברכות התורה בבוקר כשקם.
1: חייב.
0: חייב. ברגע שהלכת לישון בלילה על מיטתך, שנת קבע, זה משנה וזה מסיח דעת מלימוד אותו.
1: שנת קבע.
0: בוודאי. ואפילו אם זה קורה שלוש פעמים בלילה, אדם יכול לברך שלוש פעמים ברכות התורה, ממש ככה.
1: זה קורה שלוש פעמים, יחזור שלוש פעמים.
0: אפילו שזה קורה שלוש פעמים, אם הלך לישון על מיטתו, חייב לחזור לברך ברכות התורה.
1: אבל יש לי בקשה, בקשה של זיכוי הרבים, לפני ערב ראש השנה. יש מספר טלפון, שבו כל יום, כל יום, ראשון, מאלף עד וב, אומרים שלוש דקות הלכות מהספרים של הרב שבת. אתמול גמרנו אלף וב, מתחילים עוד פעם א',
0: תגיד את המספר, תגיד את המספר,
1: תגיד. זה 074 795 4443.
0: כמה פעמים 4?
1: שלוש פעמים.
0: תחזור על המספר.
1: 074 795 4443.
0: חזק
1: ואימץ.
0: יפה מאוד.
1: כל, ביום שלישי בשעה 7 יש תקצוק של זה 3 דקות. ביום שלישי זה רבע שעה, אבל הם נותנים מקיצור חזון עובדיה, יחוד שבת, רבע שעה. ולא מצוין. יש מספר אחר. ולא מה? יש מספר אחר. 03-304-2582.
0: תודה רבה, חזק ואמץ, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום רב, בבקשה. כן.
2: שלום, רציתי לשאול בבקשה, שבוע הבא אנחנו שמים פלטה ביום שישי לשבת. כן. עכשיו במוצאי שבת שמעתי שאפשר בצאת השבת להוריד את הזיזים ברבע שעה, פלטה תהיה קרה, ולהוציא מהתקה של השעון שבת יישאר בחשמל, אבל להוציא מהתקה ולהרים את הפלטה ולהזיז אותה, כי אני צריך את הגז. האם זה נכון?
0: החלק האחרון שאמרת הוא נכון. החלק הראשון שאמרת לעשות כיבוי, אתה מתכוון לעשות כיבוי של הפלטה בגרמה, מתי תעשה את הפעולה הזו? ביום טוב או בשבת?
2: ביום טוב.
0: יפה אמרת. זאת אומרת, אחרי שתצא השבת, רק אחרי שתצא השבת, רק אז אתה לוחץ על הזיזים של הזיז הקרוב אליך ומבטל אותו, ובעוד רבע שעה נאמר, תכבה הפלטה, ואז אתה רוצה להסיר אותה. זה מותר.
2: כן.
0: אם תעשה את הפעולה הזו ביום טוב, הכל מותר, בהחלט.
2: מותר, זאת אומרת, אני יכול להוציא מהתקה ולהרים את הפלטה ולהוציא אותה
0: בדיוק.
2: לחדר ולהשתמש בגז.
0: התשובה היא כן, הבעיה שכל זה לוקח זמן, לוקח זמן, למה? צריך לחכות עד שתכבה הפלטה ועד שתתקרר, ורק אחר כך יהיה לך גז. טוב, תיקח את זה בחשבון, שזה זמן.
2: אני אגיד לך את האמת, טוב שיש את התוכנית הזו, למה? אנחנו לא איזה דתיים, אבל השתגענו אני ואשתי, שאלנו אלף אנשים, כל אחד נתן תשובה, ואנחנו, אמרתי לאשתי רק התשובה שלך, על זה אנחנו נשמוך. תודה רבה לכם, ואם אפשר יותר קצת, לעשות יותר לאנשים כמוני, כמו אשתי, שמתקרבים,
0: יפה מאוד. איפה אתה גר? הבנתי. איפה אתה גר?
2: בירושלים, פסגת זאב.
0: חזק ואמר, תמשיכו הלאה להתחזק. תמשיכו הלאה להתחזק. שבת שלום, שבת שלום ושנה טובה. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
3: אני רציתי לשאול לגבי הסגולה של ראש השנה שעושים סכין. האם מדובר בסכין בלי שיניים ולהשחיל אותו לפני החג, או סכין עם שיניים? מה בדיוק הסגולה לפרנסה, לעשירות?
0: אני ממש לא יכול לעזור, אני לא בקיא בעניין הזה. לא יודע. צר לי. אני יודע שיש לנו יהודי יקר מאוד, תלמיד חכם, שהוא מובהק, שהוא בקי בסגולות אמיתיות, והוא הרב פוקס. תצור איתו קשר, יש לו תוכנית ביום רביעי, ב-12 בלילה, סגולת אמת זה נקרא, פה ברדיו, וגם הוא קבל שאלות בטלפון ברדיו פה, אפשר להתקשר.

0: קשר אליו ביום רביעי בלילה, ב-12 בלילה, הוא ייתן לך תשובה מדויקת מאוד, אני סומך עליו, אמן לי, יותר מכל המומחים שמתעסקים בסגולות. למה? כי כל דבר הוא חוקר ומחפש את המקור, איפה זה כתוב. כל סגולה וסגולה, הוא יכול לומר לך, זה בובקס, זה המצאות של בבות, או זה אמיתי וזה כתוב בספרים הקדושים. לא אחת ולא שתיים, פעם אחת הבאתי לו איזה קמאה הבאתי לו, שאף אחד לא הבין אותו. היה כתוב שם משהו, הוא לא הבין. הוא בשנייה אחת פרש לי את הראשי תיבות, וגם אמר לי שזה כתוב בספר שהודפס לפני כמה מאות שנים. באמת הוא בקי עצום, אני סומך עליו במאת האחוזים. לכן אני חושב שבתחום הזה של סגולות יש מומחה גדול. והוא, אני סומך עליו בעיניים עצומות לדבר איתו. אני בתחום הזה חלש. שם יעזור לנו. שיהיה לנו... כן, בבקשה.
1: שאלה בהלכה אפשר אבל?
0: כן, בבקשה. בשביל זה אנחנו פה.
1: רציתי לשאול הרב לגבי מישהו מקודם דיבר על בישולי גויים, מיקרוגל. אני שואל מכונות קפה, מכונת קפה, שגוי בתחנה דלק עושה לי, נגיד אני בודק את החלב, כאילו יש בבישול של המכונה בישול גויים?
0: טוב, כל הפוסקים דיברו האם יש בישולי גויים בקפה. הארי הקדוש השר, הבן איש חי איתיר, תתפלא, הבן איש חי תמיד מחמיר, ופה הוא הביא את הארי הקדוש, וכתב, והוא כותב שם, הפרי חדש איתיר, פרי חדש מפורש, איתיר. ויש בזה כמה טעמים. הלכה למעשה, גוי שהכין קפה, אין בו משום בישולי גויים. ויש בזה שני טעמים. טעם אחד, לפי שהעיקר זה המים ולא הקפה. אני לא הבנתי את הטעם הזה, בגלל שבעיניי הקפה הוא העיקר. אבל טוב, כתוב, מפורש, זה פרי חדש, תוסות מסכת עבודה זרה ועוד. טעם שני, מה הטעם השני? טעם שני, שזה לא בא ללפת את הפת, כך כותב הפרי חדש. דין בישולי גויים נאמר רק בדבר שהוא בא ללפת את הפת, אבל דבר שהוא בא לקינוח, אין עליו דין של בישולי גויים. וכאן זה לא בא ללפת את הפת, כי לא אוכלים לחם עם קפה. לכן, בכזה מקרה, אין בזה בישולי גויים. טוב? חזק ואמץ. תודה רבה.
1: כאילו הרב אומר בעצם בתחן הדלק שאין לה כשרות, אם אני בודק את החלב ואת הקפה, כאילו מצד בישולי גויים אין לי את החשש, לא באתי לדבר עליי.
0: כן, כן. טוב.
1: שר כוח, כולה גיל תורה ולהדירה,
0: תודה וכן למור, שבת שלום ושנה טובה. בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום רב. שלום.
2: הלו. כן. רצינו לשאול לגבי אחד בקבוקים בשבת, פלסטיק, שאול לציון אומר שורה, שכמעט שזה היה לפני ש... שמו אותו על הפקק בייצור שלו, כבר היה לו שם של כלי, לכן הם ניסו לפתוח את הפקק בשבת. השאלה שאומרים שהיום הייצור של הפקקים ישתנה, האם היתר הזה ממשיך להיות, או שכמה שישתנה הייצור, אני לא יודע.
0: אז התשובה היא ככה, נעשה סדר. קודם כל, בוודאי שהסברה של האור לציון היא סברה נכונה מאוד. יחד עם זאת, צריך לדעת, שיש פה שאלה אחרת. הרי ברגע שאני פותח את הפקק, אני חותך לו את הלשונית שתחת, הטבעת הזו שנמצאת למטה. ועל ידי זה שאני חותך את הלשונית, אני יכול להשתמש בפקק בפעם הבאה לחזור ולסגור את הבקבוק. ולכאורה, אם אני לא הייתי חותך את הלשונית, לא הייתי מצליח להשתמש בו. זה אומר שזה מתקן מנה גמור, וזה גם נקרא מחתך, מקפיד על המידה, וזה קוראה, כל מיני מלאכות. אז לא עוזר מה שהרבן ציון אמר, שהיה עליו שם כלי קודם. אבל עכשיו, אתה מאפשר להשתמש, בלי זה אתה לא יכול להשתמש. זה טענה שטוענים הפוסקים שמחמירים. אבל אני דחיתי את זה בשתי ידיים, בכל וכל, ואני טוען שהדבר הזה הוא מותר לכתחילה, שבה לכתחילה גלט גלט. ולמה? בבדיקה שעשיתי, התברר, שהפקק מגיע במפעל עם הטבעת. ועם הטבעת, הפקק מצליח להתברג על הבוקבוק. אני לא האמנתי, עד שהביאו לי, תלמידים שלי שעובדים במפעל, הביאו לי פקקים מהמפעל, כשהם עם הטבעת. ואמרו לי, תנסה לסגור את הבקבוק. לא האמנתי, עד שבדקתי וראיתי שאכן, הבקבוק נסגר. כלומר, אם הטבעת תצא, עדיין אפשר להשתמש בפקק. נכון שהטבעת לא יוצאת, היא נחתכת, אבל אני לא צריך שהיא תצא, שהיא תחתך. מבחינתי שתצא ואני יכול לחזור ולהשתמש. אם כך, אין פה כלום. ולכן הדבר מותר. עכשיו, מה שאתה אומר, טכנולוגיה חדשה, הכל לא נכון. הכל נשאר באותה טכנולוגיה של מה שדיברתי עכשיו, אני בקיא בזה, ואני אומר לך דברים ברורים, הדבר מותר לכתחילה שבלכתחילה. טוב, בבקשה.
2: אבל במתכת לא, במתכת לא, נכון? במתכת...
0: לא, לא, גם מתכת, גם מתכת.
2: אבל רוב הפוסקים אמרו שזה איסור דאורייתא במתכת.
0: הם יכולים להגיד, הם יכולים להגיד, אז מותר לנו לחלוק עליהם. הכל נכון, אני אסביר. בוא נדבר בהיגיון, אל תביא לי פוסקים, תגיד היגיון. אם היית מביא לי רשב"א שמדבר על הפקקים, הייתי אומר, אני סותם את הפה, לא אומר מילה. אתה אומר לי, רבנים, אנחנו יכולים לחלוק על רבנים, אין לנו שום בעיה, תגיד לי סברה. אתה יודע, אנחנו למדנו בישיבות. מה אתה זורק סיסמאות? מה אתה זורק סיסמאות? סליחה. מותר לנו לדבר בהיגיון. מה אתה אומר לי, דאורייתא? דבר. אנחנו תלמידי חכמים, אתה גם תלמיד חכם. תגיד דברים של טעם, אל תגיד איסור דאורייתא סתם.
2: האם לא צריך לחוש את דעת הפוסקים שחורים?
0: התשובה היא לא, אבל התשובה היא לא, ואני אחזור על זה. התשובה היא לא, אתה לא רוצה, אל תקבל. אבל מותר לי להגיד, פה יש לנו 100,000 אנשים ששומעים. ואני אומר שלא צריך לחוש את זה בכלל. זאת התשובה, כן. דעתי נחרצת שזה מותר לכתחילה. עכשיו, מה אתה טועה?
2: גם
0: מתכת, לא. גם פח, אין בזה כלום, כלום, כלום, כלום. ואני לא אומר את זה בקלות דעת, חלילה. אני אומר את זה לאחר עיון ודקדוק, הדבר מותר לכתחילה. אין בזה שום איסור. ויש לנו 1,000 ראיות לזה, וגם, אבל אני לא יכול עכשיו להרחיב, אפשר למסור על זה שיעור בכולל, אבל להסביר, אבל אי אפשר לדבר ככה, לזרוק סיסמאות, דאורייתא, דרבנן, וזה אמר, וזה אמר. אם אתה רוצה להיות אינפורמטור של רבנים, בבקשה, או שאתה רוצה ללמוד ולהבין. בישיבות לימדו אותנו שלא אומרים דברים סתם, צריכים להבין כל דבר שאומרים, זהו. טוב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
3: שלום לכם, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: שתי שאלות ברשותך. שאלה ראשונה, יש לנו טליון עם קמיה, והוא נמצא, והטליון הזה זה כסף שכתוב עליו שין דלת יוד. אפשר עם זה להיכנס לעיתונות?
0: לא, לא. צריך לחסות אותו בשני כיסויים.
3: את הטליון עצמו?
0: בוודאי, מקום שכתוב שין דלת יוד, צריך לחסות אותו בשני כיסויים, בוודאי.
3: אוקיי, שאלה נוסעת לרשותך, אדם שקם באמצע הלילה ויודע שהוא הולך לישון, אבל רוצה ללמוד תורה, אז הוא אומר את ברכת התורה כמו שכבודו אמר לפני כן. מה עם ברכות השחר, מתי יגיד?
0: לא, לא, לא, אם אדם יודע שדעתו לחזור ולישון, יחכה לומר ברכות השחר בבוקר.
3: ואם הוא אמר אז, יכול?
0: אם הוא אמר יצא ידי חובה, אבל לא יחזור ויאמר בבוקר.
3: עדיף להגיד בבוקר, כמו זה אומר.
0: בוודאי, בוודאי שעדיף, כי הוא חוזר לישון.
3: כן,
0: כי,
3: נכון.
0: כי עיקר העניין שברכות השחר תקנו לאחר שאדם קם משנתו העיקרית של הבוקר. מבין? בבקשה.
3: תודה רבה, שבת שלום,
0: כבודה. שבת שלום, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
4: שלום
0: הרב,
4: שלום. שלום. כל התוכנית, זה הלכות, אנחנו נהנים עוד מדי שבוע. רציתי לשאול את השאלות. רציתי לשאול שתי שאלות, שאלה אחת יותר מעשית לגבי איפור שבת, יש איפור של חברת הנקראת שבת, סמנתי לעשות את הקשרות של בית יוסף. רציתי להבין איך זה עובד, הרי אם אני זרד הרבנן לצבוע על
0: אור, אני אגיד לך בדיוק איך זה עובד. יש היתר של איגרות משה, שכל הפוסקים נגררו אחריו ולקחו אותו כהלכה למשה מסיני, שאין איסור צובע באיפור כאשר מדובר באבקה, שאין בה שומן. עכשיו אני אגלה לך סוד. כל החברות האיפור, כל הקוסמטיקה שמשתמשים בחומרי איפור, מכניסים בתוך האבקה שומן. מה המטרה של השומן? המטרה של השומן, להדביק את האבקה לאור. ואז הן מתפארות בזה שהצבע נשאר הרבה זמן. ככל שהצבע נשאר יותר זמן, ככה הוא יותר יוקרתי ויותר יקר ויותר משלמים עליו. כלומר, כל חברת איפור רוצה להתפאר בזה שהצבע שלה היא עושה, משאים, משאים, נשאר 10 שעות, 15 שעות, וכן על זה הדרך. עכשיו, ברגע שלוקחים צבע איפור והופכים אותו לאבקה יבשה, ללא שומן, אומר הגאון הרב משה פיינשטיין, אין בזה איסור צובע גם מדרבנן. למה? הוא לא בר קיימה כלל ועיקר. כי הפוטרה יוצאת, יוצאת. אלו דברי... רגע, רגע, רגע, בסדר, שמעתי. אז אלו דברי הגאון אגרות משה. עכשיו, אז באים ואמרו, באו ואמרו, והרב הביא אותו גם, הרב הביא אותו להלכה. הניחת שלמה הביא אותו להלכה. משום מה לקחו את זה כדבר פשוט, שאבקה אין בה משום צומע, כי זה לא בר קיימה בכלל. עכשיו, באו עכשיו הבדת בית יוסף, ונתנו כשרות למפעל, כי המפעל הזה בדוק ומנוסה, שמשתמשים באבקה ללא שומן בכלל. עכשיו, אתה יכול להעיר לי שהאישה מניחה על פניה, וזה מחזיק 3 שעות, אני יכול להגיד, יכול להסביר לך מה הסיבה. 2 סיבות. יכול להיות שהאור של הפנים שלה שומני, ואז ברגע שנותנים על אור שומני אבקה, אבקה מתערבבת עם השומן שיוצא מהגוף, והוא הופך להיות שומני, ואז הוא מחזיק. סיבה שנייה שיכולה להיות, שנשארו שאריות של איפור מאמש, שהיה השתמשה בזה אתמול, ולא הסירה אותם לחלוטין. השאריות הללו יש בהם שומן, וזה מתערבב עם הפוטרה, וזה באמת הופך להיות יותר קבוע. לכן אני תמיד מאיר, שמי שרוצה להשתמש, מי שרוצה להשתמש בהיתר הזה של רמושה פיינשטיין, זצל, ובאיפור הזה של בדץ בית יוסף, חייבת לחפוף את פניה היטב היטב עם מים וסבון לסלק שאריות שומן. וגם היא צריכה להקפיד שאין שאריות שומן בפניה, או מחמת הגוף שמפריש, או מחמת שאריות של איפור שהיה מקודם, ורק אז אפשר להקל. טוב?
4: רגע, אם זה מחמת הגוף שלה, זה גם אסור?
0: בוודאי.
4: זה גם בעיה?
0: כן.
4: שום שומן, תכף זה על יבש יבש.
0: בוודאי.
4: הבנתי, הרב. אז הוא צריך להגיד לה להיזהר שלא יהיה שום שומן לנקות את הפנים טוב.
0: כששמים, מהניסיון, אדם שמשתמש, אישה שמשתמשת, יש סבון מיוחד שמסיר שאריות פור. יש הרבה בנות שיש להם אקנה, פיצי בגרות. אז יש להם סבון מיוחד שמייבש את האור לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. שהאור נהיה יבש, יבש, יבש. זה סבון שמוכרים בבית מרקחת. אם האישה תשתמש בסבון הזה, ועל זה היא תשים האבקה, זה יחזיק לה לא יותר מחצי שעה. בדוק. וזה מה שהיא תראה.
4: ואני אתחס למעשה, כל אישה מדברת בערב שבת, ולא נראה, כאילו תכף בשבת ממש לנקות את כל האיפור.
0: תשובה היא כן, לנקות וגם לשים סבון, להסיר את השאריות, ברור, אני תמיד אומר את זה פה בתוכנית שלי, 10 פעמים אמרתי את זה, שזה התנאי של ההפעלה של הדבר הזה. טוב?
4: נאמן.
0: בבקשה.
4: עכשיו שאלה קטנה נוספת, רק משהו, הרב לפני כמה פעמים הרב חזר על זה לגבי רחיצת תינוק בשבת. חיצת קטן משבת, הרב חזר על כמה פעמים שלדעת הרמה אין גזירה על קטן וכו'.
0: כן, המשתם ברורה קטן, אבל בקיבי איגר קטן, שבחולה ובקטן, עד גיל 6 לא גזרו גזירת רחיצה של גזירת הבלנים.
4: איפה זה מופיע? אני חיפשתי את זה בשין חווה.
0: זה מופיע בשין קווה במשנה ברורה להדיה.
4: אוקיי, בשין למד א' לגבי מילה, דווקא שם, שהשולחן אנחנו מחמיר ולכאורה הרמה מקל, אז הרמה שם מציין שאחרי המילה לא מרחיצים את הקטן, והמשנה ברורה מסביר למה לפני המילה זה צורך גדול, ואחרי המילה זה לא צורך גדול, ולכן לא מרוחצים את הקטן אחרי המילה. ולכאורה דין השולחן ערוך מפורש שבעצם קטן דין הרחיצתו כמו כל אדם. שין למד א' סעיף ט' או י' אני חושב. שם
0: לכאורה
4: משנה ברורה מפורש,
0: תותר
4: את זה.
0: טוב, אתה שואל שאלה טובה, אני צריך לעיין בזה. בסדר? זו שאלה טובה, אני צריך לעיין בזה. אני צריך לראות, מה הגדר שם של הרחיצה שדיבר...
4: יש רחיצה שלפני המילה,
0: הבנתי, הבנתי, שמעתי אותך, שמעתי אותך, שמעתי אותך, ואמרתי לך שאני צריך לעיין, 100%, אני שומע את ההערה. חזק ואמת, תודה רבה.
4: אוקיי, שבת שלום. תודה, הכל.
0: שבת שלום. שלום רב, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בשבת, טוב. כן, כתבתי את ההערה הזו, זה שווה לעיין. כן, בבקשה, מי נמצא על הקו? שלום. כן, יש לנו מישהו ששומעים בקו?
5: הלו.
0: נו, כן, שלום.
5: הלו.
0: ממתינים לך.
5: כן.
0: כן, מה שאלתך? נו? יאללה, נעבור לשואל הבא. אחזור על מספר הטלפון או שיש לנו מאזינים? אריה. 0-0-7-9-9-8-9-2-1 0-7-9-9-8-9-2-1 כן, בבקשה נעבור לשואל הבא. מה קרה? טוב. בסדר גמור, אז ביקשו שאני אגיד איזה מילה אחת או שתיים, עד שיעלה מאזין, אז אני רוצה לחזור ולומר שבעזרת השם אני אדבר על כך במדור דעת ותורה, אני רוצה להקדיש את המדור כולו לשני העניינים, לעניין הזה של התרת נדרים וכללות, מה ההבדל בין התרת נדרים ומה נקרא התרת כללות, לגבי מה זה מועיל, לגבי מה זה מועיל, ולמה בדיוק קבעו את התרת נדרים, מה הדבר האפקטיבי ביותר בעניין הזה של התרת נדרים, והאם התרת נדרים יש בכוחה לבטל נדרים גם במשך השנה. זו גם שאלה שצריך לשאול, כל הדברים האלה נדבר במדור דעת ותורה. כן, יש לנו מאזין? שלום. טוב. אמרתי ש... טוב, יש לנו איזושהי תקלה קטנה פה, אני מתנצל בפניכם, ואמרתי שהדבר שצריך לבאר, זה מהם שני העניינים שנקראים התרת נדרים, ומה זה התרת כללות. אני יכול לספר שאישה אחת ניגשה לאיזה רב, שהוא מקובל, אינני יודע מה רמת המקובלות שלו. הרי דיברתי לפני רגע על הרב חיים פוקס, שהוא מומחה גדול לסגולות, וכל הסגולות שהוא מביא, מקורן בספרי המקובלים, וכל דבר ודבר שהוא אומר, כתוב בספרים הקדושים. שום דבר הוא לא אומר מליבו. צערנו הרב, אני רואה הרבה רבנים שממציאים דברים. למשל, באה אישה אחת, וסיפרה לרב שיש לה בעיה רפואית כלשהי. אז אמר לה, זה היה בחודש שבט, אמר לה, תלכי לעשרה תלמידי חכמים, שיעשו לך התרת כללות. מה שאנחנו עושים בערב ראש השנה. תלכי לעשרה תלמידי חכמים, שעושה לך התרת כללות, ואכן, זה יפתור לך את הבעיה. על סמך מה הוא אמר את זה? סתם. אין איזה שום בסיס. היה נראה לו יפה שהתרת כללות מבטל כללות, אולי יש עליה איזושהי כללה, בוא נתיר לה את הכללות. אלו דברים שחסרי שחר. זה דבר שאין לו בסיס. לכן, אנחנו עושים התרת כללות, אבל יש איזה הסבר, מדוע אנחנו עושים, על מה אנחנו עושים. אנחנו לא עושים את זה סתם. טוב, גם אני רוצה להגיד שבעזרת השם בשבוע, מיד לאחר ראש השנה, אנחנו נערוך, כן, אנחנו נערוך תוכנית מיוחדת עם רופא בכיר, שיענה לשאלותיכם בנושא הזה של רפואה ויום הכיפורים לגבי חולים, וגם תמיד תמיד מהניסיון שלנו, התוכנית המיוחדת שתהיה בערב יום הכיפורים, ביום ראשון, ט' בתשרי, תמיד התוכנית הופכת להיות תוכנית לחולים. יש לנו שעתיים כמעט, וזה פשוט הופך להיות תוכנית לחולים. גם בית ההוראה שלנו פתוח כמעט 24 שעות, כל 10 ימי תשובה, הוא מתוגבר ב10 רבנים מדי שעה, כך שניתן תמיד להתקשר, ומאוד מאוד חשוב להקדים את שאלותיכם. זה לא רק עניין שכדאי להקדים בגלל הלחץ. כדאי להקדים כדי לקבל אינפורמציה יותר מדויקת. מתקשר אלינו קשיש בקרוב ל-90 שנה, והוא מציג לנו איזושהי בעיה, הוא לא מבין את הבעיה. הרופא לא מסביר לו, הוא לא מספיק קולט. הוא שואל האם הוא יכול להתענות או לא יכול להתענות. איך אני יכול לתת לו תשובה? עכשיו, אם... אני חוזר, רוצה לשלוח אותו בחזרה לרופא המשפחה שייתן לי יותר אינפורמציה לגבי בדיקות דם, הוא לא יכול לחזור אליו בערב יום הכיפור. אבל אם הקשיש הזה יתקשר היום או שבוע הבא, אפשר יהיה להחזיר אותו לרופא המשפחה, לחזור לרב ולקבל תשובה יותר מוסמכת. טוב, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
5: שלום.
0: כן?
5: שלום שאלך. יש לי שאלה, הבן שלי לומד בישיבה. עכשיו הוא יוצא שבתות לבית, והבת שלי רוצה לטייל איתו בערב אחרי סעודת שבת. הוא יכול לצאת לטייל איתם, כי הוא ראה במסכת ברכות שאסור לו, כי הוא יכול לצאת עם מישהי, שלא יחשדו שזה חברה שלו, מישהי.
0: טוב, אז הוא אומר, אז פשוט, בת כמה היא אחותו?
5: אחותו בת 25.
0: הבנתי, ובן כמה הוא?
5: הוא בן 17.
0: בוא נגיד שזה דבר, בעיקרון אין בזה בעיה. גם חשדות שאמרת, חשדות לא קיימים, אין בזה גזרה של חשד. אם אתה שואל מבחינה הלכתית, הדבר מותר. זו האמת לאמיתה, הדבר מותר. מותר לאח לצאת לטייל עם אחותו, ואין, חשדות כאלה לא ממציאים לבד. מה שכתוב בגמרא, דיבר באופן אחר, לא בדבר כזה, ולכן סתם הליכה בחוץ, לטייל, מעיקר הדין מותרת. להגיד לך שזה מקובל בציבור החרדי, אני לא הייתי אומר שזה מקובל. אבל אם אתה שואל מבחינה הלכתית, הדבר מותר. טוב, בבקשה.
5: הדבר מותר.
0: כן?
5: עכשיו יש עוד שאלה, רב.
0: כן.
5: יש לי גיס שהוא, יש לו מישהי שכביכול אמורה להתגייר.
0: נו.
5: כאילו היא רוצה להתגייר. עכשיו אנחנו רוצים להזמין אותם לחג, לראש השנה. והיא עדיין לא עברה תהליך גיור, אבל היא בתהליכים, כאילו ברבנות, ואמרו לה לבוא למשפחה שהיא מכירה הלכות, ולעשות ראש השנה כהלכתה, או שבת כהלכתו. האם מותר להביא אותם לחג, כאילו, ובאיזה כלים אפשר כאילו לתת לה לאכול, כאילו, בסעודת החג או בשבת? כאילו, אין בזה בעיה של...
0: אין בעיה. אפשר להביא אותה, ואפשר לתת לה בכל הכלים, שום מגבלה, אין שום מגבלה. המגבלה היחידה היא... שלא תמזוג לכם יין, למשל. אבל חוץ מזה...
5: שלא תמזוג יין.
0: בדיוק, כן.
5: אין שום בעיה, כאילו לשבת ביחד, כאילו וזה, כאילו עדיין...
0: כן, יש מטרה, יש מטרה. יש בזה מטרה שהיא תראה שבת וראש השנה אצל יהודים, כדי שהיא תכיר את היהדות. זה הפוך, יש בזה מטרה קדושה, שרוצים שהיא תתגייר. אם הרבנים דרשו ממנה לעשות סטאז' אצל משפחות דתיות, אז זה בהחלט דבר מבורך לעשות את זה. מבין? טוב? בבקשה.
5: תודה רבה, כבוד הרב.
0: חזק ואמת, תודה לך. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
6: הרב, יש כמה שאלות קצרות. אני שליח, אני יוצא מהרכב כל רגע. עכשיו, השאלה שלי, אם אני יוצא מהרכב וחוזר, אני לא צריך לברך על אותו בקבוק מים או משהו כזה, נכון?
0: לא, לא, לא. איפה התחלת לברך?
6: לא, עכשיו...
0: תקשיב, איפה התחלת לברך?
6: אני עכשיו יש לי בקבוק מים, אני מברך ברכב.
0: ברכב, אז התשובה היא ככה. זה נכון שנפסק להלכה שהולכי דרכים, אין להם דין שינוי מקום, ואפילו אם הם שינו את מקומם, אין להם דין לחזור או לברך. אבל אתה צריך לדעת שהולכי דרכים פירושו, שהוא הולך בחוץ, הוא רוכב על סוס. אבל כשאתה נמצא ברכב, זה לא נקרא הולכי דרכים. למה? כי אתה מתבטל ביחד לרכב, וכאילו אתה נמצא בתוך בית. מהו הבית שלך? הרכב. הרכב שלך מקיף אותך מארבע רוחות השמיים. הרכב שלך מקיף אותך מארבע רוחות השמיים. אז בעצם הרכב הוא הבית שלך. נכון שהרכב מתנייד כלפי הסביבה שבחוץ, אבל אתה ביחס לרכב לא משנה את מקומך. ולכן כשאתה נמצא ברכב, המקום שלך זה הרכב. ואם התחלת לברך ברכב, אם שינית, יצאת מהרכב, חייב לחזור ולברך. לכן אין דין הולכי דרכים. איפה יש דין הולכי דרכים? איפה יש דין הולכי דרכים? מישהו רוכב על אופנוע, מישהו שליח באופנוע, יש לו דין של הולכי דרכים. ולמה? כי אופנוע הוא פתוח לרחוב, זה כמו שהוא הולך ברגל. טוב?
6: אני אדגיש, אני יוצא אזור... לא, הרב שומע?
0: כן.
6: אני יוצא מהרכב איזה 150 פעם, אני יוצא, נכנס, אני כל דקה לברך, זה לא אבסורד.
0: טוב, אני מבין שאתה יוצא ונכנס כל הזמן, אז מה שאפשר לעשות זה דבר אחר, תקשיב. אפשר להתחיל לברך כשאתה בחוץ, ותוך כדי הליכה בחוץ תברך, ואז אתה נקרא הולכי דרכים, ואז כשאתה נכנס ויוצא כל הזמן, הכל ממשיך את המצב של הולכי דרכים. שזה הכל תלוי בשאלה איפה התחלת לברך. האם התחלת לברך בחוץ כשאתה מתנייד, או לברך בתוך האוטו כשאתה קבוע. מבין את התשובה שלי? תודה רבה, חזק ואמץ, תודה רבה לך, שבת שלום. טוב, שעתנו הראשונה הסתיימה, יישארו עמנו בהזנה, ניפגש לאחר חדשות השעה אחת במדור דת ותורה ובשעה נוספת. בינתיים, היו שלום.
7: להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
8: בשבילך ובשבילי כל פעם כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
13: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. יחידת העילית דובדבן עצרה חוליית טרור של 5 מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ביהודה ושומרון בטווח הזמן המיידי. המחבלים נעצרו במבצע קצר בין 10 דקות לאחר שהכוחות הפתיעו אותם. צהל ושב"כ חיסלו ברצועת עזה מחבל שפיקד על מתקפת הטרור במוצב סופה ב7 באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל שהחזיק במהלך המלחמה בחטופים פעל בתקופה האחרונה לשיקום תשתיות הטרור של חמאס ברצועה. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון בלבנון לאחר כיבוש רכס עלי טייר בדרום המדינה על ידי כוחות צהל. הוא הוסיף כי בירושלים ממשיכים לדרוש פירוק מלא של חיזבאללה מנשקו לפני נסיגה מהעמדות הקדמיות שנתפסו. השר איתמר בן גביר הכריז בצהריים כי חברת הכנסת טלי גוטליב תמוקם במקום השני ברשימת מפלגת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. זאת לאחר שהושג סיכום על מעברה מהליכוד ללא הכרזה עליה כפורשת מהמפלגה. באגודת ישראל מוכנים להעניק לדגל התורה את המקום השביעי ברשימה לכנסת ללא רוטציה, כך מדווח כתבנו אבי מוסקוב. במצב כזה דגל התורה תחזיק ברוב הנציגים של המפלגה המאוחדת בכנסת הבאה. פגישה היסטורית בבית הלבן בין גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארצות הברית לנשיא דונלד טראמפ. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בפגישה לובנו הנושאים הבוערים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בצפון אמריקה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
4: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם ואני בעזרת השם אנחנו מיד נעבור למדור דעת ותורה, ולפני שנעבור למדור אני רוצה לפתוח בדברים שפתחתי בשעה הראשונה. בעזרת השם אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לכבוד יום ראש השנה ויום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה תשפ"ז זין. וכפי שידוע, עיקר יום הכיפורים הוא כפרת עוונות. כי ביום הזה כפר עליכם לטהר אתכם כל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. ועיקר הכפרה של העוונות היא על ידי התשובה. אבל דעקה שיש גם עוונות שגם תשובה וגם יום הכיפורים לא מחפרים. צערנו הרב, יש לנו עבירות חמורות של קריטות ומיטות בדין, וחלילה וחס אדם נופל בהם לפעמים. והתשובה היא עדיין יוצרת לנו ספק, וגם יום הכיפורים יוצר ספק. ומה שמחפר על העבירות זה רק האיסורים. ואוי ואבוי לאדם שהקדוש ברוך הוא ייסר אותו. אנחנו כל כך רוצים כפרה אמיתית, אבל בלי איסורים. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בסוף, 6 פעמים מזכירים את זה בתפילה של יום הכיפורים, במנחה ו5 תפילות של יום הכיפורים. אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני חדאי. עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. לכן אי רצו מפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, שלא אחטא עוד. מה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. אנחנו מבקשים מהשם, שיחפר לנו, אבל בלי איסורים. השאלה באיזה כוח, איזה קייס, יש לנו לבוא ולטעון לקדוש ברוך הוא, שיחפר לנו בלי איסורים. והקדוש ברוך הוא כתב בתורתו הקדושה במפורש, שעבירות של קריטות או מיטות בדין, אין אדם מתכפר, לא בתשובה ולא ביום הכיפורים, עד שיתייסר באיסורים קשים ומרים, השם ישמרנו ויצינינו. ואנחנו לא רוצים את זה. אז מה הכוח שלנו להיפטר מזה? שנקבל מצד אחד תשובה אמיתית, מצד אחד תשובה אמיתית, ושהקדוש ברוך הוא יאמר לנו, כי ביום הזה יכפר אליכם, יתאר אתכם בכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, ומצד שני בלי איסורים. אומר הרב עליו השלום, יש איזה פתרון מצוין, והוא לימוד התורה וחסד וצדקה. שני הדברים הללו מבטלים איסורים, כמו שכתוב בפסוק, בחסד ואמת יחופר אבון. בחסד ואמת יחופר אבון. חסד זו הצדקה, אמת זו התורה. יחופר אבון, כלומר שלא יישאר אפילו זכר לעבירה. ואם לא יישאר זכר, לא צריך איסורים. כי זה הכוח של התורה וזה הכוח של החסד. ובעיקר, בעיקר, בעיקר צריך להתחזק בדברים האלה בעשרת ימי תשובה. והדבר הכי הכי חשוב בלימוד התורה בעשרת ימי תשובה, זה לימוד התורה ביום חמישי בלילה, ליל שישי הקדוש, שזה ליל שישי אחד ויחיד שהוא בעשרת ימי תשובה, שאם אדם לומד באותו הלילה, הלילה שלם, זה תיקון קראת, תיקון היסוד שמחפר על כל העבירות של קריטות ומיטות בדין, ואז אדם יכול להינצל ממכת האיסורים השם ישמרנו ויצילנו. ולכן אני יודע שאנשים מתקשים בזה, איך אפשר לאדם שעובד עבודה, או בכלל אישה, הרי קושייה גדולה, הרי אישה, אנשים במאי זכיין, הרי אישה לא לומדת תורה. איך יש לה כוח של תורה? התשובה היא צריכה להיות שותפה בתורה. על ידי החזקה, על ידי שותפות, או שבעלה, או שבניה, או שהיא סוחרת, משלמת לאברך שילמד בשבילה. לכן, אנחנו כמידי שנה, עושים את התיקון קראת הזה בכולל שלנו, קרוב ל-20 אברכים, שלומדים את יום חמישי בלילה, ליל שישי של עשרת ימי תשובה, שזה ערב שבת תשובה, יוצא זין בתשרי. כן? לומדים לילה שלם, בתעני דיבור, עד הבוקר, באמצע הלילה אני מוסר לאברכים שיעור, ברכות יום הכיפורים. לפני נצח חמה אומרים את הסליחות ברוב עם, ולאחר מכן מתפללים בנצח חמה. והאברכים העיקרים האלה מקדישים את הלימוד בשבילכם למענכם. כל אברך ואברך מקבל רשימת שמות, ומזכיר בתחילת הלימוד שלו את השמות הללו. לרפואה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לחתונות, לבנים ובנות, לרפואה שלמה. אריכות ימים, לזכות לבנים ובנות, ובעיקר גם לנפטרים. נפטר בשנה הראשונה זקוק לסייעתא דשמיא מיוחדת להינצל מאימת הדין. וכאשר מתפללים בשבילו, וכאשר מזכירים אותו, וכאשר לומדים תורה בשבילו, כמה הוא מאושר בעולם הבא שהוא נכנס לגן עדן בגלל זה. כל הדברים האלה ניתן לעשות בפעולה פשוטה ביותר, להרים טלפון, להתקשר ולבקש להכניס את השם ללימוד של התיקון כרת. כמובן לתת צדקה בשביל החזקת הכולל. אמרתי לכל הציבור שיש לנו היום מזמן חשבן קרוב ל-50 אברכים שמוחזקים על ידינו. יש לנו כולל הליכות עולם בירושלים, ויש לנו כולל לוויית חן באשקלון, ויש לנו כולל נוסף שנפתח בחודש חשבן על ידי בני הרב עובדיה, כולל חשוב בירושלים בשכונת רמות, קרוב ל-50 אברכים. כל אחד ואחד שיזכה ליטול חלק, אפילו משהו מינימלי, סמלי, יש לו שכר בלימוד התורה הזה. ואותו תיקון קראת יכול להביא לכם תשובה אמיתית, כפרת עוונות וביטול האיסורים. פשוט להתקשר, מספר הטלפון 02-587-5871, שלוחת 9. זה בית ההוראה שלנו, שלוחת 9. 02-587-5871, שלוחת 9. כאשר עכשיו עד כניסת השבת, מוצא שבת, כל שבוע הבא, ולאחר ראש השנה, עד יום חמישי שבעזרת השם נערוך את התיקון קראת המיוחד הזה. ואתה נעבור למדור, דעת ותורה.
5: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: מנהג ישראל קדושים שעורכים טקס מיוחד של התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. צריך לדעת שהתרת נדרים אמיתית היא כאשר אדם פורט את הנדר לפני החכם, וגם החכם מנסה למצוא לו פתח וחרטה. ורק אחרי שמוצאים פתח וחרטה על אותו נדר, מצרף החכם שני הדיוטות אליו, ואז פותח בטקס ואומר לו, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך, שורים לך, שורים לך, שורים לך, וחולים לך וכו'. והנדר נעקר מעיקרו. אבל שני תנאים יש בדבר. א', שהחכם ידע מהו הנדר, דיינו לפרוט אותו. התנאי השני, שהחכם ימצא פתח וחרטה. לא תמיד זה אפשרי. ולכן, אותה התרת נדרים שאנחנו עושים עכשיו, שבאים ואומרים, אנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו נדרים ושבועות, כאשר אנחנו לא פורטים את הנדר, כולם מבינים שזה לא כל כך חל. אלא מה? שיותר טוב מכלום, כאשר אדם נדר נדר במשך השנה, והוא שכח מזה. קורה לפעמים שאדם נדר נדר, היה בבית הכנסת, הוא אמר 100 שקל לעלייה לתורה, והוא לא שם לב שהוא אמר את זה, וזה נדר גמור. והוא שכח מזה, והוא לא נתן. עכשיו, אומרים לו, נדרת נדרים? אומר, לא, לא נדרתי. אדם כזה בא ומבקש התרת נדרים כללית, שזה עוזר קצת. אבל עיקר התרת נדרים היא החלק הסופי שלו, החלק השני של התרת נדרים. ובו אנחנו אומרים, לאחר שהרבנים יתירו לנו את הנדרים, אנחנו אומרים, ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם רבותינו, שכל נדר וכל שבועה, בכל אמירה דקדושה שנעשה או שנאמר, הרי אנחנו מודיעים בזאת שאיננו רוצים שיחולו בהם נדרים ושבועות כלל ועיקר. כלומר, אני מוסר מודעה שאני לא רוצה לעשות נדרים יותר לשנה הבאה. האם זה מועיל לבטל נדרים באופן טוטלי? זו מחלוקת בין הראש לבין הרמב״ם. והרב עליו השלום כתב שלא לסמוך על זה כאשר אדם נדר נדר ממש. אם אדם נדר נדר ממש, לא יכול להיסמך על כך שהוא מסר מודעה בערב ראש השנה לבטל את הנדר מראש למפרע, אלא חייב ללכת לחכם שיתיר לו. אבל בשעת הדחק זה מועיל. מוסיף הרב ואומר, אבל מקרה אחד זה ודאי מועיל כאשר מדובר בנדרים דרבנן. מה הם נדרים דרבנן? אביא דוגמה. מעשה טוב שאדם עושה 3 פעמים בלי נדר, הוא נדר דרבנן. כן, למשל, אדם 3 שנים לא נהג שלא לאכול אורז בפסח. הוא לא אמר שהוא רוצה לקבל על עצמו את המנהג הזה. הוא גם לא אמר שום דבר. באופן מסורתי, הוא לא אכל בשנה הראשונה, בשנה השנייה או בשנה השלישית. פה לפי ההלכה, זה הפך להיות כמו נדר. אבל זה נדר דרבנן. מדוע זה רק דרבנן? כי מהתורה, נדר לא חל במעשה בלי דיבור. כאן הוא לא אמר כלום. דוגמה נוספת. לאחר פטירת אביו ואמו, הוא נהג 3 שנים רצופות להתענות ביום הפטירה, שזה דבר גדול. והוא לא אמר בלי נדר. הוא גם לא אמר, אני מקבל על עצמי, לא לכאן ולא לכאן. הדבר הזה נעשה לו כמו נדר מדרבנן, ואם הוא רוצה לבטל, צריך התרה. פה אומר הרב, אם הוא מסר מודעה בערב ראש השנה שהוא רוצה לבטל את כל הנדרים מכאן ולהבא, פה כולם מודיעים שאותו נדר שנוצר על ידי מעשה טוב 3 פעמים, בטל מעיקרו במסירת המודעה שהוא מסר קודם. כי זהו נדר רק מדרבנן, ובדרבנן זה ודאי מועיל. אבל בנדר גמור שאדם נודר בפיו ובשפתיו, פה זו מחלוקת הרמב״ם והראש, וראוי להחמיר בזה. בכל מקום, התרת נדרים הזו, יש בה כוח גדול לבטל נדרים לעתיד, וזה הדבר הכי חשוב. אבל באו החכמים הספרדים ואמרו שיש עוד נקודה חשובה, והיא התרת נידויים. מה זה התרת נידויים? הגמרא במסכת נדרים אומרת שאם אדם חלם חלום שחכם מנדה אותו, יחשוש מאוד שמהשמיים מנדים אותו. אביא דוגמה. הרבה אנשים אומרים לי, חלמתי על הרב. כמה, כל יום אני שומע את הדברים האלה. כי הרב היה דמות אבאית לכל עם ישראל. אז אדם חולם על אבא שלו, חולם על הרב. הפעם, הוא חלם חלום קצת מפחיד. מהו? הרב לא כזה ידידותי כמו תמיד, קצת מקפיד, והוא אומר לו בחלום שהוא יהיה בנידוי. וואי, אתם יודעים שבהלכה כתוב שחכם שמנדה, הנידוי שלו חל. אם למשל, חכם בתוך כדי ריתך דאורייתא, הוא כועס מאוד על מישהו. הגמרא אומרת, אורייתא הוא דקמר תחלי. כוח התורה שגורמת לו לכעוס, כך כתוב בגמרא. אז אם החכם הזה כועס על מישהו, והוא אומר לו תוך כדי כעס, אתה מנודה, ההלכה אומרת שאותו אדם נעשה בנידוי, אסור לדבר איתו, אסור לנהל איתו מסע ומתן, אסור לצרף אותו למניין, אסור לבוא איתו במגע 400. עד שהחכם יתיר לו את הנדר, את הנידוי. זו הלכה מפרשת. כוח נידוי של תלמיד חכם. עכשיו, אנחנו לא מדברים על נידוי אמיתי של תלמיד חכם. אנחנו מדברים על חלום כזה. טוב, חלום הוא כלום, נכון? אבל אומרת הגמרא, אולי החלום הזה יש בו ממש, ובחלום הזה שולחים לו מהשמיים רמז שאולי חס וחלילה, חס וחלילה, פחד, פחד, פחד, בשמיים מנדים אותו. אתם מבינים מה זה בשמיים מנדים אותו? דמיינו רגע אחד שאדם מגיע עכשיו לראש השנה, שבשמיים הוא חסום, חסום, חסום. והיו השמיים השם מעל לראשך כנחושת, כמו שכתוב. כמו שכתוב במגילת איכה. כן? שהקדוש ברוך הוא, סתם תפילתי, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי, כך כתוב במגילת איכה. זה נקרא מנודה מהשמיים. עכשיו, אלא מה, עושים איתו חסד עם האדם הזה, ורוצים לרמוז לו שנידו אותו מהשמיים, אז איך הם מביאים לו את הידיעה הזו? הוא חולם בלילה שהרב מנדה אותו. זה רמז שמהשמיים מנדים אותו. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד לכל הציבור היקר, שאם הלילה תחלמו שהרב מנדה אתכם, אל תתייחסו לזה. זה בטוח קרה בגלל מה שאמרתי עכשיו. זה ברור לי. אתם יודעים שחלומות זה פונקציה של המחשבות ביום. זה כבר קרה פעם אחת שבשיעור אמרתי את זה, ולמחרת אמר לי מישהו שהוא חלם על זה בלילה. אמרתי לו, טוב, זה בגלל שדיברנו בשיעור, נו מה? זה מאוד פשוט. בכל מקום אני חוזר. בגמרא כתוב, שאם אדם חולם שחכם מנדה אותו, ייזהר שיש פה אולי נידוי מהשמיים. טוב, מה יתקנתי? מה הוא יעשה כדי להינצל מזה? אומרת הגמרא, ייקח 10 תלמידי חכמים, דקרו ומתנו, שלומדים תורה ומלמדים תורה. כלומר, זה תלמידי חכמים בטופ של הטופ. הדרגה הכי גבוהה של תלמיד חכם, שהוא גם לומד וגם מלמד, לא רק לומד לעצמו. והוא יגיש בפניהם את החלום, הוא אמר, כך וכך חלמתי, ואולי יש עליו נידוי מהשמיים, והם יגידו לו, אם יש נידוי מהשמיים, אנחנו מבטלים אותו. רבותיי, יש כוח לעשרה תלמידי חכמים מבטל נידוי מהשמיים. אנחנו לא יודעים להעריך כמה הדיבור של תלמיד חכם, יש בכוחו כוח עצום לפעול גדולות ונוצרות בשמיים, וקל וחומר כשמדובר בעשרה תלמידי חכמים שמתכנסים במקום אחד. וזהו זהו אם כן, העניין הזה שהציבור הספרדי הוסיף ואמר, אתרת כללות, אתרת נידויים, ודווקא בפני 10. אבל המיוחד ב10, שזה יהיה 10 תלמידי חכמים, אני יודע מהניסיון שלנו, שלא בכל מקום שבאים לבית כנסת, מביאים 10 תלמידי חכמים, מביאים 10 מהגורן ומן היקב. אבל אנחנו בעזרת השם, כפי שהרב עליו השלום לימד אותנו, נעשה פה ברדיו שלנו, בתוכנית הזו, בעזרת השם, בשבוע הבא, ביום שישי, בשעה 13:00, ערב ראש השנה, את האתרת הכללות בפני 10 תלמידי חכמים, דקרו ומתנו, תלמידי חכמים מובהקים שלומדים ומלמדים תורה לאחרים, שזה הטופ של הטופ של הדרגות בתלמיד חכם, והם יקבלו פה וישמעו מכם את הנוסח של בקשת אתרת כללות ונידויים, והם יתירו את הנדרים, השבועות, הנידויים והכללות, ויש לכם את הדבר הזה בפני 10 תלמידי חכמים. בכל בתי הכנסיות עושים את זה בבוקר, בפני עולת השחר או בלילה מאוחר, כאן אנחנו נעשה בתוכנית שלנו, מצטרפים אלינו מאות אלפי אנשים, מדי שנה מצטרפים עוד 10,000. זה הפך להיות, אני קורא לזה, התרת נדרים וכללות העולמית, כי בכל העולם מצטרפים אלינו. ואני רוצה לומר ככה, מי ששומע דרך הרדיו, הוא שומע בשידור ישיר באותה שנייה ממש. אני מדבר עכשיו, אתם שומעים אותי. באותו רגע. אבל יש כאלה בחוץ הארץ שלא שומעים דרך הרדיו, אז הם שומעים דרך אינטרנט. באינטרנט יש השהיה של כמה שניות. אז אני רוצה לומר כך, לגבי הסליחות, מי ששומע באינטרנט סליחות, הוא לא יכול להצטרף למניין, והוא לא יכול לומר י' ג' מידות, הוא לא יכול לומר רחמנה, לכן כל הסליחות שאומרים פה ברדיו, כל ערב וערב יש סליחות בחצות הלילה, זה שידור ישיר דרך הרדיו ולא דרך אינטרנט. מי ששומע דרך אינטרנט לא יכול להצטרף לסליחות. אבל אני רוצה לומר לגבי התרת נדרים והכללות הזו שאנחנו נעשה פה, גם מי ששומע דרך האינטרנט יכול בהחלט להצטרף, ואני אסביר למה. אפילו שיש שאייה כלשהי. אז מה? אבל יש פה שרה שמכוונים עליכם להתיר לכם את הכללות. ובוודאי שהם באים ומכוונים על כל עם ישראל שמצטרף לפה, ואתם מצטרפים איתנו. לכן צריך לפתוח את המחזור בסליחות, בכל מחזור של ראש השנה, בתחילת המחזור יש סליחות, לאחר הסליחות ישנם שני קטעים, קטע אחד התרת נדרים, והקטע השני הוא התרת כללות. אנחנו נתחיל בנוסח של התרת כללות, שזה הנוסח העיקרי, אותו אני אומר, אני בתור מבקש, אני יחד איתכם מבקש, כולם יגידו יחד איתי את הבקשות. מהצד השני, מהעבר השני, יעמדו אותם 10 תלמידי חכמים, ויתירו לכם את הנדרים, את השבועות, את החרמים, נידויים וכללות. ובעזרת השם, נעשה ונצליח. שוב, אל תשכחו, יום שישי הבא, התוכנית שלנו תתחיל באחת, מיד לאחר החדשות, תהיה לנו התרת נדרים והכללות העולמית, ולאחר מכן נחזור לתוכנית הרגילה, שאלות ותשובות. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
1: הלו?
0: כן, בבקשה.
1: כן, הרב, רציתי לגבי איסור לתכונים. בן אדם שרואה משחק כדורגל ומשבח את השחקן כדורגל, האם הוא עובר על איסור לתכונים?
0: טוב, הלכה היא ככה, שלא תכונים מורכב מכמה איסורים, אחד מהם זה לתת שבח לגוי. ולשבח גוי, לשבח גוי בדבר מסוים גשמי, או כישרון, או יופי, או עושר, דברים כאלה, כשאתה משבח אותו לפני הציבור, יש בזה משום לא תכונם. הגמרא שואלת, הגמרא מספרת על דמה בנתינה, שהגמרא מספרת עליו, שהוא עשה כיבוד אב ואם גדול מאוד. אז לכאורה יש לשאול, איך הגמרא עשתה דבר כזה? והרי הוא היה גוי, והגמרא משבחת גוי, אז הסבירו מפרשים, שיש איזו מטרה טובה. המטרה היא, לעודד אותנו למצוות כיבוד אב ואם, וליצור מוטיבציה לעם ישראל, גם כן לעשות כיבוד אב ואם. אם הגוי הזה כל כך הקפיד על מצוות כיבוד אב ואם, והוא היה גוי גמור, חובת, זה הדבר מלמד קל וחומר עלינו, שאנחנו יהודים, שאנחנו נצטרך להתחזק בזה. לכן, זו דוגמה אחת שמותר לשבח גוי. אבל, דבר שלא לומדים ממנו שום דבר, ולא מתחזקים ממנו, צריך להימנע מלשבח גוי. אכן כן, צריך להימנע מלשבח גוי.
1: אז איך אפשר ללמד חוד באמת, כי אנשים ככה בתנימות, אומרים, זה שחקן טוב, שחקן איזה... זה איסור דורק.
0: אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי נלמד זכות ונאמר שזה כל כך דברי הבל, אין בזה כלום. הקושיה שאני הקשיתי הייתה מעניין מצוות כיבוד אב ואם, שזה באמת שבח אמיתי. אבל כשאתה אומר שבן אדם יודע לכדרר ברגל, מה יש בזה? זה עוד איזה שטות גמורה. אולי אין בזה כלום. אבל דמה בנתינה זה באמת מעלה. וואי, כיבוד אב ואם שדמה בנתינה זה מיוחד. אבל שבן אדם יש לו שכל ברגליים, נו, באמת. טוב, בסדר. אולי יש מקום ללמצות.
1: לגבי חנוכת בית,
0: הפעם
1: שעזב את הדירה לאיזה חודשיים לצורך שיפוץ, ואחר כך הוא חוזר אליה, האם צריך לעשות חנוכת בית?
0: התשובה היא לא, לא.
1: קבעתי, ועוד שאלה?
0: כן.
1: לגבי נפשות, עכשיו נגיד אני שותה מים, שתיתי כשרות נפשות, ויש לי את הבעיה של הזמן עיכול. האם אני יכול בעצם כאילו לברך נפשות, ואז לסמוך על הרב בהליכות עולם, אחרי שאני מתפנה, לבוא ולברך עוד הפעם, או שאני צריך להחמיר ולצאת מהכולל, או לצאת מה...
0: אז קודם כל, יש, אם אתה ידעת טוב להגיד מה שהרב כותב, אבל שכחת עוד דבר אחד שהרב כותב, שפותר לך את התסבוכת הזו. הרב כותב בפורש, שאם אדם ברך ברכה אחרונה, ודעתו להמשיך לאכול ולשתות, לא יפסיד את הברכה הראשונה. כלומר, אם אדם יודע שהזמן של העיכול עובר, אז יברך ברכה אחרונה, אבל דעתו להמשיך לאכול, הוא לא יפסיד את הברכה הראשונה. מבין?
1: הבנתי.
0: טוב.
1: ושאלה קצת כאילו על הגמרא, שאלה קצרה עם שמה והבטליון, שאמרו לכהן הגדול שאתה מקודש קודשים, שלא יתו בין העממים לשלם, שאתה לא סעודה דארון. אז היה לי מאוד קשה, כי איך הוא יצא מקודש הקודשים? הרי זה מזל מידות אחורות, זה שהוא קרא להם שהם בין העממים.
0: והמפליאו, אתה אומר, בדרך כלל אדם שהוא לא מושלם, לא היה שורד את יום הכיפורים. הוא לא היה שורד. איך הוא שרד? טוב, לא יודע. צריך לחשוב על זה. אתה צודק. זה הערה. הרי שם כתוב שבכלל, הכהנים הגדולים שהיו ב-70 שנה האחרונות של בית המקדש, כמעט אף אחד לא שרד. ובכל זאת רצו את זה. למה? כי הכהנים הגדולים היו מקורבים למלכות. הורדוס היה ממנה אותם. לא היו, זה לא היה מינוי של הסנדרין. מי שהיה ממנה את הכהנים הגדולים היה הורדוס. הורדוס היה ממנה לפי פוליטיקה, לפי כסף, לפי שלמונים. בגלל זה המציאות הראתה שב-70 שנה האחרונות של בית המקדש השני, כל הכהנים הגדולים היו מתים ביום הכיפורים. טוב, אתה שואל שאלה טובה. צריך לברר את זה.
1: ברוך תהיה הרב, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום ומבורך.
1: כל טוב.
0: נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, כבוד הרב.
0: מה שאלתך?
2: יש לי בעל סיעודי. הוא רוצה ללכת לבית הכנסת כל השנה, אבל הוא לא יכול. אבל לפחות בחגים, הוא רוצה להיות בבית הכנסת. יש לו מטפלת זרה, ויש לנו מעלית לא מקורית של הבניין, עשינו אותה בחדר מדרגות. אז עכשיו, אם מפעילים שעון שבת, לפעמים היא נתקעת, וזה קצת מסוכן לה לנסוע איתה. אבל אם היא בלי שעון שבת, היא עובדת טוב. השאלה היא, אם אנחנו יכולים להגיד למטפלת הזרה איך להפעיל ומה להפעיל וכיצד לעשות, כשהכל יהיה תקין.
0: טוב. אז התשובה היא ככה, הפעלת מעלית היא איסור דרבנן, ואמירה לגוי היא איסור דרבנן, זה תרי דרבנן. ואני חושב שזה מקום צורך שבעלך יבוא לחגים לבית הכנסת, זה חשוב לו נפשית, אני חושב שזה חשוב
2: נכון,
0: גם
2: לבריאות,
0: לבריאות שלו. לבריאות
2: נכון.
0: שלו, השמחה
2: מאוד.
0: היא מאוד מאוד חשובה לבריאות. לכן
2: נכון,
0: מותר,
2: מאוד
0: לך
2: מאוד.
0: לומר, מותר לך לומר לגויה שתוריד אותו במעלית ותעלה אותו במעלית הביתה.
2: מצוין, יופי.
0: חזקי ואמצי. רפואה שלמה שיהיה. שנה טובה, כתובה וחתימה טובה. כן? כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, רציתי לשאול, אם אנחנו נוסעות באוטובוס רק בנות ונהג גבר, בשעה מאוחרת אחרי סליחות, אם שזה איסור איחוד?
0: נסיעה היא מחוץ ל...
3: בשעה מאוחרת אחרי סליחות, אם שזה איסור איחוד?
0: נסיעה היא מחוץ לעיר או בעיר?

0: ממול, ואין מצב ש, שלא תהיה דקה אחת שמכונית אחת תעבור ממול. אין דבר כזה. ולכן, בכזה מקרה, זה לא נקרא ייחוד בכלל. טוב? בבקשה.
1: כן, תודה רבה, שבת שלום.
0: בבקשה, שבת שלום ושנה טובה. כן, נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
0: שלום, בבקשה.
2: אני גרה בתל אביב, בשכונה מאוד מעורבת, וביום ל"ג בעומר הלכתי ברחוב ליד הבית שלי ומצאתי תמיד פנדורה. תמיד מכסף כזה.
0: טוב.
2: ולא ידעתי בהתחלה מה לעשות. אחרי חודש בערך עשיתי 3 מודעות קרוב למקום, והם נקראו אחרי כמה ימים, ואז כבר לא המשכתי. עד עכשיו זה אצלי, מה אני אמורה לעשות?
0: את רוצה את הצמיד בשבילך, את יכולה להשתמש בו. אני בטוח שהיה עליו ייאוש בעלים, ומבחינת ההלכה את יכולה לזכות בצמיד.
2: תודה רבה.
0: בסדר? בבקשה.
2: אפשר גם שאחותי תשאל שאלה?
0: כן.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום לך, בבקשה.
3: שלום. רציתי לשאול האם יש בעיה מבחינה הלכתית לעשות הסכם ממון לפני שזוג מתחתן?
0: לא. לא. זה בהחלט, זה זיווג שני או זיווג ראשון?
3: זיווג ראשון.
0: ראשון? הבנתי. ולמה עושים, למה בכל זאת עושים, מה, מה הסיבה? בגלל, בגלל שהביאו כסף מסוים ורוצים שלא,
3: לא, לא.
0: שלא תהיה שליטה עליו?
3: לא, אני לא שואלת את זה בשביל לעשות. כאילו, אני רוצה לדעת סתם אם יש בזה בעיה, כי שמעתי שאם כאילו עושים את ההסכם הזה...
0: תראי, בואי נגיד ככה, ההסכם המון הרגיל של נישואים, זה ההסכם של הכתובה. זה בעצם כתובה זה הסכם המון. אבל יש כאלה שלא אוהבים את ההסכם המון הזה. למשל, אם האישה מביאה הרבה נכסים מהבית שלה, והבעל לא הביא. ואנשים שומעים שיש מקרים של גירושין ועוד. עכשיו, תיאורטית, יכול להיות שהוא חס וחלילה המצב יגיע למצב של גירושין. חושבים על זה גם, כן? ואז אומרים, מה פתאום שהוא ישתלט על הנכסים האלה? אני רוצה שהנכסים האלה יישארו שלי. זה נקרא נכסי מלוג. אז התשובה היא, אפשר, אז בעצם, בלי ההסכם המון, יש לו שליטה על הנכסים האלה. עכשיו, היא רוצה שלא תהיה לו שליטה. אז זה כאילו יוצא נגד דברי חז"ל. אבל זה לא נכון. מצד הדין מותר. אפילו שחז"ל כתבו כתובה והסכם המון של חז"ל, אדם יכול לשנות את זה כראות עיניו. זה זכותו. כמו שאישה יכולה לומר, לפי חז"ל, איני נזונת ואיני עושה. וכמו שאישה יכולה לקבל נכסים מבית אביה, ואביה יאמר, הרי אני נותן לך את הנכסים, על דעת שבעלך לא יהיה לה בהם שליטה. יש דבר כזה בגמרא. אז זה בעצם הסכם המון. לכן התשובה היא, אפשר. בבקשה.
3: תודה, ורב, רציתי לשאול גם, אם שעושים לילד את התוכנית חיסכון לכל ילד, האם חייב דווקא לשים את זה במסלול הלכתי?
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן. צריך מסלול הלכתי. טוב? חזקי ואמצי. בבקשה. שבת שלום ושנה טובה. חזקי ואמצי. נעבור לשואל הבא.
4: הלו?
0: שלום, בבקשה.
4: שלום, כבוד הרב. שלום וברכה. רציתי לשאול שתי שאלות. אני בעזרת השם צריכה לעבור ניתוח קיסרי מתוכנן ביום שלישי שלפני יום כיפור.
0: כן.
4: השאלה היא, מה הדין לגבי הצום?
0: טוב, אז את תהיי בתוך 7 ימים ביום כיפור, נכון?
4: כן,
0: זה מה שאת תהיי, בתוך 7 ימים. מקובל מאוד שבתוך 7 ימים לא מתענים, ככה מקובל. אפילו שבגמרא כתוב שבתוך 7 ימים, בתוך 7 ימים צריך לשאול אותה מה היא אומרת. בתוך 7 ימים צריך לשאול אותה מה היא אומרת. אבל היום מקובל שבתוך 7 ימים... במיוחד לאחר ניתוח, לא רצוי שהאישה תתענה, אבל את יודעת מה? תשאלי את הרופא שלך. מה דעתך תשאלי את הרופא? אחרי הניתוח, תשאלי את הרופא מה הוא אומר שבעוד 5 ימים תתעני. על פי רוב הוא יאמר לך שלא כדאי, וברגע שהרופא אומר לא כדאי, ככה הלכה. הלכה אומרת לגבי 7 ימים, שזה תלוי ברצונה של האישה ובהחלטה של הרופאים מסביב. עד 30.

0: שלושה ימים בכלל לא שואלים אותה. אחרי שלושה ימים, בין שלושה לשבעה, זה תלוי בדעתה, בכוחותיה וברצונה. אבל אני חושב שכמה שאת נמצאת בבית החולים, את יכולה לשאול את הרופא, על פי רוב תקבלי תשובה חד משמעית לא להתענות, וכך תנהגי. כדאי לאכול ולשתות לשיעורים. אם את רוצה לדעת מה זה לשיעורים, יש לנו בבית הוראה, תתקשר לבית הוראה שלנו, יש לנו תקליט מיוחד של 5 דקות, שיש מספר טלפון, הרבנים יגידו לך איך להתקשר, לקבל הנחיות ברורות שאני הקלטתי, איך עושים לשיעורים. אני לא זוכר עכשיו איך מגיעים לזה, אבל הרבנים מונחים איך, ברגע שתקשרי לבית הוראה, רב יגיד לך איך לקבל את המידע שמוקלט על ידי לעניין השיעורים. בסדר? בבקשה, שיהיה לך לידה קלה בעזרת השם, ויצא הוולד בריא ושלם, בעזרת השם. חזקי ואמצי, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: רגע, אפשר עוד שאלה, רב? אפשר עוד שאלה?
0: כן.
1: אפשר עוד שאלה? אני, יש לי מנתח פרטי, ויש לי כשרי רביעי, אני לוקחת מנתח פרטי, ואם נאמר, אני צריך ללכת לבית חולים לפני התאריך של הניתוח, בשבת. שאלה אם מותר לי להגיד לבית חולים שיזמנו את המנתח הפרטי לבוא לבית חולים בשבת.
0: התשובה היא כן. אפילו שהוא יחלל שבת בשביל זה, מותר, כן, בהחלט. מותר.
1: הבנתי. בסדר,
0: בבקשה, בבקשה. שבת שלום, חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
2: כן, כבוד הרב, תודה רבה קודם כל על התוכנית המופלאה שלומדים ממנה הרבה, אז ישר כוח, תודה רבה רבה, ושנה טובה ומתוקה.
0: תודה גם לך.
2: יש, כן, אמן, תודה. יש לי שתי שאלות בנוגע לשבת. השאלה הראשונה בעצם בנויה משני, גם באופן כללי הייתי רוצה לשמוע מה הרב אומר, וגם באופן הפרטי שלי. הייתי רוצה ללמוד את האופן של צחצוח שיניים בשבת. האם, מה צריך לשנות, האם צריך לייחד מברשת מיוחדת לשבת, האם זה חובה או לא. ואת הבעיה הפרטית שלי, אני לא מצחצחת באופן קבוע בשגרה, אני לא מצחצחת עם עם משחה, עם פלואור, אלא אני מצחצחת עם מברשת יבשה, ואחר כך אני שוטפת עם מי מלח ושמן קוקוס. האם זה מותר בשבת?
0: טוב. התשובה היא ככה, נתחיל בשאלה אם צריך לייחד מברשת. הרמ"א כתב שכן, אבל בפשטות הלכה למעשה אין צורך, כי אני לא רואה בזה עובדין דחול, אפשר להשתמש במברשת הרגילה. עכשיו, לגבי השאלה שאת מציגה, שצורת הצחצוח שלך לא סטנדרטית, אלא מי מלח וקוקוס, פשטות הדבר מותר, אם את נוהגת ככה לעשות מדי יום ביומו, לא רואה בזה עניין של גזירת שחיקת סמנים, הדבר מותר לך, בהחלט.
2: אוקיי, בסדר, תודה.
0: לגבי
2: השאלה השנייה, יש אור פנים רגיש שהוא מקבל כתמים המהר. ובשבת, בדרך כלל בשגרה, אז אני הולכת או עם כובע, עם שוליים, או עם קרם הגנה. ובשבת, אני נאלצת הרבה פעמים להישאר בבית, כי אני לא יכולה גם לא לשים קרם הגנה מהשמש, וגם לא לחבוש כובע עם שוליים. אז האם מותר למרוח קרם הגנה?
0: התשובה היא, כובע עם שוליים, שהוא רחב שוליים יותר משמונה סנטימטר, אסור. ללבוש, וזה חד משמעית אסור, לגבי קרם הגנה, מותר. מותר למרוח קרם הגנה, אין בזה איסור ממרח, כי זה קודם כל כמעט נוזלי, ובעיקרון לא רואה בזה שום בעיה, זה לא רפואי, ולכן מותר למרוח קרם הגנה מהשמש בשבת.
2: אוקיי, ולגבי הכובע, אם השוליים הם קטנים, נניח 4-5 סנטימטר, וזה עדיין טוב לי, אז זה מותר?
0: מותר לכתחילה, ודאי. עד 8 סנטימטר. מ-8 סנטימטר זה אסור. פחות מזה מותר לכתחילה.
2: בסדר גמור. אז בעצם אני יכולה גם וגם, לפי התשובה של הרב, גם מותר לי לשים קרם הגנה אם הוא נוזלי.
0: נכון. מצוין. חזקי ואמצי.
2: אני מודה לרב. תודה. שבת שלום.
0: תודה רבה. שבת שלום. שנה טובה. נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה. שלום רב.
3: שלום רב.
0: כן. מה שאלתך?
3: שלום ברכה. לגבי שאלות בדיני ברכות, אם אני מחזיק פרי ביד וגמרתי הברכה ונפל לי מהיד. עכשיו, אם אני ירים אותו, אני צריך לברך עליו.
0: טוב. טוב, מרן בשולחן ערוך כתב שאם הפרי נפל ונמאס ואי אפשר לאכול אותו, אז יש בעיה לגבי הפרי האחר שצריך לחזור או לברך עליו. אבל אם אתה מרים את הפרי עצמו ושוטף אותו, אתה לא צריך לברך עליו. אתה חוזר לאכול אותו, כי הברכה חלה עליו, אז למה לחזור או לברך? אם אתה יכול להרים אותו, לשטוף אותו, לנגב אותו, ואחר כך לאכול, בהחלט, אני לא רואה בזה שום הפסק, כי כל מה שאתה עושה הוא לצורך האכילה.
3: על מה כתב מרן צריך לברך?
0: מרן כתב שאני ברכתי על פרי, והפרי נפל ונמאס, כמובן אי אפשר לאכול אותו. אז אם אני עכשיו לוקח פרי אחר, חייב לחזור או לברך. אבל פה במקרה שלך אתה חוזר לפרי הראשון. ברגע שאתה חוזר לפרי הראשון, אתה לא מפסיד את הברכה.
3: בקשר לאותו ציור, נגיד זה בקערה שיש בה חומוס, שאני אוכל אחד אחד. הרמתי את הראשון, הוא נפל לי בחזרה לתוך החומוס, תוך כל הדרגים האחרים. עכשיו, הברכה הייתה על אותו אחד, ועכשיו הוא, לא יודע איפה, הוא בתוך הקערה.
0: טוב, התשובה היא ככה. ברגע שיש לפניך הרבה פירות, כמו גרגירי חומוס וכדומה, ברגע שיש לך גרגירי חומוס, ואתה הרמת אחד וברכת עליו, הברכה לא חלה רק על זה שאתה מרים. הברכה חלה על כל הגרגירים. לא רק עליו.
3: אני לא הולך לאכול את כל הקערה. מחילה, אני לא הולך לאכול את כל הקערה.
0: לא משנה, אבל אתה אוכל יותר מאחד.
3: עשי שחקרתי אחד.
0: אתה מתכוון לאכול יותר מאחד, נכון? נכון?
3: כן, אבל אותו אחד, לא, אני לא יודע אם אני אוכל אותו.
0: לא משנה. ברגע שאתה, יש לפניך כמה פירות יחד, אתה מתכוון לאכול חלק מהם, הברכה חלה על כולם. ולכן אם נפל אחד, אתה יכול לחזור ולקחת את השני והשלישי והרביעי, בלי לברך עליו.
3: וגם בלי לקחת את האותו שברכתי עליו, שהחזקתי
0: אותו. בדיוק, כן, טוב. תודה רבה, חזק ואמץ. אני רוצה, יש הודעה חשובה ששכחתי לומר לציבור היקר והחשוב. אתם יודעים שאנחנו השקנו אתר אינטרנט מיוחד של הבית הוראה שלנו, דיברתי עליו. האתר נקרא הליכות מרן, ובאתר הזה אפשר לקבל את כל השיעורים בצורה נפלאה מאוד, בצורה מסודרת, כל ההלכה היומית ועוד ועוד ועוד. אני רוצה לומר שאם יש אנשים שרוצים להצטרף לתיקון קראת ולהעביר שמות, יש אפשרות לעשות את זה גם בלי להתקשר בטלפון, זה החידוש. יש, בצורה פשוטה, חלקה ונעימה, יש אתר ידידותי מאוד, שמבקשים להכניס שמות שהתפללו בתיקון קראת, אפשר לכתוב את השמות ואפשר לכתוב את הנושא של הבקשה שצריך, וזה נכנס אוטומטית לרשימת השמות, והאברכים מקבלים את זה. דבר חשוב לשים לב, האתר שלנו נקרא הליכות מרן, שם מיד תבצבץ לך חלונית שכתוב עליה תיקון קראת, לפתוח את החלונית של התיקון קראת, ושם להכניס שמות, ואז בזה אתם תחסכו את כל ההמתנה בתור, לטלפונים, כל הדברים האלה, בצורה נפלאה וחזקה, כל מה שיהיה כתוב באתר, מגיע לאברכים שיזכירו אותם. תודה רבה, נעבור לשואל הבא.
4: שלום,
0: בבקשה.
4: הרב, בראש השנה אנחנו נהיה הרבה. עכשיו, יש לי פלטה גדולה של פסח, השאלה אם אפשר להשתמש בה בראש השנה, ויש אופציה כאילו לחסות אותה עם אלומיניום ונוכל להשתמש בה עוד הפעם בפסח?
0: תראה, באופן עקרוני, אני באופן אישי משתמש בפסח פלטה של כל השנה. אני מקפיד מאוד לא להניח עליה מצות, ולא להניח עליה אוכל ללא אמצעי הגנה. זאת אומרת, אני מניח עליה את תבניות, סירים וכדומה. אפילו שבמשך כל השנה אני מניח את החלה לחימום על גבי הפלטה באופן ישיר, והיא בלעה חמץ באופן ישיר. אבל אם אני... אבל אם אתה הקפדת כל הזמן לייחד פלטה מיוחדת לפסח, אז בעצם... אולי אפשר יהיה להתיר, אם אתה תקפיד, לא להניח לחם על גבי הפלטה בראש השנה. מבין אותי? אתה יכול להוציא את הפלטה הזו של פסח, ותקפיד רק להניח עליה סירים נטו. גם תצפה אותה בנייר אלומיניום, וגם תקפיד שלא, לעולם לא תניח עליה לחם וחלות. כי הרבה אנשים אוהבים לחמם את החלה, וכשמחמם את החלה היא טעימה יותר, אבל זה לא תעשה על הפלטה של פסח. בצורה כזו, הפלטה הזו תישאר לך הפלטה מיוחדת לפסח.
4: אבל ואם אני מחסים אלומיניום, אני כן אוכל להניח את הלחם?
0: לא, תשובה היא לא, לא. כיסוי אלומיניום לא מועיל. אם אתה מחמיר, מבחינתי אמרתי שאני לא מחמיר, אבל אתה החמרת. אז תמשיך בחומרה שלך, אני לא בא להתיר חומרות. אתה החמרת על עצמך לייחד פלטה מיוחדת לפסח. אני אמרתי, אתה יכול להמשיך בחומרה הזו אם תקפיד לא נניח עלתה. וגם להקפיד לא נניח עלה גם אם שמת נייר אלומיניום, כי נייר אלומיניום לא מבודד. טוב, בבקשה.
4: הבנתי, הרב. אפשר עוד שאלה קטנה, הרב?
0: כן.
4: כל עניין של מנהגים, שגדלת אצל ההורים ויש את המנהגים, זה חשוב כאילו להמשיך את המנהגים, למשל לא לאכול אגוזים בראש השנה וזיתים שחורים, שזה מנהג, זה חשוב להמשיך את זה כאילו אחר כך כשאתה מתחתן?
0: תשובה היא לא, התשובה היא לא. תעשה מנהגים שכתוב בהלכה, אגוזים אמנם כתוב ברמה, אתה יודע, הרמה כותב את זה. אבל, לא יודע, אני לא...
4: מנהגים בכללי, כאילו, יש בזה עניין להמשיך?
0: התשובה היא ככה. אתה יכול... מנהגים שיש בבית של ההורים, ברגע שאדם מתחתן, יכול לפתוח בית חדש ולעשות מנהגים כמו ארץ ישראל, כמו מה שנהגו בארץ. מנהגים של ארץ ישראל חייבים לנהוג אותם, מדין מרא דאתרא. ברגע שזה מנהגים של עדות, לא של ארץ ישראל, ברגע שאדם מתחתן, הוא יכול להתחיל פרק חדש. בסדר? בבקשה.
4: הבנתי, הרב. תודה רבה.
0: חזק ואמת, תודה לך. שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: שלום, הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
5: רציתי לשאול את הרב, מיקרוגל, שהוא מיוחד לבשרי, האם אפשר לחמם בו לחמנייה ולאכול איתה עם חלבי?
0: התשובה היא כן. התשובה היא בוודאי, בגלל ש... בגלל ש... קודם כל, צריך לדעת שכל מה שיש, כל מה שיש במיקרוגל, זה עניין של עדים בלבד. אין פה גוף חימום. אז כל החשש הוא עדים. עכשיו, מה החשש הבא? שאם למשל אתמול עשו אותו, עשו מרק בשרי, ועלו עדים של מרק בשרי, ונכנסו בתוך הדופן של המיקרוגל, ועכשיו אני מכניס בפנים לחמנייה, אז העדים של הלחמנייה יעלו שוב, ויוציאו את העדים של הבשר, והעדים של הבשר ייכנסו בלחמנייה. זה החשש. זה חשש מאוד רחוק, למה? קודם כל לחמנייה אין לה כמעט עדים. ואפילו אם יש. דבר שני, עדים זה לא ממש בשר. אין להם טעם של בשר. עדים, מדרבנן יש להם דין של בשר. מהתורה אין לזה דין של בשר. ולכן, אני לא רואה פה בכלל בעיה של בשר בחלב. בגלל שכל דין בשר בחלב זו ממשות של בשר, לא עדים. ומעיקר הדין, אחרי 24 שעות זה גם פגום. אני רואה, לא רואה בזה בעיה גדולה. גם מי שמחמיר יכול להקל בעניין הזה בשופי. טוב, בבקשה.
5: הבנתי, הרב, יש דרך לחמם בעצם מאכל חלבי מיקרוגל בשרי?
0: התשובה היא, כן, אם תחסה את המאכל החלבי. ושוב, מאותו טעם שאמרתי קודם. אם אתה מחסה, אז זה אפשרי. למה? כי כל הבעיה היא העדים שירדו למטה. וברגע שכיסית, העדים לא ירדו למטה. כי יש כיסוי. לכן אפשר לעשות משהו חלבי אחרי משהו בשרי. והעדים אמנם יעלו למעלה, אבל העדים לא יורידו את הבשר פנימה לתוך התבשיל. ולמה? כי התבשיל מכוסה. לכן אם תקפיד תמיד לחסות.
5: זה כיסוי אחד מספיק?
0: כן, כן, בהחלט.
5: הבנתי, יישר כוח, תודה רבה רבה לכל.
0: תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
6: הלו.
0: שלום, בבקשה.
6: הלו. שלום וברכה, חזק וברוך לרב. תזכו לשמים רבה מימות ותרועות. רציתי בבקשה לברר, אמן, תודה רבה. רציתי בבקשה לברר, הרב דיבר קודם לכן על התרת כללות, התרת נדרים. פשוט יש מישהי במשפחה שאמרה לי שהיא זוכרת שהיא הייתה צעירה, ברגע של שטות כזה, היא אמרה על עצמה שהיא לא תתחתן ולא תביא ילדים. לצערנו, היום היא מבוגרת והיא עדיין לא התחתנה, אז היא שואלת אם צריך לעשות התרת כללות באופן פרטני יותר, וכמו בסוג של התרת נדרים שצריך לפרוט את הנדר לפני חכם, וזה היה מישהו שואלת האם גם בהתרת כללות זה אותו דבר.
0: תראה, קודם כל בוא נשאל שאלה כזו, האם חל פה איזשהו נדר? אדם שאמר על עצמו שהוא לא התחתן, זה נדר? ודאי שלא. אין פה שום נדר. אלא אם כן הוא אמר בלשון שבועה. כן, רגע, נדבר קודם. אם האדם אמר בלשון שבועה שהוא נשבע שלא התחתן, אז באמת זה חל. שבועה חלה. אבל נדר על זה לא חל. בשולחן ערוך כתוב שגם אם אדם נדר נדר שלא בלשון נדרים, אבל צריך אתרה. אתרה, מדרבנן, כמה שלא יבוא עמי הארצות ויזלזלו בנדרים. להלכה כתוב שאפילו אם אדם נדר נדר שלא בלשון נדר, אבל אתרה הוא צריך משום עמי הארצות. אז אולי יש מקום להגיד שאולי בכל זאת היא צריכה פה אתרת, מה שהיא אמרה שהיא לא תתחתן ולא תוליד ילדים, אולי יש פה כמו נדר כזה. ואומנם זה לא בלשון נדר, אבל אולי צריך אתרה, אז לכן אולי כדאי, אולי כדאי שהיא תפרוט את הנדר. יותר חשוב מאשר אתרת כללות. אולי כדאי שתפרוט את הנדר, וימצאו לה פתח וחרדה, ויגידו שוודאי שהיא לא התכוונה לזה וכו', ויעשו לה אתרת נדרים אמיתית. עכשיו, זו דעתי. שבוע, לא כך אתרת כללות. אני בטוח שמאז היא הלכה לעשות אתרת כללות רגילה, נכון? אבל אתרת כללות, הפוך, אתרת כללות שאנחנו עושים בעשרה, היא יותר טובה מה שיש אתרת כללות סתם שעושים. מה? כי אנחנו עושים תלמידי חכמים, מובקים, רבנים, מורי הוראות, כל הרבנים שלנו. מבחינת הכללות והנידויים, זה הדבר הכי טוב. מבחינת הנדר, יש פה חיסרון, כי היא לא פרטה את הנדר. עכשיו, למה צריך לפרט נדר? אולי אני פשוט נכנס לדברי מרן, שמרן כתב, שגם אם אדם נדר נדר שלא בשון נדרים, מדרבנן גזרו עליו שהוא יעשה אתרה, שלא יהיה קל בעיניו לנדור נדרים. אז אולי מה שהיא אמרה, שהיא לא תתחתן ולא תוליד ילדים, אולי יש פה לשון נדר שלא בלשון נדר, ואכל עליו נדר בשביל לעשות אתרה. אולי צריך לעשות אתרה. אני לא יודע, אני דבר בשאלה הזו צריך לעיין. בכל מקום, מבחינת הכללות, אני לא מוטרד בכלל. ברור שהיא תעשה אתרת כללות בערב ראש שנה, זה יחול עליה. ואני בעזרת השם מתפלל עליה, שבעזרת השם יהיה לה בשורות טובות. בעזרת השם.
6: אם אפשר עוד משהו קצר, איך אפשר אולי לעורר את הלב לעשות תשובה מאהבה, כאילו להגיע לנגיעה לזה?
0: אני לא יודע, זה יומרני מדי. אתה יודע מה, הלוואי ונעשה תשובה מהירה. בוא נגיד ככה, בוא נתחיל בזה, יאללה. אתה יודע מה, שנעשה תשובה מהירה אמיתית. בוא נדבר, נקרא שערי תשובה. 21 תנאים בתשובה יש לו, שלי תשובה מהירה. תראה כמה זה קשה. בוא נדבר על החרטה. תקרא סעיף השלישי ברבן יונה שערי תשובה על סעיף החרטה, ונשאל את עצמך, האם אני מגיע לחרטה של רבן יונה או לא? ברור, אף אחד לא מגיע לדרגה של החרטה של רבן יונה. וזה תשובה מהירה. אז למה לקפוץ 10 מדרגות בלי לדלג על המדרגה הראשונה? בוא נתחיל במדרגה הראשונה. אני לא חושב, זה באמת, זה חד בדרי. תשובה מהאהבה זה חד בדרי. זה דרגות של אנשים שזה בכלל לא בשייך אצלנו, אבל בוא נדבר שנעשה תשובה מהירה אמיתית, זה גם דרגה. זה גם דרגה. כשקוראים רבנו, למה? אנחנו עושים את התשובה העיקרית, שזה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אבל יש כל כך הרבה תנאים שרבנו יונה מונה. אבל גם הגדר של חרטה, השאלה איך עושים חרטה? איך עושים חרטה? דוד המלך כתוב, כשבא אליו נתן הנביא ואמר לו, על החטא של בת שבע, והביא לו את המשל של כבשת הרש, כתוב שבאותו הרגע, מדרש כתוב, התעלף דוד המלך, השתקל מילולי, לא יכול היה לדבר. לכן יש פסק בפסוק, להורות שהשתקל מילולי. ממה השתקל מילולי? כי הוא הבין שהוא חטא. מישהו מאיתנו כשחוטא מרגיש שחרב עליו עולמו? אם הוא לא מרגיש שחרב עליו עולמו, אז הוא לא בדרגה של חרטה המקסימלית. אז אנחנו מדברים על תשובה מאהבה, בוא נתחיל על תשובה מהירה. טוב, שם יעזור לנו. בבקשה.
6: חזק ואמץ. כוח גדול.
0: שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
7: הלו.
0: שלום, בבקשה.
7: שלום וברכה, קודם כל תודה על התוכנית. דבר שאני רציתי לשאול, האם בעלי נמצא עם אמא שלי וגיסתי בבית, עם אמא שלי ואחותי, זה נקרא איחוד.
0: אם זה סגור, זה נקרא, התשובה היא כן, אם זה סגור, זה נקרא איחוד, כן.
7: גם ביום וגם בלילה, נכון? כאילו, זה לא משנה.
0: כן, התשובה היא כן. אבל בדרך כלל הבית לא סגור, ניתן להגיע. ביום אפשר להיכנס, לא? אם אפשר להיכנס, אז מותר. כן? בהחלט.
7: ואם הוא מסיע אותה ברכב בלילה?
0: טוב, אז התשובה היא רכב, זה לא נקרא איחוד, כבר דיברתי על זה קודם, שכשאדם נוסע ברכב, יש מולו מכוניות לכל אורך הדרך, לא תעבור דקה בלי שתעבור מכונית ממול, וזה נקרא שזה לא, זה נקרא שאין פה איחוד.
7: אוקיי, תודה רבה,
0: רב.
7: גמר חתימה טובה.
0: תודה, תודה, חזקי ואמצי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
8: הלו?
0: שלום, בבקשה.
8: כן, שלום, הרב. רציתי להגיד, הרב לפני כמה שבתות אמר שמישהו שאל אותם אפשר לשחק משחק אליאס. והרב שאל מה זה אליאס, והוא הסביר, אבל הוא לא הסביר שזה עם שעון חול. בשביל המשחק, להפוך כל אחד שעון חול.
0: טוב.
8: רק רציתי להעיר שזה... טוב. כאילו זה משחק מאוד מפורסם פשוט, שמי שיודע זה עם שעון חול. אם הרב מתיר שעון חול, אז מותר, אבל...
0: אז התשובה היא לא רק אני מתיר. כותב בשמירת שבת בשם רב שלמה זלמן אוירבך, שמותר להפעיל שעון חול בשבת, ואין בזה משום איסור מדידה, בגלל שזה מדידה רוחנית, וזה לא מדידה גשמית, ומדידה רוחנית אין איזה איסור מדידה, כך הוא אומר. הוא אומר, שעון חול מותר להפעיל אותו בשבת, דיינו לקחת אותו ולהפוך אותו. לקחת אותו ולהפוך אותו לשני הצדדים, וזה מודד יחידת זמן. הוא אומר, אין איסור מדידה של יחידת זמן בשבת. כך מחדש רב שלמה זלמן.
8: אז איזה מדידה אסורה בשבת של שעון?
0: מדידה של שטח, מתח, קילו, נפח, דברים כאלה שאתה רואה אותם, אתה מרגיש אותם. גשמי, זמן, מה זה זמן? אתה לא יכול לראות אותו, זה משהו מופשט. מה זה זמן? זה משהו מופשט. זה לא דומה ל-20 סנטימטר, 50 סנטימטר, קילו וחצי, 150 סיסי, כל הדברים האלה, זה מדידה או מד חום, אתה מודד טמפרטורה, אבל פה זה משהו מופשט, לכן זה לא נקרא מדידה. בסדר?
8: זכור לי בית יוסף שאומר שאסור לסבוד שעה, זה לא נחשב
0: בתוך
8: מצווה, זה לא קשור?
0: לא. הלכה למעשה שמותר. טוב, בבקשה. תעיין בספר שמירת שבת כהלכתה, שהוא מזכיר את זה בפורש בשם רב שלמה זלמן עם הסברה הזו שהבאתי. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה.
8: תודה רבה.
0: כן, יש לנו אפשרות לעלות מאזין נוסף? כן,
9: בבקשה.
0: שלום.
9: רציתי לשאול לגבי חוב לאוטובוס, אם עליתי לאוטובוס ולא היה לי איך לשלם. מה אני עושה?
0: צריך בפעם הבאה שתעלי לאוטובוס, תפעילי פעמיים את הרב-קו. בסדר?
9: אבל אמרו לי שכאילו כל נהג מקבל אחוזים, אז זה כאילו הולך לנהג אחר.
0: נכון. הנהג מקבל לא אחוזים, הוא מקבל כמה אגורות, אז כפרת אבונות ה-20-30 אגורות האלה, מה אני יכול לעזור לך? אבל לפחות תשלמי את החוב העיקרי. כן, ננגב פעם הבאה, נכון? זה מה שיהיה. ואני מקווה מאוד שהנהג ימחל לך על ה-20 אגורות האלה.
9: טוב. ואם זה בקו בין עירוני, שזה כמה חברות?
0: זה אותו דבר. מה זאת אומרת? אפשר, תקשיבי, גם אם זה קו בין עירוני, את יכולה לשלם באוטובוס אחר, בחברה אחרת. כי הכסף לא עובר לחברה. הכסף עובר... לקופה מרכזית שמרכזת את כל התשלום לאוטובוסים. יש היום 5, 6, 7, 8 חברות בארץ, יש קופה מרכזית שמקבלת את כל התשלום עבור הנסיעות, והיא מסבסדת את האוטובוסים. זה לא משנה לאיזה קופה את מעבירה. ברגע שאת מעבירה, זה נכנס לקופה המרכזית. בסדר? בבקשה.
9: אוקיי.
0: חזקי ואמצי.
9: תודה רבה.
0: שבת שלום, שבת טוב, שלום. תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש ביום ראשון בעזרת השם בתוכנית שיחת תכונים של תלמידי חכמים, ושוב להזכיר לכם שבשבוע הבא בערב ראש השנה, התוכנית שלנו תתחיל בשעה 1, מיד לאחר חדשות השעה 1 תתקיים תתקיים הטקס של התרת נדרים וכללות ונידויים העולמי, שבעזרת השם נעשה אותו עם 10 תלמידי חכמים מובהקים בשעה 1, תכינו מחזורים של ראש השנה, בינתיים שבת שלום ומבורך.
10: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
17: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקרה.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. יחידת העילית דובדבן עצרה חוליית טרור של 5 מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ביהודה ושומרון בטווח הזמן המיידי. המחבלים נעצרו במבצע קצר בין 10 דקות לאחר שהכוחות הפתיעו אותם. צהל ושבק חיסלו ברצועת עזה מחבל שפיקד על מתקפת הטרור במוצב סופה בשבעה באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל שהחזיק במהלך המלחמה בחטופים פעל בתקופה האחרונה לשיקום תשתיות הטרור של חמאס ברצועה. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון בלבנון לאחר כיבוש רכס אלי טהר בדרום המדינה על ידי כוחות צהל. הוא הוסיף כי בירושלים ממשיכים לדרוש פירוק מלא של חיזבאללה מנשקו לפני נסיגה מהעמדות הקדמיות שנתפסו. השר איתמר בן גביר הכריז בצהריים כי חברת הכנסת טלי גוטליב תמוקם במקום השני ברשימת מפלגת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. זאת לאחר סיכום על מעברה מהליכוד ללא הכרזה עליה כפורשת מהמפלגה. פגישה היסטורית בבית הלבן בין גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארצות הברית לנשיא דונלד טראמפ. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בפגישה לובנו הנושאים הבוערים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בצפון אמריקה. זמני כניסת השבת, פרשיות ניצבים וילך בירושלים ב-6:19 דקות, בתל אביב ב-6:39, בחיפה ב-6:31 ובבאר שבע ב-6:40. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7:35, בתל אביב ובחיפה ב-7:37 ובבאר שבע ב-7:36. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-8:13 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורה, עוד מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה, לכל המאזינים, שבת שלום ובשורות טובות.
0: קול ברמה 104.3 FM.

שיהיה לנו שבת שלום, שלום שלום לכם מאזינים, ערב שבת שלום, ערב שבת שלום גם לך יורם יצחק וזנה הגדול מכולם, וגם לאריה וישניאק. שבת ניצבים וילך, אנחנו ניצבים לפני השם אלוקנו, עוד שבוע, יום הדין הגדול והנורא, מצפים שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו ויכתוב אותנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום. שמעתי וורט מאוד מאוד יפה, אתם ניצבים, גם בן אדם שהוא ניצב הוא תמיד צריך להיות בדרגת וילך, ללכת, להתקדם, להתקרב. תהיה ניצב בדעתך, אבל תתקדם, תמיד להתקדם, תמיד להיות בעניין של מעלין בקודש, מעלין בקודש. טוב, וואו וואו, שבוע לפני ראש השנה הגדול והנורא, זה הזמן שלנו גם לספר לכם שאנחנו נהיה במלון גלי תמר, עם אווירה של קדושה וטהרה, יומיים של התעלות במלון גלי תמר, חדרים אחרונים, בהחלט נראה לי 5 חדרים אחרונים, אז כל הקודם זוכה במחירים חסרי תקדים, יחד עם הרב בניהו אבא שאול. אז אל תפספסו את זה בעזרת השם. מי שרוצה, אז חייגו עכשיו, חדרים אחרונים בהחלט, 0733-852-440, 0733-852-440. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה לכבוד שבת, עם הדשים שלכם. הנה יוצאים לדרך עם איך מפעילים את זה פה? יש פה תוכנה חדשה ואני לא יודע איך עושים את זה. תקרא ליורם יצחק וזנה,

יום שישי הגיע, מה טוב חלקנו, שבת שבת, כמה טוב שבת. המנון התוכנית שלנו, מוטי וייס, אני אוהב את השבת ואוהב אותך גם אריה וישניאק, אין כמוך. תכף אנחנו עם הדשים שלכם ב-0... 0543-908-0.

0: שבת אוהבת אותי, אותנו ואת כולנו.
1: אתם ניצבים היום כולכם.
0: ביט על הפרשה.
1: ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, עומדים זקופים, זכאים בדין, כל השערים פתוחים, ומחכה לכם. פרשה אחרונה, לפני ראש השנה, שומעים את השופר, תתכסה הלבנה. זו ברית לדורות, השכינה אף פעם לא עזבה, הנסתרות להשם אלוקנו, והוא יבוא מתוך אהבה.

0: נזכה לשנת גאולה.
1: גצ'אבס, גצ'אבס, עדי גביסון יחד עם אלי בן חמו שעושה פה סרטונים מדהימים. הנה יהודה נר עם השיר החדש, שומר שבת. טוב, אני כבר עוד לא יודע איך משתמשים פה בתוכנה החדשה הזאת, אז זה אבי בן ישראל שלנו עם החדש לכבוד הבוחרי.

הודעות שלכם שאתם נהנים מהתוכנית, כמו יוסי אלוש למשל. ברכות לילדה שלנו נעמה אלוש המתוקה, שעלתה לכיתה A ועוזרת לאמא במטבח באווירת הריקודים של השידור.

073-3852-440, חדרים אחרונים בהחלט, בואו תהנו איתנו בראש השנה. בדצה עדה חרדית, גלי תמר באשקלון, פנסיון מלא.

שירה מאנדורימה, איפה אתה שר השבת? איפה אתה? לאבא ואמא ולאחים המתוקים שלי, נעמה, מאור, ישראל, שלמה, יצחק, ינון ורות, שיהיה לכם שבת שלום ואח מאבישג.

0: חבר'ה, שבת, קודם כל ערב שבת שלום לכולם.
1: ערב שבת שלום גם לך.
0: אין על רונן בעולם, תשמעו טוב.
1: בסדר, בסדר.
0: באולפן הוא נשמה אחת, בעבודה הוא נשמה אחת.
1: שתי נשמות.
0: ובחוץ הוא שלוש נשמות. אומרים
1: לחתול, לחתול יש שבע נשמות. טוב, אנחנו שבת, שבת שבוע לפני ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא.
0: מה זה, השבת האחרונה של השנה?
1: לא, שבת הבאה.
0: מה זאת אומרת?
1: שבת הבאה.
0: לא! תגיד לי, מה עובר עליך?
1: אה, נכון, שבת הבא זה כבר א' תשרי.
0: אתה יודע שהיום היה אמור לנו להיות שעתיים?
1: שבת מברכין, מה אתה
0: אז
1: אומר?
0: אז מה עובר עליך?
1: צודק, צודק. דורימי, הדורימי, תספר לנו מה זה דורימי.
0: אני בעצמי לא יודע את התרגום הבוחרי,
1: יפה.
0: אבל אני אוהב את העדה הזאת, אוהב את האוכל.
1: איזה בוחרי נפל עליך שאתה עושה את השיר הזה?
0: אני כל שבת
1: כבר שנייה. לוייב, לקח איזה כמה ערכות.
0: אתה יודע שמהעשירים אני לא לוקח, תודה.
1: אשריך עליך. טוב, בוא תספר לנו שבוע לפני...
0: שכבח שמו, קודם כל אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של השנה.
1: צריך חיזוק
0: שהשבת
1: גדול.
0: שהשבת הזאת מתקנת את כל השבתות של השנה.
1: לגמרי.
0: תראה מה קודש הבריך הוא נתן לנו, השתבח הבורא והתעלה היוצא בכלל, שנתן לנו את החודש הזה שאנחנו יכולים לדפוק על דלתותיו, וידוע, שערי תשובה, שערי דמעה לא ננעלו. למה שערי דמעה לא ננעלו? כי מים נכנסים אפילו מתחת לדלת.
1: וואו, זה חידוש.
0: הקדוש ברוך הוא לא צריך לסגור את שערי דימה.
1: זה חידוש.
0: ובתוכם גם שערי תשובה. כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד.
1: תשמע, אני...
0: במילה תשובה יש את המילה שבת גם.
1: נכון.
0: ואנחנו בשבת האחרונה, טוב אחרית שנה מראשיתה, השבת הזאת יש לכם המאזינים זכות לתקן את כל החילולי שבת של כל השנה. אתם בסך הכל רוכשים ערכה, שאת הערכה הזאת אנחנו מעבירים למשפחה, והמשפחה שומרת שבת בזכותכם. השבוע עד לרגע זה 186 ערכות חולקו, שזה שיא של כל הזמנים שהיה לנו בשבוע שלם. היו חודשים של 200-300, אבל השבוע הזה זה שיא, כי כל הרבנים קיבלו מאיתנו הודעות לדבר על השבת ולהודיע להם שיש את ארגון ושמרו.
1: אני אפילו רוצה לספר שאתמול היה פה אחד מגדולי השמאלנים הגדולים, והצלחת,
0: נכון,
1: שכנעת
0: נכון.
1: אותו.
0: אני לא רוצה להזכיר
1: את שמו. הוא ישמור שבת? הוא ישמור שבת?
0: אתה יודע מה? מספיק שהוריד בסיגריה אחת שווה לי.
1: ראיתי את הסרטון שלך, זה כבש את כל הרשת. איך ניסית לשכנע את דרוקר הזה לשמור שבת?
0: לא
1: אולי,
0: משנה.
1: אולי נכנס לו משהו בלב, אולי, לך תדע.
0: או שהוא דרק או שהוא דרוקר, אחד משניהם. אני לא יודע, ואנחנו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא חפץ בשובם של כל הרשעים, ואני אומר כאן למאזינים ולמאזינות, קודם כל ישר כוח על שנה שלמה שאתם צועדים איתנו יחד בערכות, ורואים ישועות, ורואים ניסים ונפלאות.
1: בעזרת השם השנה הבאה תלך
0: ולא הזמן, אני אמרתי תמיד, אני לא, רוב הניסים אני לא מפרסם, שלא ייצרו אותי איזה בבא ובובה ובמבה. כי אני אדם הכי פשוט שבעולם, עושים למען השבת בתמימות ובפשיטות. אבל הנה, יש לכם הזדמנות. אתה יודע מה, אתמול, אם הייתי יכול להשמיע לך הקלטה, אתמול הגיע יהודי מבאר שבע שחיזק שני תאומים רוסים, ממוצא רוסי, שיתומים אולי משלושה חודשים, וביום של הבר מצווה אמרו להם, מה המשאלה שלכם לכבוד השנה החדשה, לכבוד הטקס המרגש? אמרו, המשאלה שלנו לשמור שבת. והשבת הזאת הם ישמרו את השבת הראשונה עם אימא שלהם לעולמי עד.
1: חברים, אם אתם רוצים
0: אני
1: זכויות
0: אני מודיע, לעולמי עד זה לא דיבורים, יש לי זה גם מוסרט, מי שרוצה משלח לסרטון.
1: אם אתם רוצים זכויות לקראת יום הדין הגדול והנורא, אז חשוב מאוד, השבת מחפרת את כל השבתות, במיוחד השבת האחרונה שמחפרת, מתקנת את כל השבתות. זה הזמן שלכם לרכוש ערכה, לעשות נחת רוח לבורא עולם, שעוד יהודי, עוד משפחה תשמור שבת. אתם לא מבינים, הם שומרים שבת ואז הם מתקרבים והילדים הולכים לתלמודי תורה,
0: זה הכל כלול. אני אומר,
1: תן לנו את הטלפון.
0: אני אומר, רונן, אני יודע שאין לך זמן בשבילי,
1: יש לי זמן לכולם,
0: אבל קודם כל אני רוצה שתתחייב לי בשידור, אני הכי רגוע שבעולם היום, אתה מתחייב לי שכל יום שישי השיר הזה מושמע לכבוד קודש הבריך, באמת, אני אוהב את זה.
1: התחלת, התחלת עם
0: זה. זה אחד, שתיים, בוא אני מגלה לך סקופ.
1: שיר יפה, זה לא קשור, אתה לא צריך לשכנע אותי.
0: אז בוא אני אתן לך עוד סקופ.
1: שיר יפה שהמאזינים,
0: כל
1: הבוחרים שבוע שעבר קפצו עליי, והנה, בוא תראה כמה הודעות מהבוחרים. הדלקת את כל העדה הבוחרית.
0: כך, אני אוהב אותם. כולנו בוחרים שס.
1: כל הבוחרים היום בוחרים בארגון ושמרו, ובבקשה, כולם היום תורמים, רוכשים ערכה לכבוד השבת הקדושה.
0: בשמחה ואהבה.
1: 0547-580-0058, חייגו עכשיו.
0: 0547-580-0058. מכיוון שאני שנים רבות, זה אני חייב וידוי למאזינים ולך, שנים רבות שמי שיודע, יותר מ-30 שנה ברציפות הייתי באומן, נסעתי לאומן, יותר אפילו. ולצערנו, מאז הקורונה, לא נסעתי לאומן,
1: למעט... יום שישי הבא אתה עולה לאומן.
0: לא, למעט פעמיים שנסעתי לאירועים אישיים וספציפיים על הציון. בעזרת השם, גם ראש השנה הזה רציתי מאוד לנסוע. יש לא מניעות, כי המניעות הן נעימות. תהפוך את המילה מניעה, זה נעימה, והתור במיגריישן והכל.
1: אתה ממש דוקטור ללשון, אתה נהיית.
0: וזה. החלטתי ברגע אחד שלשום שאני טס לאומן ליום אחד. אני טס במוצאי שבת, חוזר ביום שני, בעזרת השם, כל אלה שירכשו את הערכות.
1: מוצאי שבת הזה?
0: אותם, כן, כן, כן. אזכיר אותם על הציון. ביום ראשון,
1: איך
0: בצהריים...
1: איך המדינה תתקיים שבוע בלעדיך?
0: אל תד... לא איזה שבוע, אני נוסע ליממה. לא, להירגע.
1: אתה שם בשבוע?
0: יממה, מיום ראשון, אני מודיע לך, אתה לא מוזן. מיום ראשון עד יום שני, שני אני בארץ לעזרת השם.
1: אז ראש השנה אתה שם או לא?
0: לא, אני בארץ, יש לי קהילה, בית מורשת מרן, שכחת כנראה.
1: כל הכבוד.
0: בעזרת השם, אני נוסע לשם רק מקווה, תיקון הכללי, וחוזר לישראל.
1: כל הכבוד.
0: אבל בעזרת השם, כל מי שירכוש ערכה, יזכה למשהו שאני לא עושה אותו בדרך כלל. אתה יודע, יש פדיון נפש של רבנו, של הברסלבים, נעשה לו על הציון. בלי נדר, בעזרת השם.
1: אתם גם זוכים לתפילות, תיקונים של רבי אברהם.
0: בשמחה, תרחשו ערכות, אנחנו צריכים אתכם.
1: 0547-580-0058. תן לי שפע, השיר שלך נגמר עוד דקה.
0: שנייה. צריך לסדר את הגרון, רונן. 0547-580-0058. תחייגו, תשמעו טוב, אל תבטרו. תשמעו ממני, אל תבטרו, זה זכות אחת בשנה.

0: שבת אור אימא.
1: שירם נדור אימא. בשורות טובות, שבת שלום, שפע. 0547-580-0058. אתם רוכשים ערכה, זה לא תרומה, אני רוצה להודיע. אתם רוכשים ערכה, את הערכה הזאת אנחנו מעבירים למשפחה. שתשמור שבת בזכותכם ולזכותכם. רונן, אוהב אותך. שבת שלום!
0: תזכיר אותי בציון.
1: איזה שאלה, אתה הראשון שתקבל סרטון. בשורות טובות.
2: שמור שבת.
0: אה, איזה יופי של שיר, ספיישל לכל הבוחרים שלנו. יפה מאוד. טוב, בוא נעבור קצת לאווירת הסליחות, חודש אלול. הנה אלחנן משמרתי ואוריה דיי.

גם איזה מרגש זה. לרוננוס ואמירוס, שבת שלום מיוסי דבי, אני נהנה לשמוע אתכם. איזה שבת, שבת שבת, כמה טוב שבת, נכון? לגמרי. לתהילה חזות האלופה, הקדוש ברוך הוא ישמור לי אותך, כמה את עוזרת בבית, אוהבת עד אין סוף, אמא.

0: איזה מרגש זה, איזה סליחות יפהפיות. אלחנן משמרתי יחד עם אוריה, תהי, השוטר המזמר. למיכל אילוזון המתוקה, תודה על העזרה בהכנות לשבת, השם מברך אותך תמיד, אוהבת אימא לימור.
1: אוכילה להם,
0: בואו נכנס לאווירת ראש השנה.
1: אכלה בניו, נשאלה ממך.
0: שבת שלום, תודה רבה על התוכנית, רצינו לשמור שבת, מה? למסור, לשמור שבת, כולם שומרים. למסור שבת שלום לסבא וסבתא, חשמונאים ממשפחת הדסה.

אז אם אתם רוצים להיות איתנו בראש השנה, חדרים אחרונים בהחלט שכבר נחטפים. מלון גלי תמר, בהכשר בדץ העדה החרדית, פנסיון מלא יחד עם הרב בניהו בשאול. אל תפספסו, 073-352-442. מחכים לכם שם טלפניות, תסגרו, תבואו, תהנו איתנו. מי שהיה איתנו בשבועות יודע שנהנה מאוד. 073-352-440. לרונן מוסטן, המנחה, מספר אחד ברדיו הגדול בעולם, רצינו לאחל שבת שלום, הוא מבורך לביתנו הצדיקה, איילה חיה לוי, ובנינו הנשיא חיים ישראל לוי, אופה, איזה שם יש לו, שנזכה לעוד בנים ובנות לעבודתו יתברך. שנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה טובה באהבה גדולה, אורי מיטאי ויעל לוי מהעיר לוד. הנה ביקשו פה

לרונן מוסטן לקר, רצינו למסור לסבא וסבתא חיים וסיגלית חדד היקרים מנתיבות. חיים חדד בנתיבות זה החתן שלי, אבל לאשתו לא קוראים סיגלית, מה קורה פה? שבת שלום ושנה טובה מהנכדים עדי נועה, אין לו גם נכדים, עדי נועה וניסים חיים, ואי אפשר להקדיש להם שיר של יובל טייב בפרומסאית טונסים. ערב שבת שלום ובואה, רצינו לכם מזל טוב למשפט בסלי מנתיבות, בבא סלי או בסלי? לרגל יום הנישואין של בנינו ירון בסלי ורעייתו, שיזכו להקים בית נאמן בישראל, ויזכו להרבה ילדים בריאים ושלמים לעבודת השם יתברך. רפואה שלמה לדודתי אילנה בת מרים בסלי, מזל לבת מרים, ואימא שלי היקרה שולמית בת מרים, ולך היקר שעושה קידוש השם בכל כל יכולו, באהבה ובשמחה מכל הלב ואהבה, מאחלים משפחת שוב, שוב אתם מבני ברק.

טוב, אתמול זכינו לחגוג יום הולדת לחבר יקר ואהוב. הלו, האברך החשוב והיקר, אייל בן דוד, איזה הפקה עשתה שם הרלי, איזה חגיגה גדולה עם כל החברים, עם השף אמירי, אמירי הגדול, איזה סטייקים, איזה בשרים, אז זה ספיישל ביטחון.

לתוכנית הכי שמחה ברדיו, אנחנו רוצים דרככם לברך את ביתנו היקרה יעלי כהן, שהיום חוגגת 24 עד 120, בריאות, עושר והצלחה, שמחה וקיבול כל התפילה. אוהבים אותך מאוד, אבא ואמא וכל המשפחה, כהנים מאשדוד. שבת שלום, מזל טוב לאמא היקרה שלנו, פנינה שוקרון, עד 120. תודה רבה על כל המאכלים שהכינה לנו לשבת, מאכלים הילדים האוהבים.

0: איזה ביצוע נהדר, יהודה נר עם שיר חדש, שומר שבת. גם אתה שומר שבת, גם אני שומר שבת. כולנו שומרים את השבת האחרונה של השנה. זה אמור היה להיות שבת מברכים.
1: תעצרו הכל, יש לי שאלה. מי אוהב?

0: ערב שבת שלום, ערב שבת שלום, פרשת ניצבים, שבוע לפני ראש השנה, כמה אנחנו צריכים להגביר ברכה, שלום בית, הצלחה, וזה שוב הכבוד שלי לארח כאן בתוכנית שלי את הרב מנחם ישראל, בשורות טובות שיהיה לכל עם ישראל, אנרגיות הרב מנחם.
1: שלום וברכה רונן היקר, אנחנו באמת עכשיו ככה נמצאים בשעות האחרונות לקראת שבת שמובילה אותנו לחיתום של השנה.
0: וואו.
1: אנחנו נמצאים בנקודת חיבור שמצד אחד מסיימים שנה, מצד שני מתחילים שנה, וזה הנושא שאני רוצה שנדבר עליו עכשיו, על המקום של החיבור, אם זה בדרך לסגירת שידוך והקמת בית, ואם זה בתוך הבית פנימה. ורונן, היום יש משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד, זה יום שהוא בשבילי מאוד מאוד משמעותי, כי אני חוגג עשור של פעילות במיזם המיוחד הזה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי.
0: כמה דברים טובים זה היה בעשר שנים האלה.
1: ברוך השם, זכינו המון המון, אז אנחנו באמת מציינים יום מיוחד, שאנחנו גם בעזרת השם ניתן למאזינים ומאזינות שאיתנו ככה לנצל את היום הזה ולצאת ממנו עם הרבה דברים טובים. ואני רוצה להתחיל עם הדרך לסגירת שידוך, זה בעצם הלב פעילות שלי בשנים הארוכות של העשור האחרון. ואני רוצה פה באמת כל מי שנמצא בשידוכים או שיש לו ילדים בשידוכים, שיהיה איתנו כמה דקות, כי התובנה שנדבר עליה עכשיו היא חשובה מאוד מאוד מאוד. אנשים בדרך כלל רגילים לחשוב שסגירת שידוך זה בעצם הרגע הגדול של השמחה והאושר, ולפעמים זה נכון ולפעמים זה לא. ולמה? כי הסגירת שידוך של עצמה היא חשובה, אבל אנחנו צריכים לוודא שהשידוך מתאים. וכדי שהשידוך יהיה מתאים, ובעזרת השם גם יגיע מהר, מאוד מאוד חשוב להגיע מוכנים לשלב הכל כך חשוב הזה בחיים, שזה השלב הכי חשוב, ההחלטה הכי חשובה, עם מי מתחתנים, איך בונים את הקשר. ולצערי רונן, אני רואה שהמון המון המון רווקים ורווקות טובים ונפלאים מגיעים לשלב החשוב הזה עם חוסר מוכנות. יש תוכניות וחלומות לזמר וצלם ואולם וכספים והכל, אבל את העיקר העיקרים, שעם מי בוחרים ואיך יודעים שהוא נכון ואיך בונים את הקשר, איפה שהוא מפספסים. ואני אחרי הרבה הרבה מאוד עבודה בתחום הזה ראיתי שיש כמה מרכיבים מאוד מאוד חשובים שהם בסופו של דבר יוצרים את המוכנות הפנימית. הנקודה הראשונה זה קודם כל הסיפור הפנימי של הבן אדם, הנפש שלו, עד כמה העולם הפנימי שלו רגוע, עד כמה הוא עם דפוסי אישיות בריאים, ועוד המון מרכיבים פנימיים שהם חשובים לא פחות מאיך הוא סוגר שידוך ועם מי. ולכן בניתי תוכנית מיוחדת שלקחה לי כמה וכמה שנים, שהיא בעצם מעבירה את הרווק או רווקה סלש גרושים או גרושות תהליך, קודם כל שמתחיל באמצעות למידה דיגיטלית, קודם כל לבנות מבפנים, לבנות את הקומה הראשונה, את הערך העצמי, את השחרור של כל מיני דפוסים מעכבים. והשלב השני זה להבין לאן אנחנו הולכים. אני אומר לך, אני יושב בישיבות, מזמינים אותי למקומות, והבחורים, הם יודעים שהם רוצים שהיא תראה ככה ותעבוד בככה, אבל את המהות של מה זה חתונה, ואיך אתה יודע שהבחורה הזאת מתאימה לך, הם מפספסים. וזה בעצם החלק השני. והחלק השלישי, הבעל שם טוב הקדוש אומר שהאדם נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיו.
0: היה הילולה שלו השבוע.
1: אז הבעל שם טוב הקדוש בעצם מסביר שכל מה שקורה לנו בחיים, זה רק מראה למה שקורה לנו בעולם המחשבה, אשר יגור תיבה לי וכו'. אז אנחנו לומדים לזהות דפוסי חשיבה, ולזהות רגשות כמו פחד חתונה ודברים אחרים, ולדעת איך לעבוד איתם. ומרכיב רביעי זה תקשורת בין אישית, שזה הגשר לקשר. כל הדבר הנפלא הזה, היום יושב בתוך תוכנית של ארבעה קורסים, שאנחנו רוצים היום למאזינים ומאזינות שיתקשרו עכשיו, לתת אותם בתנאים מאוד מיוחדים. אנחנו ניתן טלפון רונן, ומי שיתקשר עכשיו בעזרת השם יוכל להתחיל את השנה החדשה עם משהו מאוד מאוד מאוד גדול בדרך לסגירת שידוך.
0: אתם ניצבים היום מתחת לחופה בעזרת השם. הנה פרשת השבוע ניצבים, 08-330-1500, אתם מחייגים עכשיו, 08-330-1500, שלוחה 3,
1: משאירים הודעה ובעזרת השם נחזור אליכם,
0: יחזרו אליכם, ואתם מקבלים קורס מדהים. בין כמה שעות זה פשוט הכנה לחיים.
1: מעל 60 שיעורים של 10 דקות כל שיעור, קצר, קולע, ממוקד, אין תיאוריות, פרקטיקה, שחרור של המון המון דברים מבפנים, המלצות בשפע, ממש בכמויות עצומות. אנחנו נותן עכשיו נשמע מישהו אחד שדיבר.
0: הנה המלצה הראשונה של בחור שהשתמש בקורס הזה, ותראו איזה יופי הוא מדבר. רגע, לפני ניתן את הטלפון, 08-330-1500. תרשמו את המספר הזה, זה ברכה והצלחה לילדים שלכם, שיהיה חתונות טובות, שיהיה שידוכים טובים בעזרת השם. בוא נשמע את ההמלצה.
2: שמי יוסי פלד. היום, כשאני נשוי טרי ומאושר ברוך השם, אני מסתכל אחורה על הדרך שעברתי, ואני יודע בוודאות, הצעד הכי חכם, מדויק ומשתלם שעשיתי בחיים, זה היה לרכוש לרכוש את הקורס ארבעת הצעדים לחופה של הרב מנחם ישראל. אני הגעתי בהתחלה עם מעט ספקות, אבל מהר מאוד הבנתי שמדובר במשהו שונה לחלוטין. התוכנית הזאת פשוט מפרקת את כל המחסומים שנמצאים ביניכם לבין הקשר המאושר שבאמת מגיע לכל אחד ואחד מכם. הסוד של הקורס הזה טמון בארבעה מנועים עוצמתיים שמביאים לתוצאות מטורפות בשטח. ובזכות ארבעת הצעדים האלה, לא רק שהגישה שלי בתהליך השידוכים אז השתנתה ב-180 מעלות והביאה אותי ברוך השם לחופה מתוך שמחה וביטחון, אלא שהתפתחתי ברמה הגבוהה ביותר בכל תחום בחיים.
3: איזה מדהים, איזה מדהים. אתה שומע את הבן אדם שהוא השתמש בקורס הזה, איזה תובנות לחיים, איך זה השפיע עליו. זה פשוט מדהים.
1: אז יפה, וזה אני ברוך השם שומע כמעט כל יום מאנשים.
3: 08-330-1500, שמעתם את הבחור, זה מדהים, כדאי ושווה לכל אחד לקחת הקורס. אנשים שפוגשים אותי, שאתה עולה לשידור, אני מקבל הרבה פידבקים על התוכנית הזאת, הרב מנחם, שהולכים ברחוב ואומרים, איזה מדהים שאתה מעלה את האנשים האלה ואתה מדבר איתם תוך כדי המוזיקה לשבת, והם פשוט מברכים אותך, הרב מנחם, פשוט מברכים אותך שהם ראו שינוי בחיים. 08-330-1500, שלוחה 3.
1: יפה רונן, ועכשיו, לכבוד העשור שאנחנו מציינים היום,
3: חגיגת עשור,
1: חגיגת עשור, אז גם תסתכל פה, זה אתה שותף לספר הזה, אתה היית איתי פה בלילות עד השעות הקטנות של הלילה, ודרכו התחלנו תהליך שבעצם זה ספר מתנה שכל מי שרוכש היום את הקורס מקבל. הוא בנוי עם מדורים וסיפורים וסיכומים ופתגמים ואיורים, תוכן הכי עמוק, ברוך השם, שתדלנו להביא פה באמת עומק מאוד גדול, כמו איך לזהות נורות אדומות ואיך למנוע דחייה וכל מיני דברים מאוד מאוד שלא מדוברים, ומקבלים שפה מאוד מאוד כלילה. זה מתנה ראשונה. מתנה שנייה, גם הספר השני שלי, הכוח הסודי, שגם כן אנחנו בעזרת השם ניתן במתנה, שזה מגיע עם שאלי אחד הדלת, כן? ובנוסף לכל זה, גם גישה מיוחדת למסלול הצעות שידוך מותאם עם מאגר של 5,000 הצעות, משהו מאוד מאוד מיוחד שהמון המון אמהות ככה מצאו שידוך בצורה הרבה יותר מהירה וקלה. אז זה חלק מתוך המכלול הזה של המתנות שאנחנו מפרגנים היום לרווקים, רווקות, הורים לרווקים ורווקות, או גרושים וגרושות, שגם שם אני יכול להגיד לך שמי שעבר תהליך גירושין יודע כמה זה חשוב לנקות מבפנים, לבוא, ליצור את היכולת לתת אמון, את היכולת לזהות, את היכולת לבחור, את היכולת להתחבר. כל הדברים הנפלאים האלו מחכים בתוך מארז עצום שמונה גם את הקורסים וגם את הספרים וגם את המעטפת של המאגר וכו'. ובעזרת השם אנחנו נשמח לשמוע בשורות טובות מהמצטרפים שבעזרת השם יצטרפו לתוכנית הזאת. אז אנחנו ניתן עכשיו את שוב את הטלפון.
3: 08-330-1500, מספר קל, מספר שיתן לכם ברכה בעזרת השם בשידוכים, תעסקו להקים בית נאמן בישראל. 08-330-1500, שלוחה 3, כן הרב.
1: אנחנו חתמנו את הנושא של שידוכים לאייטם הזה, אני כן, בסופו של דבר רוצה להתייחס גם לרגע שאחרי שהשידוך נסגר. זוג בונה בית, חיים ביחד, ולפעמים הרבה מאוד פעמים הקושי הוא לא טוב, הבית התפרק והתגרשו, אלא הקושי בפנים הוא סוג של התמודדות יומיומית, שהקשר הוא לא חזק, שהמתח באוויר, שהמשקעים שנוצרו וכו'. ואני מתוך ההיכרות שלי עם השטח, בניתי תוכנית שנועדה לרפא מהשורש את הקשר הזוגי, באמצעות תהליכים אדירים מעולם הטיפול של יצירת התניות, של ריפוי משקעים, של שימוש וריפוי בתת מודע, של מלא מלא דברים בשפה פשוטה ונעימה, שאת זה האישה ואם הבעל רוצה, אז גם הבעל מאזינים בטלפון, שיעורים של 20 דקות כפול 40, בקצב שלהם, אפס צורך להיחשף, שום לחץ, נכס ללא הגבלה של זמן. גם היום אנחנו עושים את זה בתנאים מאוד מאוד מיוחדים, שזה רונן, אני יכול להגיד לך, הסיפורים שאני שומע, בתים שכבר היו במקומות של בדרך לגירושין, ברוך השם, התרפו. אנחנו נשמע גם פה עכשיו המלצה מאישה ששמעה ועבדה עם הקורס, והיא מספרת מה זה עשה לה, ולא רק לה, לכל המשפחה.
3: אז בואו נשמע אותה. 08 בינתיים אתם מחייגים, 330,500, שלוחה 3, בואו נשמע.
4: נהניתי מהקורס הייחודי, משהו לא שגרתי, ממוקד מאוד, מקיף מאוד, ממש מציל חיים בכל מיני תחומים, ומה שמיוחד פה שהכל על פי דעת תורה ודרך התורה. קיבלתי הרבה תובנות לחיים, אני ממש ממליצה בכל פה. כל המשפחה שלי הרוויחה מהמהלך הזה. הרבה מאוד כאב התחלף באושר. אין לי מילים לתאר מה קיבלנו מהקורס הזה. כל כך הרבה שמחה הגיעה לבית בזכותו. אני ממליצה ממש לכל אחת ואחת.
3: וואו, מדהים, תשמעו, אתם שומעים אנשים בלייב, בחי, שלקחו את הקורס הזה, ופשוט זה משנה חיים, פשוט משנה חיים. 08-330-1500, שלוחה 3.
1: אנחנו מסיימים שנה, והמטרה היא בסופו של דבר לעשות פעולה שתכניס אותנו אחרת לשנה החדשה, לא רק ברמת הרצון או התסכול, אלא ברמת היכולת לשנות, היכולת, אנחנו בנקודת חיבור בין שנה שעברה לשנה חדשה, וזה הזמן להיות במקום שמאמינים שאפשר לתקן, מאמינים שאפשר לרפא, שלומדים לנהל את הרגשות ולא להפך, לומדים ליצור שינוי מהשורש, כי אם הקדוש ברוך הוא שידך ביניכם, יש פוטנציאל גדול גדול להגיע למקום של שלום, של שלמות, של קשר מלא, שבו גם לך וגם לך יש את המקום שלכם. אז אני אומר שוב, זה קורס משנה חיים, שיש בו כלים אדירים לרפא משקעים, וזה מתחיל כבר מתחילת הילדות. זאת אומרת, אני אגיד לך, אחד מהדברים שלמדתי בחיים, זה שסיפור החיים של בן אדם מתהווה בהתאם לחוויות הילדות שלו, כולל בדגש על טראומות ילדות. וזה מתפתח בצורה מדהימה, שהטראומות הופכות לרגשות, ודפוסי חשיבה, ודפוסי פעולה, ושחזור וכו'. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו מתחילים משם, לא מתחילים במה להגיד לו כשקורה, זה הסוף. אז אנחנו ניתן שוב לסיום את מספר הטלפון, ובעזרת השם נברך ב... תחל שנה וברכותיי את המאזינים ומאזינות שלנו, שנה של פרוס עלינו סוכת שלום. אחד
3: אמן ואמן. אני גם מאחל לך הרב מנחם ישראל יישר כוח גדול, באמת הדברים שאתה אומר כאן פשוט עושים פעולות ואנשים משתמשים, וקורה הרבה משפחות שמצליחות להתקדם לשידוחים ברמות גבוהות, וגם הרבה וורטים ושידוחים שנסגרים. אז תודה רבה לך הרב מנחם, אני מאחל לך שנה טובה ומבורכת, שתמשיך לעשות חיים, לעשות דברים טובים למען עם ישראל. תהיו איתנו בהזנה, כי הרב מנחם ישראל הולך לשטוף פה את הרדיו בעזרת השם. טוב, אז 08-330-1500, שלוחה שלום, שבת שלום,
1: שבת
3: שנה
1: שלום
3: טובה,
1: לך
3: בשורות טובות.
1: תודה
3: רבה לך הרב
1: שלנו.
3: מנחם ישראל, אהוב ליבי, אין כמוך. הרב מנחם ישראל, איזה כיף, ואיזה כיף. 08-330-1500, שלוחה 3, אל תפספסו. 08-330-1500, שלוחה 3.

לאימוש סבתוש היקרה, באהובה שלנו מזל טוב למולדתך, שפע ברכות ואיחולים, תהי תמיד שמחה, אוהבים, הנכדים, הילדים, בעיקר משפחת הבוטבול. הבת שלנו הפתעה, אם אפשר לברך לבריאות וזיווג, ענבל בת ג'נט, שלום לכל ברמה, מסמכים אנשים ביום ההולדת של בעלי, מאחלת אריכות ימים, בריאות, האבא הכי טוב בעולם, ויראת שמיים טהורה, וזה ממשה גרשון. סבתוש תמר הצבי הנדירה, אוהבים אותך מאוד, משפחת רצבי המורחבת, שתזכו להקים בית נאמן בישראל. מזל טוב לעידו והודיה בן דוד. יום נישואין, וואו. איזה ברכה הבאת את מולידו, איזה ברכה. לאימוש החיים שלי שרופה עלייך, לא, לא להישרף. אין עלייך, אוהבת אותך המון, מעריכה אביגיל קרבול, ביתך. טוב, זהו, שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו חוזרים לעוד שעה מלאה בהמון שירים והדשים שלכם. הנה, יאיר דוד מסיים לנו את השעה הראשונה. מי שאמר לחומץ שידלק, יגיד לשמן שידלק.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. יחידת העילית דובדבן עצרה חוליית טרור של 5 מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ביהודה ושומרון בטווח הזמן המיידי. המחבלים נעצרו במבצע קצר בין 10 דקות לאחר שהכוחות הפתיעו אותם. צהל ושבק חיסלו ברצועת עזה מחבל שפיקד על מתקפת הטרור במוצב סופה ב-7 באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל שהחזיק במהלך המלחמה בחטופים פעל בתקופה האחרונה לשיקום תשתיות הטרור של חמאס ברצועה. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון בלבנון לאחר כיבוש רכס אלי טייר בדרום המדינה על ידי כוחות צהל. הוא הוסיף כי בירושלים ממשיכים לדרוש פירוק מלא של חיזבאללה מנשקו לפני נסיגה מהעמדות הקדמיות שנתפסו. השר איתמר בן גביר הכריז בצהריים כי חברת הכנסת טלי גוטליב תמוקם במקום השני ברשימת מפלגת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. זאת לאחר שהושג סיכום על מעברה מהליכוד ללא הכרזה עליה כפורשת מהמפלגה. פגישה היסטורית בבית הלבן בין גדולי האדמו"רים וראשי ישיבות בארצות הברית לנשיא דונלד טראמפ. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מדווח כי בפגישה לובנו הנושאים הבוערים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בצפון אמריקה. זמני כניסת השבת, פרשיות ניצבים וילך בירושלים ב-16 דקות, בתל אביב ב-6.39, בחיפה ב-6.31 ובבאר שבע ב-6.40. זמני יציאת השבת בירושלים ב-7.35, בתל אביב ובחיפה ב-7.37 ובבאר שבע ב-7.36. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-8.13 דקות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש צפויה עוד הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה לכל המאזינים. שבת שלום ובשורות טובות.
0: קול ברמה 105.7 FM.

עושים לכם שולחן שבת באהבה, שעתיים מוזיקליות הכי שמחות שיכולות להיות בעולם. כיף לי לראות את כל ההודעות שלכם שאתם נהנים ורוקדים ושרים בבית ואופים מוגות ועושים מטבוחה ומחינים את החריים. איזה כיף, תענו גדול. יורם יצחק וזנה נמצא איתנו על הטכני, אריה וישניאק שנמצא בהפקה שלנו. אז עם כל הצוות הגדול הזה פה אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה של מוזיקה. והנה חיים אביטל שלנו הנסיך פותח לנו עם מחרוזת שבת.

ממו הצדיק, אין עליך יד ימינו של הרב יגאל. איזה שיעור אתמול הרב יגאל הכהן באלעד, אלפים אלפים שבאו להתחזק. אין כמוך גדול.

שלושה חדרים אחרונים בהחלט. 0733-852-440. ראש השנה, יומיים של קדושה והתעלות במלון גלי תמר. בהכשר בדץ העדה החרדית, פנסיון מלא.

השיר הזה מוקדש ספיישל לצלם של גדולי ישראל. מי זה הצלם של גדולי ישראל? נועם אליהו, אין עליך בעולם, ספיישל מהרב שמעון ממו שאוהב אותך.

לא מאמין, לא מאמין. מה אמרתי, יאיר דוד? מה פתאום, אין מצב. שבס קוידש, שבת אחרונה של השנה, קבלו על

מה אוריאן, זה לא בסדר. תודה על כל השמחה שאתה עושה בכל בתי ישראל בזמן הכי לחוץ. מרצוני לומר תודה לאשת חיל היקרה, מרת אורלי, אשתי היקרה, על כל ההשקעה בבית, בחינוך הילדים, בבישולים, בניקיונות, בקניות, והכל. במיוחד בימים אלו שאנו טרודים ואני לא יכול לעזור, תודה על הכל. אז אורלי יקירתי, תבורכי מפי עליון, פי מיליון מבעלך שמעריך מאוד, יוסף חיים בר אוריאן, שבת שלום.

תן, תן לנו, תן לנו במהל. תודה רבה לחיים אביטל על המחרוזת היפהפייה. הנה אילי אביטני. ענים זמירות כמו שנהגו אחינו אשכנזים לומר אחרי התפילה ביום שבת קודש.

שבת שלום רונן היקר והמיוחד, דרישת שלום לכל עם ישראל, במיוחד לסבתא בני ברק. כן, זה השם שלה בתעודת זהות, לא מאמין. אני רוצה עכשיו סבתא ירושלים, יש כזה דבר? תורחת ועושה למען כולם כל השנה, רוצים לאחל השנה טובה ומבורכת, שנה מוצלחת בכל שתפנה, שתזכה לסייעתא דשמיא בכל צעד ושעל, שתרגיש איך הקדוש ברוך הוא מלווה אותה תמיד, איזה ברכה. מאחלים מכל הלב הנכדים דביר, נועם ויאיר, שבת שלום.

למתן וציון הנאמן היקרים, תודה רבה על כל העזרה להורים, השם ישמח אתכם, שבת שלום, אוהבים משפחת חזות. לימינו וסבתנו תמר דרורי המלכה, תודה רבה על כל השקעה בהכנות לכבוד שבת קודש, ועל כל מה שאת עושה בשבילנו. שבת שלום ומורכת מילדייך ונכדייך האוהבים. כמה הודעות, איך נשתלט פה על זה. אילי אבידני, איזה קול. מאחלים המון מזל טוב לבן שלנו, ינון הצ'קמוק. ליום הולדת השש תגדל להיות ילד חכם, נכון, עם מידות טובות. ודרך ארץ תכבד הורים ומורים, אוהבים משפחת מורדכיוב. אמא, אבא ואחים.

היקרים האהובים בארץ ובעולם, לנכדים המתוקים שלי, נטע, מעיין, מאור ומלאכי, ולמשפחת הדף, אבישי, גראיה, די, יעקב ועסקה, למשפחת שמואל, לוי, אוריאל, תומר, דוד וניצן, למשפחת שנאב ובניה, למשפחת לוי. שנה טובה ומתוקה, בריאות, שמחה והצלחה בלימודים. ברוכים הבאים, בשם השם, ברכת השם עליכם, אוהבים מלא, עד השמיים. שבת תפשין פי וב מבורכת ומלאת קדושה, סבא וסבתא קוסקוס, אופה, איפה אתם? אוריאל ורחל ביטן אשקלון, הנה דניאל סעדון עם אחד ממחרוזות הסליחות הכי יפים שיש, ליקו.

0: בואו ניכנס לאווירת ראש השנה.
1: רצון להיפתח יום
0: אחד השירים הכי מרגשים, ספיישל הרבנית רבקה סעדה שאוהבת את

אוי, כמה רגש. טוב, הנה החדש חדש, בר צברי, יחד עם שולי רנד, המלך בשדה. הוא נמצא כרגע, חודש אלול, הוא פה, הוא פה לידינו הקדוש ברוך הוא. תבקשו בקשות לבריאות, לחיים טובים, לשנה טובה.

שמח לקבל את ההודעות שאתם מתרגשים פה מהשירים האלה. חבר'ה, ראש השנה, אנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא שיחתום אותנו לחיים טובים, לבשורות טובות. עם ישראל סבל מספיק, אנחנו רוצים את תשע בשמיים.

רונן מוסנה הקר, ברצוני למסור מזל טוב לאחיין המתוק והמקסים ישי מיהרה לרגל יום הולדתו 14 בהצלחה בישיבה קטנה שתעלה מעלה מעלה במעלות התורה והעירה ותהיה בעזרת השם רב ומורה הוראה בישראל. גם לאשתי אושרת שתחיה, תודה רבה על כל המתמים, לילדיי היקרים מיכאל, רפאל ויעל, אין עליכם, תודה.

0: נות. ערב שבת שלום לאהוב ליבי, הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה. השבת האחרונה של השנה, אנחנו צריכים לקבל חיזוקים, קדושות והתעלות. היה פה אבי בן ישראל שקידש אותנו עם שמירת השבת. עכשיו גם שבת וגם תורה, זה הדברים שאנחנו צריכים, זכויות ליום הדין. מה נשמע הרב אוריאל?
1: ערב שבת שלום הרב רונן, לך ולמאזינים, זכויות, עם ישראל אוסף זכויות. אני רוצה להגיד תודה לעם ישראל, תודה בתור מי שראה צינור של התחזקות, נהר של התחזקות של עם ישראל, שאומרים לקדוש ברוך הוא, בחרנו בך, בחרנו בתורתך, אין לנו חפץ אלא בך השם יתברך. אני אומר לך, אני נחשף כל יום, כל שבוע, לעשרות אם לא מאות אנשים שמתחזקים ולומדים תורה, סיפורים על סיפורים אינסופיים, שאנשים שמתאמצים, שקשה להם, שעובדים קשה לפרנסתם, שנשברים, נופלים וקמים. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה.
0: קדוש
1: ברוך הוא לא יצר מלאכים, השם לא יצר מלאכים, השם יצר בני אדם, שהולכים ומתעלים ונופלים וקמים ונופלים וקמים, אבל תמיד פניהם איש אל אחיו מעלה, תמיד הפנים שלנו כלפי מעלה, רוצים להתאמץ, רוצים להוסיף, רוצים להוסיף עוד איזה תוספת רוחנית. אשריך הרב רונן שאתה ככה משמח את עם ישראל.
0: אנחנו נספר שהשבוע היית אצלנו פה ברדיו, ובעזרת השם, אני לא רוצה לספר את המוקדם, אבל בעזרת השם הולך להיות איזה משהו גדול גדול גדול בקרוב, בעזרת השם, להגדיל תורה ולהדירה. אתם תשמעו את זה בהמשך, אבל אין ספק שש"ס פומפדיטה עשה מהפכה ענקית בדור האחרון, ואתה פשוט, הזכויות שיש לך, אני מקנה בך על הזכות שאתה נכנס איתה לראש השנה.

0: התורה הגברתם בדור האחרון בזכות ש"ס פומפדית, האנשים שלקחו וסיימו, אם זה בעלי בתים, ילדים קטנים, נשים שיכולות ללמוד עם הבן שלהם, להסביר לו את הגמרא, הוא חוזר מהתלמוד תורה.
1: מאות אלפי.
0: רק האלף ש"סים האחרונים שחולקו בזכות שמואל אטיאס לאחרונה, זה פשוט מטורף, זה פשוט מיזם מדהים. אני רוצה להיות חלקי עם חלקך במחיצתך, בזכויות הגדולות האלה שעשינו לקראת ראש השנה. כמה אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו שנה טובה, בשורות טובות, שיגיד די לצרותינו. על ידי התורה גונה מגנה ואצולה מצלה, רק התורה הקדושה יכולה להציל אותנו. אני רוצה שתרים את הכפפה עכשיו, השבת האחרונה של עם ישראל, תעשה לנו איזה משהו מיוחד לכבוד המאזינים שלנו, שעוד כמה אנשים יזכו להגדיל תורה ולקחת את השס הזה הביתה.
1: אני אגיד לך משהו, הרב רונן, אני שבוע שעבר דיברתי איתך, היה לנו, אני כבר לא זוכר את המספרים, אבל אנחנו ספרנו מלאי שלשום בלילה, או אתמול בלילה, היה 23 שסים. היום בבוקר ביקשתי לבדוק, כי אני יודע שאני עולה אצלך בתוכנית, ואז יש דרמות, מה שנקרא.
0: אני לא מבין, אבל למה אתם לא מדפיסים עוד? בבקשה, יש ביקוש לזה, אנחנו מבקשים.
1: יש שסים, ברוך השם. 11 שסים נשארו מהספסות של הרב עטיאס.
0: הבנתי.
1: 11
0: יחידים שהולכים לזכות היום, בקיצור.
1: בודדים, בודדים, באמת בודדים. אחרי זה זה חוזר למחיר שהיה, אני רק רוצה להכניס אותך, הרב רונן, אני יודע שזה לא הזמן, אבל העלויות מאוד מאוד מאוד מאוד יקרות.
0: אני יודע, אני יודע.
1: אנחנו לא חוסרים בגרם, מדפיסים רק במפעלים ששומרים שבת.
0: היחידים גם, חבר'ה, היחידים שהם לא מדפיסים בחול, מדפיסים את זה פה בארץ.
1: לא סין ולא אירופה ולא כלום, מדפיסים רק במפעל ששומר שבת, שהכל יהיה, הכל יהיה.
0: על טהרת הקודש, יפה.
1: בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אבל אני אומר, נשארו...
0: כוכבית 6495, בינתיים תוך כדי שאתה מדבר, כוכבית 6495, 11 אחרונים בלבד.
1: מי שלא יודע, זה הרב עטיאס שתרם את אותם 1,000, אחרי זה הוסיף עוד 200 בתחילת חודש אלול, נשארו 11 כאלה שמסופסדים ב-1750, וזהו, אני אומר לך, זהו, כי לא יהיה יותר. שתבח שמולד,
0: 1,200 איש זכו להגדיל השנה זכויות. איזה זכויות יש לך, הרב אוריאל? אני מקנה לך.
1: אמת, כוכבית 6495,
0: תן להם סטנדר מתנה, פנק לי את המאזינים של היום.
1: אי אפשר, זה מסופסד, אתה לא יודע מה, אתה יודע מה קורה מאחורי הקלעים. זה ממש
0: כולל משלוח חינם עד הבית, נכון? אפשר מכספי מעשר, 1750 שקלים בלבד, לא יהיה ולא יחזור על עצמו. 11 אחרונים שיכולים לזכות היום. כוכבית 6495, לך לעבוד, הרב אוריאל, אוהבים אותך, שבת שלום ומבורך.
1: כוכבית 64, אני חייב להגיד עוד דבר אחד. כוכבית 6495, ואני מסיים ואומר, קורא לכל עם ישראל, אחרי זה נעשה משהו על המשניות בעזרת השם, אבל כל יהודי, גם אם בסוף תצטרכו לשלם 3.5 מחיר מלא, אני אומר, זה שווה, זה שווה, כי התורה שתצליחו ללמוד בשנה אחת, הנה עכשיו ערב ראש השנה, קנה את זה עכשיו, דבר איתי עוד שנה בראש השנה, תגיד, אני לא מאמין, סיימתי 6 מסכתות, 8 מסכתות, 10 מסכתות, אתה תגיד, איפה הייתי 20 שנה, איפה היו פומפידית 20 שנה, אז תודה להשם יתברך, תודה לך, כל מי שרוצה עכשיו, כוכבית 6495, מי שיתפוס בעזרת השם, 11 ראשונים והשאר, בעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהאדיר החזק.
0: אמן ואמן, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, אוהבים אותך הרב אוריאל, יגדיל תורה ויאדיר. לא יספיקו, מיליון שירים לא יספיקו להגיד כל מה שעשיתם למען עם ישראל בשנה הזאת. שבקתנו! כוכבית 6495, 11 אחרונים.

0: אם אפשר להקדיש שיר לאחי ולארוסתו האירוסין ביום רביעי, מזל טוב, מזל טוב, ישי חסון לכל משפחת חסון.
1: שירים לא יספיקו להודות, וזה אפילו על קטנות שבקטנות, איך, איך אתה?
0: איך אתה, איך אתה?
1: כי יש מרש הבא, אל ישמרני.
0: איזה חורש סבזי, איזה גונדי אתם שולחים לי פה. אורנה דרשן, כל הכבוד, כל הכבוד. לפנק את בעלך ליאור, הוא בחור מפונק.

פיצוש. מה זה, היא פיצה? תודה רבה לדוד על ה... על הכוח בכיפול הכביסה, ולאביגיל על הרוג הלך. הטעים יפית, היפה מקצרין, אופה קצרין. איפה אתם, צפונבונים? שלחו לנו הודעות. לרונן מוסטן, תודה רבה על תוכנית המאממת. אנחנו נשמח שתשים את השיר כולי תפילה של מדעתסה. אם תוכל לקרוא לאט ובקול רם, מזל טוב, מזל טוב. לאימא שלי האהובה, אילנה מנחם בת דולת. שתהיה בריאה, שמחה שמיתן לה כוחות. כוחות על, ושלום עם אבא שימשון, בן מרים, שנה טובה ומתוקה, כמוך אימא. אוהבת אותך יפית ברוש ביתך. תודה רבה, שבת שלום. בכל שישי. אם אפשר בבקשה לשלוח להורים היקרים מזל טוב ליום הנישואים, המון בריאות, נחת ושמחה מחגיתוש. מזל טוב לביתי אביגיל, מזל טוב למולדך, אוהבת אותך המון אימא. אלי שמרני. לאודלי נדלר המתוקה, בהצלחה בכיתה א', שהשם ישמור עליך ויצליח את דרכך, אימא שאוהבת המון. שבת שלום לתלמיד ישיבה בוי שלי, משה נתנו בצדיק ששתף את כל הסלון לבד לגמרי, אוהבים אותך, תודה. שיש לנו נסיך צדיק כמוך, כל המבחנים שלך מאה, תודה רבה על כל העזרה בבית, אוהבים אבא ואמא רותי ואהרון. תודה גם לאמא מרגלית על הבישולים הטעימים, לאהרון על הקניות לכבוד שבת קודש. מסע

אני רוצה להתקן אתכם שביום ראשון הקרוב במפעל הפיס ברמת אל חנן ברחוב רבינו בבני ברק הולך להיות כנס נשים ענקי עם הרב שלמה לוינשטיין, הרב גואל אל קריף, הרב יהודה יוספי, הסטנדאפיסטית יהודה אריה וטובה אלי מלך. פתיחת שערים בשעה 19:00 יום ראשון הקרוב. מחיר כרטיס 30 שקלים בלבד. אז אל תפספסו, נשים יקרות. הנה אליה.

רצינו לאחל לשרה אחותנו המקסימה המון מזל טוב לרגל בת המצווה שלה, מאחלים לה את כל הטוב שבעולם, אבא ואמא דניאל, יעלי, תהילה ונעמי. לתוכנית המהממת והמשמחת שאני אף פעם לא מפספסת, רוצה לברך את אחותי היקרה יפה ומשה עמר מתפרח, שתחזרו לארץ הקודש, ברוך שובכם.

0: כן, יש לנו הקדשה לחנה דניש, המון מזל טוב בלימודים בתחילת השנה החדשה מכל המשפחה. נועם אליהו, הצלם של גדולי ישראל. אתה היית בא לצלם אותי. אליהו, הפייטן של המדינה, הצלם של גדולי ישראל. טוב, הגיע הזמן לשוב הביתה, להתעורר לטאטה שבשמיים. מתוך הופעה חיה ישי ריבו, בואו נתחזק קצת עם השיר הזה. טאטה!
1: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל.
0: הגיע, הגיע הזמן, להתעורר חברים.
1: לא לחפש מקום אחר, הגיע הזמן להשתנות.
0: להשתנות!
1: מפספסנו תחנות.
0: לא לפספס!

אהבה גדולה. רוצים לאחל שבת שלום ושנה טובה ליושב ראש מדע צול אלעד, אלעזר אגסי, שפינק אתמול את המתנדבים העיקרים של מדע באלעד, יחד עם כל חברי הוועד, בערב גיבוש חם ומחמם את הלב, עם פינוקים מיוחדים עד השעות הקטנות של הלילה. כמו שרק הם יודעים לדאוג לנו המתנדבים, בהזדמנות זאת נודה לנשים היקרות שעומדות מאחורי כל מתנדב ודוחפות ומאפשרות לנו להתנדב ולהציל חיים. אין עליכם, מתנדבי מדע הצול אלעד, בכלל כל המתנדבים, אין עליכם עם ישראל. משהו רע, תעשו תשובה עם

0: אמילי.
1: מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, שום שיטפון של העולם לא ישטוף את אהבת ישראל לאביהם שבשמיים.
2: שום דבר, שום דבר. כולנו עושים תשובה בעזרת השם. איזה מרגש, הרב ראובן אלבז, גדול מחזירי התשובה.
3: אמרו לי חיפאים שכולם בתשובה, אמרו לי חברים שחדרה

שלום רונן להקר ואהוב, ראשית תודה ענקית על התוכנית המדהימה כל שבוע ושבוע. בבקשה, רוצים לאחל לבן שלנו ישראל מאיר היקר יום הולדת שמח שיהיה לו, כ"ח באלול, מלאו לו 9 שנים. ואנו מודים לבורא עולם על שזיכנו במתנה הנפלאה הזאת. רוצים לאחל גם לאח שלנו יהודה, שבעזרת השם ביום ראשון יחול הבר מצווה שלו. מאחלים לו את כל הברכות באהבה, אבא ואמא, כל האחים.

אותך מאוד מאוד, את אלופה, אין על האוכל שלך. אוהבות תמר אילם ומיכל מטבריה, אופה טבריאנים. אני אוהב אותך. אז כולנו עושים תשובה. תודה רבה למדת טסה. הנה שיר שמאוד מתאים, מאוד מרגש. אודי דוידי, בן אהוב, ככה נקרא השיר הזה. אנחנו דקה לקראת סיום התוכנית שלנו. וזה שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב.

לפני סיום התוכנית, איך שכחתי, אני רוצה לאחל המון מזל טוב לרב היקר, אהוב ליבנו, הרב ישראל לוי, לרגל הולדת הבת, אחרי 5 בנים, בשעה טובה ומוצלחת. אין כמוך הרב ישראל, אוהבים אותך, שלך שנה טובה, בשורות טובות, המון מזל טוב, ברכה והצלחה, תזכו לגדלה בנחת ובאושר, בחק ירא אלוקים תינתן. אין כמוך הרב, אהוב ליבנו, מזל טוב.

אנחנו בנים אהובים של הקדוש ברוך הוא, תשמרו שבת, תעשו רק טוב לעם ישראל. תודה רבה לכם, היה לי כיף גדול להיות איתכם. בעזרת השם שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, אנחנו נפגש כאן גם בערב ראש השנה בעזרת השם. מי שעדיין לא סגר, ראש השנה יחד איתי, יחד עם הרב בניהו בשלום, לזמר חיים חדד, הולך להיות שם ראש השנה, שאתם לא תשכחו את זה כל החיים. 0733-852-440, אל תפספסו, תבואו איתנו, יהיה כיף. שבת שלום, ביי ביי, להתראות לכם. תודה לאריה וישניאק, תודה ליורם יצחק וזנה. הנה חיים ישראל, מסיים לנו עם השבת שלי את התוכנית. ביי ביי, להתראות.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
3: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
5: ערב שבת שלום, אז הנה רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת ניצבים, שבוע אחד בלבד לפני ראש השנה, השבת האחרונה של תשפ"ו, זאת השבת הזאתי. מספרים לפני הרבה שנים על מלך טוניס, שיום אחד אחד השרים שלו התחיל לדבר סרה על היהודים, הם גנבים, הם שקרנים, הם טיפשים, ולך, אדוני המלך, יש לך בממלכה אפילו כמה שרים שהם יהודים, תפטר אותם. אמר המלך, תשמע, לפני כן, בוא תן לי הוכחה, תקרא ליהודי ברחוב, אני רוצה לדבר איתו. יצא השר שלו החוצה, חיפש איזה יהודי, המזל הרע שלו, עבר שם הרב של השכונה, אמר לו, אני חפש מישהו אחר. והנה הגיע ילד אחד בכיתה ח', אמר לו, בוא עכשיו למלך. המלך אמר לו, אתה יהודי? אמר לו, כן. שאל אותו המלך, תגיד, כמה ימים לקח לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? אמר ילד, פשוט מאוד, שישה ימים, ויום השביעי שבת ונפש. אומר לו המלך, ותגיד, מה הוא עושה מאז ועד היום? אלפי שנים, מה הוא עושה? אמר לו הילד, תראה, בשביל להסביר לך, אתה צריך לקום מהכיסא. אמר לו, מה? אמר לו, כן, תקום מהכיסא, בוא תעמוד פה על הרצפה לידי. איך שהמלך התרומם, קם מהכיסא, נעמד ליד הילד, ישר הילד קפץ והתיישב על הכיסא של המלך. אמר לו המלך, מה זה? אמר לו, תראה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מאז שהוא ברא את העולם ועד היום. משפיל גאים ומגביה שפלים. אנחנו בראש השנה מסתכלים על המלך. ממתי הקדוש ברוך הוא נהיה מלך? ממתי בורא העולם נהיה מלך? ואם נגיד שהוא נהיה מלך מאז שהוא ברא את האדם הראשון, שקרא לו מלך, אז זה לא יכול להתכן, למה? כי אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לפני שעוד נברא כל יציר, כל הוא מלך. לעת נסע בחפצו כל, אז יש מלך שמו נקרא. אחרי שהוא כבר עשה את הכל, אז כבר הוא מלך שמו נקרא, אבל גם לפני הוא היה מלך. ואם כבר תמיד הוא היה מלך, גם לפני שנברא האדם, אז למה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שנקרא לו מלך? למה בתפילות שלנו של ראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לפני מלכויות, בכדי שתמליכוני עליכם. למה הוא צריך שאנחנו נמליך אותו להיות מלך עלינו? אז אולי נסביר את זה כך. אדם מגיע עם הזיקים לאולם. יושב שם איזה בן אדם על הבמה. אומר לו האדם על הבמה, תראה, אתה 15-20 שנה מינימום בפנים, אני לא יכול פחות מזה. אתה, אין מה לעשות, זה החוק. מי עומד על הבמה שם? שופט. אבל אם יגיע עכשיו עדיין מזיקים, יראה אותו אדם שימצא על הבמה ויגיד לו, אתה, המזיקים מגיע לך 15-20 שנה בכלא בפנים. אבל אתה יודע מה? הפעם אני חושב שאני אוותר לך, קדימה, דבור איזה הלאה, שום דבר. אולי פה חצי שנה בכלא וזהו. מי עכשיו עומד על הבמה? לא שופט. עומד מלך. כי שופט לא יכול עכשיו להחליט לקופף ולשנות את החוק. אבל מלך כן. המלך אמנם רוצה שיהיה לפי החוק, אבל שצריך ושהוא רוצה, הוא יודע גם לשנות ולקופף ולבטל את החוק. כלפי מה הדברים אמורים? שיבו טוב, מזינים יקרים. יש פה יסוד עצום. סיפרו על הרבנית צדקה, יצאו, יש איזה סמינר של בנות בירושלים, שאחרי חודש אב, יצאו הבנות לאיזשהו יום כיף, לקחו אותם לשייט על סירות רשתות. יש רשתות כאלה ששמים על הסירות, וככה הבנות מתרטבות, וזה עושה להם כיף. נסעו להרצליה, במרינה בהרצליה, הגיעו שם למרינה, יצאו מהאוטובוס לכיוון הסירות באגן. אחת הבנות לפתע עצרה, ביקשה ממנהלת רשות לחסוא בחזרה לאוטובוס לקחת משהו. אמרה לה, מה את רוצה? היא אמרה, אני רוצה לקחת את הסוודר שלי. אמרה לה, סוודר? 35 מעלות בחוץ, למה צריך הסוודר? היא אמרה לה, תראי, שאנחנו עכשיו נהיה בסירות, אז יהיה הרבה מים, ושהמים מרטיבים את הבגדים, אז הבגדים נצמדים לגוף. ושנחזור, יש באוטובוס נהג. לכן אני רוצה לשים סוודר על עצמי, לשמור על הצניעות שלי. אמרה לה מנהלת בסדר. היא הולכת לכיוון האוטובוס, האוטובוס נמצא בצד השני של הכביש, היא חוצה את הכביש ופתאום הגיעה מכונית במהירות כזאת, והיא נתנה לה מכה והיא העיפה אותה באוויר 15 מטר, משהו לא נורמלי. זעזוע ענקי, כל האנשים שם מסביב נעצרו, כל המכונות נעצרו. היה שם איזה בן אדם אחד, הוא אומר למנהלת, את מבינה שהילדה הזאת כבר לא בחיים? תסתכלי על האוטו שפגע בה, כל האוטו התעקם. הגיע מהר אמבולנס, לקחו אותה במהירות, ביקשו מהמנהלה שיצטרף אליהם לאמבולנס, ונסעו לבית חולים. בדרך לבית חולים, שואלים אותה, איך קוראים לך? והיא עונה. שואלים את הפרטים, מאיפה את? בת כמה את? והיא עונה על הכל. בראש צלול. לא הבינו מה קרה. לקחו אותה למיון, עשו לה בדיקות, מה שיצא בסופו של דבר, נקייה לחלוטין קצת מכות יבשות, קצת סימנים חולים פה ושם, כל הצילומים הראו כלום, הכל נקי. תגידו, זה חוקי מה שקרה לה? זה לא חוקי. למה? כשהיא הלכה לאוטובוס לקחת את הסוודר, היא המליכה את הקדוש ברוך הוא או לא המליכה אותו? ודאי שהיא המליכה אותו. היא עשתה אותו מלך באותו רגע. אם היא המליכה אותו ועשתה אותו מלך, אז עכשיו המלך מקופף את החוקים בשבילה. שאנחנו נבוא לראש השנה, ואנחנו נגיד, אתה המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, שאנחנו נבוא לראש השנה בצורה כזאת, אז אם הוא מלך, אז הוא משנה את החוקים שיש בבריאה בשבילנו. הוא רוצה שנקרא לו מלך כי הוא אוהב אותנו. הוא רוצה שנקרא לו מלך כי הוא יודע שאנחנו זקוקים ורוצים את הצורך שלו לפעמים במשך השנה שתבוא, שהוא יקופף לנו את החוק שהוא ברא הבריאה למענך אלוהים חיים. אנחנו עושים את זה למען הבורא עולם. חברים יקרים, יש פה משהו עצום. אנחנו צריכים להבין את המשמעות, מה זה להגיד שהקדוש ברוך הוא מלך בראש השנה, מה זה נקרא להמליך את בורא העולם. אבל מה הבעיה? שאנחנו נבוא לראש השנה, נגיד, אני אמליך אותו? אני אבוא ויגיד, אחי המלך, אני? הרי אנחנו באים בתחילת השנה, עם הראש כפוף, כל ההבנות שהיה לנו, כל החטאים, כל הלכלוכים שנדבקו בנו, בנשמה שלנו, לכלוכים רוחניים, איך נבוא ככה למלך? מספרים על הקיסר אוסטריה. באוסטריה היה נהוג שהקיסר מגיע מדי פעם בקרקרה שלו ברחובות, וגם עובר בכפרים, והחליטו שלכבוד הקיסר האוסטרי, בכל צומת דרכים יעמידו חייל, שיתלבש בגדי חייל, עם חייל מה שנקרא מאוד מאוד מפוארים מיוחדים, ואיך שהמלך יעבור עם הקרקרה, ינפפו לו מה שנקרא עם הדגלים של המלכות. והנה, יום אחד, אחד החיילים עמד לצומת הדרכים, היה חם מאוד, הוא מחכה שעבור הקרקרה, והיא לא מגיעה בינתיים. נעשה מאוד מאוד חם, הוא אמר, טוב, יש פה נהר לידי, אני ארד לנהר, אני פיתה טיפה, אפשוט הבגדים, קצת התרענן, ואני אחזור בחזרה. ירד לנהר, פשט את הבגדים שלו, ונכנס עם להתרענן. איכשהו נכנס פנימה, הוא שומע מרחוק את הקרקרה של הקיסר, מתקרבת לאזור של איפה שהוא נמצא בצומת שהוא נמצא בו. הוא ישר התלבט עם עצמו, אמר, מה אני אעשה? אם עכשיו אני צריך ללבוש את הבגדים שלי, אני אחר ולא יעשה יחי המלך, אני לא אנפנף למלך בדגל של המלכות. אבל אם אני עכשיו יצא ישירות אליו עכשיו, בלי הבגדים של המלכות, אז זה ביזיון למלך. וגם אני יכול לקבל איזה עונש גדול מאוד, אם אני עכשיו אנופף בדגל של המלכות, עם, בלי בגדים או בגדים מלוכלכים. מה אני אעשה? התלבט עם עצמו, בסוף הוא החליט שהוא מוכן לקבל על עצמו אפילו את העונש, הוא בלבד שהוא יגיע וינופלף למלך בדגל הזה, אפילו שהוא לבוש ככה. ישר הוא רץ מאוד עם ככה, עם הבגדים הצועים שלו, לצומת הדרכים, והנה בדיוק הקיסר עבר עם הקרקרה שלו, ושראה את הדבר הזה הוא נעצר. התחיל לחקור את האדם הזה, מה זה? הוא סיפר לו, הוא סיפר לו על התלבטות שהייתה לו, ושהוא בסוף הוא החליט שבכל זאת, אם ככה איך שהוא נראה, בכל זאת הוא עולה ומנופף למלך, כי היה חשוב לו לנופף למלך ולהגיד יחי המלך, אף על פי שהוא ידע שהוא יקבל על זה כנס, יקבל על זה איזשהו עונש. אמר לו המלך, תשמע, אתה ידעת שאתה הולך לקבל כנס למה שאתה עשית? אתה הולך לקבל עונש חמור מאוד על זה, אתה ידעת? הוא אמר לו, כן, ידעתי, אבל בכל זאת אני עושה זה לכבוד המלך. היה חשוב לי אפילו, רק בלבד שהמלך, הכבוד של המלך. המלך, הקיסר, מאוד אהב את זה. אמר לו, תשמע, לא רק שלא תקבל עונש, אני גם נותן לך אות הוקרה מיוחד. אדם שמוכן לספוג עונשים, או בלבד שיגיד, יחי המלך, בשבילי, בשביל הכבוד שלי, אני מוכן בשבילך לבטל וגם לתת לך אות הוקרה. שמעתם, מאזינים יקרים? מאזינים יקרים ואהובים, תראו איזה יסוד גדול יש פה. אנחנו מפחדים, אנחנו אומרים לו, מה יקרה? יום הדין, איך נבוא למלך? המלך רוצה שנבוא איך שאנחנו ככה. ובלבד שנגיד, יחי המלך. שאנחנו נגיד, יחי בורא עולם, שהיה איתנו שנה שלמה ביחד, בטוב ובמוטב, בטוב וברע, הוא היה איתנו ביחד כל הזמן. ליווה אותנו, חיבק אותנו, נתן לנו גם כמה סתירות בשנה האחרונה. יש כאלה סתירות חזקות קיבלו, ויש כאלה סתירות קטנות, אבל כל אחד מאיתנו חווה איזה משהו מסוים. אבל אנחנו בכל זאת באים ואומרים, אתה המלך, אתה בורא עולם, אתה מנהל את העולם, וכל מה שאתה עושה, הכל, הכל, הכל לטובתנו. כל מה שאתה עושה, הכל בצדק, הכל נכון, והכי חשוב גם, הכל לטובתנו. אלה יסוד גדול מאוד שאנחנו צריכים לדעת. אנחנו באים לראש השנה בדבר הזה. ודבר האחרון, רבותיי, לסיום, אני רוצה להביא איזשהו רגש מיוחד מאוד של איזה מעשה שהיה, מעשה מופלא שהסבר הרב גואל אלקריף. ילדה בת 11 הגיעה לחנות תכשיטים מאוד יוקרתית. היא מגיעה שם הדלפק, והמוכר לא רגיל לראות ילדות קטנות שמגיעות ככה לבד, בדרך כלל הם מגיעים אותי עם ליווי של הורים. שאלת הילדה, מה את רוצה, חמודה? והיא אמרה לו, אמרה לו, תשמע, אני מחפשת שרשרת זהב. הסתכלה בחלון ראווה, הצביעה על שרשרת זהב, אומרת, את זאת אני רוצה. אמר לה המוכר, מה זאת אומרת, למי את צריכה את השרשרת הזאת? היא אמרה, תשמע, ההורים שלי, אין לי הורים, נפטרו כבר לפני הרבה שנים, גם אבא שלי וגם אמא שלי, ומי שמגדלת אותנו זה אחותי הגדולה. ואחותי הגדולה כל הזמן רצה ומתרוצצת בשבילנו ועושה דברים, והרבה הרבה שנים, ואנחנו האחים החלטנו שרוצים להכיר לה טובה, לקנות לה מתנה מיוחדת, לכן אני רוצה לקנות את השרשרת זהב הזאת. אמר לה המוכר, כמה כסף יש לך? ואז היא הוציאה את הארנק הוורוד הקטן שלה, והתחילה להוציא משם מלא מלא מלא עשרות אגורות, מלא עשרות אגורות ומלא מטבעות של שקלים. היו שם כמה מטבעות בודדים של 10 שקלים ו5 שקלים. בסיכום, ראה את זה המוכר, 100 שקלים, 110 שקלים. אמר לה המוכר, טוב, בסדר גמור, אין בעיה. מצוין, אני אורז לך את המתנה, בינתיים תכתבי איזשהו כרטיס ברכה. עטף לה איזה יפה, הביא לה את השרשרת, והילדה הזאת שמחה מאוד, בהתרגשות, היא הולכת להביא לאחותה. אחרי כמה שעות, מגיעה בחזרה האחות הזאת, מגיעה בכלל לחנות, והיא אומרת לחנות ככה, בצורה מבועלת, היא אמרה, תשמע, אני ממש מתנצלת, אחותי הקטנה באה לפה היום, בלי לשאול אותי, אני לא מבינה איך היא בכלל לקחה את השרשרת הזאת, בלי לשלם, היא באמת ילדה טובה, היא רצה לשמח אותי, לא היה לה כוונות רעות, היא באמת האמינה שהיא קנתה שרשרת, אבל אני מאוד מתנצלת. אז אמר לה המוכר, היא באמת קנתה את השרשרת. אמר לו, מה? זו שרשרת של זהב אמיתי, נכון? זה לא פה הכל בשקל. אחותי אמרה שהיא שילמה, אבל היו לה בארנק כמה שקלים היו לה שם, בקושי 100 שקל. אמר לה המוכר, היא שילמה לי מה שאף אחד לא שילם לי. אמר לו, כן, היא שילמה לך מטבעות של אגורות, זה בעדיין לא משלמים. אמר לה, לא. אמר, תקשיבי, היא שילמה לי מטבעות, המטבעות מאוד מיוחדים. אני אסביר לך מה. נכנסים לחנות שלי אנשים, ממש אנשים בעלי אמצעים. תכשיטי זהב, זה בהחלט לא זול, אבל כשאדם נכנס לחנות שיקנו איזה משהו של זהב, איזה שרשרת או תכשיט, אז הוא מוכן להשקיע אלפים, אפילו כמה עשרות אלפים, מתוך כל המיליונים שיש לו. הוא מוכן להשקיע מעט יחסית, מתוך כל ההון הרב שיש לו בכסף שלו. הילדה הזאת היא קנתה את השרשרת בכל מה שהיה לה, והיא עשתה את זה מכל הלב. זה מאוד נגע לליבי. אחרי שהיא עשתה מאמץ גדול מאוד עבורך בשביל את אחות הגדולה שלה, אני עשיתי מאמץ עבורה. נכון, השרשרת שווה הרבה יותר, בלי השוואה, אבל אני קיבלתי עבורה תשלום של לב. השרשרת הזאת נהיה לה בלב שלם, ועכשיו השרשרת הזאת היא שלך. מאזינים יקרים ואהובים, גם הילדה הזאת, אנחנו מאוד דומים לילדה הזאת. ביום הדין אנחנו באים לקדוש ברוך הוא עם כל הפרוטות שאספנו במשך השנה. ניסינו לקבל לעצמנו קבלות, התאמסנו ללמוד עוד קצת בהתמדה, השתדלנו להימנע מכעס, לא לדבר לשון הרע, וזהו, עם זה אנחנו באים, מבקשים להיכתב בספרם של צדיקים גמורים. נכון? עדיין לא זכינו להגיע למעלות גבוהות. אנחנו מנסים להתקדם ולהתעלות, נכון? הקבלות שלנו לא מי יודע מה גדולות, ואפילו גם אותם אנחנו צריכים לקיים כל כך ולעמוד בהם. אבל אם אנחנו באמת ובתמים רוצים לתקן ולהתעלות, הקדוש ברוך הוא מקבל את הפרוטות שלנו באהבה וברחמים. אנחנו נותנים אותם את כל מה שיש לנו, את כל מה שאנחנו יכולים. בתמורה לכמה מטבעות קטנים, ניתנה לנו שרשרת זהב מיוחדת, בזכות הקבלות הקטנות שלנו, נותן לנו הקדוש ברוך הוא חיים, שפע של ברכה וטובה. וזה מה שיקרה השנה. אנחנו נבוא לבורא עולם, אנחנו נגיע לתפילות, תפילות של ראש השנה, נדבק בקדוש ברוך הוא, נקרא לו המלך הקדוש, נתכנס בתוך עצמנו, נתנתק מכל הסובבים, נהיה נטו נטו נטו בהיכלו של המלך, נזכה להיות ולשבת ליד המלך ביום הקדוש הזה, ביומיים הקדושים האלה, שתי ימים של ראש השנה, ושיתקע השופר ביום השני של ראש השנה, שנשמע את השופר שהוא יוצא, והקולות המיוחדים האלו, נתייחד עם המלך ונגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו נותנים את כל הלב שלנו. מה שאנחנו יכולים לתת ניתן, אבל הלב שלנו הוא ב-100% שלך. אני רוצה לברך את כל המאזינים, עברנו שנה מיוחדת, כל המאזינים שזכו להיות איתנו ביחד, להקשיב, לשמוע את השיעורים, לשמוע את הסיפורים, כל השנה המפלאה, תודה רבה לכם על ההקשבה וההזנה, כל השנה הזאת, בעזרת השם נאחל ונברך את כל המאזינים שיהיה כתיבה וחתימה טובה, שנזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים, שנזכה לבריאות, כל אחד ואחד מאיתנו בריאות מלאה וטובה, שנזכה לפרנסה בשפע, כל אחד ואחד, לזיווגים, לרפואה, לשידוחים, לכל אחד והעניינים שהוא צריך, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יקבל את כל התפילות שלנו באהבה וברצון. שבת שלום ומבורך לכולם.
6: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב. התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה. הזמר בשבחים, עם החזן הפייטן רבי משה חבושה.

ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנו כאן ברדיו קול ברמה, ואיתכם ליד המיקרופון, עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. שבת האחרונה של השנה, והשבת אנו נקרא ניצבים וילך. כמובן שהפסוק הראשון רומז על ראש השנה, שכולנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. התאספו כולם למעמד הברית, כמו שנאמר, אשר אדוני אלוהיך קורת עמך היום. בהמשך, מה העונש של עבודה זרה, והתמהון של הגויים על עונשי הארץ, ואמר הדור האחרון, ביניכם אשר יקום מאחריכם, וכולי. אחריכן יש לנו את מצוות התשובה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אני מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. ומה השכר של התשובה? והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. אחריכן יש לנו את התורה והמצוות שהיא בהישג ידינו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא למור מי עלה לנו השמיים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. לא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבביך לעשותו. יש את הבחירה בין טוב לרע, ובחרת בחיים, כי הוא חייך באורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם. כאן מסתיימת פרשת ניצבים. אחרי כן אנחנו קוראים את וילך, כל מה שדיבר משה ביום מותו, ואיך שהוא מעביר את המנהיגות ליהושע, כמו שנאמר, ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם נתת להם, ואתה תנחילנה אותם. יש בפרשה מצוות הקהל, ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. בהמשך הפרשה יש לנו את הנבואה של אחרית הימים, שחס ושלום אם יעזבו את התורה וחרה אפי בו ביום לא עלינו והסתרתי פניי מהם. מצוות כתיבת ספר התורה שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כתיבת השירה ודברי חיזוק ליהושע, ויש לנו ציווי לשים את התורה מצד אהרון, ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. סוף הפרשה, משה רבנו מטרה בנו שלא לסור מאחרי השם. סיום הפרשה, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. עד כאן קיצור ענייני הפרשה.

אז יעשן אף אדוני וכנעתו באיש ההוא ורבצה בו כל הלאה הכתובה בספר הזה ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים והבדילו אדוני לרע מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך זה תורה שבכתב, ובלבבך זה תורה שבעל פה, ולעשותו זה קיום המצוות. בזה מובן שהאדם מקבל שכר גם על גרסה של תורה שבכתב, אפילו גורס. ותורה שבעל פה שזה בלבבך צריך לימוד עם ההבנה, אחרת לא יהיה לו שכר. הרמב"ן עליו השלום אומר שהפסוק כי קרוב אליך הדבר חוזר על מצוות התשובה, מלמד שצריך וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. וידוי זה רמוז במילת בפיך, וחרטה רמוז במילת בלבבך. ושינוי מעשה זה במילת לעשותו. נקרא את ההפטרה, שזה סיום של שבעה דנחמתה, סוס אסיס בשם.

תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח, כן, אדוני אלוהים, יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים, למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט,

עיר פי אדוני יקובנו והיית עתרת תפארת ביד אדוני וצניף מנוחה וחפה

ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפצי בה, ולארצך בעולה, כי חפץ אדוני בך, וארצך תיבעל. כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. על חומותיך.

איך ומשתו ונחבתי ראשך אשר ירעת בו. חסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני כעל כל אשר גמלנו אדוני ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו ויאמר רחמיהם בנים לא ישקרו ויהי להם למושיע בכל צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבה.

רבנו יוסף חיים אומר, כמה צריך האדם להיזהר בעולם הזה בפגם של העיניים יותר מכל האיברים. כי כל איבר שחוטא בגוף, אז הוא פוגם כנגד אותו איבר של הנשמה. לא כן העיניים, מאחר שתכלית המעלה של הנאת נשמת האדם הוא בעיניים. לכן צריך לקדש ולטהר העיניים שלו ביותו בעולם הזה יותר מכל איברים שלו. הוא מביא את המעשה של רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, וזיו פניו היו דומות לחמה, וקלסטר פניו היו דומים למלאכי השרת, מפני שמימיו לא נשא עיניו באישה. פעם אחד עבר השטן והתקנה בו, אמר, אפשר אדם כזה לא חטא? אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו, צדיק גמור. אמר לו, תן לי רשות ועשיתנו. אמר לו, אין אתה יכול לו, ואף על פי כן, לך. הלך השטן ונדמה לו כאישה יפה שלא היה כדמותה לעולם ממות נעמה אחות תובל קין שטעו בה המלאכים הנפילים. ועמד לפני רבי מתיה, כיוון שראהו הפך פניו לאחוריו, ועמד לצד שמאל והפך פניו לימין, והיה מתהפך לכל צד. אמר רבי מתיה, מתיירא אני שמא יתגבר עליי יצרי ויחטיאני. קרא לתלמיד שהיה משרת לפניו ואמר לו, לך והבא לי אש ומסמר. והביא לו, ובער המסמר באש ונתנו בעיניו וסימה את עיניו. כשראה השטן כך, נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל ואמר לו, לך ורפא את מתיה בן חרש. בא ועמד לפניו, אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני רפאל, והקדוש ברוך הוא שלח אותי לרפות את עיניך. אמר לו, אני חני, מה שהיה היה. חזר המלאך רפאל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, כך וכך אמר לי מתיה בן חרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואמור לו, אני ערב לו שלא ישלוט בו יצר הרע. ומיד הלך המלאך רפאל וריפא אותו. ושמעתי מחכם משה צדקה, שיהיה בריא, רבי מתיה בן חרש שרף את עיניו בכדי לא לראות דבר אסור. והיום שמבקשים מהאדם לזרוק מכיסו את המכשיר התמה, שכל פעם שמשעמם לו פותח ומציץ ורואה דברים אסורים, האדם לא רוצה לזרוק את זה, למה יפסיד מעט כסף בגלל זה. אומר, תראו רבי מתיה בן חרש שימה את עיניו בכדי לא לראות דבר אסור. כמה מוסר אנו צריכים ללמוד מהמעשה הזה שהביא אותו רבי יוסף חיים בשם המדרש, זכותו יגן עלינו אמן. אם כן, כמה מוסר לומדים מהמעשה הזה של רבי מתיה בן חרש, כמה צריך שמירה ותיקון המעשים. הגמרא אומרת בברכות שהמרצה מעות לאישה מידו לידה כדי להסתכל בה, אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבנו, לא ינקה מדינה שגיינם, שנאמר יד ליד לא ינקה רע. השם יחזיר אותנו בתשובה ואותי הראשון. עוד שמעתי מחכם משה צדקה אומר, יש אדם שטבעו אוהב להעיר הערות בבית, בפרט על האוכל. למה שמת פחות מלח? למה זה חריף? 2000 פעם אמרתי לך לא לבשל את האוכל הזה, אני לא אוהב את האוכל הזה. אומר, בדור שעבר היו מתענים לכפרת עוונות, בחודש אלול בפרט היו מתענים, או תענית הרעבד, כשיש אוכל טעים אז מפסיקים באמצע. אומר הרב, שיהיה בריא אדם שיקבל עליו בימים אלה לא להעיר הערות בבית בענייני האוכל. אומר, בוודאי ובוודאי זה חשוב כמו תענית לכל הפחות. כמובן שלא אני האיש הראוי לתת מוסר, אך הבאתי לכם את דברי קודשו של חכם משה צדקה. הקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו בתשובה, אמן כן יהי רצון.

ומצאוהו רעות רבות וצרות. רעות שהן צרות זו לזו. כמו אדם שנעקץ על ידי דבורה, הוא צריך מים צוננים. ומי שנעקץ על ידי עקרב לא עליכם, הריפוי הוא על ידי חמים. וכך יהיו הצרות שהצרות צרות זו לזו. בהפטרה אנחנו אומרים כי יבעל בחור בתולה. המלבים אומר שאדם שמחזיר את גירושתו, אז יש קצת בעיות, יש משקעים בזוג הזה, ואין להם כל כך שמחה שלמה. ומתי יש שמחה שלמה? שמתחתנים פעם ראשונה ונשארים ככה, וככה יהיה לעתיד לבוא, יהיה שמחה שלמה שנאמר, ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהייך. בזמן הזוהר.

ומצדיחי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

אדוני, דעה כיוון דעה לישראל התכנשו עלי התכנשו, ויבוא גם השטן בתוכן גם להסגע עליו. דחו

מאזינים יקרים, אחד הדברים הקשים ביותר ביום ראש השנה זה העניין של הכעס. צריך להשתדל להיות כמה שיותר בשמחה ביום ראש השנה. רבותינו אמרו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. השאלה נשאלת, למה כל כך קשה? הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום אומר שאדם שהוא כועס פשוט, הוא לא מאמין שמה שקרה לו זה מעט השם. לכן אדם שכועס כאילו עובד עבודה זרה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר בימים האלה הקדושים, שאדם צריך לשמור את עצמו מאוד מאוד מהכעס ולא לכעוס, והיא מה? השם יזכנו. יום הראשון של ראש השנה, מה אנו מפטירים? בשמואל א', והנביא מספר לנו על אלקנה שהיה לו שתי נשים, שמה אחת חנה ושמה שנית פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנן ילדים. בהמשך כתוב, וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. פנינה הייתה מרגיזה את חנה, אומרת לה, היית בסנטר? יש מבצע של בגדים לילדים קטנים, קנית לבן שלך הקטן איזה חליפה? כל הזמן הייתה מרגיזה אותה. והגמרה אומרת בבבא בתרא, בעבור הרעימה שתתפלל לשם שמיים התכוונה. הגמרה אומרת ששטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. היא רצתה שהיא תתפלל לשם. כמה קשה הצער שמסערים את האדם, רבותיי. אתם יודעים מה נהיה לפנינה בסוף? איזה עונש. רבותיי, בן אדם לחברו זה אש, אש, סכנה. סבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילידה שבעה ורבת בנים ומללה. כל פעם שחנה יולדת, פנינה קוברת שני ילדים. עוד פעם יולדת, עוד שני ילדים. רבותיי, לוויות על לוויות היה לפנינה. שמונה ילדים. כשהתעברה חנה לילד החמישי, השתתחה פנינה לרגליה, ביקשה ממנה רחמים, תסלחי לי, טעיתי. מפחיד, מפחיד, פחד פחדים רבותיי. כמה קשה אדם שמצער את חברו. כמה האדם צריך להיזהר לא לפגוע. בפרט אדם שאין מי שיעזור לו. אין לו עורך דין. הקדוש ברוך הוא העורך דין שלו. כמו שראינו אצל יתום ואלמנה. והיה כיסעק אליי ושמעתי כחנון אני. שמעתי בקטנותי מחכם יעקב מוצפי עליו השלום, היה דורש כל שבת בבית כנסת שושנים לדוד, ובשבת תשובה ככה הוא אמר, רבותיי, בליל כיפור כולם באים לבית הכנסת, והשמס צועק לפי מנהג הבבלים, גם הבן איש חי הביא זה, רבותיי, תמחלו זה לזה, כולם אומרים מחלנו. אתה אומר מחלנו, אבל איפה האיש הזה שהרגזת אותו בשוק? איפה האדם הזה שהרגזת אותו בישיבה? איפה האישה הזאת שהרגזת אותה בעזרת נשים ונתת לה מילים סכינים? מחלנו, מחלנו. אבל הבן אדם הזה לא נמצא בבית הכנסת שאתה צריך לרצות אותו. תלך אצלו לבית, תבקש ממנו מחילה, תיכנע אליו, תגיד לו תעיתי. רבותיי, הדברים מאוד קשים, אבל צריך לזהר בן אדם לחברו כמו אש, עד שירצה אותו ובקש ממנו מחילה. זה הרבה יותר קשה מהעוונות של בן אדם למקום, לקדוש ברוך הוא. השם יחזרנו בתשובה, כן יהי רצון.

0: היו שלום מאזינים יקרים, כאן היה ליד המיקרופון ברדיו קול ברמה, עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, שמאחל לכם שבת שלום ומבורך.
1: הזמר בשבחים עם החזן הפייטן רבי משה חבושה.

קול ברמה 104.3 FM. מיד נשוב לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום. לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

הצעיר שהתחתן השבוע בשעה טובה ומוצלחת. אברהם מנחם ואשתו אלישבע, שמהשבוע משפחת מקובר. השמחה הגדולה בבית משפחת מקובר ומשפחת כאן. שתזכו לנחת יהודי של קדושה מכל יוצאי חלציכם. ההורים זאב ושרה מקובר ושמואל נתן הכהן ומיכל כהן. מזל טוב.

אליהו היישריק ורעייתו, ומצד הכלה הרב יעקב הכהן ומרים כאן, וכן הרב אהרון דן ויהודית רות קולמן. מזל טוב! מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת ניצבים וילך, תשפ"ו. פרשה זו הפותחת ואתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, היא המשך להאמור בסיום הפרשה הקודמת, ששם נאמר לאחר דברי הברכות והכללות, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. ולאחר מכן נאמר, ויקרא משה אל כל ישראל, שבנוסף להשמעת דברי הברית לפני העם, ביקש משה גם להעביר אותם באותה ברית. כלומר, שיתייצבו כולם ויקבלו עליהם בהתחייבות את כל תוכן דברי הברית האמורים, וכאמור להלן, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. לצורך כך קרה עליהם שכולם יתקבצו אליו, גם אנשים ועטף, כי לא נכון הדבר שיעשה במעמד עיקר העם בלבד, שכן שבועת הברית הזאת המחייבת אותם בשמירת התורה, שהיא כוללת גם קבלת ברכות וכללות הכרוכות בה, נוגעת לכל יחיד ויחיד, ואמורה להיות תקפה ועומדת לנצח, גם לזרעם אחריהם לדורות עולם. ולכן ראוי שתארך הברית במעמד כולם, ואשר כל אחד יסכים ויקבל עליו את ההתחייבות מרצונו, כך שלא יהיה פתחון פה לבודדים אשר לא נוכחו שם, לומר שהם יצאו מן הכלל ואינם נכללים בה, ואכן נאספו כולם ונתקבצו אליו כניצבים ומוכנים לקיים את דברו, כאמור בראש הפרשה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כל איש ישראל.

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הרמב"ן ועוד ראשונים מפרשים פסוק זה על מצוות התשובה, ללמדנו שיהודי יכול בקלות לחזור בתשובה, ומיד שהוא שב, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו.

מבאר מרן הבייס הלוי זצל שהסיבה לכך היא כי עם ישראל הקנו את עצמם לקדוש ברוך הוא במתן תורה והתקדש גופם בקדושת הגוף, ושום חטא ואבון אינו יכול להפקיע את הקדושה הזו, ואף על פי שחטא ישראל הוא, כמו שכתוב בגמרא, כי החטאים אצל יהודי הם רק רובד חיצוני, ויכול הוא לנער אותם מעליו ולבטלם בנקל.

רבי יצחק, תושב מודיעין עילית, השקיע את כל הונו ועונו במפעל הבקבוקים הענק שהוא הקים בצרפת. הוא השקיע כסף רב, שכר את טובי המומחים להקמת המפעל, שיהיה זה מפעל הבקבוקים מהמשוכללים ביותר באירופה. ובאמת, המכונות המשוכללות עבדו במרץ 24 שעות ביממה, וייצרו כ-800 בקבוקים מדי שעה, וכל זאת על בסיס תפעול אלקטרוני בלבד, משוכלל ומתקדם במיוחד. אבל רבי יצחק לא הסתפק בכך, והוא חיפש כל דרך להגדיל עוד את כושר הייצור של המפעל בהשקעה אדירה של כסף, הבאת מהנדסים מהמזרח הרחוק ושיפור ושכלול כל המכונות במפעל. הצליח רבי יצחק יותר מלשלש את קצב הייצור מכ-800 בקבוקים לשעה לכ-3,000 בקבוקים לשעה. עכשיו היה רבי יצחק מרוצה. או, מפעל הבקבוקים עובד בתפוקה מלאה, ההשקעה מניבה פירות, המפעל עומד בחזית הטכנולוגית העילית, וקצב הייצור מסביע רצון וגם רווחי במיוחד. וככה חולפות להם כמה שנים, ופתאום מבחין רבי יצחק כי החלה ירידה ברמת הייצור. לפעמים היו המכונות המשוכללות מייצרות רק 2,900 בקבוקים, אולי לפעמים אפילו פחות. המצב לא נראה מבשר טוב. קצב הייצור הלך וירד, ורבי יצחק הזעיק את טובי המהנדסים והטכנאים לפשפש בקרבי מכונות הענק ולמצוא את הסיבות לירידה בקצב הייצור. אלה יוצאים ואלו באים, הכרטיס האלקטרוני הוחלף, גם המשאבה, המנוע תוקן, המדחס שוכלל, הסרט הנע נבדק לעומק, אבל שום דבר. כל אלו לא הצליחו לעצור את הירידה בקצב הייצור, ולא הצליחו להשיב את המפעל לתפוקה המלאה כמו שהיה קודם. בכל יום שחלף הביט רבי יצחק בעיניים קלות בקצב הייצור ההולך ופוחת, עד שעמד כבר על פחות מ-2,000 בקבוקים לשעה. נו, מה עושים? אין לאל ידו להושיע. ביום מן הימים הגיע אחד מידידיו, גם הוא תושב מודיעין עילית, לביקור בצרפת. הוא הוזמן לביקור במפעל של רבי יצחק, והוא הגיע בדיוק כשיצא מהמפעל עוד מומחה עולמי, שגבה כמובן את השכר היקר, אבל הרים את הידיים למעלה בייאוש. האורח הבחין בפניו המאוכזבות של רבי יצחק, שסיפר לו בקצרה את הסיפור המוזר. המפעל ייצר בקצב אדיר ופתאום חלה ירידה, ואף אחד לא מבין למה ומדוע. כל המומחים הם לא יודעים את הפתרון לתעלומה, וקצב הייצור ממשיך ויורד. אומר לו האורח של רבי יצחק לרבי יצחק, אתה יודע מה? אולי אני אכנס לתוך המכונה כדי להבין מה הבעיה? רבי יצחק גיחך, תגיד, מה אתה מבין בבקבוקים? מה אתה מבין במפעלים? בהנדסה מתקדמת? בטכנולוגיה עילית? טובי המומחים היו פה, איש לא פתר את הבעיה, מה יש לך להועיל? אבל דווקא התשובה הזו היא שאתגרה את האורח. מה יש לך להפסיד, איציק? תן לאורח למצוא, תן לאורח לרגע למצוא כל פגע, אולי אני אצליח להבין מה קורה פה. אומר לו רבי יצחק, תשמע, אני אוהב אותך ידידי, ואני גם מכבד את דעתך, אבל אתה יודע, זה עד הנושא שאתה מבין בו פחות מכולם. תעזוב, זה לא בשבילך. אבל האורח לא הרפה, והוסיף להתווכח, עד שרבי יצחק נכנע לנוכח קשנותו, והשבית עבורו את המכונה כליל. האורח נכנס, היה בפנים דקה או שתיים, ופתאום בצבץ ראשו החוצה, והוא צועק לאיציק, תן לי בבקשה מברג. יצחק בחוץ, כמעט התפוצץ מצחוק. תגיד מה, אתה רציני? היו פה טובי המקצוענים, גלאי תקלות מהמתקדמים בעולם. אז אתה רוצה מברג? זה מה שיושיע את המפעל שלי? ואז התחנן שוב פעם האורח, תן לי בבקשה מברג. ורב יצחק נכנע לבסוף.
רק כדי שחברו יפסיק להתנחל לו בתוך המכונה ויאפשר למפעל לשוב ולייצר. ואז האורח נבלע בתוך המכונה עם המברג, כשרב יצחק כבר ממתין שיתייאש ושהוא יצא. דקה ועוד דקה חולפת. לאחר כ-20 דקות יצא האורח מצידה השני של המכונה, פניו מחויכות וידיו שחורות כפחם. תפעיל את המכונה, יצחק, תפעיל. נראה לי שהכל בסדר עכשיו. רב יצחק חשב שהוא צוחק עליו. היעלה על הדעת שעכשיו הכל בסדר? בזכות מה? בזכות חבר שלא מבין דבר ומברה קטן. נו, מה לעשות? הוא שב ופעיל את המכונה. והמתין שעה בדיוק. בסיומה הופתע לגלות. המכונה יצרה 3,022 בקבוקים תוך שעה. בדיוק קצב הייצור המבוקש. זהו שהוא עמל לחזור אליו כבר כמה חודשים. אומר לו רבי יצחק, זה לא יכול להיות. מה הולך פה? זה פשוט לא ייתכן. אנחנו נבדוק שוב. בואו נבדוק את זה עוד שעה. אני רוצה לראות מה קורה בשעה הבאה. אבל אחרי השעה, שוב פעם, המספר חזר על עצמו, יותר מ-3,000 בקבוקים תוך שעה. קצב הייצור החלומי חזר לאיתנו. מי היה מאמין? רבי יצחק התהלך במפעל כמו חולם. הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא ספר שוב ושוב את הבקבוקים, והוא לא האמין. ואז ניגש לחברו הטוב, תפח לו על כתפו בידידות, והודה לו בחום. תספר לי, אבל אתה חייב, מה היה שם? מה תיקנת? מה עשית? מה גילית אתה שלא גילו טובי הטכנאים? מה תיקנת שלא הצליחו לתקן גדולי המומחים? האורח חייך חיוך מסתורי, והשיב תשובה גאונית בפשטותה. תשמע, כשסיפרת לי את הסיפור המלא, חשבתי לעצמי, מה יכולה להיות הסיבה? את התשובות החכמות של הטכנאים אני לא יכול לדעת. אלו כבר בדקו את המנועים, את הכרטיסים האלקטרונים, המשאבות וכל היתר. אני אמרתי לעצמי שהבעיה תמונה במקום אחר, ודווקא אולי הפשוט ביותר. כשנכנסתי לתוך המכונה, לא חיפשתי משהו מסוים, אלא פשוט הסתכלתי סביבי, לראות אם הכל תקין, אולי קרה משהו בשנים החולפות, ואז ראיתי שבאמת חלק מהברגים התרופפו. הרעידות הרבות של המכונה שחררו את הידוקם החזק. הסקתי מכך שייתכן שבעקבות זאת המכונה הולכת ורועדת עוד יותר כל הזמן, ואז הברגים מוסיפים עוד יותר להתרופף וחוזר חלילה. בתוצאה בלתי נמנעתי שהמכונה מייצרת פחות ופחות. אז ביקשתי ממך מברג, ועברתי בורג אחר בורג למלוא אורך, גובה ורוחב המכונה. חיזקתי אותם אחד אחד בחריצות ובעקביות. לא ויתרתי לאף בורג, גבוה או רחוק. הגעתי אליו, סובבתי אותו, הידקתי אותו כמו מקדם, ואת התוצאה אתה רואה בעצמך.

רבי יצחק לחץ את ידו של חברו והודה לו בחום, ובשבוע שאחרי גם שלח לו מתנה ענקית. הוא זה שהציל אותו. הסיפור הזה הוא אמיתי והוא לקוח מתוך פניני פרשת השבוע. אבל המסר שלו ממש מאיר כמו ברק. בימים אלו כל יהודי מבקש להתחזק. אבל לא פעם המחשבה שאנחנו נדרשים לעשות מהפכות אדירות מאיתה את צעדינו. החשיבה כי עלינו להיכנס לנבחי עניינים מורכבים ולטפל בהם משורשם גורמת לנו להירתה, לחשוב שזה לא שייך אלינו. אבל האמת היא שלא צריך לעשות מהפכות גדולות, אלא פשוט להדק את הברגים, לחזק את בדקי הנפש, לעקוב אחר הלימוד שלנו, לראות מה אפשר לשפר, מה ניתן להוסיף, לבחון את תפילתנו, לראות איפה ניתן לחזק את התפילה, להפוך את התפילה ליותר ראויה, למושלמת, לוודא שאנחנו עושים חסד כמו שצריך, להבטיח שאנחנו שומרים על טהרת העיניים, האוזניים והפה, פשוט לעבור נושא אחר נושא ולראות מה ניתן להוסיף בו, כיצד ניתן לחזק אותו ואיך מהדקים את הברגים שלו.

עכשיו זו ההזדמנות השנתית לחזק את קיום רצון השם בכל נימי נפשנו, להשיב את המפעל הרוחני שלנו לקצב הייצור המלא, להגיע לראש השנה כשהכלים הרוחניים שלנו מתפקדים כנדרש.

נתחזק לבחון את מעשינו ודרכנו, ונזכה להיכנס לשנה החדשה זכים ונקיים לעשות רצון הבורא.

סיפור שסיפר הרבי גמליאל רבינוביץ' שליטה. באחת הערים הרחוקות בארצות הברית של אמריקה נפתח תלמוד תורה. בעיירה השקטה שם הייתה קהילה יפה שמנתה כמה עשרות משפחות חשובות של תלמידי חכמים מירי שמיים. מנהל תלמוד התורה היה אחד מעסקני הקהילה, אדם חשוב ונמרץ ובעל כישרונות מבורכים. הוא ניסה לצרף עוד ועוד ילדים טובים ממשפחות העיירה אל תלמוד התורה שהקים. במסגרת הביקורים שערך אצל יהודי העיר שהתרחקו מהתורה והמצוות, הגיע לביתו של יהודי הרחוק מאוד מהדת כבר מילדותו. בעל הבית קיבל את המנהל בכבוד, בסבר פנים יפות, אבל כשהוא שמע על סיבת בואו, דחה את הרעיון בשתי ידיים. אין סיבה שהילדים שלי יקבלו חינוך שונה ממה שאני קיבלתי. מה שהיה טוב עבורי, טוב גם לילדיי. אבל למרות הסירוב שלו לשלוח את ילדיו לתלמוד התורה, הוסיף והבהיר שהוא יישאר קרוב למוסדות התורה החשובים בעיר, ואפילו הרים תרומה הגונה ומכובדת עבור תלמוד התורה. במהלך הביקור הציע בעל הבית למנהל תה חם ומהביל. כמו שמקובל בבתי נגידים באמריקנים, לכבד את האורחים בקוס תה. אבל המנהל דחה את ההצעה בנימוס, מחשש כשרות, אבל בעל הבית שהרגיש שהוא מעסס, אז הוא אמר לו, תשמע, מבחינת ההכשר אתה יכול לסמוך עליי בלב שקט, שכן על מצווה אחת ויחידה אנחנו מקפידים ומשגיחים בכל ליבנו, כשרות. היא נשמרת בביתנו למהדרין מן המהדרין. אנחנו קונים מוצרים בהכשרים המהודרים ביותר ומקפידים תמיד על הפרדה בין בשר וחלב, ובכל שנה בערב פסח מגיע לכאן רב תלמיד חכם חשוב להכשיר את המטבח לקראת החג. ובכן, הרב יכול לסמוך על הכשרות בלב שלם. המנהל התפעל מאוד. למה אתם מקפידים על שמירת כשרות בבית שלכם? אתם לא מקיימים את המצוות, למה דווקא על כשרות? אז הוא ענה לו, בצעירותי גויסתי לשירות הצבא האמריקאי. נשלחתי בימי מלחמת העולם השנייה לשחרר את פולין הכבושה מידיהם הארורות של הנאצים ממח שימם. אמנם לא ידעתי כלום על יהדות, אבל לב יהודי חם פעם בקרבי, ורציתי להציל יותר ויותר יהודים. לכן הצטרפתי אל פלוגת משחררי המחנות, עברנו ממחנה למחנה וחילקנו חפיסות שוקולד רבות. בכל מקום שהגענו, סמכו היהודים לקראת בואנו. באחד המחנות גיליתי יהודי צמוק, רזה וכחוש, שרוע על הארץ כשהוא על סף גסיסה, רחמנא ליצלן. הזדרסתי תכף ומיד להגיש אל פיו מן האוכל הרב שהיה לי. ניסיתי להכניס משהו מתוק לתוך פיו, אך האיש סירב. הוא סגר את פיו ומלמל בשארית כוחותיו האחרונים. נור כושר, נור כושר. אני בשכלותי לא ידעתי מה זה כושר. ניסיתי שוב לדחוב את השוקולד אל תוך פיו של הגוסס, אבל הוא שוב סירב. והחל למלמל בלחש. הצמדתי את אוזניי אל פיו ושמעתי אותו שוב פעם חוזר על אותם שתי מילים לא ברורות. נור כושר, נור כושר. בעודי מנסה לקלוט ולהבין מה אומר לי האיש, נפח המסכנת נשמתו ונסתלק לעולם שכולו טוב. חלחלה אחזה אותי, רעדתי כולי על שלא עלה בידי להציל את חיי היהודי, בגלל חוסר ההבנה שהייתה בינינו. החלטתי שאני אחזור לאמריקה, אני אברר מיד מה פשר המילה המוזרה הזאת, כושר. ואם יהודי מבקש ומתחנן ברגעי חייו האחרונים מעט כושר, הרי זה בוודאי דבר חשוב. כשחזרתי לאמריקה לאחר המלחמה, נודע לי מפי הרב המקומי על חובת הכשרות שאיש ישראל לאמריקה לאחר המלחמה, נודע לי מפי הרב המקומי על חובת הכשרות שאיש ישראל מצווה בה. הבנתי שעל

שלא ראו את המחזה הנורא של מסירות הנפש על הכשרות בשואה, ורק מקובל כך בידיהם ממסורת בית אבא, הם בוודאי לא ימשיכו להחזיק במסורת הזו לאורך ימים. העצה היחידה תהיה בהעברת הילדים למוסדות התורה והעירה, שם יקבלו חינוך יהודי שורשי קדוש וטהור, אשר בין השאר יחנך אותם גם לשמירת גדרי הכשרות כראוי. הטענה התקבלה על ליבו של האיש, הוא נענה להזמנה והעביר את ילדיו לתלמוד התורה שבעיר, וברבות הימים הוא זכה שכל בניו גדלו להיות תלמידי חכמים יראים ושלמים לתפארת, בזכות השמירה על חובת הכשרות וההגנה עליה. נמצא שהיהודי הפולני אלום השם ברגעיו האחרונים עלי אדמות, בטרם נפח את נשמתו במחנות המוות, החזיר בעקיפין משפחה שלמה בתשובה אל צור מחצבתה לדורות עולם, בזכות מסירות נפשו

כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. התורה הקדושה נקראת שירה, כי בכוחה לענג את נשמת האדם ולהביא אותו לגבי.

בספר יהושע כתוב, ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וייר, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה עם לצרינו? ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. נשאלת השאלה, למה בא המלאך עם חרף שלופה ליהושע? וגם כן, מה היה המסע ומתן ביניהם? מסבירה הגמרא במסכת מגילה שהמלאך האשים אותם בשני דברים. ראשית, אתמול ביטלת קורבן תמיד של בן הארבעים, ושנית, עכשיו בלילה אתם לא נלחמים, ואם כן, היה לכם לעסוק בתורה. שאל אותו יהושע, ועל איזה מהם באת כעת? ענה לו המלאך, אתה באתי על האבון של עכשיו, שהוא ביטול תורה. ועדיין קשה, איך משמע מהפסוקים עצמם כל המסע ומתן הזה שהגמרא למדה? מבארים רבותינו בעלי התוספות שם בסוגיה, שהמילה לנו היא קיצור הפסוק תורה ציווה לנו. וזה ששאל יהושע את המלאך, האם באת לנו על ביטול תורה או אם לצרינו? או האם באת על זה שלא הקרבנו קורבן התמיד שמציל אותנו מצרינו? וענה המלאך, אתה באתי עכשיו על ביטול תורה הנרמזת במילה אתה, כמו שכתוב בפרשתנו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. עד כאן דברי התוספות. שאל מרן הרב מפונוביץ' זצ"ל, אם בשאלה רמז יהושע את לימוד התורה בפסוק תורה ציווה לנו, אם כן, מדוע בתשובה רמז המלאך את לימוד התורה בפסוק אחר שלנו בפרשה, ואתה כתבו לכם? מתרץ הרב מפונוביץ' תירוץ נפלא. המלאך ענה ליהושע, לא רק שבאתי להוכיח אתכם על ביטול תורה, אלא באתי לרמז לכם איך הגעתם למצב הזה. נכון שאם אתם מסתכלים על התורה בתור ציווי, דהיינו תורה ציווה, אז יכול להיות שיש לכם קשיים ותירוצים של מלחמה, אבל אם הייתם מסתכלים על התורה כמו שירה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, כשזה שירה ועונג לא מבטלים מהתורה. אין שום קשיים, כי זו הנאה צרופה.

רבותינו זצ"ל תקנו בעשרת ימי תשובה להוסיף בתפילה מספר בקשות. זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות. נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים.

המערם מרוטנברג מקשה, למה תקנו חזל ארבע בקשות? לכאורה היה מספיק לתקן את הבקשה האחרונה, שבה כלולים כל הבקשות וההטבות. אלא, אומר המערם מרוטנברג, משל למה הדבר דומה? היה סוחר יהלומים אחד, שהיה צריך לנסוע לצורך עבודתו לחוץ לארץ. היה לו בן קטן פיקח שרצה להצטרף איתו. אמר לו אביו, תשמע, אתה לא יכול להצטרף אליי, אבל אם אני אשמע מאימא שהתנהגת יפה, אז אני אביא לך שעון זהב במתנה. שמח הבן על ההבטחה ונפרד מאביו לשלום. אכן, בימים הראשונים התנהג הבן למופת, אבל לאחר כמה ימים חזר לסורו ולא התנהג כמו שצריך. כשחזר האבא מחול, היה הבן עדיין בבית הספר, והאימא סיפרה לאבא על ההתנהגות של הילד. אמר האבא, נו, עכשיו בוודאי שהוא לא יקבל את השעון. והנה, כשהגיע הבן, היה האבא באמצע סעודתו, כשהוא מספר את כל מסעותיו, איפה הוא היה, איפה הוא טייל, והאימא ככה מקשיבה, נהנית ומתפעלת, ותוך כדי הדברים אומר הבן לאבא שלו, אבא, האם אתה זוכר שלפני הנסיעה שלך הבטחת לי שתביא לי שעון זהב? אני יודע שבוודאי לא מגיע לי לקבל את זה. אבל אני רוצה לבקש ממך רק בעצם, רק תראה לי את השעון, כי מעולם לא ראיתי שעון זהב. הסתכל האבא על אשתו, חייך והראה לבן את השעון. אומר הבן, אבא, כמה יפה השעון, אני רוצה למדוד אותו, לראות אם הוא מתאים לי. הסכים האבא גם לזה, והילד ענד את השעון על ידו. כראות הבן, כי טוב לב אביו, עזר אומץ ואמר, אבא יקר, קנית שעון כל כך יפה, והוא ממש מתאים לי, בדיוק בשבילי, אנא ממך, תן לי אותו במתנה. כאן חייך האב ונתן לו. והנה בוודאי, אם מלכתחילה היה הבן מבקש מאביו את השעון, פשוט שהוא לא היה נותן לו. אבל ידע הבן לפייס את אביו לאט לאט. בהתחלה הוא ביקש מאביו רק להראות לו. בהמשך ביקש למדוד אותו, ולבסוף ביקש גם שייתן לו. זה שאומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים, הראינו השם חסדך, וישעך תיתן לנו. תחילה ביקש הראינו, אחר כך הוסיף תיתן.

ולפי זה מובן ריבוי ההוספות בתפילה. שעם ישראל יודעים לפייס את בוראם. בתחילה אנחנו לא מעיזים לבקש הרבה, כי אנחנו יודעים שלא מגיע לנו כלום. אז אנחנו מבקשים, זוכרנו לחיים. ריבונו של עולם, רק תזכור אותנו לחיים. לאחר מכן אנחנו מוסיפים כותבנו בספר חיים. אחרי שכבר זכרת אותנו לחיים, תכתוב זאת. ואחרי שכבר כתבת, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מה שווים חיים לבד אם הם לא חיים טובים? לכן אנחנו מבקשים, וכתוב לחיים טובים. ועל זה מודים אנחנו מברכים, הטוב שמך ולך נאה להודות. תודה רבה שכתבתנו לחיים טובים, כי אנו בטוחים שבורא עולם שומע ומקבל תפילת עמו ישראל. ולבסוף אנחנו עוזרים אומץ ומבקשים, ריבון העולמים, ברחמך המרובים כבר כתבתנו לחיים טובים. אנא ממך, תוסיף עוד כמה מילים. מה? ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות. נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים.

הגאון רבי שמעון פינקוס זצ"ל בשיחותיו על הימים הנוראים מבאר שעלינו לדעת כי תרי"ג המצוות שהעניק לנו הבורא יתברך הן 613 שערים שמהם נכנסים לתוך היכל אחד, ואחרי שנמצאים כבר בתוך ההיכל הכל נראה אחרת. ומי שזוכה בימים האלו לעשות תשובה אמיתית, דהיינו שינוי מדרכיו הקודמים, ואפילו רק על דבר אחד, זוכה להיכנס למצב של שובה ישראל עד השם אלוקיך, להגיע עד לפני כיסא הכבוד, או אז מובטחת לו סייעתא דשמיא עצומה לשינוי בכל שטחי החיים. ואשרי מי שזוכה לכך.

מוסיף הרב פינקוס ואומר, שעניין זה רואים אנו פעמים רבות אצל בעלי תשובה, וכמו שסיפר אחד מגדולי מחזירי התשובה שבדור, שפעם אחת הגיע למקום מסוים בו הוא היה אמור למסור דרשה לפני ציבור, ובסופו של דבר הגיע לדרשה רק יהודי אחד, רחוק מקיום תורה ומצוות. כשראה אותו הרב, אמר לו, בוא ואני אלמד אותך הלכה אחת, נטילת ידיים בבוקר בזמן הקימה מהשינה. וכך עמד הרב ופירט לו את אופן הנטילה על פי ההלכה, לוקחים את הספל ביד ימין, מעבירים אותו ליד שמאל, ומתחילים לנטול את יד ימין וכו'. אחרי 6 שנים הזדמן הרב לאותו מקום, והנה הוא רואה למולו יהודי נכבד. שאל אותו היהודי, האם כבוד הרב מכיר אותי? אמר הרב, לא. אז הוא אמר לו, אני הוא היהודי שלפני 6 שנים לימדת אותו הלכות נטילת ידיים בבוקר. כשראה שהרב נזכר בעניין, הוסיף אותו יהודי ואמר, השינוי היה איתי, זה לא היה ביום אחד, אבל ברוך השם כיום אני כבר מוסר גם בעצמי שיעור יומי קבוע בגמרא. אותו יהודי זכה להיכנס פנימה דרך שער אחד של קדושה, וכך לאט לאט, צעד אחר צעד, התקרב אל האמת, כי יהודי שבעמקות ובעקשנות עובד על עניין מסוים, עד שממש כובש את הדבר, הוא כביכול עובר דרך שער לכיסא הכבוד.

מרן הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר שעל ידי עשיית תשובה על דבר אחד זוכה אדם להיכנס לתשובת יום כיפור. והרי ביום כיפור ישנה סייעתא דשמיא להמון דברים, וזה היופי המיוחד הטמון במצוות התשובה.

אומר הגאון רב שמשון פינקוס זצ"ל, שעל כל יהודי בימים אלו לקיים את מצוות התשובה על ידי שיתפוס נקודה מרכזית אחת

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, אסור להתמלא חרדה ומתח בימים הנוראים. תשובה עושים רק מתוך שמחה. אמנם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חותמים חוזה לשנה החדשה, אבל מתוך שמחה וטוב לבב. ולמרות שכשרואים את כל הצרות שהיו בשנה האחרונה, הן לכלל והן לפרט, ההרגשה הטבעית היא פחד גדול מהבאות. אבל הרי איך אנחנו אומרים בתפילה? אבינו מלכנו, אסור לנו לשכוח את זה. המלך הרם והניסה, השופט שיושב על כיסא המשפט, הוא אבא שלנו. איתו אנחנו הולכים לחתום על חוזה לשנה החדשה. צריך לשוב בתשובה, אבל לדעת שמדובר באבא שלנו, לעשות זאת מתוך שמחה ולקבל קבלות טובות, וכשיש שמחה, הלב פתוח ומקבל יותר.

0: ידיד נפשי, הרב הגאון, בעל החסד הגדול, רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, נפטר שלשום בכף באלול בבני ברק לאחר שהתמוטט בביתו. המנוח התמודד במשך שנים ארוכות עם ייסורים קשים ומורכבים, אבל המשיך במסירות בעבודת החינוך והחסד. זכיתי ללמוד איתו בחברותה תקופה ארוכה, וכמעט שסיימנו ללמוד את כל השס ביחד. תמיד היה באמונה ושמחה שלמה. את השמע ישראל ופרקי התהילים נאמר כולנו כעת לעילוי נשמתו התאורה של מורי ורבי הרב הגאון הצדיק רבי מאיר פדידה זצ"ל. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
2: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה, ונאמר ביחד את הפרק תהילים.

מאזינים יקרים, הנה זמני הדלקת הנרות בפרשת ניצבים וילך תשפ"ו. בירושלים מדליקים נרות ב-6:24, בתל אביב 6:39, בחיפה 6:31, בבאר שבע 6:41. והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת בשעה 7:35, בתל אביב 7:38, בחיפה 7:38, ובבאר שבע 7:37. מה שנשאר לנו רבותיי זה פשוט לקחת אוויר גדול ולברך את כל עם ישראל.